0: מרימים אותו.
1: וואו, וואו, איזה תקופה. אבל זה יאמר לזכות איתן, שתמיד היה רוצה להשתפר, גם בגיל 70.
2: לי עוד משהו, היה השחקן שבא ריקרדיניו, אחרי זה עבר לקיירת עם גלאזר, בא שעברה לחיפה באמצע העונה.
3: נכון.
0: זוכר אותו, כן.
2: אתה יודע מה הוא עושה?
0: תקשיב. הוא שבא מפלזן, מצ'כיה, לא?
2: כן.
3: כן, כן, כן.
2: הוא היה בועט פנדלים, מתאמן על פנדלים, עכשיו יש לו את הקטע הזה שהוא הולך לאט, לאט, לאט, ואז בועט, כאילו מחכה שוער יקפוץ. אז הוא היה מתרגל אחרי אימונים בלי שוער. אז היינו מסתכלים עליו, אז גולי, אתה יודע שיש לי סרטון. היינו מסתכלים עליו, היינו רואים עוד שנייה מחמיץ בלי שוער, כאילו, והיה מי... גולי, מטל ומתרכז, מתרכז כל פנדל, אין שוער בשער, אמרת, עושים ילד מהנוער. מתרכז, איך שהביאו אותו, הסתכלתי, אמרתי להם, חבר'ה, זה...
0: דרכנו.
1: האמת שקשה מאוד לעבור אותנו עם שחקנים, ש...
0: מה, אתה יודע, איזה קאטה היינו, היינו שלושתנו, התימנים, בחדר על פשוט מכבי תל אביב.
1: היינו פוגעים בכל, היינו, שומע, זה אומר לי, זה לפי ההליכה, נפלנו, אתה יודע, עכשיו בן אדם עוד לא עלה לי, עוד לא שמת נעליי. גולי,
2: אני ישר, אני ישר חותך.
3: מי הכי התלבש? זה הכי, הציק לו, שיגע אותו.
0: מה יש מלא, לא יודע,
1: לא אפשר לי.
0: שחר פיבן, מה שהוא עשה לשחר פיבן?
2: היינו מאוד קרובים, כי הוא היה בלם בצד ימין, ואני מגן ימני.
1: יום אחד באמצע המשחק הוא אמר לי, גולי, תיקח אותו ממני.
2: לא.
1: גולי, קח אותו ממני.
0: שחר. הוא מטמטם אותו, הוא מטמטם אותו את שחר.
2: היה לנו הרבה זה, אבל כאילו ראיתי שבאיזשהו שלום מתחיל לבזול קצת לעמדת המגן הימני, לקבל שם דקות. אתה יודע, אם קסטייץ' היה סי, זה שיחק מגן ימני, זה.
0: בקו
2: ארבע. תבין כמה מאמנים אין להם מושג ששמו אותו מגן ימני בקו ארבע.
1: עלית בראש.
3: אתה בפיבה נראה לי
1: לך וול דן.
2: כן, כיף, שחר. בעיניים עצומות.
1: עם הקפיצה של טל, עם דוניס.
2: מה?
1: טל, 700 גולים במכבי, עושה וידאו אחרי זה טל. וול דן, על הקפיצה.
0: זוכר שעליתי לראש, עליתי לראש, הרווחתי שחקן בראש.
2: איך הוא היה צועק לי, קנדל, וויר אר יו, הייתי עולה למעלה, נשאר למעלה, וויר אר יו, ולא היה קהל, היה קורונה,
1: הוא היה צועק. לקורונה, וואו, ואני פתאום היה...
0: וואו, שהוא היה צועק לו, קנדל, וויר אר
1: יו, זה... וואי, איזה תקופות.
2: איי, איי, איי, דוניס היקר. זו תקופה
1: שצחקנו המון, המון.
3: כן, השחקן הכי טורלל שחר בחדר הלבשה?
0: קנדיל.
3: קנדיל, כן?
1: קנדיל, כן.
2: הכי טורלל, תשמע, כל הספר הרבה, אני אקח את זה כמחמאה.
1: קנדיל, קנדיל הוא מטורף, הוא... קשה מאוד, תדע לך, לא,
2: תמליך.
1: אתה יודע שאם אני עכשיו פתאום הוא לא מגיע לאימון, כאילו,
0: אני הייתי מגיע... תגיד עכשיו
1: הוא חולה, חום. בסדר. אתה לא, זה משהו שאיפה, בכלל, החדר הלבשה במכבי, היה תקופות שהיינו נשארים שם שעתיים גם אחרי.
2: זה היה מטורף מה שהיה שם.
0: כן, זה מדד תמיד, אתה יודע. חדר הלבשה בריא. אתה יודע מה זה חדר הלבשה בריא? שנגמר האימון, סתם דוגמה... לא יודע, יש אימון, לרוב זה תמיד היה קורה בקיץ, שהיינו מתאמנים בחורף, מאוחר. הייתי חוזר לאשתי 11 בלילה. האימון נגמר ב8:15.
3: חשוד.
0: 8:15, 8:30.
3: חשוד מאוד.
0: יושבים, מבטיית קרח, אוכלים, לא רוצים ללכת הביתה.
1: לא, זה היה, אתה יודע.
2: יום אחד גם היה איזה משחק שאכלנו טרחה יפה, וזה היה כאילו כבר לא, איבדנו עניין בעונה, לא היינו בגביע, לא היינו, יושבים בקריית שלום, כולם.
1: עם החמצוצים.
2: מזמינים גלידות, אתה יודע, כל מיני גלידות, יושבים וזה, מתמרמרים כאילו על המתוק, הדיכאון על המשחק. היינו מגיעים לקריית שלום, בלד. תשמע, דקי מה שהיה עושה, עד שהיה בא עם המפתח, היינו יודעים, תפתח את הדלת, כולם אש ללכת, ועד שהוא פותח את הדלת, ועד שהוא זה... איזה תקופות בקריית שלום, אם אתה... מתגעגע לימים, אבו. לא למשחק, לימים האלה. חדר על משך. לא למשחק.
0: הוא לא מתגעגע למשחק, אנחנו בול הפוך, אבל הוא יישב, יראה לך בני יהודה, כפר שלם, ופנר גאלה, ומה הוא לא יראה, אבל למשחק לא, ואנחנו בול הפוך, אני וגולסה.
3: הקמפיין של ה-0 נקודות 0 שערים, אתה רואה את זה כזיכרון מתוק, או שאתה אומר, בוא נה, איזה סיוט זה היה.
1: תשמע, זה בסה. אבל אתה יודע, הגענו ושיחקנו...
3: הייתם בכל מסך שלכם בבית, הייתם גדולים. הייתם שיחקתם להוציא ביירן, שגם ביירן הייתם טובים.
1: זה מה שמבאס, שהיינו שם. גם ביירן בחוץ, אם היה לו את הפסדנו 1-0. נכון.
0: גולי, אני לא יודע אם אפשר להגיד, היינו שם.
1: לא, מה זה היינו שם? לא, לגול, הכוונה. לא עכשיו,
0: אז לא. לא, היית שם, אבל...
2: למה? אבו אומר שהם היו במשחק, מה?
0: זה מה שאני שואל, מבחינת ההרגשה במשחק. כי אנחנו היינו בליגת אלופות, אז נתנו גול אחד של אירן בפנדל, אוקיי. אבל הרגשתי שלא היינו שם.
1: אני אישית
0: הרגשתי. לא היינו שם כקבוצה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא היינו שכים ללבל הזה.
2: רק רציתם את הגול הזה, להוריד את העול.
1: הלבל הזה הוא מאוד מאוד גבוה, אתה יודע. לא צריך...
0: אבל הרגשת שאתה שם כקבוצה, לא באינדיבידואל.
1: אני אישית הרגשתי ממש טוב.
0: עוד פעם, גם אני הרגשתי שאני שם. באותם תקופות.
1: אתה יודע,
2: לקח את בבא רחמן לטיול.
0: זהו, הרגשתי שאני שם, אני באופן אישי. אני מקבי כקבוצה מול הקבוצות היריבות, לא הרגשתי שם.
3: חוץ מה 3-0 עם ביירן, כל משחק הם הפסידו 1-0 על גול.
1: זה הבאסה, זה הבאסה.
3: זה כבר היה אירוע שכבר מיתי.
0: אבל לא תפעי, אני אזכיר לך ברמה של לרדת טיפה יותר פנימה, ברמה של הלבל של המשחק. הרגשת שאתה שם כקבוצה?
1: זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה עצירת כדור, זה

0: בריחה משחקן, אתה... אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה רמות אחרות.
1: אני אשאל אותך מי ייקח אליפות השנה? או שאתה באמת התנתקת ברמה שאתה לא יודע?
2: אין לו מושג, הוא יכול להגיד לך מכבי פתח תקווה.
0: לא, לא.
2: הוא כהוראה שם...
3: תגיד לו מה אתה חושב, אני יודע מי אתה חושב.
0: אליפות. אני אעלה לכם מכבי.
1: אתה הולך עם מכבי?
0: כן.
1: למרות הכל.
3: אחי, מה אתה חושב, שיעשה נזק לעסקים שלו?
0: לא, לא, אני אמיתי, לא,
3: רגע, אני צוחק, אני צוחק, זה ברור שמה, הכל טוב.
2: אתה יודע, השחקן היחידי
3: בטוח חושב שמכבי,
2: שהוא שותף של מיץ'
0: היום. עוד לא חתמנו על זה. עוד לא חתמנו? אני צריך לטוס מחר לקנדה.
2: שלח את המטוס?
0: הוא שלח, אבל בוא נראה.
3: לא, הוא בטניס עכשיו, מיץ'.
1: אנחנו מתכנסים לסיום. יאללה, תענוג לראות אותך. תודה רבה. התענוג לשמוע אותך מדבר על הקריירה שלך. אני מאחל מכל אלף תשאר בכדורגל, כי אנחנו צריכים אנשים טובים בכדורגל, ואתה באמת אחד מהטובים. וזהו, מה אני אאחל לך? בריאות, בריאות, בריאות.
3: ואבו, משהו שנגעתי בו בהתחלה, ואני גם חייב לסיים איתו, כל הקרדיט, כל הבתי חולים, כל מה שהוא עושה בשביל אנשים, חולים, כל בקשה שאייל מקבל, הוא הולך ועושה, ואנשים אומרים לי שהוא עשה כמה רעיונות, דף חדון נגע בזה, אז שפו אייל, שאני מברך אותך, יתן לך.
2: לקראת צדיק.
3: שתמשיך לעשות את החסדים שלך, את החסד שאתה עושה, ואוהבים אותך.
1: כל אחד צחתן, להצזיע, כל הכבוד.
2: אולי המלך, תודה שבאת.
1: אוהב אותך.
0: נהניתי, נהניתי.
1: היינו עולים לרגל, מחר אנחנו נהיה פה עם סיכום המחזור, רק שיהיה מעניין היום. יאללה, ביי.
0: בונה, כיף, אה?
4: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק, צהריים טובים.
5: צהריים מצוינים.
4: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
5: תודה רבה.
4: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך, התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר, העברי זה היי בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
5: ברור
4: השם. איך זה להיות בן 70?
5: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
4: זהו?
5: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
4: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
5: נכון.
4: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
5: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
4: יפה.
5: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
4: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
5: בערך 20.
4: אז זה לא בגיל... 20?
5: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
4: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
5: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
4: סיירסות. בצבוצים, אבל מתי השתלט
5: האפור
4: לגמרי?
5: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבא,
4: ותדע לך שזה טוב.
5: זה גנטי.
4: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
5: לגמרי.
4: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
5: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים, שבטח אני אגע בהם בהמשך, אבל אני...
4: מה למשל, תן לי, בוא...
5: קודם כל משפחה.
4: משפחה זה הכי חשוב.
5: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
4: מה? עוצמה מודיעין היית?
5: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
4: מה, מנהל מקצועי?
5: לא, ממש לא, אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יהלום שלהם, מפרשן פה בערוץ, נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23, 24 למעשה.
4: לא נחת.
5: הפסיקו להזמין אותי.

0: הייתי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
1: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
0: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס ה-FCC.
1: ואז מהשיבה באוקטובר, מחקו את המספר שלך.
0: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה בפיבה.
1: בוא קודם כל נרים לחיים.
0: לחיים. בריאות.
1: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
0: אמן.
1: טוב. בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן. יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70. הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
0: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לוי,
1: ראש הפז.
0: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
1: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
0: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
1: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
0: לא, הוא ברח לרוסיה.
1: אוקיי.
0: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
1: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
0: מה זאת אומרת?
1: בגין היה איתו.
0: בגין היה איתו, כן.
1: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
0: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
1: מכיר את אמך?
0: סליחה?
1: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
0: אמא שלי היא מילדי טהרן.
1: וואה.
0: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר. אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או כהתודאי?
0: תראה,
1: למדתי
0: אלקטרוניק בתיכון,
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 74,
0: סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה הלכנו, עשינו טירונות, ואחרי הטירונות, אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה... ותיקנתי,
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
1: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה.
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי ארבע שנים, כמעט

0: ורסטיליים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים,
1: התחלתי,
0: הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה.
1: יפה. ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי כן, אמרו לי באיזה
0: שלב. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה, אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מקטע, בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ו דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאו, שנה שנייה זה כבר היה
1: וויל. איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכולי, עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבני והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. של שימון, וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע ליושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אילת...
1: ניצלת.
0: לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו אז העורך דין שלי, היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. ו...

0: חזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של ה-140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברד ליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ,
0: לא דיברנו, לא דיברנו, שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה סולחן.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא השושבין, אוקיי.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.
0: לכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו ובינו.
1: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה...
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרל ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג. מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר... אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן,
1: כי... שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר.

0: זוכר כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות, צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח שלוש וחצי זריקות במשחק וקולה 1-1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה

0: אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום, ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אז יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימה, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
0: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשביל נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל לנבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, ששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
0: יש לו דברים... היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים.
0: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות

0: שמה, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
1: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
2: הוא סיים גם.
1: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה מ... זאת אומרת, מכיתה ח', אני מדבר על יותם אלפרים וליפשיץ וקוחנסקי ובלדי ואנטו קזנסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, וזה אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
2: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
0: היה מוקדמות, אני אגיד לך...
2: וניצחתם את ספרד?
0: לא, הפסד, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד... נדמה לי. עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
1: נכון.
0: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייה שחיף. הוא דייה שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב שהוא משחק עם גארדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גארדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
1: נכון,
0: וליאור היה לוקח את הריבונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסבריק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
2: בוא נלך שנים קדימה, היית ליאור, היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
2: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
2: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלא טועה 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
2: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה? כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך.
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא. ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הכאב הכי זה שלי.
2: למה בתור מאמן אריק, לא להגיד לליאור, אתה,

0: אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
1: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
2: נכון,
1: אבל זה גם... ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קליון שינרה. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה שליאור לא היה קליון שינרה.
0: במוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
1: ומשהו קרה שם.
2: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
1: נכון.
2: היא הייתה הפוכה, הייתה מדהימה הפוכה.
1: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
0: ברור, אני גם אומר.
1: הם לא יכולים לקחת...
2: גם זמן קצר.
1: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
2: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית, כמו שאנחנו עושים.
0: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? ה-70.
2: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כתראה, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
0: ליאור, תודה רבה שעלית.
1: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
0: שלך גם יהיה יום הולדת.
2: תודה, תודה.
0: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
1: אתה לא זוכר, אבל...
0: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
1: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שאריה דודסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
1: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
0: פוטרו, אוקיי.
1: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לפקוט, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
0: ואתה לקחת את עצמך.
1: ואני לקחתי את עצמי. ונסעתי נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
0: לווגאס, אוקיי, מעניין.
1: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
0: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
1: דן אלדר, בדיוק, פרי. בדיוק, אוקיי. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
0: וללכת, ופתאום לקום,
1: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד ככה.
0: אימנת קודם במונס.
1: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
0: באמסטרדם, אוקיי.
1: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
0: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
1: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום,

0: בהצלחה שלי בקבוצות בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן ספרד.
0: אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו.
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה. כן.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר...
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים...
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון, מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נאמן, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אני לא רוצה... אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש... יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, טוב. בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורך הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים עודד. מה שלומך?
0: אהלן עודד.
2: לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני. מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
1: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, לפני שאני אגיע זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
2: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד זה מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים, לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה,

0: אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, הרי כי האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק היה מאמן מצוין,
1: ואני
0: חושב שהוא היה מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים מתלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד עד שאלה אחרונה, למעשה אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת הרשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות, אני חייב וגם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעוד את קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטש ארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד שאני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם,

0: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
0: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
2: שנה טובה,
1: ברוכות.
0: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנצברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
0: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, השתיים אפס, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
0: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, שמע, אילת, פיינל פור.
1: זה יפה.
0: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
0: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של השקית קפה.
0: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם,
1: בוכה,
0: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
1: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
0: תראה,
1: עם פרי.
0: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
1: נו,
0: נגד מכבי חיפה,
1: ב-2-2.
0: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה, כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי איזה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start.

0: play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
1: כן. ואז מגיע... עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
0: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
0: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
0: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
1: ואז
0: חבקנו ו...
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
0: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אוקיי.
0: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
0: כן, כי אם הייתי לוקח כסף ממכבי...
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
0: בקיצור.
1: אוקיי.
0: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה... לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
1: כן,
0: לא הגיע.
1: כן, כן, לא יודע, נכון.
0: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
0: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה כן. המשיך, כן.
0: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים.
1: כן,
0: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש
1: כן, נכון.
0: בממוצע.
1: נכון. כן?
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן,
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך. איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך,
0: אמן.
1: לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך, אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק, פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שוהם.
3: שלום.
0: איזה כיף לתת.

0: לשוב מפגרה.
1: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
2: קשוח מאוד, אתמול, כן, היה כיף.
3: אני יותר חלוד מכם, אבל צריך לציין.
2: למה?
3: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
2: וואי וואי.
3: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב, אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות, לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים, אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל, אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע, תסביר.
3: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו מטבע?
2: שני הצדדים של אופלי אבל?
3: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
3: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
3: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
1: הפועל פאלי.
0: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב.
3: יאללה, בוא נטיל אותו.
2: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
3: שופט כדורגל אני לא
2: אהיה.
3: ויצא פאלי.
0: הפועל תל אביב. הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר, אמנם כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה, ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה, היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
2: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
2: קל מאוד.
0: כן.
2: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
2: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
3: אתה בורח מהשאלה.
2: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
3: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
2: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
3: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
2: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
3: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראל סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
2: העזיבה של

0: של ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
1: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה, עזב קריס ג'ון שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף, אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת, כנס
1: בו, בואי לך.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה זה מלמד אותנו?
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שדרוג.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול

0: הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא. זקלי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת את הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר. אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זקלי די וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זקלי די גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי. ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
2: יש ספקות, תמיד יש ספקות. יש ספקות, שלו,
1: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
2: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
2: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
2: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
2: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר בשחקן, אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע הגמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ הקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי

0: אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסיליה מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לבסט את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק שש, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלה שבריין תהיה טוב, אני חושב שווסיליה מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית. ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא,
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורט, זה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33 אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. כן. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיד.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איתודיס, אני חושב שאיתודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיתודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איתודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלו ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על שוויינרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
1: אני עכשיו, כן.
3: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים.

0: 35. לא
1: יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר איתודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה. הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס. העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל בעיניי לפחות, כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותו, אל תחזיר.
3: רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על היורו, הוא שאל אותך מטרת העל ביורו ליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורו ליג.
2: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו, דפדפו.
1: אני מסתכל על היורו ליג.
3: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטריס איתודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך. דימיטריס איתודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסנדים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין, אי אפשר להגיד אב שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, גם מידע על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
0: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב זה איזשהו מהלך underrated שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחלתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלק, אתמול לא ראיתי, לא קיבלנו בוקס קור, או שלא יודע אם

0: שקיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר.

0: אני חושב שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו, שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה
1: לדבר הזה. וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
1: טוב. אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
2: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
2: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
2: אין לי בעיה,
0: לא.
2: ברור.
1: מסכים 100% עם סך.
2: מסכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
2: אני
0: לגיטימי.
2: מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
1: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
2: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
1: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה לתל אביב.
2: כן, לחצות הכביש, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
0: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
2: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
0: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
2: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית

0: לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב, אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים, אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה, ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם, מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
1: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף. כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון,
3: בוא ניתן.
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורלי.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: אבל אני לא מאמין להנדולו.
2: רגע, אני מדבר סגלים, סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
2: יהיה איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11 משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות, אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד,
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא, יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
2: אני לא יודע אם יותר טוב מכבי סגל.
3: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: כן. מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין.
0: מכבי, לא.
2: היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
2: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
2: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה,
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין, זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו,
2: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר,
0: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה, זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
2: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
3: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו סגלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה,
2: נרטיב שבו, אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
1: כן, את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט, ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
2: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה הקודמת, ועונה שלפני
1: כן. אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודוויל זה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל-פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת,

0: עיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעוד את קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם כן. הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות, וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
1: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
1: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
1: על הוולנסיה.
3: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
0: תן, underrated.
2: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי ג'ון די, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ון די פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ון די יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי ההיכל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
3: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה.

0: כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג, אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גול אבי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
1: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
1: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר את נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
1: אני גם חושב, באמת... תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה ארבע, עמדה ארבע זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם בריא, מתי הוא חוזר?
1: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
1: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
2: כן, כן.
1: הוא לא שחק... בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
1: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
1: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד, כי הקו פורוורדים של מכבי, אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו. אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: Overrated? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
3: וואו, אתה היום...
0: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
1: אומר בא עם כפכפים.
3: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן השאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה
0: לגיטימית
3: לגמרי.
0: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים
2: שהיו שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא לא הכניסה לשתיים.
2: וגם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הג'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
3: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר.

0: דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו $2 מיליון כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש על עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדע הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדע כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: אולי תראה את אותו נציב היו רגע לזה.
1: למה לא אמרת?
0: זה כותרת.
2: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היו רגע הטובה בחייו.
3: אני מסבך את המה לא שם. שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות באמת ברמה 5. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי קו קדמי.
3: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך 2 שחקנים מעולים, עמדה 4, 2 שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסים, אני כבר עובר קדימה, אז הסיבה לפסים שלי...
1: אולי, אתה עשית מעברים חלקים,
2: כי אני
1: מזהה,
2: לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים, זו כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב, הגנתית, זה לא מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפוד, יא.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: הוא פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא גם, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גרדים הורגים אותו, אז כאילו,

0: זה לא יהיה המענה.
1: לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה,
1: פשוט
0: חשבתי משהו אחר.
3: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
1: זה מה מזלזלת של
0: סך. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
0: להכריע. רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, הם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף, ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'יליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו, שמה, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.

0: אבל לא ביופי מאשר באופי נראה לי.
1: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
1: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
2: ופלייאוף?
3: ומה, תן לנו עד הסוף.
1: פיינל פור.
3: ו?
1: ואם לא, זה כישלון.
3: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
1: ותפסיד בחצי.
3: יפה, אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
2: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
1: כן?
3: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
2: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור. כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
3: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
1: נו, אבל מה, אני אמרתי, תפסיד לחצי הגמר. אולימפיאקוס,
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד את זה.
3: תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור.
3: יאללה.
1: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
2: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב כאן מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
3: שים לב, המקום שלי מכבי.
2: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ויפה בפלייאוף.
1: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלייאוף.
1: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
3: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
1: רגע.
3: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואפה מהפלייאוף.
3: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
3: מכובד מאוד.
1: יפה.
3: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אפה בפליין.
1: יפה מאוד. מעניין. מעניין. מרתק, רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, מתי...
1: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
0: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
1: אני, זהו, אני
0: כעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שמגל.
3: איזה כיף.
0: וזהו, ואני יש בכיסא שלך, כן. למלא את...
1: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
1: שר שואה.
2: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
1: גם בירחת בש.
2: כולם פה ב...
3: אז למי תודה?
2: לעידן ז'יק גולדברג.
3: אחלה עידן.
2: ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה. ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
0: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
2: דורמיכה שאוהב יורוליג.
1: שאוהב יורוליג.
3: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
1: ושניים מוחזין, וספיק אנד רול, וחיינה. באמת הרבה תוכן, תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
5: הלאה, נערב טוב.
4: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי ואמרו ננצח את פולין ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב.

0: תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר. ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורובסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלום הסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה. הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח רוח אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה. אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז. אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא

0: תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב,
1: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז. ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם, להם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, זאת אומרת, ברירת בדיוק, נחדל. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב.

0: בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקוק פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקוק, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם מלט, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל... אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים.

0: אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמורונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תלכו תראו שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדי אז גם עושים מדליה, אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש, מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: כן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף, נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל?
0: שלא
1: נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד במשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכול להיות קרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לה שעה חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, הכל בסדר, מחליפים הגנות, לא. תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים.

0: אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ואמר, כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקימן אותם, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, וטי-ג'יי ליף, ותומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.

0: כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני עבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב. לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת, ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה, מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י-ליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל נראה יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב קצת יותר מהתחנה.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע גם בארצות הברית,

0: מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורובסקט 2029, אז אני חכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב, וזה חלק מהעומק, אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים, שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25 לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקן סקורר.
1: כן.
0: פאקן סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלו הגיע, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי. זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי. באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה.

0: הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
1: איזה...
0: ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: אבל ארז, ארז, הביק... מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא...
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: אני אקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף המוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים, בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. אני לא, עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון, פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צבי קשרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסופר את זה, השאלה היא מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת,

0: וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה. מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות. אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
0: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי. ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
1: עכשיו דושן אמפלייביץ' יעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר. אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
0: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
1: תראה.
0: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
1: אני חייב לסתור את זה במשהו.
0: אוקיי.
1: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
0: האחרונה? העוזר של מומברו.
1: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
0: אלי בגיץ'.
1: לא, איבראימוביץ'.
0: איבראימוביץ'.
1: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
0: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
1: אז יפה, יפה. טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
0: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
1: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
0: כן, כן.
1: של פיל ג'קסון.
0: פתח סוגריים, כן.
1: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
0: הביא... הוא הוגה.
1: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
0: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
1: לא, בסדר.
0: נקודה טובה, נקודה הזאת.
1: אני, זאת,
0: כי
1: מבחינתי...
0: גם להגיד לפטר.
1: מבחינתי, אני לא מפטר.
0: לא אתה.
1: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
0: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב. לא נראה טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני, אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר, הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת,

0: ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב, אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה, כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית?
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל, תנצח או תפסיד, ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות,
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה,
1: בדיוק ככה, ואתה לא הרגשת את זה, עכשיו אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים, אני בטוח שהם רוצים, מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב ש... יש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר היא משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים. ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן

0: היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסאשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סאשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסכם עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת. אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסטלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה,
1: ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיים צ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן

0: מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, ישוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, הוא, יש לו יותר עניינים במנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף, האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימאים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרות הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם, ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות. אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם

0: דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב, אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות, לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים, אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל, אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו מטבע?
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פלי.
0: הפועל פלי? הפועל פלי תל אביב. יאללה.
2: בוא נטיל אותו.
0: תצפו בווידאו.
1: צריך לצפות, כן.
0: תצפו בווידאו.
1: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה את
1: בעד? כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פלי.
0: פלי.
2: אז אמרנו פלי?
0: הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו, איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. זה מטרה
2: ראשונית. זהו,
0: התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורו, גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף, כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
2: ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה

0: חד משמעית. בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
1: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת, כנראה.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגל לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה זה מלמד אותנו?
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
0: ברור,
1: האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש

0: ניסיון, כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר. אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשי. על הנייר, אתה מסתכל על החמישייה הזו, חמישייה טופ יורו ליג לגמרי. ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
2: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דן אותו ראש הכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
2: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
2: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
2: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
2: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחק...

0: קטנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסיליה מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק שש, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלה שבריינט יהיה טוב, אני חושב שווסיליה מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא, לא.
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק, זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
3: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיוק.

0: הדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס overrated, זה כותרת, סבבה? הוא עשה מספיק ו...
1: עומר שרבי אמר איתודיס overrated.
0: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה. הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס. העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות, כל עוד אין פיינל פור ביור, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
2: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
1: מה קרה, אומר, לא אתם?
2: לא.
0: חכה, אל תחזיר אותו.
2: למה? רגע. אנחנו דיברנו על היורוליג, הוא שאל אותך מטרת העל ביורוליג.
0: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
1: אי אפשר להפריד.
3: דפדפו.
0: אני מסתכל על היורוליג.
2: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
0: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
1: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
3: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
2: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: רוצה להיות אח של.
2: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה, לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות.

0: בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים. כן. ואין לי מה לעשות, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
2: את זה. לי שיבה אחרת לפסימיות.
0: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה שמי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
0: וזה שסומכים על אודיאסי,
2: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שהוא עושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
0: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
0: ליגה בדרייבין תהיה, מכור מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היום לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
0: בדיוק, זה, בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחוקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני אנסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין בעיה, ברור.
0: מסכים 100% עם סך.
1: מסכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
1: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גרינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
1: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
0: זה לא לחצות את הכביש, זה טיסה מסופיה לתל
1: אביב. כן, תחנו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
2: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, אחוזים, 17.5, 40...
1: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר.

0: לדבר
1: ו... אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולפרשן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ועם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב. אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
1: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
3: ניתן.
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
1: סגל יותר טובה. לא מאמין להנדולו.
2: רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
2: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד...
3: לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
2: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
2: משהו כזה, ואמרתם איך אתה אומר את זה.
0: דיברנו על המקומות האלה.
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם איתך, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות את הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל, כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
2: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה,
3: קפצת. כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: אתה מועד את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
2: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר
3: המשחקים. זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהעונה...
2: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
1: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל פור.
2: שנתיים האחרונות, כמעט היא עונה קודמת, ועונה שלפני כן.

0: שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בוז'ווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפעל לפה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
3: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורין. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך לאימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלאס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
3: נתחיל ב... underrated?
0: כן, underrated.
3: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל

0: מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זנדר נצחי, ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
2: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רן שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: אומר בא עם קפקפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את וולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב, בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה
1: לגיטימי
3: לגמרי.
1: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
0: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, עם צויין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא
0: כמעט, הוא גם קלה 40% ל-3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
2: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל...

0: העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל.
0: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו, לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד שלה עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת, שהוא לא יבין, לדעתי הוא אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
1: למה לא אמרת את המשפט הזה?
0: זה כותרת.
2: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
3: זה, שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול.
1: עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
3: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהוא צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי
3: קו קדמי. כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, עשית מעברים חלקים,
2: כן,
1: בלי תפרים, בלי
2: תפרים. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה הטיקט ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים, זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימיות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה

0: בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
1: לא פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא, גם, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו, זה לא יהיה
1: המענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה.
1: זה כן, זה אובייס.
3: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
1: זה מה מזלזלת של
0: סך. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: אבל זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
0: להכ רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקש שאני אביא עגבנייה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטא עם לפפון?
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
1: מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו, הוא לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
0: ופלייאוף?
3: ומה, תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
3: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
3: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
0: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
2: כן?
3: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
0: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
3: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר.
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
3: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור,
3: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא, לא. אוקיי.
0: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
3: שים לב, המקום שלי מכבי.
0: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף על פלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
3: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
3: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
3: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
3: מכובד מאוד.
2: יפה.
3: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. רשמנו. מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו, אני
1: כעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שם גל.
3: איזה כיף.
1: וזהו, ואני אהיה שם בכיסא שלך, אני כבר למלא את...
2: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
0: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
0: כולם פה ב...
3: אז למי תודה?
0: תודה לעידן ג'ינג'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן,
2: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
0: דור מיכה שאוהב יורוליג.
2: שאוהב יורוליג.
3: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
2: וספיקן רול,
0: וחיינה וחיינה.
2: נושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, "Oh my God, זה יכול לקרות." ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט, במקרה שלנו, אז הם כבר...

0: כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
0: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! hold it!
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע. או אם
1: כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
0: ומה שמתאים שאימא שלי זרמה איתו, אימא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובראנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת,

0: לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'יי מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'יי מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות, השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה, האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה, יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'יי מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ של 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק

0: העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני אעשה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן, ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד, כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מנהם מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפלי-אין, פלי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה את ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ. הוא יודע איך לשמור על עצמו, פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה. ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט, לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע. אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, תחושה שלי ממש ראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה לעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין.

0: אין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע...
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, לאוגוסט 22nd.
1: לחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: אותך משהו. 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כולה הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, "יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת. השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה." וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים, יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים,
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תקופה,

0: אחי, שברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה.

0: את הסיכויים לעוד בחירות, לבחירות רפת יותר גבוהות.
1: זה בעצם משפר.
0: זאת אומרת, ג'וניוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כליה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובהק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק, בנץ, כמה הוא ישחק, כמה הוא ישחק

0: בברוקלין וכמה משחק בלונג איילנד נץ בקבוצת הג'י ליג ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נץ בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו. על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה לצערי, כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי עבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר

0: כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורו ליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה, הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה על אותו
1: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך,

0: מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, הג'י-אם שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה,

0: עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא נראה לי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היה לו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הדראפט.

0: דראפט. אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינגרד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופייה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצה... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה
1: לא,
0: לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד,

0: בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל עוד סתם. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תעשה לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת ב-C?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מקרים את דף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אני, אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת,

0: גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון...
0: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: אנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא קודם כל

0: כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפלי. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה גיבלנו 3 פרקים, הנה פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה, פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם.
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב, יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריון נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר.

0: במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה, אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, ששחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הכלייה, אז זה הג'ו, זה

0: שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס אריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב מטובייס אריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן, והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, עליתה, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת דנבר, אליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טיירי סלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טיירי סלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם

0: יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם, שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה. יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות, וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפיין נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרת. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה
0: כן,
1: כבר,
0: כן,
1: האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...

אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה,

0: איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G,
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L-M-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M-N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה עם M.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו? איך זורקים אותו מבחוץ? איך זורקים אותו מבחוץ? עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי. שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה

0: שהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ומעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה? לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה, גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס. האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262, שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו, היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום, שלום.
3: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
4: עוד פעם אתה עייף.
3: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
4: הוא עייף עם מקצוענות.
3: באופי. מחזור, אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכה בתל אביב שבע, אתה... צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
4: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
3: שאלה מצוינת, לא יודע.
5: אין לי תשובה לדבר.
4: אנחנו עושים שער השבת עם 3 משחקים, בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, 4 משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
5: עושים לך בכוונה.
3: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה...
4: זמננו קצר?
3: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא... עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
4: קדימה.
5: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו. כאילו בא...
3: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
5: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצריך מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה...

0: עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי? יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
1: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ, שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני, ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
0: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
1: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
0: נכון, אבל...
1: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
2: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
1: אני כן.
2: תסביר.
1: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
2: נכון.
1: ואז יצא לקמפיין אירופי.
2: מזעזע, אה?
1: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
2: היו צריכים לעבור, יותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
1: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחק מכבי חיפה, לא, שחק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה...
2: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי...
1: נכון.
2: הגיעה מאוד מאוחר.
1: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו? זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
0: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
1: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
0: נוח
1: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
0: נוח להם מול באר שבע, אני מרגיש...
1: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמודון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
0: לא פשוט. ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
1: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדילו? היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
1: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא
2: מפתיע. לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
1: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
1: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
1: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.

0: כן?
1: ואם הוא שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטנצ'יק,
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
1: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
0: בין כך... נגיד לבאר שבע, בואו נגיד של מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קושור בגמר גביע, הוא מנצח את רן קושוק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קושוק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קושוק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים
0: שלו. ב-35, אבל היה
1: כדי לראות כאן לך. שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
0: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוגו, בעל הבית.
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, אתה עכשיו מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אליהם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לסוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום במחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העונה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי,
1: מוות להגיע נגדם למצב.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור לפועל, מה שנגיע.
0: נגיע לפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: עונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שתתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודק במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד טוב.
1: גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזדיץ' שלח, כי לזדיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק.

0: כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
3: אבו, אתה גם בו.
2: זה, אתה גאון,
3: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
0: בדריבל.
2: מי
3: כמוני מבין אותו, ובאמת, אני אומר, אבל איך לעצור אותו? כמו
2: אה, כן, פירקת אותו?
3: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ברכייה? ספר.
0: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
3: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
3: לא, נכון, אבל היית,
0: קודם כל. גמר גביע לי דורך על הראש.
3: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל המן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, לא, זה לא כניסה של אדום.
3: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את איפה זה היה בדיוק?
0: כן, בארבע ראשי למטה.
3: בארבע ראשי?
0: מה שגמר אותי...
3: לא חיבר פס כל המשחק ובאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
3: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
2: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו
2: משחק. מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. נו. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית... מרגיש את זה. לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי. ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולה. סתם עליתי למגרש.
3: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה בריל, אם יהיה פוריל.
2: יהיה, יהיה, יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר.
0: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסל לו.
3: הכי איכותי שיש.
0: בגול שנפסל.
3: איזה רוך.
0: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול.
3: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
3: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה, מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
3: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
3: לא.
0: 100 מ-100.
3: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16 ומחרב את המשחק.
3: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
3: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
3: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, לא, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי בתל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טווניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, בפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
2: הסנטי המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
3: סגיב וחסקל.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
3: פתח את העונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
3: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
3: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
3: ברגע שזה...
0: מושיבייק?
3: מושיבייק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיבייק שהיא קרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
3: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
3: סגי וחסקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
3: טל, מה יש כבר בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
3: לא, אבל

0: אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול.
0: כן.
1: זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין, אתה צריך לזכור, שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי.
1: אנדיל, אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק למכבי תל אביב?
2: אפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח. ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגואל לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
1: לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: קשה
0: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
0: כהן, של
1: יצחקי... כן, אבל זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: אני אגיד לך משהו, הלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'וך אוהב, הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וך? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
0: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שאני לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה אגדות? אני חושב שזה
0: אג'נדת משחק. סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במעלה.
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
0: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל קרושוך, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: לא היה טוב. לא, לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום הפועל באר שבע לראות מה
0: שהיא נכון. עכשיו יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.
2: אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, הוא קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיטי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שערים במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרכת.
2: היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.

0: היא, היא קיבלה אתמול רביעה. עכשיו אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא, לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5. ואם מכבי תל אביב ראה, ראה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוב האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
0: זה הזוי מה שאני אומר.
2: הוא יודע מה הוא אומר.
1: לא, לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב ראה.
0: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולת יותר רע, ויכלה לדרוס, לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
2: ביקשת כלום.
1: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
2: רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
0: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אל פרץ. בוא תתענה.
0: לא יודע.
2: שחק עם ניבי יהושע.
1: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
0: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם
2: בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו, וגם פתאום
1: שמסתכל,
2: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגווה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
2: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
0: פריחים.
2: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
0: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
0: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
0: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
0: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
2: את הניצחון שלהם כדקה 90.
0: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
0: 2-9.
1: אצל רן.
0: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה על העונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
1: צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
0: פה בתחת תקווה.
1: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאלי אל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אלי עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אלי אל פרץ וניבי יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
0: שים חמישה שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, מבינים את המשמעות.
0: יכול להיות שגם רן בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
1: יסלח לי עידן.
0: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רוצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלי אוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת

0: טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: זה מה שאתה אומר? סומכת עליו יותר מדי, ועכשיו הוא הגיע למצב...
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
2: אתה יודע, אבו, אם אני רן קוז'וק, קוז'וק או קוז'וק?
0: קוז'וק.
2: קוז'וק, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות
0: שחר. אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
2: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו. הוא שמר עליו.
0: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק. מה
0: אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד.
2: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
0: וקנגור. לא, לא, לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
2: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חצי עונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
2: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
2: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וק לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
2: תשמע.
0: ובגלל זה אני גם אומר לך, שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פרושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
2: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישטים.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
1: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד אני...
2: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד.
2: פתאום אירופה ודינה מוזגרה, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעימן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתמר נויגם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניינים?
1: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
2: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון

0: שלו, ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: לא, זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה,
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: יגאל היקר.
1: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
0: אתה סלוע.
1: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו, סליחה.
2: רגע, רגע, רגע.
0: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
1: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
0: עזוב אם נגיע לו, לא מגיע.
2: עוד לא מבין.
0: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללך את הצידה, זה א', אך עם זאת,
1: אך עם זאת זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על... לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
1: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור?
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: עכשיו, אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב, אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר פאק אוף. פאק אוף בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
1: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
1: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
1: כן, יפה.
0: מה, זה טריף לי את המוח?
2: יפה.
1: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כהוא זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
1: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
2: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
2: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
2: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
2: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
2: לא.
1: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
0: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
0: אתה יודע למה?
1: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם תחתון.
0: תהל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה שהייתי שחקן לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד אם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
0: יש כמה שופטים.
1: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק קונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
2: כאילו חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק קונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
0: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
0: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
0: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על
2: הפנדל? אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
0: וואו.
2: בחיים.
0: תקשיב, מהגרועות בהיסטוריה?
2: קנדיל, אני משחק את רגל בברכת דגג הזהב ביום שישי.
1: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
2: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
1: אתה יותר פלקאו או יותר קראי?
2: פלקאו, אחי, רגע.

0: מרסק?
1: איתי למות, אבל מה מרסק? בא לי לבוא לשחק
0: איתך, להוציא לך את הג'ק.
1: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
0: מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל?
1: לא, מקביסטים, שחקני הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, כאן אתה מוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
1: חבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל, לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע שנראיתי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
2: דברת עליו... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
0: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
0: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
0: רק על ההחלטה הגרועה.
1: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקלר נכנס ברות. עוד שגם
2: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
1: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
2: ואני רואה עוד פעם,
0: לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
2: זה היה מביך, זה היה מביך.
0: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים...
0: אז אני לא זוכר אף משחק.
2: מלא פעמים היה לו טוב, מלא התנסות. פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי. אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
1: אז זה היה פול ברשב המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
2: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
1: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה, עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... הכדורגל לא היה שם.
2: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
2: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אנחנו יודעים שזכרת. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזכרת.
2: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
0: שהוא לא עומד בלחץ?
2: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ.
0: זה ידר גמור.
2: אז אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, והוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
0: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
1: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסע.
0: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
1: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
2: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
0: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
2: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, 2 מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
0: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
2: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואז צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא, עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
1: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
0: זה מקצועי,
1: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
0: החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
1: זה יכול...
0: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
1: מחזור הבא, שהוא הפותח?
0: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
2: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור.

0: כך חלק, אתה הלך, הוא יודעים, זה גאי.
1: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה לזה אתה שני פסים שאחרו אותם?
0: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת, אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
1: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
1: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שואה אתה יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
2: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
2: כן?
0: כן, זה ידוע מראש.
1: כאילו, אתה אומר אצילי, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
1: לא גרינפלד. לא, לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל אצילי.
1: ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
1: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו.
1: פשע לא להגיד.
0: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
1: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
1: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל מה אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
0: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
1: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מהעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
0: זה טריף אותי.
1: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מהעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל על סוקלר, נכון? מאוד מאוד גבולי. זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית חוסה לא ככה עם עד?
0: ססה? זה אלא לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
1: אז כאילו, תסלח לי. זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
0: שמעת מה אמרת?
1: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור
0: הזה. באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
0: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן. כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
1: לה. למה היא לא שופטת?
0: אבו, רק
1: אני חייב... הוא לא בלגן בליגה כי היא לא שופטת.
0: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
1: התקופה שלי לא הייתה שטות הזאת של
0: קפטן החדשה.
1: נכון,
0: אבל אני גם...
1: ואני, היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
0: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
1: כן, לא כמו.
0: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
1: כן.
0: 2500 במכבי.
1: גם 2500 וגם אתה מגן.
0: אז אתה היה מתחרקש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
1: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
0: בסדר.
1: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
0: לא, זה האופי שלך.
1: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
0: גם לא עלך שקל.
2: חצי מיליונט?
0: איך?
2: חצי מיליונט, מחפת לו 2500.
1: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
0: כל היום אני משגע אותה,
1: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
0: שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שעוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
1: זוכר את הפוד שלנו, זו עונה שעברה לפוד תל אביב בריינה?
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
1: כן, אבל זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
1: מבזבז זמן במשחק
2: הזה. אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב,

0: איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד גדבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תאיר, הפועל רמת גן, הפועל מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
1: איזה חיוך.
2: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
0: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
1: לא בכיוון להגיע למצב.
0: עצוב.
1: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
1: אני לא חושב שזה בגלל שהפועל רמת גן
2: כאלה רעים, אני אומר
1: לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה.
2: וכמועדון, מה קורה שם?
1: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה שם.
1: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר, ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבורית.
2: מטורף.
1: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
2: הפועל.
1: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי?
1: 50-50 קלאסי.
2: לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
0: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
1: זה לא דרבי של הפועל?
0: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
0: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
0: תכף נגיע לדרך.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
1: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
0: הוא אהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב.
0: אתה יודע מה?
1: אתה יודע מה,
0: עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
0: בלו וידה בשיפוצים, שחקו במושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
0: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
1: לא מאחורי הראש.
0: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
0: לא, אל תשחק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. עשה חמישייה.
1: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
0: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים עם הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
0: שנייה, אני לא לוקח, אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין,
1: אבל
0: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
0: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שוער ראשון, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד, כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'איר אמדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? זה נכון, אבל
0: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
0: טוב, שוער.
2: אני חזק.
1: אי אפשר
0: לגמור איתו. אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה.
2: הייתי מצ'יה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה שאני אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
2: הייתי אותך, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
0: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם באה שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. כמו
0: הגידה. אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל,
1: השחקן
0: הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייף כרגע מעל
2: הסיפור. אנחנו לא יודעים, לא מסכים לך. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם,
2: שברדוס...
1: אני יש לי שם.
0: תן לי.
1: מחור. איזה בעלה, מיימבו.
2: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול מיימבו עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי
2: משהו? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה, הוא שומע, הוא בעלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בעלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי, בעלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה
1: רואה
2: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר, אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
1: התיקת שלך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מיימבו, מיימבו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה...
1: אין בעיה, מצד שני, אבל אם ששבטת אותו אליהם, גם משחקים בקבוצות טובות.
0: טל, הסיבה שמיימבו...
1: מכבי תל אביב, קמרה, בית

0: ירושלים גדרני קרבלי, גם שחקים
1: בקבוצות. קשה לשחק שחקן הגנה בביתר ומכבי חיפה, למשל שחקים פתוח, עם ברק בכר, הכל פתוח, כל מן חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי.

0: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
1: אבו, אבו, תקשיב, אבו.
0: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
1: מה?
0: עזוב, עכשיו.
1: אבל אבו, רק
0: עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
1: מה?
0: מה שאיתה אומר, שאיך הוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
0: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיים בוצ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
1: אוקיי.
0: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
1: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
1: היום נהיה קטע אם אני מפתח עם השלושה...
0: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
1: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
0: לעשות.
2: חכה, עוד
0: מגן... אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
1: לא נעזוב אותו.
0: אתה תצטרף אליי.
1: לא נרפה ממנו.
0: ובצדק.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת את זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
1: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור...
2: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
0: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקום המונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
1: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
2: הם שחקנים אחרים.
1: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
0: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
1: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתור חווה, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
2: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
2: יש
1: טוב.
2: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באח לי לשם, אמרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
2: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
2: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טעונה לא טוב. הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
0: אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
1: לא כמו לואיזו.
0: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
2: יפה.
0: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
2: המשימה.
0: בשביל אליפות.
1: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
2: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה. מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות את הדברים האלה.
0: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
1: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
2: אתמול הגיע למצבים.
1: אתמול
2: הוא היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
0: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
1: כן, וואו.
0: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
2: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
1: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: תחבק כל שער.
2: תל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
2: לא משנה, הוא הרגיש
0: את הבדל. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול, תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים, זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66,

0: זה כבר מרגיש לך בתור שחקן הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0 כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
1: מסכים איתך לא באלף, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17-18. אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכול להביא אותו?
1: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
0: היום, איפה הוא מסתובב? היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
1: לא, תגיד. קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה
1: להביא?
2: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים, צודק.
2: מבחינת זרים כל זה,
1: לא, לא בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
2: לא, לא, השאלה אם יכול, איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי, הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני
2: תכף את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא
1: מתאים? פרא אדם.
0: לא, לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
0: קוז'ו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
2: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
0: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
2: לוחץ, לוחץ.
1: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
0: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
1: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה פועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
0: מידיעה.
1: הנה, עכשיו קיבלתי.
0: מי זה, מהחבר היווני שלך?
1: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
0: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
2: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
1: ישלמו.
2: לא ישלמו.
0: למה?
2: גיא פרימור החליט.
0: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
2: לא חסר.
0: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
2: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
0: למה שכר שחקנים?
2: למה פירו מרוויח הרבה?
0: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
1: מה? אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
0: אבל שנייה, אבל גם עכשיו
2: פירו. זה לא משפיע?
1: לא,
2: מה? לא משפיע.
0: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא
1: אומר. זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
0: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לא מגיע לו פי שתיים ממני, מגיע לו.
1: חד משמעי.
0: מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
1: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? מגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
0: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
1: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליף אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
1: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
1: גונזלס הזה, כל מיני.
0: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר, רוצים לראות אם זה זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
2: כבר עם
1: שניים.
2: מאז ינואר.
0: כבר עם שני שערים.
2: בליגה.
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
1: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לברדה,
0: לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבי.
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרגשי לחידוש שלך.
2: לא, לא, לא, אני אוהב את זה. עוד פעם. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
2: רגע.
1: רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: אוהב מכבי תל אביב, אוהב מכבי תל אביב, לא ישן בלילה,
1: אני אומר. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לא לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
1: אז אני גם לא.
0: אוקיי?
1: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא רוצה משפט אבל?
2: נו.
0: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
2: של הפועל?
1: כן, הוא בשיגאון.
2: לרסק?
1: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
2: לרסק?
1: הוא בשיגאון אליהם.
0: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים.
0: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
1: אבל אתה יודע...
0: אם עכשיו שאתה... שפות אליו

0: ככה נראית.
1: מחזור ארבע, מה נצטרך
0: עכשיו? אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
1: תמיד.
0: אז אתה לוזר!
1: ברור שאני לוזר!
0: אז אתה לוזר!
1: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
2: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
0: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביה. נכון. אבל כל הדרבים היו די שווים. אבל... והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
2: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק דרבי שלי. ברור!
0: בטח, ברור!
2: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה
1: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
2: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
1: כן.
2: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
2: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
2: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר,
2: זה השבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
2: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
1: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
2: מטורף. היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
2: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
2: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
2: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה מפחיד.
2: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתן, הפועל חיפה 1-1 אתמול.
0: אני אמר לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתן, הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
1: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. המכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאוטרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להיראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים
2: מחצית
0: כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומינטית, זה הכדור, מכבי נתניה בלגן. מחצית, חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
0: חוגי, לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
1: אין לי גול בקריירה בראש?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
1: בחיים לא בראש?
0: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא הדחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: הוא בעט עליך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, איפה
0: אתה? לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא.
2: איך שהוא פוגש את הכדור,
0: זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי, לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
1: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה
2: משחקים תשיב. העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
1: הפועל חיפה.

0: פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב, תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
0: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
2: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
0: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: שאומרים
2: שחקן. לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
0: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים, אוקיי? זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים,
2: מעל גול בקריירה זה פסיכי.
1: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שהוא עשה.
0: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
0: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
0: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
1: הקבוצות,
0: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו, זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע על... קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
0: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
0: אם הפלדן נכנס, לא נוצרים בחיים.
1: כי המקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם הכי למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בן סון,
2: הביאו
1: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
2: הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
2: קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
2: ליאור קאסה,
1: ארגל.
0: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
2: היה לו בעיות באכילס
1: וכל המן. בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
0: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
2: נכון, אבל גם קשה,
1: כל הגול הזה זה ברוניניו.
2: אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: זה איכותי לא רגיל.
2: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום. מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
2: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
0: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
0: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי.
0: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
2: רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רטר, הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני, הכל משתנה.
0: קנדי, אמיתי, אתה באמת מאמין.
2: ואני אומר לך, רגע.
0: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, אומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל...
2: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
0: על הרכב?
2: כן, על הרכב. למה שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה שהוא חייב...

0: כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
1: ברק בחר הגדול מקשיב.
0: ברק בחר הגדול. אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה.
1: אני לא יודע.
0: אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חור, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
2: קפטן.
0: כן? לא מתחמם? איך זה קורה?
2: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
1: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השלט, עכשיו אתה מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
2: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
1: נו.
2: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
1: אמת.
2: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
1: איתן הולך לקרן.
2: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
2: מתבזים.
0: מתבזים.
2: באים שחק נגד
1: הפועל
2: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
2: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
1: שהם יהיו טובים.
2: שהם בבעיה של החיים. לא.
1: שהם בבעיה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
2: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
2: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
2: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
2: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
2: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
1: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
2: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון חורה קפטן אחרי שנה.
2: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי. 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יברי ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
2: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יברי ולא ישחק?
0: לא יודע.
2: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, שיש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
1: איכותיים,
0: ויש את
1: אלי מוחמד. שואל ואני שואל אותך.
2: היית צריך שהוא יגיד את זה?
1: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
1: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
2: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה. ועוד לחץ על ירין לוי.
1: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
2: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר כן.
2: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
2: לא, לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
2: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
2: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
1: מי עושה?
2: אני גם את זה מבין.
1: מי עושה?
2: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
1: טל,
0: אולי
1: גם מלמד עושה הכל בשביל לא לתת לדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
2: איך אתה אומר דבר כזה?
1: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
2: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד, הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים, שלוש. כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי, או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא
1: שלישי. הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
2: אפשר להאשים אותו?
1: לא מאשים אותו.
2: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו.

0: אוהב אותו, הוא יודע שליאור לא אוהב אותו, הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק, אתה יכול להשים אותו שהוא לא עושה הכל למכבי תל אביב?
1: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד, ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
1: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אומר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה, גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו, בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
1: יש לו ביקוש, במקום אבו פרחי שהלך, כן, הם רוצים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
1: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
1: כן,
2: לא.
1: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
0: קנדיל,
1: הוא שחקן, אני
0: אותי.
1: מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
1: אוקיי.
0: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
1: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
0: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך
1: איך אנחנו אומרים תמיד.
0: כן, אם מילר רוצה להצליח?
1: כן.
0: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
1: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
0: לא, זו האמת.
1: אז אני פוצץ הפודקאסט.
0: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים. וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
1: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
0: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
1: אבו, אתה זה... גם
2: אני אגיע.
1: אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
0: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
0: שנה טובה, רק שמח.
2: שבריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
0: ודרבי צהוב.
1: ויאללה בצהוב. יאללה
2: ביי. יא מניאק, יאללה ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll.
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: Speak and Roll, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר. אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה. שלום ארז אדלשטיין.
7: בוקר אור.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
7: יאללה, נו, פרק אחרון לשנה או
2: פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה כבר, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים עד לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
7: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים שהגיעו, כי יש סיכוי ש...
2: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נור... לא, לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי. זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע. הוא ככה, זה ככה, בסדר. מובן... ומוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
7: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד לשמונה, זאת אומרת, אתה יודע, שמונה זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות. לא יכולת לטעות, גם מועד ההחלפות היה באמצע הליגה, וגם אם נפצע לך שחקן, גמרת את העונה עם זר אחד, אוקיי, הימים השתנו, אתה רוצה שהסגלים יהיו מלאים, השוק הוא אחר, אבל... לעבוד יותר קשה, להתאים יותר טוב, כדי שסף הטעויות יהיה קטן יותר.
2: טוב, עוד מעט ניגע בכדורסל, כי מאז שאנחנו היינו פה פעם אחרונה, בעצם זה היה אחרי המשחק הנבחרת הקודם, ביום ראשון שעבר, מאז מכבי תל אביב עברה את אחד השבועות הכי סוערים, אני חושב, בהיסטוריה שלה, ברמת הבעלות. לא ברמת הכדורסל, לא ברמת ההנהלה, ברמת הבעלות. נתחיל עם הגילוי הנאות, חלק מקבוצת הבעלות שמעורבת כאן עם משפחת רקנתי, והיא גם חלק מהבעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות

0: לנו, אין את מסמך המניות המקורי שמסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
1: רגע. אתה שהזמנת אותי לפודקאסט, כן. אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
0: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא ניכנס לצד המשפטי, אנחנו ניכנס לעובדות.
1: רגע, אבל... למה הפועל תל אביב גם כן יש, עמותה ועופר עיניי וזה.
0: פה יש
1: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל? שיתעסק בזה מי שצריך, לא, אנחנו פודקאסט כדורסל.
0: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, וכבר, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
1: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
0: מתחיל ב...
1: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
0: הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
1: יש צפי... ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ואת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בואו...
0: מהעמודה הזו לעמודה.
1: לא.
0: יש גירעון.
1: יש גירעון, ונבקש. אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב, זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הם חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
0: אז פה, שוב, מכבי תל אביב יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
1: צריך להגיד שהוא ספונסר.
0: כן, הוא בעלים, המנכ"ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנטי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל על הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנטי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA וקבוצות באנגליה.
1: מכיר אותו טוב מאוד, okay. היה סוכן שחקנים,
0: okay.
1: לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
0: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה, מגיע שבת בערב, ושימון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף אותו דירקטור יש לו עדיפות בעסקה. אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנטי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש 26%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי כשאתה מפעיל זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים. יש פה את שמעון מזרחי עם משפחת רקנטי של ג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן. זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה היית מכניס לי את הפופקורן.
0: זה לא...
1: תן לי.
0: תראה, רגע, שנייה. אז אני אסיים ואני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה, לפחות אתמול לכתב בתערוץ הספורט, יש עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף, ולהחליט מי צודק. עכשיו, נגיד והבורר הזה...

0: יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק. הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט. זה לא יסתיים ככה. זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים. אני אתן לך את הקבוצה. זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר, תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר. אני אגיד לך מה, למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת ריקנאטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנתי שהולכת, שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא יתברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שבפעם הראשונה, מאז ששימון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב, כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנתי ולצד הזה, כי מבחינתם זה הגוורדיה הוותיקה וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל גם יש פה שני אסכולות, יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר, אבל לשטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים, זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רגנתי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רגנתי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הראיות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הראיות היבשת, צריך שכנראה להכניס את היד יותר עמוק לכיס. וזו בעיה גם בכל מיני מובנים אחרים, כי יש פה את עניין המנויים, ואת עניין הזה, עובדה שלא משחקים בארץ, שזה הכנסה גדולה מאוד למכבי תל אביב. אז אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון. אף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון למכבי תל אביב. מי צריך להצעיד את מכבי תל אביב קדימה? האם זו הקבוצה הזו או הקבוצה הזו? אבל העובדה שהמאבק הזה נחשף החוצה, זה אירוע מג'ורי, וזו הסיבה שמדברים על זה, ארז, אם אתה יודע, אם אני חוזר לשאלה שלך, למה צריך לדבר על זה. בסוף זה אירוע מג'ורי בתוך הכדורסל הישראלי, ובתוך מכבי תל אביב.
1: אוקיי. תראה, אני קורא את הכותרות, אני לא נכנס לקרוא את דברי הדברים. ואני רק אומר לך משהו כמישהו ש... איך אומרים? היה שם שלושה חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי? שלושה, ארבעה חודשים. לפעמים, אורח לרגע.
0: רואה כל פגע.
1: רואה כל פגע. אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר. ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי בחמש דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש, אבל כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים,

0: שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי, מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה איזה צד אומר, זה בכלל איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? הכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה איך אומרים, הרבע סן שיש לי להגיד לאירוע הזה.
1: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה, מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור, ועכשיו אני רואה קולות הפוכים, זאת אומרת, בתוך הקהל של מכבי תל אביב. אז מחאת אוהדים יכולה להיות בשתי צורות. אחת, לבוא למגרש ולמחות נגד הקבוצה. שתיים, פשוט לא לבוא. זאת אומרת, מנויים, לא לבוא, כל הדברים, מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרחי הוא סיפור מאוד גדול, כאילו גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת הוא צריך להביא את הכסף הזה, מאיפה הכסף הזה מגיע, מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מזרחי יש את הממון הזה, מאיפה הכסף הזה בא, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. ובתוך סל השיקולים של הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הצדדים, הוא יצטרך להחליט קודם כל מבחינה משפטית מי עבד נכון בזכויות הסירוב. האם יש מישהו שלא עבד, האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי. וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו נצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה. אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ש יש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה. וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת, או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית. למכבי תל אביב.
0: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת
1: עם
0: טלפון?
1: מי?
0: אוקיי.
1: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר, מוקדם לי.
0: MBZ, הלאה.
1: יאללה, שיחת טלפון הזאת, אוקיי.
0: זה.
1: לא יודע, הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין, מבחינת הכדורסל שלנו, כי שלוש הקבוצות המובילות שלנו בעצם נוסעות לשחק שתיים, הן נוסעות לשחק בחול, מהפועל תל אביב בעצם עוברת מהטורנירים שלה בסופיה, היא עוברת
0: הייתה גם בבלגרד.
1: נכון, עכשיו היא נוסעת לסרדיניה, זאת אומרת שהפועל תל אביב ממשיכה את ההכנה שלה מחוץ לישראל, והיא תשחק השבוע נגד מקסימה רומא, ואחרי זה יש לה אוביל רבנו ביין, מכבי תל אביב, שעד עכשיו שיחקה שני משחקי אימון בארץ, נגד הרצליה וראשון לציון, מעלה שלב בהכנות שלה, אריס אלוניקי, קבוצת יורוקאפ מצוינת, וכמובן אולימפיאקוס, כנראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקן ברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד ארק ספור, הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגביע ווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
0: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה היא של הטריפית של היורוליגז בימי פרקרנו, התחילה עם בון ועם דיג'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו, זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח, קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר פנת, בטורניר
1: אנה קופולוס,
0: בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד האריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
1: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבש, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין יש להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה את ה... יש לה את ה... קבצ'ים האלה שהם מה לעשות, חלק מחיים של קבוצה.
0: אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי החגיגה מתחילה.
1: נכון. וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן כמובן.
0: בדיוק, ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, אלא עם שניים.
1: שניים, חולון, העמק.
0: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף, דרך אגב, תפוח ודבש, הקבוצות האלה, איפה אנחנו באירוע?
1: הם שחקות ממש בערב החג. לא, הפועל משחק
0: יש מחר משחק.
1: מכבי משחק נגד אריס בשישי, הפועל ירושלים גם משחק לדעתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, היא ערב החג היא תוכל לעשות...
0: אוי, אני מעניין אותי עם דוקטור מרצקי נסע, עם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם עוקב אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
1: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, לפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
0: אהבתי.
1: עוד לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שעוד יאסי ואוטורו, וזקלי די, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח זה מספיק. מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבוקלו על הנייר, אנחנו עוסק בשתיים.
0: אז אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה, שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוקלו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן, לא פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה הכנה לעונה, לאיזה סוג קבוצה אחרת, אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטוורס שלוש שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איתודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום

0: עסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם. פתאום שניהם עם מיסמצ'ים, כן, פותחים החוצה.
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורוליג.
0: אני,
1: אתה יודע, היינו את השיחה הזאת על כמה שחקנים בטוחים, ואם הוא יירשם, אז אולי צריך לוותר על משהו.
0: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוש שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
1: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
0: שבדיוק, שהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוקלו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את ורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה, לפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנים, וסטורנסקי יכול למצוא.
1: יודע למסור.
0: בדיוק, אז... אני מאוד בעד זה.
1: אוקיי, okay, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, okay. זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זה משהו אחד שכן קורה בהפועל תל אביב, ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב...
0: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם...
1: כן,
0: אבל... בורדיון, יש שם...
1: טוב, פעם ניכנס לאיידיגר.
0: טוב, יאללה,
1: לך. אתה יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצאנו לדבר על איידיגר. אני יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררו, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של הפועל תל אביב. הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון. אז הוא מצטרף לקבוצה. הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו, אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפועל תל אביב לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרתית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
0: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
1: יכול להיות שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
0: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנס לשחק
1: בבורגוס?
0: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש הישראל, אז מה הסיפור? שילך שק איפה שהוא רוצה.
1: זה... לא, לא מסכים עם זה, מה זה לא שק איפה שהוא רוצה? אז לא, אני... יש פה שניים. אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם, ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה, חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה, אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו, מה הוא עושה בעונה הבאה? אתה מחפש לי?
0: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנוע כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה, להוציא צו מניעה.
1: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
0: אז כאילו, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה. תקלוט אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
1: אתה ברמת התקדים.
0: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כן. כאילו...
1: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
0: הוכתם על אף ש...
1: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
0: מעדיפים אותו, רוצה אותו. בדיוק.
1: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים.
0: כן.
1: ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
0: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים, מבחינת טופין. החוק?
1: איידיגר וטופין לא יכולים לסג ביחד.
0: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
1: אם טופין אזרח ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם איידיגר עדיין נחשב
0: מתאזרח. בורדיון לא נחשב מתאזרח.
1: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או איידיגר או טופין. יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עשו עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה.
0: טוב, קודם כל...
1: הוא פצוע, ופצוע לעוד חודש.
0: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה מרגיזה אותי? מה זה מרגיזה אותי? כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני המשחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות

0: חמישה משחקים, נגיד אליפות או זה, והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, אז שני החלונות המיותרים האלה, הנה, גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
1: אז אוקיי, אז אנחנו מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה, תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין באמת מקום עם איידיגר שם, אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, תמיר בלט לא יכול לשבת בצד, הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו, הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקלוט את תמיר בלט, ולקבל יופי של שחקן, זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
0: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
1: כן.
0: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בהדר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס, או על כף המוזניים, או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. את עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה ים הדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד, בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל שיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה לא פרפקט פיט, עם אמא של הפרפקט פיט.
1: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית, ובירושלים, גם על זה אני חושב שהתחלנו לדבר, כן היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני, כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם, אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עוד אין מחליף את ג'ארד הרפר, ירושלים ממשיכה בלעדיו, נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד, ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר בתפקיד שלו בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים, 3 משחקים שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע. אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
0: והוא בא מהספסל.
1: הוא בא מהספסל, הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט, הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה, אוקיי? אבל, יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
0: אז...
1: אנחנו... 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
0: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה, ואומר, רגע, תשמע, הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, כן. אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי, עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים...
1: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים, והיפצע מישהו אחר, ותבוא לחוזה לשנה שלמה.
0: אתה יודע גם, לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, ואתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז זוגוס, גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
1: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
0: 2-3 שבועות, אני רוצה להאמין שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
1: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגל שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר, אז זה יכול לקרות.
0: אז זהו, גם החזרה של יובל, הרי אתה יודע, הייתה סוגיה, הוא לא סיים את העונה והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ, אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
1: ל-10. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
0: אוקיי.
1: ראיתי את שייק מילטון משחק, בטח במשחק השני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה הרבה מאוד דקות לשלב כזה של העונה.
0: ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
1: מהספסל.

0: נתן 25 נקודות, ואז טרח דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא מחזיר אותו אחורה, כן. מבחינת הקשירות
1: אבל
0: שלו.
1: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שמצד אחד זה פוגע, מצד שני ראינו את הפועל ירושלים הזו,

0: בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות שמצעירות, צ'די אוסמן כזה, ספנוליס, טרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב על... ברור שהיא עושה את זה, ברור שהיא עובדת.
1: אני, שוב, אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ, בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
0: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי נגיד הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יכול לשחק אותו ביחד. איך אתה מרגיש עם הבחור הסרבי ועם קרקוק שלא שיחק?
1: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ. ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמול בול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2-14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר חמש, היא בעייתית בהגנה, כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2.14, הוא 2.06, 2.08, נייד.
0: אבל הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
1: לא ראינו את זה.
0: אוקיי.
1: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
0: תופעה, אה?
1: הוא מיוחד. זאת אומרת, אני...
0: צ'רלי... ברקלי קטן?
1: אם הם מצליחים לחבר את רודי ולופטון, זה ה... דיברת על עוצמה. אם אתה מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
0: כן, ראיתי את רודי. אבל לא מקבל את הכדור.
1: רודי היה קצת עצבני, כי לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
0: זה סימפטומים של רוקיז.
1: הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם, כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, ש... וגם ראינו כבר במשחק הזה, את הפתיל, מאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד ארפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות, ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמן נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם, תהיות ודברים שאני חשף אליהם, בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר. אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר, אתה לא תבנה על זה איזה שהן תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
0: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
1: אני גם ראיתי.
0: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
1: כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את שני המשחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת, אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...
0: היכרות, ממש היכרות.
1: אז אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
0: נכון.
1: אם זה נייקי סיבנדה מקריית אתא, אם זה ברוטון מהרצליה,
0: ג'וונט אוקינס,
1: אוקינס מאלה,
0: קנדל מקולו, מה אנחנו מכירים.
1: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים, שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד, שלא צריכים את הקבוצה.
0: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
1: כן.
0: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה, לא מצאתי את זה כל כך.
1: גרסון וצוף בן משה?
0: במשחק הזה היו מצוינים שניהם, אבל עוד פעם, המישור הוא יותר קליעה. יותר קליעה, למרות שעמית גרשון,
1: שתי חטיפות,
0: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
1: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
0: הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה.
1: נכון.
0: ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתסתכל.

0: תרק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
1: BCL.
0: כן, okay. BCL. אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים ש, שעכשיו לוקחים את הזה. אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
1: זיו וייסמן פתאום פתח בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, ילד, מי שמכיר מהעכברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות, דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות, אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
1: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
0: חסרים.
1: חסרים בהרבה מאוד קבוצות.
0: שוחמן פצוע, וג'י ג'י קפלן פצוע, ושון דאוסן פצוע, וניב מסגב לא שחק, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
1: אדם אריאל, נועם דוברה.
0: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה. מה זה הסיפור? לכו תחפשו לעצמכם קבוצה, אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
1: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדור. בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו לא, בטח לא נרצה להפוך את זה.
0: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש שזרקתי פה באחד הזה, יאללה. ראשון רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אלת רוצים אתכם.
1: שלב לוגשי יש לו קבוצה?
0: שלב לוגשי.
1: לנותן אמסלם יש קבוצה?
0: שנייה, שלב לוגשי.
1: גם אם זה החלטה שלו,
0: שנייה, שלב לוגסי יכל להישאר בהרצליה, יחליט שלא, אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנה, אני חושב, אלא אם הוא בא ואמר, אני מציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
1: תראה,
0: אז בטח. הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
1: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים. לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
0: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש
1: גליל לנו? גליל עליון, שעוד לא ראינו.
0: באר שבע, מה יהיה חמישה
1: זו? באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה, ואלת שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריין קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל...
0: או, מקנדל.
1: איכשהו בגישה הזאת של הכדור...
0: מקנדל, קרופורד וג'יוונטה אוקינס.
1: כן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: הגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד. לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון,
0: גם חסר.
1: עדיין חסר שחקן בידע. ישראלי.
0: כן.
1: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה. יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
0: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
1: לוגשי ולוטן.
0: לוגשי ולוטן, אוקיי. לא. וכאילו רפי מנקו וזלמנסון. יכול, זאת אומרת, יש
1: אלו לנו... ארבעה שחקנים. אתה יודע מה? שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו בשנה שעברה מאחורי נאציה.
0: הוא בא מפציעות, והוא בא מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר רפול, עידן... לוטן
1: ולוגשי.
0: יש עוד מישהו?
1: אני לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
0: אני לא זו, אני נשגב מבינתי כרגע. אוקיי.
1: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
0: אז שנייה, עוד נקודה אחת, שאני רוצה להעיר חמישה מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
1: אוקיי.
0: הפועל, ירושלים, נס ציונה.
1: באר שבע.
0: באר שבע וחולוניה.
1: נכון.
0: חמישה. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
1: אני אגיד שלפחות ארבעה מתוך החמישה מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת, ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
0: כשאתה מתכוון לארבעה, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
1: אני שם את קורסרו בחוץ.
0: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון.
1: הספרדלי כן עם בונדסליגה, זאת אומרת,
0: אוקיי.
1: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
0: אז?
1: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקוניץ' מאמן טוב.
0: מצוין.
1: ספרדלי...
0: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע, בוא...
1: וקורסרו, אוקיי.
0: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס לחמישה, ואתה תראה שזה גם יגיע לשבעה. לא יודע אם, איך אומרים, היום, בדור הבא, כאילו. זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה, הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות ליטאי. אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
1: אני יודע שמה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
0: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה. כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
1: והעמק, מה קורה בעמק?
0: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את סיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול שהם משחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק, מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנתי, שהקימו שם קבוצה בליגה...
1: ליגה בית.
0: ליגה בית או א'?
1: אני חושב שבית.
0: לא משנה.
1: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו...
0: אוקיי, משהו עם סיפור...
1: עמותת אוהדים.
0: עמותת אוהדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת האוהדים, גם הפועל חיפה זה עמותת אוהדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכלית...
1: עזבה.
0: עזבה. תסביר לי מה הסיפור, אתה, אוקיי?
1: אני לא יודע מה הסיפור למנכלית, לא בדקתי.
0: לא, לא, לא, לא מנכלית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, חברנו, עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו...
1: לוקח את הקבוצה לגלבוע.
0: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל לגלבוע מעיינות...
1: גלבוע גליל.
0: אז היה גלבוע גליל, וזה, זה הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
1: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, לא משנה אגב כמה זה.
0: עכשיו...
1: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם לערכים שלהם. אבל
0: אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק, שיחזיר עטרה ליושנה. אבל בוא אני אזכיר את הפועל הפולה. אתה הפועל הפולה, והיה גבעת יגור. ושגבעת יגור התפרקה מכורח הנסיבות, הכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה הפולה ישראל. ואחר כך הפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת. מה הבעיה בשם הפולה עמק?
1: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהעולם יוקם, אז מבחינתם לקחו להם את הזהות של הקבוצה שהם אהדו, והם אהבו בשנים הללו. אני, היה לי המון שיחות עם אותם אוהדים, שעכשיו הקימו את העמותה הזו, את עמותת האוהדים, ואני לא הצלחתי להגיע איתם, לא רוצה גם להגיע איתם לעמק השווה, כן? בסוף, אני לא יכול להתווכח עם ההרגשה שלהם, אני... כמו שאתה לא יכול להתווכח עם אוהדי הפועל תל אביב, שהחליטו לעזוב את הקבוצה, אני... בגלל שעברו מהדרייבין ליד אליהו.
0: אני אתן לך עוד כותרת לאירוע הזה, אבל עם עוד איזה השגה קטנה, זאת אומרת, אני מבין שאפולה נכנסו, וזה לא ברור לי, איזה אינטרס יש לאפולה לבוא לשים 3 מיליון שקל, אני לא יודע, זה לחסל את הכדורסל באפולה, שזה דבר שלא נתפס, תמורת זה שיהיה כל קורה כדי לעשות אולם. כדורסל באפולה היה לפני ויהיה אחרי. ותכף יבוא, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
1: מה אני רוצה? מה אני צריך את זה בכלל?
0: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של אפולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט. אז הסיפור שם לא ברור לי, אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה. ואת זה צריכים לזכור קברניטי, כל הקבוצות.
1: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם אוהדים שהקימו את עכשיו את העמותה בשלב מסוים לא הגיעו בשנה שעברה ואז גם חזרו. בוא נראה, כי הפועל העמק היא קבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
0: מה זה?
1: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה בשנה השנייה ברציפות.
0: נכון.
1: ואתה רוצה, ואתה, כשמסתכל על החזון

0: העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
1: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב ויסגב.
0: ונויוביץ'.
1: ונויוביץ'. באיזשהו שלב אדם סמית אמרו, בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב ויסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר, כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד, כל פעם שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור, הוא סקורר, סקורר, סקורר, גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו בקמרון הנרי, כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת, ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
0: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
1: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה, לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה, גיל בני היה בתוך הסל. זה לא היה שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו העמק.
0: כן, אתמול ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לחזור למשחק דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4, עכשיו הם מאוד מסוכנים הרצליה, היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
1: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה זה היה שם הרצף.
0: הם קלו, הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101. מה קרה פה? אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות. ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות שלי, וורלנד, ובטח בהרצליה.
1: זורקים המון,
0: הם זורקים המון שלשות. הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש... וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'יי ברנס, אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, או לפני שהליגה התחילה בכלל.
1: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע העונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יו אורלנד, נקלעה בהמון משחקים לפיגורים, וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון, הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע להרצליה, אחד הגיע לקריית אתא, אנחנו בעד התופעה הזאת, בהרצליה נתנו במה לשחקן הישראלי שבא מהליגה השנייה, לוטטי, שלב לוגשי, בקריית אתא זה, איך אומרים, זה
0: חממה,
1: חממה. קצת סבלנות, קצת סבלנות, לא לחרוץ גורלות אחרי שבוע.
0: אני חרץ גורלות. אתה שואת...
1: בתוך המי אני חי, כן.
0: בתוך הטלפון כבר חורצים גורלות.
1: לא, לא, הטלפון שלי לא, הטלפון שלי פנוי לשיחה מ-MBS.
0: אז ראינו את הרצליה, נס ציונה משחקת כבר הערב, עוד פעם נגד חולון, חולון מרתקת, גם קבוצה ש... בינתיים בהכנה ככה לוקח לזמן.
1: גם מי מערך, לא, מי זה מערך היום? זה נס ציונה מערך בזיסמן.
0: עוד פעם, גם נס ציונה, עודן ג'ייקוב ויילי, חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם אם הוא לא בסיאו, בלבל הזה של הכדורסל הישראלי.
1: אז מה הם מעמדים לנו? מעמדים לנו פריס לי וברייס בראון?
0: ג'סטין ג'יימס שהגיע.
1: שהיה בגליל עליון לפני שהוא נפצע.
0: ג'סטין ג'יימס הוא הולך להיות הזר השישי. ג'סטין ג'יימס הוא שחקן טוב מאוד.
1: ואז יש לנו את הילד הקנדי, שהם...
0: ג'קסון רו ב4.
1: ואז את ה...
0: וגילספי ב5. גילספי
1: והסרור היה בסדר.
0: רק כמה דקות יפות. 2-3 מקו העונשין.
1: ואז יש...

0: לנו בישראלים שם את ספנסר וייס.
1: ונסן, המסלם. והביאו את אונצ'ה כדי שיתגבר אותם.
0: בן אונצ'ה, כן.
1: יתגבר אותם במהלך הקיץ הזה, במהלך גביע ווינר, בגלל הפציעות שלהם. אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של אדם אריאל ונועם דוברת. אוקיי? בטח לגבי דוברת, כל מה שקורה איתו, יצטרכו לקחת אותו לאט, לאט, לאט. אדם אריאל, גם אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו. ראינו את גבי, שתשבילי חוזר לשחק.
0: חשוב מאוד.
1: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי. שיחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים. גם אצלו, אתה יודע, יכול להיות שיש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על שתשבילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים. זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה. אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים של הגדולות מול האירופאיות. שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה. וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים. זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום. ממש עוד שבועיים מהיום. מתחיל היורוליג, שהפולטיב תפגוש כבר, או את ביירן או את וילרבן, יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז, אוקיי, בסדר. לאט לאט. אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק. נברך אתכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה. ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד, ואני אחזור על זה גם כאן. ברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל זה שאנחנו נתחיל את העונה ונסיים את העונה במועדים שרצינו בלי עצירות באמצע.
0: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה חשוב. בכלל ייתן דחיפה.
1: חשוב מאוד, אבל באמת שיש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. נקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת, שקט ושלווה.
0: ושפיות.
1: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של השנה החדשה של Speak and Roy. ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
5: שלום נדב.
4: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה. אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
5: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים אפו, זה מה שחשוב.
4: זה מה שחשוב.
5: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותו לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז אני שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה הסטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי קבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
4: לראות. מה, הייתה לך למשחק?
5: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
4: ליגה בולגרי?
5: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
6: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
5: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
4: סיק הזה לא יישבר פה.
6: שערים מעץ.
5: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה את זה שהוא הצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומרים, זה היה הצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
4: כמו המסטאי החדש.

0: של ולנסיה בערך.
1: משהו כזה, כן.
0: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: וואו, כן.
0: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב. אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
0: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם. כן,
1: זה, גילית את זה,
0: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
0: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
0: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד ריאל מדריד אינטר.
1: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
1: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אטלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
1: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
2: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וק ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
0: יניב קטן עם קיאש הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, הם מסיימות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעיוורנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: ה...
1: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
0: okay.
1: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמרנו, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא okay. המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואי, איזה משחק.
1: כן, אז משחק נדע.
0: אז אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן ילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסת ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם. בוא נראה.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: לא, זה לא רואה את זה. שמה, אני רואה את גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מכבי מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
1: נעבור... ליורו זה 3.8
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, באינסוף פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר מדב.
0: אז רגע, נאמר, 222 לא. מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
0: יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
0: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
1: 140 מיליון יורו.
2: 5.8 מיליון יורו.
0: 5.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי,
1: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
0: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
0: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
0: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון, וזה...
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה
1: וכן הלאה... הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק היא ממחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
0: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, עד זון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
0: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת ממנו.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
0: נכון.
2: שזה...
1: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
2: נכון.
0: לא יזכה
2: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
0: לדמבלה, כן.
2: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון. שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש

0: טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
1: נכון.
0: וקח את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעניין אברמוביץ' ובטח בעניין טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
1: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון. זאת אומרת,
0: צ'לסי, לא בגרעון, להפך, ברווח, של 80 מיליון דולר.
2: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
1: אבל זה החלון הזה ספציפית.
2: אתה מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של אופה, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
1: איברהים אמביה.
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
2: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
2: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
1: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של פייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
2: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
0: כבר כמה שנים.
2: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
0: נכון.
2: ממש ירד ב-40-50%.
0: ליון הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה.
2: נכון.
0: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
2: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
1: זה נמוך.
2: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
2: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים. גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה?

0: שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה. כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל שחקן מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי.
1: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: ואתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
0: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא.
2: מבחינת...
1: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומאנו וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו...
0: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
0: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
0: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
0: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
0: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמצד ההנהלה על הדבר הזה.
0: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, אלא יקרה, הוא יבוא לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
1: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
0: הקהל יסלח.
2: אתמול, אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
0: אגב,
2: הוא ייתן את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיהם בלגה, ידידינו העיתונאי, הסופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
2: האחר, וגם מסוף סוף, אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו
0: קוטי רומרו הגיע. בלם.
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים אחרונות,

0: נבנה עוד פעם לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו, ולדיאגו סימון יש קבוצה פעם נפלא, לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר ליגת, בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי.
1: היא חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
2: מה זה אליפות עם סוארס?
1: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
2: בקורונה.
1: והכזבו, היה 2-3
0: עונות. היה גמר גביע.
1: כבר דיברו על זה שהנה סימאוני עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת אלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
2: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
1: נכנס כן, להיסטוריה.
2: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
1: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
2: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
2: הוא לא השם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
2: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה... המקרה בלוגון.
2: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
2: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
1: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בגלל זה.
2: לא, לא, זה היה ליון.
1: זה היה ליון.
2: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
1: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
2: כי מחכים לרגע האחרון.
1: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
2: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה מטוס
0: נכון,
2: פרטי.
0: נכון,
2: כל אחד, כן. הם לא טסים מטיסות
0: רגילות. כי לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
2: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: המטוס. אה, כן, שנהרג.
2: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
2: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
0: מקרה טרגי לחלוטין.
2: כן,
1: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר
2: עברה. עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד וקריסטל פלאס.

0: אמיליאנו סאלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
1: סיפור בתורה. כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: עכשיו,
2: קיץ הזה, כן. כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום שכל, וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...
1: זה ילך ויתעצם אגב רק.
2: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
2: וזה בדיוק, הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
1: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
2: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
0: המחירה לחול.
2: לחול.
1: חולני.
2: זה מטורף. כמעט, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
0: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
2: נכון, נכון.
0: ובגרמניה יש 1.5.
1: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
0: מסכים.
1: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
2: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
0: זה גם השפה.
2: הם יותר טובים
0: מספרד.
2: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
1: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
2: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
1: נכון.
2: הוא צריך...
1: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות, ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת, בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
2: צריך להזכיר להבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
1: אבל לא ההפלה בתוך
2: ה... לא, נכון.
1: ההפלה בתוך השלבים לא.
2: המשחק בודד.
0: אתה צודק, נכון.
1: אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
0: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
1: אנסו פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
0: אז זהו, אני רוצה לדבר על נושא לדבר על מנצ'סטר סיטי.
1: אוקיי.
0: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
1: בנה.
0: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודה בריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
1: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו

0: צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואין זו מרסקה שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף, ובאמת השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים, הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול, ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאלי אותם
1: דוסון... למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שברה סגמי המקום עשירי.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
0: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש. אתה מצפה
1: שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה מה שבאתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנסו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו.
1: נכון. ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
1: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
1: זה גם נכון.
2: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו אליו במצטבר אחרי הרבה כסף.
1: פעם היה אנחל דימריה לפי דעתי, נכון?
2: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
1: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעל זה.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, דימריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
1: אה, אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
1: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
1: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר לעמיחי, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
0: נכון,
1: הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
1: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, אגב, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיירי אנרי, ואתה רואה...
1: ביחד?
2: ביחד.
0: כל המונדיאל היו ביחד.
1: ומסביבם בטח כל הצוות.
2: הבטחה, אבל תיירי אנרי, כאילו, לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלן.
1: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלמים אותו, וכאילו, אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
0: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיירי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיירי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, כי תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו גם שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
0: אלכסי לאלס.
1: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני. תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
2: קודם כל, צוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי המגן
1: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים.
1: והוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק. זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין. שוב, שחקן

0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה, לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
1: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
2: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
2: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
2: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.

0: הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
1: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על סיטי. בוא נדבר על ליברפול. ליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
0: וממשיכים לקנות כמו...
1: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
0: הבעיה של
1: ליברפול... מה עם ההגנה?
0: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
1: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
0: ואיפה ההגנה? פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור. אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא. נכון. בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה כדי לקבל את הבמה. לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18 שעוד נכון. לא שר, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמר ליג, שזה מוחמד סלח, ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. Okay. אז זה לגבי ליברפול, נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה... לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מאז עונה תצימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל... משהו שם,
1: זה לא מספיק טוב.
0: משהו שם,
1: והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחת הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונים קלופ, זה וירג'ל ון דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רע דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש,
1: מה זה הדבר הזה?
0: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמע, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה של...
2: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית.
1: משטרסבורג.
2: משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוס

0: אספקט.
1: שחקן הביא... כנף יכולת טכנית אדירה.
0: על המקום של רפאל לאו.
1: אוקיי.
0: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו, באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
0: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
0: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת על
0: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור להיות שחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מהרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
0: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך
1: ללך לאתלטיקו, שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
0: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרן טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד, רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... מוריניו זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
0: מדהים.
2: אחרי שהפסידה 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת,
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס
1: אליה.
0: קומו! בדיוק!
1: של סס פאבריגס.
0: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במה.

0: מרדונה, היה שם כדורגל של גנגן פרסן שיורגן קלופ היה גאה מאוד, הם פשוט לחצו אותם, וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול, מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
1: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
2: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך שלושה חודשים הרימו יציאה.
2: כן.
0: שיפצו יציאה שלם, הרימו אותו, עומד בתקן, קיבל, נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
1: והצטדיונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודעים שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהצטדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
2: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
1: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
2: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
1: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
0: אבל יש...
1: בוא נגיד, צריך לחכות.
2: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש... לא,
1: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום.
0: אבל יש שם... אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנחתלים.
2: אבל צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
1: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
2: אלוף עולם.
1: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
2: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
1: אני שולט ויש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה. יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות. ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה. מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת. זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
2: פחות, נכון, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
0: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
2: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
2: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
2: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
1: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
2: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
2: כשהוא יחזור ב-100%.
1: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
2: ברור.
1: זה הקישור של אלופת העולם.
2: אין ספק.
1: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק, רודרי, ועם השילוב שלו, עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
1: נו, עם הבלם, עם...
2: פאוקו ברסי.
1: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
2: מה זה 30?
0: מה 30?
1: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
2: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
1: בדיוק, זה בכלל.
2: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
1: שש נקודות.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה לשתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
2: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו עוד...

0: דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
1: נדב יעקבי.
0: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
0: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
1: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
0: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
0: עולים לרגל, פרק מספר 261. טל, מה יהיה?
4: עוד לא התחלנו.
0: פרק מספר 261, פרק של אמצע שבוע של יום שני. אנחנו בכלל בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני כבר אומר, כבר נקדם את הפרק של מחר, של יום שני הגדול. מחר נבוא, נסכם את המחזור, את החצי מחזור, את כל המחזור השלישי בליגת העל. ונזכיר שמי שלא שהזין, נחזור לשבוע שעבר, רעיון מיוחד עם דורמיכה, מאוד, היה מאוד מאוד מעניין. והיום יש לנו את הכבוד לפגוש, לארח עוד שחקן גדול שצריך להתרגל גם לטייטל של שחקן עבר, שזה טייטל הכי מעליף שיש. סליחה, אני לא אגיד לך שחקן עבר.
4: מסכים איתך.
0: אבל אני אציג אותו יפה. יש לו 5 אליפויות, 2 ממכבי חיפה, 3 ממכבי תל אביב, גביע המדינה ממכבי תל אביב, שעליו לא צריך לדבר, נשכח ממנו. ואני מרשה לעצמי להגיד,
4: שנייה.
0: הוא יודע, הוא יודע.
4: הגזמת.
0: ואני מרשה לעצמי להגיד, חברים פה הסכימו איתי שבסיוע אחד הקשרים הכי טובים של הדור הנוכחי, אני חושב.
4: אם לא הטוב שבהם.
0: אם לא הטוב שבהם, אז אהלן אייל גולסה.
4: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: תודה רבה שבאת קודם כל. אהלן קנדיל.
5: צהריים טובים, אני אומר.
0: את טל אי אפשר פספס. אי אפשר
4: פספס. שלום טל. זה דבר קבוע.
0: התחלת כבר. אז אנחנו כאן בפרק, לא, מה, סיכום קריירה נקרא לזה? זה נורא לקרוא סיכום קריירה. נקרא לזה מפגש חברים.
4: מפגש חברי נשמע יותר טוב.
0: מפגש חברים מהגולסה. כי וואלה, אתה יודע מה, אני...
4: קריירה כזאת, כל דבר צריך להיגמר מתישהו.
0: קריירה אדירה, אבל אתה אומר, בוא נעד.
4: אבל שנגמרה מוקדם מדי, אבל לזה אני גם שותף, אני יכול גם להרגיש ככה, וגם קנדיל יכול להגיד את זה.
5: אני יותר מוקדם, משניכם פרשתי.
4: למה? אותו דבר לדעתי.
0: אז נתחיל.
4: לדעתי שלושתנו 34.
1: אז אני לפני.
5: שמעת מה הוא אומר, תראה.
1: אני 33.
5: עכשיו אני אגיד משהו, הוא אומר, מה הוא אמר עכשיו? תחזור אחריו. מה הוא אמר?
0: 34.
5: איפה, אני ב-30, אין לי עדיין 33.
4: בסדר, נו, 32.
5: אבל פרשתי בגיל 32, ופחות 10 מיליון בעובר. אתה לגולי, זה שני מעצמות כלכליות. אבל בסדר, לא ניגע בזה.
1: לאן הבאתם אותי? אתם רוצים שאני רציני? איך אני יכול להיות רציני?
4: זה שיחה על כסף היום בפודקאסט הזה. כל אחד אומר כמה הוא עשה.
5: אתה יודע, משהו אחד שרציתי לגעת בו, לגבי גולסה, ששמעו שאנחנו הולכים לעשות רעיון איתו, שלח לי מישהו, אוהד של בני יהודה, אומר לי, אתה חייב, אייל, ראיתי, שמעתי כבר את אייל כמה רעיונות, אף אחד לא מרים לו על מה שהוא עשה מאז שהיה את השביעי באוקטובר, שאין בית חולים שהוא לא ביקר בו בארץ, והלך...
0: אז רגע, נגיע, אתה קורא...
5: לא, זה היה חשוב לי שאני לא אשכח את זה, להרים לאייל, מגיע לו את כל הקרדיט בעולם הזה.
0: אז אני אזכור, אז אייל גולסה בן 30, יש 34 כבר?
1: כן.
0: 34, בדקתי את התאריך לידה שלך, אני לא אזכיר אותו.
1: כן, עדיף שלא.
0: מה לעשות, נולד ב-7 באוקטובר, אז כן, זה לא משהו יזכור, אבל אני אשים את זה כרגע בצד. איך יוצאים לפנסיה בגיל 34? אני אשאל אותך ככה, סליחה, לפני שאתה עונה. איך נראה היום יום מהרגע שפרשת?
1: טוב, אני לא אשקר, אתה יודע, חסר המון החדר הלבשה, הדשא, אבל אתה יודע, אתה מנסה להתרגל ומנסה לבנות לך כבר חיים חדשים. למרות שהייתי, הכנתי את עצמי.
0: קמת בבוקר.
1: קמתי בבוקר, זה בעיקר, אתה יודע, ילדים, פיזורים, גנים, מסגרות, ואחרי זה, אתה יודע, יוצא להם היום, עשיתי אימון כבר בבוקר. אחרי זה קצת יש לי יותר זמן עם האישה, מה שלא היה לנו בקריירה שלנו. אז אתה יודע, אתה מנסה להסתגל כמה שאפשר, אבל חסר מאוד, אין ספק.
0: מתי הבנת שזה נגמר? כי הרבה, במשך שנה או שנה וחצי שאלו, איפה גולסה? הוא פורש, הוא לא פורש, הוא כן נשאר, הוא לא נשאר. מתי ככה קיבלת החלטה?
1: רוצה לדעת מתי? שאליתי במדרגות בפתח תקווה, ידעתי שזה
4: נגמר. הוא ידע שזהו, הוא כבר לא
0: מסביר.
1: תסביר לו, טל.
4: תשמע, מכבי פתח תקווה, עוד פעם. מכבי פתח תקווה, אני שחקתי שם, עליתי שם לבוגרים, שחקתי שם בנוער. אז כשאני חזרתי לשם, זה אחרת לגמרי, זה שונה בתכלית, משחקן שלא שיחק שם, ואז הוא צריך להגיע לשם פעם ראשונה.

0: עונה. הבנת? אני חזרתי, אתה יודע, עשיתי קריירה, ברוך השם, הייתי בחול, הייתי מכבי תל אביב, הייתי עונה בהפועל, הייתי במקומות בלבל יותר גבוה ממכבי פתח תקווה, מבחינת המתחם, מבחינת האוהדים, מבחינת המועדון, מבחינת מכל הבחינות. עכשיו, שאני חוזר למכבי פתח תקווה בגיל 33, אני יודע לאן אני חוזר, כי אני מכיר כבר. הוא עשה קריירה, אתה יודע, היה מכבי חיפה, היה פאוק סלוניקי, היה מכבי תל אביב. הוא בשבילו לבוא למכבי פתח תקווה בגיל 31, 2, לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא הגיע.
1: 2.
0: זה שונה לגמרי מאחד כמוני, שאני יודע לאן אני מגיע.
1: המזל
0: שלי... הוא הגיע, הוא ראה את המתחם. זה שונה בתכלית ממה שהוא רגיל.
1: המזל שלי שגדלתי בטוברוק.
0: כן, אבל זה רחוק, זה מחלקת נוער.
1: לא, אבל אני צוחק. באמת שנהניתי שם, ואני גם אמרתי את זה. אני כל מקום שהגעתי אליו, אני יודע ליהנות. אתה יודע, אתה עושה גם את מה שאתה אוהב, למרות שהפסיליטי, אתה יודע, לא היה וואו לרמה שאנחנו התרגלנו, אבל בסופו של דבר אתה בא בבוקר, אתה בא עם חיוך.
0: איזה פער זה מ-8 עונות במכבי תל אביב, לבוא למכבי פתח תקווה, זה קשה מאוד לעשות את זה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני שאני מכיר, אז זה עבר לי חלק, כי ידעתי לאן אני בא. אבל הוא, אני ניסיתי להכין אותו מראש, שרציתי אותו ורציתי את עידן ורציתי... וכשהם הגיעו, היה להם קשה לעשות את המעבר הזה, וגם זה...
2: אתה תפרת לו את התיק הזה.
3: עכשיו, אם אני מחזיר אותך אחורה, אתה חותם במכבי נתניה, או שאתה עדיין הולך על מכבי פתח תקווה?
0: שאלה יפה.
3: כי אנחנו יודעים שהיה אינטראקציה טובה עם מכבי נתניה, והוא גר שם גם.
1: אז שאלה מאוד טובה, מאור.
3: שזה אנחנו פה, יאללה.
1: היה לי, עברתי משהו אישי עם המשפחה, שלקחתי את הזמן עם מכבי נתניה, ו...
4: ברגע שסיימת עם מכבי תל אביב.
1: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב, לקחתי את הזמן והם ידעו את זה, ואמרתי למרקו, מרקו מאוד מאוד רצה אותי בזמנו, והיה לי שיחות יומיומיות איתו, ובסוף זה התפקשש. והיה עוד איזה כמה אופציות, אבל החלטתי שאני, גם גופנית, שאתה יורד ממכבי תל אביב, בעונה האחרונה עם רובי בקושי שיחקתי, הרגשתי גופנית לא טוב. רציתי לבוא ולחזור.
4: כי פצוע יותר או כאוב יותר?
1: הפציעות היו שם תמיד. זה לא משהו שאתה יודע שהוא חדש. אבל כשסיימתי במכבי, אמרתי, אני רוצה עונה לבוא למקום שמכירים אותי, שיודעים מה גולסה מסוגל לעשות. אם זה להוריד פעמים בשבוע אימונים ולבוא לשחק בשבת 90 דקות. אז בחרתי במכבי פתח תקווה. כי ידעתי שאני נכנס למקום שהוא מבין את הגוף שלי, יודע מה אני יכול לעשות, אבל זה לא צלח. ושם, אני חוזר לשאלה שלך, שם הבנתי בגדול שזה נגמר, ניסיתי, אחרי מכבי פתח תקווה, לעשות שיקום עם מאמן צמוד, כל הדברים שהייתי רגיל עוד ממכבי, מהתקופות ממכבי, ובסופו של דבר החלטתי שאני לא לוקח סיכון, שאני, אתה יודע, להיכנס לעוד ניתוח ועוד... ולהוסיף עוד בלגן לגוף שלי.
4: אתה יודע, נתניה, אתה עוד קבוצה על הפרק, אתה יודע.
0: היו עוד כמה,
3: בטוח.
4: קובי רפואה מת להביא אותו להפועל תל אביב. זה מה שאני יודע. ממש רצה להביא אותו להפועל תל אביב.
0: שאלה אם הוא יאשר לנו את זה.
4: יאשר, אני אומר לך את זה בוודאות.
3: אם אבו אומר, אני הולך אחר.
0: אבו אומר, שאלה
4: אם הוא יאשר לנו את זה. לא להפועל של עכשיו, של הכסף הגדול, של רצים למעלה, אלא להפועל תל אביב שהייתה פצועה.
3: גם לי רוצה.
1: אני לא זוכר, באמת, יש לי בעיה, אתה יודע, הם יגידו. הם יודעים. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל... אני אחד כזה שאני מכבד את כולם. גם עכשיו, ישבתי גם שסיימתי חוזה במכבי תל אביב, ישבתי עם המון קבוצות. כמובן שהכל היה בשקט וכיבדתי את כולם. בזמנו, אם אני לא טועה, שחזרתי מפאוק, היה לי חוזה במכבי לשנתיים ואופציה לעוד שנתיים. נראה לי שסיימתי 4 שנים במכבי תל אביב. ישבתי עם הפועל, כמובן, לבוא ולכבד. זה גם לא, אתה יודע, זה לא היה הצעה אפילו. הם רצו מאוד. הסברתי להם שזה לא...
0: שאחר כך נשארת במכבי.
1: נשארתי במכבי. ידעתי גם שאני הולך להישאר במכבי. זה היה נטו לכבד אותם. והייתה שיחה מאוד מאוד...
3: רצית להישאר מזוהה מכבי, כי אם לא, אז היית הולך להפועל, כי זה בתכלס מועדון, כאילו ידענו שזה הולך לכיוון הזה שהם הולכים להיות אימפריה באיזשהו שלב.
1: כן, אבל זה היה תקופה שהפועל הייתה... אני חושב גם, אני בטוח, כאילו, הם רק רצו שאני אתן את האוקיי, והיה לי חוזה הכי גבוה שם, והכל היה אמור להיות סביבי. אחרי כמה שעות אמרתי להם שאני זה לא אפשרי, ושאני מכבד אותם, ושאני מאחל להם בהצלחה,

0: ואני בטוח שהם יעשו דברים טובים, כי הם באמת אנשים שאני מכיר הרבה שנים. כולנו מכירים.
1: כן, עכשיו אתה מסתכל על כל הקריירה שלך, צריך כל עוד פעם, אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, את הקדנציה שלך מכבי תל אביב, ונדבר עליה כמובן, אבל היו לך שתי תחנות משמעותיות, סלחו לי אוהדי פאוק סלוניקי, מכבי חיפה, גדלת והתפוצצת עכשיו, אני הזיכרון הראשון שלי מאייל גולסה כאוהד, אגב, אני מרגיש בן 90, כי אני זוכר כבר את ההופעת בכורה שלך, ואת ההופעת בכורה שלך ושלך. פתאום אני רואה את השחקנים שעלו מהנוער כבר פרשו. אתה מבין, תראה את זה מצב הנהיגה. אתה מסתם את זה כרגע בצד. אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי, ממך כשחקן, מגיע לבלומפילד, ילד בן 17, שני ילדים, אייל גולסה ומוחמד גדיר. משחקים נגד הפועל תל אביב של שכטר, חבר שלך, של אניימה, של ורמוד, ונותנים הצגה בבלומפילד.
0: 3-1.
1: 2-1, אני זוכר.
0: עם הגול עם השמאל?
1: גם
0: כבשת,
1: אני זוכר 2-1, יכול
2: להיות
1: ש... יש לי, בגיל שלי זה כבר לא עובד.
0: צודק.
1: אבל עם רגל
3: שמאל.
1: הבנתי. אז אני זוכר 2-1, ומאותו רגע אתה רואה ילד בן 17, שאתה אומר זה משהו מיוחד. עכשיו, אני שואל אותך באמת, מצד אחד היה לך קדנציה אדירה במכבי חיפה, וקדנציה אדירה במכבי תל אביב, אתה עדיין מרגיש יותר מזוהה למכבי תל אביב, יותר קרוב בלב למכבי תל אביב?
0: תראה, בזמנו שחזרתי מיוון, היה לי את ההתלבטות אם להגיע למכבי חיפה או למכבי תל אביב. ובאמת, טל יודע, ג'ורדי רצה אותי עוד בזמנו, לפני שיצאתי לפאוק. אז זה תמיד היה שם. ואני זוכר שישבתי עם המשפחה, ובאמת עשינו את כל השיקולים, מה כדאי, מה הכי טוב לקרייר שלי. כי בזמנו, לחזור למכבי חיפה זה הכי נוח, זה הכי טוב. לבוא למכבי תל אביב, בתקופה ההיא, זה לבוא למפלצות. זה אתה לא בטוח בסגל, ויש לך אולי כמה, 60-70 שחקנים היו שם, אני כבר לא זוכר כמה שחקנים. כמה לא היו מתלבשים?
3: לא, גם זה, וגם עוד סגל שלם, שמתחיל לך עוד פי שתיים מהסגל, שבסוף מוצאים את עצמם מצוף החלון בהשאלות. אז זה מעניין השאלה הזאת, כי אני הייתי בדיוק במצב ההפוך, ובחרתי כן לחזור במכבי.
1: כי אתה אומר להיות כוכב במכבי חיפה, כוכב, אפשר להגיד במכבי חיפה, או שחקן שבא להיאבק על המקום שלו במכבי תל אביב, למרות עוד פעם הרזומה וההיסטוריה והכל. החלטה קשה.
0: הם מאוד מאוד רצו אותי, אבל ג'ורדי תמיד הייתי גברי ואמר, פה זה מי שטוב משחק, ויש פה שחקנים,
3: אולי צריך להסביר. מה גרם לך בסוף אחרי פאוק, להגיד אני הולך למכבי תל אביב, שזה כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר לצאת מאזור הנוחות שלך.
0: אז אני אגיד לך בדיוק מה היה. ישבנו אני ומאי, ומאי אמרה לי, אייל, הכי קל זה לבחור. במכבי חיפה, והכל סביבך. אני חושבת שהכי נכון לקריירה שלך, זה ללכת למכבי תל אביב, להתחיל דף נקי, להיאבק על המקום, ואם אתה טוב, אתה כבר יודע מה יהיה. והקשבתי לאשתי.
2: הרגשת גם פחות אהוב שם אבל?
4: במכבי חיפה?
2: כן, כי כל פעם שהיינו בסגל במכבי תל אביב ובאים לסמי אופר, תמיד שהיינו באים עם גולסה היה משהו מעבר. אני לא אלך עם גולסה עכשיו, זה בלגן. כאילו בסמי אופר יש משהו, לא אגיד עוין, אבל יש אווירה לא נעימה סביב גולסה.
3: שאם הוא לא... אחרי שהוא בחר במכבי תל אביב, זה מובן.
2: כן, אבל עבר כל כך הרבה שנים, והוא גם בסוף, הוא לא עשה משהו רע למועדון. שמע, בסוף הוא הלך, אולי הוא נסע ללציו, הוא לא נסע...
3: לא, אבל הם מסתכלים, לא, זה לא, זה לא זה. הם מסתכלים על זה שהוא היה במכבי חיפה. לא הסתדר, יצא לפאוק, שהוא חזר לפחות, טוב, תבחר בנו ואל תבחר במכבי תל אביב. לדעתי, משם הסינה, לא לציו ולא התקופה שלו בחיפה.
2: כזאת סינה גדולה שנמשכת לאורך הרבה שנים על זה שהוא בחר במכבי, כי אנחנו רואים שחקנים עוברים בסוף, אתה יודע, זה לא נמשך לאורך שנים. 5-6 שנים אחרי שהוא במכבי, הוא בא לסמי עופר, עדיין, אתה מרגיש שהם בשגרון
1: עליו. ובוא, זה לא הוטל, שבא ועושה דורים לדעת, הוא מדיק את הקהל או זהבי, זה משהו אחר. שחקן ששומר על הפסון, גם שהוא שחקן יריב, גם שהוא חושב
3: שהפער נובע בין אייל גולסה שעלה לבוגרים ומה ציפו שהוא יהיה במכבי חיפה, לאיך שזה נגמר בסוף, פלוס זה שבאמת שהוא חזר מיוון, הוא העדיף את מכבי תל אביב ולא לחזור למכבי חיפה. לדעתי זה הכל יושב על זה, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני חושב שטל צודק. עכשיו, למשל, אחרי הפרישה, קיבלתי ים הודעות מאוהדים של מכבי חיפה. אז אני חושב שזה מתחלק. אתה יודע, יש את הקומץ, גם עכשיו בטקס בבלומפילד, שאתה יודע, שמעו אותם קצת עם...
1: רוצה לשאול אותך. נפגעת קצת עם השריקות האלה?
0: לא, הייתי מוכן לזה, גם הכנתי את המשפחה ואת הילדים, אבל בגלל ש30,000, אתה יודע, אתה לא, במיוחד עם הקהל של מכבי, שאתה לא שומע, לא שמעתי כלום, ממש. אבל קיבלתי הודעות שזוכרים מה שעשיתי, אתה יודע, גם זה לא, הייתי שם 7 שנים במכבי חיפה. אליפויות, ליגת האלופות, כל שנה, אם לא ליגת האלופות, ליגה אירופית, עשיתי הרבה דברים טובים במכבי חיפה,

0: ואני בטוח שהאוהדים האמיתיים שם, הם זוכרים את זה.
1: יש לך זיכרונות שאתה אומר, זיכרון... יש לך זיכרונות טובים במכבי חיפה, אתה אומר, יש לך זיכרונות רעים במכבי חיפה?
0: תראה, אחרי שחזרתי מאיטליה, זה לא סוד שהייתי מגיע למשחקים, בזמנו זה היה בקריית אליעזר, אז חצי מהקהל היה שורק לי בוז, והחצי השני היה מעודד. זה לא נוח, אבל אתה יודע, הם מכירים אותי, אני לא מתרגש מרעשי רקע, אתה יודע, הכל עובר לידי.
2: אני רואה, רגע, כשהיית בפאוק, ג'ק אנגלידי שם היה המנהל המקצועי?
0: נגיע לפאוק, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על פאוק.
2: לא, כי זה מסקרן אותי עם ג'ק...
0: ג'ק הגיע בשנה השנייה שלי.
2: לפאוק, אוקיי.
0: לפאוק, ואיביץ' הגיע... פאוק זה מועדון מטורף, אתה לא מנצח 3-4 משחקים, בום. מאמן, ספורט דירקטור, 15 שחקנים, לא מעניין אותם. תתאמן לבד.
2: מועדון מסודר.
0: כן, מועדון מסודר, בלי הנראה.
2: נו.
0: וכן, ג'ק הגיע בשנה השנייה, והיה את הקטע עם איביץ', קטע, אתה יודע, שבזמנו רציתי ללכת, ופאוק שילמו כסף למכבי חיפה, אם אני לא טועד מהשבחה. וג'ורדי ומכבי תל אביב כבר התחילו לעשות לחץ שאני אגיע, והם, אתה יודע, הם לא רצו לשלם כמה שפחות. ואז איביץ' הגיע למועדון, ואז הסוכנים שהייתי בזמנו אמרו, טוב, אין מה לעשות. צריך לעשות קצת בלגן. עכשיו, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן. אז אני הייתי עושה את זה בקלאס, אתה יודע, לא שם את הגופייה של ה-GPS, מוריד את הגומייה, לא נוח לי, כן נוח לי. עכשיו, הם יודעים מי זה איביץ'. ואחרי חודש, קיבלתי הודעה שהכל טוב. אני מסודר, הולך. אמרתי, איך יכול להיות? הם רצו הרבה כסף. היה גם כמה הצעות מהפועל ניקוסיה, מקפריסין, ועוד היה כמה הצעות. ואז הוא בא, לחץ לי את היד, אמר לי, בהצלחה, בהמשך הדרך.
2: איביץ'?
0: איביץ'.
2: אוקיי.
0: ואמרתי, טוב, יאללה. אחרי כמה שנים במכבי, אני לא אשכח את זה, הייתי בטיול בחלקידיקי עם חברי הטוב אלירן אתר. וקופץ לי בטלפון, ולדימיר איביץ' חתם במכבי תל אביב. אני מסתכל על אלי רלטר, אני אומר לו, שומע?
2: דרכנו.
3: אכלנו אותה.
0: אני גמור. הוא אומר לי...
2: עכשיו הוא גם ספר לך, כאילו, אתה יודע, וזהו, הוא הלך לפאוק, הוא בטוח אם הוא רצה ללכת, יאל, יש לו את הדרכים שלו ללכת, בטוח שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, רגע, בטח הוא חושב שאני בעייתי, לא שמתי את GPS, ישר אני בא, נשרפתי.
0: לא, לא, ברור.
2: כי כדורגלנים ישר, הראש עובד.
0: אמרתי לאלירן, עכשיו אני לא אשכח, אנחנו בסירה והילדים וזה, אני אומר לו, אלירן, אני אומר לך, הוא מטורף. אני בבלגן לתחילת העונה. אומר לי, שתוק, תגיד, אתה יודע מי אתה, זה טוב. מגיעים לתחילת האימונים, ואני לא אשכח, הוא קורא לי, אחרי האימון הוא קרא לי, הוא תפס אותי, הוא שם עליי את היד ואומר לי, יש לנו עבודה קשה, אני מצפה שאתה תיקח חלק משמעותי העונה, עקבתי אחרי מה שעשית, ואני רואה בך שחקן מוביל. ופה הבנתי כאילו ש... יש עם מילי, אתה יודע.
1: כן, והחיבור שלך הכי חזק היה לאיביץ'.
0: היה לי איתו עם העיניים.
1: כל אחד ששיחק שם, כל אחד ששיחק שם, זה לא יאומן. כל אחד ששיחק שם.
0: הוא היה יודע לגעת בכל אחד, כמו ש... הוא לא היה יכול לדבר איתי כמו שמדבר עם קנדיל. אתה מבין? אתה מאמן גדול, צריך לדעת את הדברים האלה, אין מה לעשות.
2: מטורף שאנחנו כל כך מעריכים אותו, כאילו, וטל בתכלס. אם אני מדבר איתך, באורגינל, הוא לא לימד אותנו כדורגל עכשיו, כמו שאתם מדברים על פאולו ועל פטר בוס. לא מלמד כדורגל. נכונות, ומשמעת טקטית, ולא משנה מה, אתה לא טבעת לשער, ואם עכשיו אתה 1.80 מטר, אז הוא ישים לך בווידאו שקפצת עם מישהו 1.60 מטר בראש, והוא לקח את הכדור, אומר לך איך זה יכול להיות. זה רק עניין של רצון ושל מחויבות. ואז אתה בכדור יום אחרי כבר קופץ עליו, לא משנה מה. הרמת דרישה שלו הייתה מאוד גבוהה, מבחינת כדורגל לא לימד אותנו, אולי איזה טקטיקן גדול,
3: אבל בהגנה חזק. רואים את הפער אצל שחקנים, אין הרבה כאלה, כן? אבל רואים את הפער בין מה שחושבים על איביץ' למה שחושבים לפאולו, לפאקו, לפיטר בוס, כמו שמיכה נגע בזה שבוע שעבר.
1: כן.
3: שחקנים שהיו גם וגם. אתה מבין?
2: כן.
3: כי פאולו למשל, לא מדברים על זה, כי הוא היה מוח כדורגל, הוא לא היה פחות מפחיד מאיביץ', כן?
2: נכון, אבל גם את זה אומרים, אבל.
3: כן.
2: באיזשהו, לא כמו אליביץ', אבל כן.
3: הוא לא, אני לא הייתי עם איביץ', אבל הוא לא היה פחות מפחיד. זה

0: שרן וטיבי, לדוגמה, אמרו לי את זה. אמרו לי, אל תסתנבר עם מה שהם אומרים. פאולו לא היה פחות מפחיד ממנו. פשוט פאולו גם היה מלמד כדורגל ברמה הכי גבוהה. אז עוד פעם, מה שהם אומרים על איביץ' זה, אתה יודע, אני פחות מתחבר לזה. אגיד לך את האמת, הוא עוד פעם, הוא לא אימן אותי. אין להתווכח...
1: למה, הסגנון של ה...
0: לא, אין להתווכח עם מה שהוא השיג במכבי תל אביב ומה שהוא הוציא מהקבוצה שלהם.
2: הוציא 100% מכל שחקן.
0: אי אפשר להתווכח עם זה. אבל עוד פעם אני אומר, אני חושב שבתקופה שאיביץ' עשה את מה שעשה במכבי תל אביב, צריך להגיד את האמת, הליגה הייתה הרבה פחות חזקה. ממה שפאולו השיג עם מכבי תל אביב, כן, בתקופה אתה... שלנו, הליגה הייתה הרבה יותר חזקה.
3: נכון, אבל...
0: הייתה הפועל תל אביב חזקה, והייתה הפועל באר שבע מאוד חזקה.
3: הכל נכון, להפסיד פעמיים בשנתיים בליגה...
0: פסיכי, אני עוד פעם, אני חוזר על זה, אני לא בא להוריד חלילה מ...
3: לא, אבל אני, למה אני מעריך אותו? כי הוא עשה גם שחקנים בינוניים יותר טובים. נכון. סידר לאנשים קריירות.
0: נכון,
3: אנשים
0: כי ברגע שאתה עושה את הקבוצה
3: נכונה. עכשיו, אם הוא לא בא לבלוריאן, לא, תתן לי להשלים עכשיו.
0: נכון, ברור.
3: אם הוא לא בא לבלוריאן, ואם הוא לא בא לגיא מזרחי, ומביא אותו מנתניה, ואם הוא לא בא לזה היה אחמד.
0: אין סוף לשמות.
3: שחקנים שמתברבים.
0: ברור, אין סוף לשמות.
3: אז אני אומר, סדר קריירה.
0: נכון.
3: MLS, בלוריאן הלך עכשיו שיהיה לו
0: בצל.
3: דברים לא הגיוניים, לא חשבת, ירד פעמיים ליגה רצוף.
0: אתה חשבת שבורום יבוא מקריית שמונה
3: וככה יראה? לא, לא, אז בגלל זה אני מעריך מאמנים, שהם עושים שחקנים יותר טובים.
2: בדיוק, אז צריך לזהות את זה. לא החוכמה להביא טל בן חיים ולהגיד וואו. צריך לזהות את הדברים האלה. ואיביץ' ידע גם שחקני נוער מי יכול להתאמן איתנו. הוא לא רצה שיפריעו לאימון.
0: שתרד הרמה של האימון.
2: אנחנו היינו מגיעים שעה, אני הייתי מגיע בגלל הבעיות שלי עם הברכיים, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כולם. המגרש מסודר, הכל מתוקתק, היחס למקצוע...
3: שחקנים לא מרימים שערים, אתה לא מתעסק, לא כלום, כולם...
2: הכל מסודר.
3: דקי היה מכניס כדורים מהפסנאי, מכניס כדורים
2: אין כזה דבר שכדור יצא, והוא תוך שנייה לא במגרש. אין כזה דבר. הקצב של האימון היה כל כך גבוה, ובגלל זה היינו נראים ככה.
3: ואני הרגשתי את זה הכי הרבה, כי בסוף גולס היה שחקן בצל איביץ' דומיננטי בהרכב, ואני, שבאתי 15-20 משחקים ראשונים, בכלל לא הייתי בסגל, והאימונים האלה והקצב, ושהוא דוחף, והם לא מרפא,
2: אני זוכר את הריצה של קנדיל ככה עם הראש.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, קנדיל?
3: אתה יודע, רגע, רק
0: שאתה... מה אמרת לג'רלדה שהוא הגיע לקבוצה? שאמרת לו...
2: וואי.
3: נתתי לו תחושת ביטחון, לא רוצה. הוא נכנס, כולו, נראה כמו שופט רביעי, גוף. אמרתי, בלב שלי אמרתי, איזה כיף שאחד כזה בא, כאילו, לפעמים באים לך, אתה יודע.
1: תורף אותו, תורף.
3: פיגור, כאלה, אתה רואה, טוורניר קוראים לו, זה ככה מבטאים את השם שלו?
1: כן, נו.
3: אז אתה רואה שזה פר אדם, שאם הוא בא, אתה בא, כאילו, ביי, אתה עושה ביי למערכת, כאילו, לא מצחק יותר. וג'רלד השבא לי כזה חמוד, גוף רופף, משוקית. ואז אמרתי לו, נעים מאוד. אני המגן השני,
0: חצר את היד. אני המגן הימני השני.
3: כן, אבל אתה יודע, היית הרבה דברים, אז הרעיון של גולסה, היה איזה פעם אחת שהוא היה באיזה בדיקות, לא הגיע לאספה, וכאילו איביץ' מחכה, ורק ג'רלדש חסר, אז אמרתי לו, איביץ', אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל.
2: אגב, הייתי גומר אותו. באתי להגיד, אם היה אחד, אני בחיים לא ראיתי את איביץ' שוחק, רק שהוא מדבר עם קנדיל. קנדיל היה היחידי שיכול לזרוק יציאה באמצע אימון.
1: הוא לא צחק בחיים.
2: והוא היה מתעלף מצחוק.
3: פעם רצו, עשה אפצ'י, נפל לו פה, כל זה נזלת. כולם מסתכלים עליו.
2: ואף אחד לא אמר לו.
3: מפחדים להגיד לו. מפחדים להגיד לו. בסוף אמרתי לו, קורט, שואל, תסמתי, הוא אומר לי, זה בגלל שאני מדבר יותר מדי כנראה, צחק איתי, כאילו, כולם פחדו, הוא ימחת כזאת. פה, יושבת לו כאן, והוא מדבר איתנו, וכולם כאילו מסתכלים לו רק על הזה, ואף אחד לא...
1: רגע, איביץ
3: כן, איביץ'
1: אמרק. אני כבר בחדר הבשה של מכבי תל אביב, מכיר כבר את כל הסיפורים, כל הזה, כל
2: הכל. יש סיפורים...
0: כל מי שהבאתם לפה. הבאתה יותר נכון.
2: מה זה אמרק דרך אגב?
3: שלקחתי מרק ב-12:59, הוא עומד מאחוריי, אני מסתכל עליו. You know what is the time. מסתכל, אני אומר לו... מסתכל, כאילו, אני ראיתי כבר בשעון שדרכתי.
2: חיכית שם.
3: חיכיתי, אני מסתכל ככה.
0: שאולי החליק אותה.
3: כן. ואז אני שופך את המרק אשכרה חזרה והולך לשבת, ועוד לא הגעתי לשולחן, כבר קמתי לשים את המרק. הייתי בטוח שהוא כבר כאילו, מה, אתה רציני?
0: הלוכל, לא עושים את זה.
3: איזה מפחיד. הוא גם היה אנטי עליי, טוב, סוף, זה רעש.
2: לא, תמשיך.
3: לא, הוא היה בטירוף עליי, כי התחלתי את העונה בביפים, ולא הייתי בראשונים, והוא נתן לי לעשות יום אחרי מיילון, ואז הוא רצה להביא את דור אלו, שאלת התמונה לפני, ואז בסוף הוא הביא חרבו דרכו היה עם ולדה הגדול.
2: הוא מאוד מאוד אהב את קנדיל. גם בשיחות שלי היה איתו, הוא מאוד אהב אותו.
0: גם בסוף שיחק מלא.
2: בדיוק.
0: פשוט.
3: למה, מה הגדולה שלו? הוא שבר שיאים עם ההגנה שהייתה לו, שזה היה ג'רלדש, ז'איר עמדור, טיבי וסבורית, הוא שבר איתם שיאים, ובקדנציה השנייה שלו הוא בא, וג'רלדש לא שיחק. למה הוא הסתכל על ה-GPS שלו, אומר, זה לא השחקן שלפני שנתיים.
2: זה כל היופי.
3: והוא רץ איתי. הייתי בהלם, טל.
2: מי שטוב, ישחק. לא מעניין אותו שמות, לא מעניין אותו מזכורות. מי שטוב, ישחק.
1: איפה אתם מקמים את המכבי הזאת של ליביץ'? אתם זורקים כאן עם פאולו ופטר בוש, ואיפה אתם שמים את המכבי הזאת של ליביץ'

0: במורשת הגדולה של ג'ורדי?
1: אתה שואל אותי, אני לא יודע.
2: צריך לשאול רק אותך ואת אייל, כי אתם הייתם ג'ורדי.
1: אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו, אני מסתכל על השחקנים, אוקיי? הם היו קבוצה מאוד מאוד חזקה.
0: מאוד.
1: אבל אני מסתכל על השחקנים, אתה משחק אוברול של שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו יותר טובים. אבל עוד פעם, גם בתקופה שלנו, הייתה ליגה יותר חזקה. היו מתחרות אמיתיות על התואר. זאת אומרת, הפועל תל אביב, אתה יודע, בשנים האלה, זה עומר דמארי, זה גילי ורמוט, זה, אתה יודע, היה שחקנים, שחקנים בפוטי, והיה רן בן שימון, מאמן הנבחרת, המאמן שלהם. הם היו קבוצה טובה. בתקופות שלכם, הפועל תל אביב, זה כל משחק 4-0, 4-0, 4-0, לא מעניינים, לא רלוונטי.
0: מה עושה בדרבים, גם כן, גם את זה אני זוכר.
1: באר שבע בשנים שלכם היו פחות רלוונטי משמעותית. נגדנו, הם נתנו פייט לאליפות.
2: יותר סקסית, יותר סקסית, יותר כוכבים נוצצים, כי שיונתן כהן, חוזז, גלאזר, באנו על, אני, היינו אלמוניים, כאילו, לא, מכבי תל אביב,
1: בסוף כן, מכבי תל אביב שלכם, עם איביץ', זה מכבי תל אביב של תחילת עידן הפרפליי. אפשר להביא שמות ולתת $500,000 לשחקן.
3: בגלל זה גם המון שחקנים שפתאום מצאו את עצמם בהרכב ובסגל כל משחק במכבי תל אביב, שהם לא היו אמורים להיות במכבי תל אביב.
1: תראה מה זה מומנטום וסיטואציות בכדורגל, וכמה הכל נזיל. יש לך הרבה שחקנים שעשו קריירות במכבי תל אביב ולקחו אליפויות. תחזיר אותם 5-6 שנים אחורה. דרום עידן הפרפליי. הם מגיעים, מתאמנים טיפה, להתראות להשאלה. פתאום מוצאים את עצמם כוכבים במכבי תל אביב.
2: גם אני לא
0: יודע. מה קרה עם רובי קין? כי היית באמת, את תחילת הקדנציה של רובי קין, היית בעשי שלך, נעתי גיל 29, 28, 29, משהו כזה, נכון?
3: לא, עם רובי 31.
0: היית כבר 31, בסדר, עדיין.
1: וזה מאוד דומה לסיפור של מיכה.
3: 31, 30, כן.
0: אז מה קרה? תשמע, הדומיננטי, הקהל אוהב אותך, באמת, הבעל הבית של הקישור.
3: תראה, בקטע של הקהל, זה כל פעם שהייתי עולה, זה הייתי מרגיש את הדחיפה ברמה באמת מוגזמת. ותמיד היה את הרחשים האלה שלמה הוא לא נותן ולמה הוא לא נותן. ואני יכול גם להגיד לך ששחקנים מאוד מאוד בכירים נכנסו אליו ואמרו לו, הוא יוסיף לנו, האיכויות שלו יוסיפו לנו במשחק. והיה לו את השחקנים שלו, וזה בסדר גמור. אני...
0: אז למה, החיבור ביניכם, מקצועי, מה היה שם?
3: אני לא יכול להצביע לך על משהו. יכול להיות שהוא לא התחבר. לא יודע.
0: באותם ימים, תורש
3: היה
0: שחור.
3: היה לו את השחקנים שלו, שהוא רץ איתם, והיה לו את החילופים שלו, ותראה, גם המון שחקנים לא היו בזון שלהם. אתה יודע, שאתה לא משחק, ואתה רץ רק עם הרכב מסוים, ועוד 2-3 חילופים, אז כל הסגל, הוא לא מוצא את עצמו. ואז שזורקים אותם פתאום אחרי חודש, חודשיים, הם גם לא נראים טוב.
2: זה הבעיה שם מקבי תל אביב.
3: ואז אתה יודע, הוא לא מספיק טוב. איך הוא יהיה טוב אם הוא משחק אחרי 3-4 חודשים? אנשים לא מבינים את זה.
2: אבל זה היה קטע, היה לי שצריך לקחת הזדמנויות בקבוצות גדולות. אני לא שחקתי 20 משחקים, ואז אמרו לי, הנה, קיבלת הזדמנות, ואם לא טוב, אז סיימתי במכבי, במקום זה צריך...
3: זה היה גם במכבי חיפה. שאנשים...
2: נכון, אני אומר, אז
3: אתה יודע, אנחנו הכדורגלנים, אנחנו מבינים את זה, ושאתה יודע, שאתה זורק פתאום מישהו אחרי 3-4 חודשים, והוא לא שם, ואנחנו רואים את זה. ואי אפשר לשפוט אותו, זה בעיה.
2: אמרת לנו, שש שנים השחקן הכי טוב בקישור, איך אתה לא נותן לי לשחק?
3: אני בחיים...
0: למאמן כזה, סליחה שאני קוטע, שאלה אם למאמן כזה, אתה יכול להגיד לו, בא רובי קין הגדול, מהפרמייר ליג.
1: תקשיב.
2: זה לא הוא להיכנס למאמן, כן.
3: אני בחיים לא נכנסתי למאמן.
1: או שאמרתם לי את זה עם דוניס.
3: אני בחיים לא נכנסתי למאמן, ואמרתי לו, תן לי הזדמנות, מגיע לי. אני, אתה... רובי קין הגדול, רואה כל אימון, אתה רואה מה אני עושה באימון. אני לא צריך לבוא ולהגיד לך אחרי האימון, קאוץ', I must to play. אני לא אחד כזה.
1: תשים לב אבל שזה תסמונת שחוזרת כל הזמן, בעיקר במכבי תל אביב. מגיע שחקן לאיזשהו גיל, זה לא משנה, ואני אומר לך, אני עד עונה 2 לפני רובי, עוד הצחקתי איתו במכבי. הכי טוב באימון. במיוחד באמצע.
0: אבל הוא 30-31,
1: הוא בסיס של הסים. 30-31, אז אתה יודע, אז אתה כל מה מקבל...
0: מה, מתחילים להראות לך דלת החוצה?
1: לא להראות את הדלת החוצה, זה לא מה שאני מתכוון. מתכוון לזה שאתה יודע, שבא איזה ילד, שהוא בן איזה 22-3, יותר נוח לו לתת, יותר נוח למאמן לתת לו, למה? אתה יודע, גם ה-GPS לא טיפ-טיפה יותר גבוה, אז מה? אז מה עם ה-GPS יותר גבוה? בפועל, במה שהוא תורם למשחק, הוא תורם יותר.
3: דרך אגב, הוא לא היה מאמין ב-GPSים גם.
1: אוקיי, אז אני מדבר באופן כללי, כי אני לא מכיר אותו אישית את רובי, הוא לא אימן אותי.
0: כמה זה פגע בך באמת? ברמה האישית, אתה בא, תשמע, בסוף, עזוב, אנחנו, אני, בא, אתה רואה את המשחק, שיחק, לא שיחק, הולך הביתה, אתה הולך הביתה, לאישה, לילדים, בוא, זה מטען לסחוב הביתה.
3: זה מבאס, כי כל משחק הייתי מקבל מלא הודעות. למה ומה, מה שאנחנו עכשיו...

0: כל משחק. וזה לא תגיד שאני אחד שבא עושה פרצופים, לא מתאמן, GPS חצי משל כולם. אני תמיד הייתי שם, תמיד הייתי שם. ועוד הפעם, שחקנים בכירים במכבי תל אביב היו נכנסים אליו, זרים גם. היו נכנסים אליו ואומרים לו, תיתן לו, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב במשחק. אם זה להשתחרר מלחץ...
1: יכול להיות שזה עורר אצלו אנטיגוניזם, להגיד, אל תגיד לי מה לעשות. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו.
0: יכול להיות, כי זה מהרגע הראשון היה, והוא היה מתייעץ עם שחקנים, והיו אומרים לו, כאילו, אתה מפספס פה משהו. אתה יודע, זה שלא.
2: אבל אין, אבו, יש מאמנים ש... בסוף, מכבי תל אביב, בא מאמן, רובי קין, לא החזיק מדן גלאזר, שחקן, סמל בית, לא התאים, וזה לא היה קשור לגיל שלו, והוא הלך הביתה. בסוף... טל יסכים איתי על זה, בסוף מאמן רוצה להצליח.
0: נכון, נכון.
2: אז אם הוא לא נותן, כנראה שהוא לא מחזיק. אין מה לעשות.
0: אני תמיד אמרתי את זה, ואני... מאמן רוצה להצליח. היה לו את השחקנים שלו, ותמיד גם, אתה יודע,
3: מי שיחק באמצע בעונה הזאת של רובי? גבי, דור, ו...
0: גבי, דור.
2: עידו שחר.
0: לא.
2: פה ושם המאמן עם אני גם, אבל כן.
0: כן, כן, עידו, הוא שם אותו הרבה בצד ימין. ויוריס. יוריס. שהוא...
3: יוריס סמצון.
0: חתיכת שחקן.
2: כל הכבוד לכולם.
1: אני קופץ להווה, כי אנחנו משחקים בין העבר להווה. עכשיו אתה מסתכל, גבי חזר, דורות שם. אתה מסתכל על מכבי תל אביב. זה עדיין כאילו... מה זה עושה לך? אני רואה את מכבי תל אביב משחקת עכשיו. הנה, היום מכבי תל אביב משחקת בבאר שבע.
0: לכולנו יש אהבה למקום הזה. עברנו שם המון, והמקום הזה נתן לי באופן אישי... יש לי הכרת הטוב למקום הזה, ולכל מי שקשור למועדון הזה. זה אנשים שאני אקח איתי לכל החיים. הם היו שם בשבילי, תמיד אמרתי...
3: ובסוף בארץ זה המועדון הכי טוב להיות בו. איך שאתה לא הופך את זה.
0: חד משמעית.
1: כן, נתנו למכבי חיפה?
0: תראה, מכבי חיפה זה מועדון...
2: תראה, כשאני מדבר על מכבי תל אביב, 5-6 עסקים יש לו עם אנשים שם, זה אנחנו יודעים.
3: פיצה, זה... וזה רק מה שאנחנו יודעים. מה עם מה שאנחנו לא יודעים?
2: אנחנו 70% לא יודעים.
1: תסתכלו בשני המועדונים הכי גדולים כרגע בישראל.
0: יש לי גם ככה את הבעיה הזאת, ואתה שמת את זה לידי, ואת זה מולי, ואני עכשיו לא זוכר מה שאלת בכלל.
1: ברוך הבא, זה כל פרק ככה. סגת מכבי חיפה, סגת מכבי תל אביב, אתה יודע, אתה תפתח טלוויזיה לראות את מכבי תל אביב. זאת אומרת, החיבור שלך הרגשי הוא עדיין למכבי תל אביב, ואת בריאה גדול מכבי חיפה.
0: המועדון הזה נתן לי, כמו שאמרתי, הוא עיצב אותי ברמה שאני לא יכול להסביר בכלל. החיבור שלי למקום הזה הוא עצום.
1: היום בשעה 8:30 אתה פותח לראות מכבי תל אביב בול באר שבע, שאתה אומר, אני רוצה קצת טיפה להתרחק, תנו לי לנשום, קשה לי לראות. מה שאלתי?
3: למה? זה יפתח טלוויזיה לראות כדורגל? זה לא על מכבי תל אביב.
1: רגע.
3: קודם כל, הוא עסוק מדי.
1: אתה לא אוהב כדורגל? שאלה יותר קשה.
0: אני אוהב.
3: אוהב לשחק.
0: אבל אני לא עכשיו, אני עכשיו אם אתה תשאל אותי שאלות, אתה תהיה מופתע.
1: שאתה לא יודע?
0: כן, אני לא עכשיו, לא קנדיל.
2: אם אתה מביא עכשיו שחקן הרכב מסכנין, יש לך ארוחה, הלאה. 10, 9, 8.
1: לא מאמין לך, בן. איך אפשר? רגע.
0: קוראים לו שעבר מביתר ירושלים.
2: נגמר הזמן.
3: מי עבר מביתר ירושלים?
1: אילי חג'אג', לא משנה, אבל לא, זה אני אמרתי, לא אתה. רגע, זה הרוחה שלי.
3: וואלה, הפתיע אותי.
1: לא, שאלה, איך אתה מתנהג? בוא, אתה חי בתוך העולם הזה, ופתאום אתה לא יודע מה קורה שם?
0: קשה לי, גם קשה לי להסביר את זה, אני לא...
2: לא, הוא גם תוך כדי לא היה, והוא שומר שבת, יש משחקים בשבת, והוא גם תוך כדי לא היה חולה כדור.
3: זה לא כזה מופרר, גם אני, בוא, אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, אני הייתי מכור למשחק.
1: מכור.
3: עצמו. אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל ואני לא עובד בתקשורת, להגיד לך שאני עכשיו פותח לראות טלוויזיה, אני הרבה יותר דומה לאייל בקטע הזה,
0: ושאני
3: דומה לשכטר ולקנדי.
1: תסביר לי, לא הבנתי, תסביר לי.
2: אני אסביר לי. הם לא יכולים כדור.
3: שלא תגידי, אתה לא יכול להתחיל
2: מילה. אני אסתר לך דוגמה, אני יכול מחר לשלוח, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ. יכול לשלוח שמה. אתם לא מאמינים, יש עכשיו כאילו משחק, פנר גאלה, שהמנצחת עולה שנה, כאילו שנה הבאה בליגת אלופות משמעותי. שנייה, ואז הם אומרים לי, אתה ילד מסכן, כאילו שאתה רואה את המשחק הזה, אני מרחם עליך.
0: פתאום שולח לנו, אני זוכר בתקופות של המלחמה, הוא היה שולח תמונה, אייפד, טלפון וטלוויזיה.
3: והמסך של הטלוויזיה. למה הוא רוצה לראות פנר גאלה, הוא רוצה לראות ליגה אירופית קזח נגד הכוכב, והוא רוצה לראות ליגה לאומית בני יהודה כפר שלם.
1: אבל איך אתה מתרחק כל כך? כי אתה בתוך העולם הזה.
0: לא, אני תמיד הייתי ככה, אני לא עכשיו, אתה יודע...
1: רגע, היית משחק עם מכבי תל אביב, אתה רצה לאליפות עם הפועל באר שבע, אתה לא פותח טלוויזיה לראות מה באר שבע עושים?
0: לא.
1: באמת?
0: לא. אספר לך משהו יותר גרוע. בזמנו שלקחנו אליפות במכבי חיפה, יום אחד נראה לי שאלו אותי באיזה רעיון, איזה מקום אנחנו, ולא, לא... כאילו, לא היינו עדיין, אתה יודע, בפער, ולא... יש לי בעיה.
3: יש לך רמות לדבר הזה, יש לך שרע נייני שאומר...

0: ככה, אני לא יודע בכלל.
1: שורנין אמר לו פותח לעוד מכבי.
0: לא, לא.
1: אולי, אני אראה עם חברים, אולי.
0: עזוב את זה, עזוב את זה. הוא שחקן מכבי תל אביב. נו. אפריל, מאי. נו. הישורת האחרונה של העונה. אנחנו ובאר שבע פער נקודה 2, אחד מהשני. הוא בא לאימון יום אחר כך, אומר, מה יצאו באר שבע?
2: אמרתי את זה, אמרו לי שאני נאיבי.
0: אוקיי, זה אחד.
2: בוודאות, הם לא יודעים.
0: יש לך דרגה שנייה, אייל גולסה כזה, וטל בן חיים.
3: גם דור פרץ, מה יכול
0: לכם? דור פרץ, אוקיי, יש לך דרגה שנייה. דור זה ברמה של, בלבל של שרקי.
1: דור פרץ לא יודע מה קורה בליגה.
0: לא יודע.
3: דור פרץ, בוא נגיד לך גם משהו.
0: אומר לך, אין לו טלוויזיה בבית. אין לו אפליקציה של ספורט 5 בטלפון. דור פרץ רוצה יום
2: בטלפון. כשאני באתי לא היה טלוויזיה, אנחנו רק אומרים אמת.
0: אולי יש לו עכשיו.
2: אבל זה, ונהפוך הוא, שאני לא אוהב לשחק, אני לא כזה אוהב לשחק כמו שאני אוהב לראות. הבנת? זה ההפך מהם. טל אוהב לשחק, טל אם לא היה משחק, היה צומח לו שערות. אז אני לא הייתי מצא, בחיים שום מאמן לא יגיד לך, כאילו קנדי לסבא בלגן, וזה לא כזה.
3: אני וטל אם לא הברכיים ה...
2: מה עם הבר שלי?
3: לא, בסדר.
2: שמתי אותה ביד שתיים אתמול, אומר לי, אני כל היום אומר לטל, איך שורדים? שטל כבר פרש, אמרתי לו, טל, אני לא יכול, הברך שלי מרוסקת. איך עשית? אומר לי, קנדיל, אני מבין אותך, זה סבל.
3: אתה זוכר?
2: סבלתי כל היום,
0: אני אמרתי לו מראש שהוא התחיל עם הסחוס, אמרתי לו, קנדיל, אי אפשר לשחק ככה. אי אפשר לשחק ככה, אי אפשר לשחק ככה. הוא ניסה, אני...
2: תן לו, שלא ישכח.
3: לא, היה לנו פעם שלישיה, מי זה? מי המאמן שלנו? שהיינו עושים את הפסים האלה.
0: פטריק.
3: עם פטריק, יואו. היה לנו שלישי, אנחנו היינו יחידים שלישייה, הוא היה עושה לנו כל פעם...
0: שיבדל לחיים ארוכים.
3: הוא היה עושה לנו כל אימון משחק. כל אימון.
0: כל אימון משחק 11 על 11, 20 דקות על 20 דקות.
3: עכשיו, לפי זה היינו עושים את
0: החינוך... סוף החצי הראשון הבר שלי בלון.
2: אני רק חושב על פטריק.
3: ואנחנו עושים את הפסים בתחילת אימון, וכולנו, אתה יודע, אנחנו שלושתנו עם הברכיים, ואנחנו לא יכולים להביא פס, עד שאנחנו נכנסים לקצב, והוא אומר לי, יואו, גולי, הברך, ואני אומר לו, שמע, אני... עכשיו, הסיבובים, מי שהיה לו בעיה בסחוס...
2: זה פשוט לא אמיתי לשחק עם כאבים כאלה, גם עם ירן, שהייתי מדבר איתו, אומר לי, אתה חייב להילחם בכאב, אמרתי, אז אני אלחם בכאב. עכשיו, בסוף, בסוף, שאני עושה את ההשוואה, כאילו, לפציעה הזאת, כאילו, אני לא יודע, כאילו, אי אפשר לשחק ככה, אתם מתקשרים אליי שחקנים שפרשו, ממן, זה ליגה לאומית, מיקו ממן, ודניאל סולומון, שגם היה להם סחוסים, וזה, אומרים לי, איך? אני אומר, הייתי בבני יהודה אמיתי, לוקח זריקה וכדור. לפני כל משחק.
0: ולא מתאמן כל השבוע.
2: ומשלם על זה גם, אה?
0: ולא מתאמן כל השבוע, עושה אימון בלחץ.
2: לא מתאמן, טל רביעי חמישי הייתי עושה כבר אופניים, אלי כבר, אלי ניסה לתקוף אותי כמה שהוא יכול, אם הוא לא היה בא גם לא הייתי.
3: סרט. היה לי תקופה שחצי עונה הייתי מצטיין עם איביץ', ואחרי זה התחיל לי הבעיה בברך שמאל, והסחוס כבר התחיל להשפיע, והיה לי קליקים, שהייתי מסיים כל אימון, הייתי מנסה לאשר את הברך, והיה יוצא לי קליקים ממש ממש כואבים.
0: ואז, התקופה שהתחילו לשים לך שמן ברקס.
3: כן, שמה כבר...
0: של הגריז, הגריז.
3: אני לא אשכח, ונכנסתי לניתוח, תחשוב שהתחלתי את העונה, אני לא אשכח, בן מנספור נכנס אליי בחדר כושר, הוא אומר לי, אי אפשר לעצור אותך. ואז בזמנו גם היה לי את הקטע לחדש חוזה שם, והתחיל לי חודש אחרי זה הכאבים בברך, ונכנסתי לניתוח שאני לא יודע אם אני שלושה חודשים חוזר למגרשים או שנה.
1: וואו.
3: תחשוב שמרדימים אותי, אני לא יודע, שלושה חודשים אני חוזר ועוד אני יכול להספיק לאליפות. ואז הייתי, שהתעוררתי מהניתוח, הסתכלתי על המנתח ואומר לי, ואז הבנתי כאילו שאני דרכתי.
0: שדינה.
1: אשכר שחקנים סובלים, אה? שחקנים סובלים.
0: אנחנו רואים... כל הזמן אתה חושב, אתה יושב ביציע, מסתכל, אומר, מה זה שחקן הכדורגל? מרוויחים מלא כסף.
1: 300 אלף...
0: לא, מרוויחים מלא כסף.
1: 300 אלף נט לעונה.
0: ומשחקים כדורגל
1: שחושים. נכון, 300 אלף נט, מה הוא בוכה? נכון, אני צריך להגיד, המחורה הקלעים, בוא נה, זה סבל קשוח.
3: אתמול הייתי אצל קטן, והרבה פעמים יצא לי להגיד שזה מקצוע מאוד מאוד שאתה... אתה סובל יותר ממה שאתה נהנה, ואנשים כאילו לא מבינים את זה.
0: מה זה סובל יותר, גולי? כמת לי באחוזים, מה זה סובל? ברור שאתה סובל יותר.
3: 70 אחוז סבל, 30 אחוז
0: אני אומר, יותר אפילו, אז אני אומר 85, 15, 90, 10.
1: באמת?
0: וזה למי שנגע בטופ.
3: ונגענו, ברוך השם.
0: אם אתה מגיע לטופ, אוקיי? זה 85, 15, 90, 10. אם אתה עכשיו שחקן של... לא מדבר עכשיו ליגה לאומית. אם אתה אמצע טבלה...
2: אינדיבידואל, אינדיבידואל אבל.
0: למה אינדיבידואל? למה? אני מקמת לך את האימונים, את המחנות אימונים, את הטיסות.
2: אז הכל, הכל, הכל. אז אם אתה... אני לא רוצה להגיד לך מה אין לי בעיה לעשות, אתה יודע? אבל אם אתה מביא לי כאילו... בסוף מסתכלים כל אחד, אתה יודע, אם אני מסתכל עליך, אני אומר מה? תן לי את הכאבים האלה בשתי הברכיים, ותביא להרוויח משהו.
0: בסדר, כי זה הכל יחסי.
2: בסדר, אז אני אומר,
0: כל בן אדם
2: יש כאלה נהנים.
0: אבל אני אומר
2: לך, אני גם סבלתי מכל רגע בקריירה, תחזיר אותי אחורה לעשות את המסלול הזה שוב, ותאסיף לי עוד 2 מיליון.

0: מיליון למה שהרווחתי, לא לוקח.
1: עושה מיליון מה, שקל?
0: פאונד. לא לוקח, לא רוצה. סבלתי.
2: מה, אתה יודע, אני רואה גם...
0: זה מטורף שאתה שומע את זה, אתה אבו מזווית.
3: אני אומר מטורף, כי אני... שתבין, אני סיפרתי לך לפני שנכנסו, אני עשיתי ניתוח במיניסקוס, קראתי את המיניסקוס בקטרגל ביום שישי, וכל מה שמעניין אותי זה לחזור לשחק, עכשיו אני בן 46 תכף, כל מה שאני רוצה זה לחזור לשחק ביום שישי עם החבר'ה של כדורגל. שבא לך בעיה כמה.
1: גם אנחנו רוצים, אז מה?
3: אתה משחק אבל, אתה משחק הוותיקים.
1: איזה בסדר, אני, תקשיב, אתה יודע,
4: אני אגיד לך לוותיקים.
1: לא, אני קודם כל הולך לוותיקים.
4: אני אעשה לך סרטון מהקצב של הוותיקים, שאני גם הוכנסתי.
3: אה, אתה משחק?
1: כן, תכף יש פסיבת עיתונאים, מציגים את גולסה אותו.
3: אה, באמת?
1: בטח, מה יש לך? הוא חתם חוזה לעשר שנים בוותיקים.
3: מה, לסרטון צריך לעשות כמו בוואטסאפ חבושיים? כזה?
4: בעזרת השם, מתי האימון הבא?
1: איזה אימון, זה הולך לאימונים. ותבוא משחק אחד, תתנפח הרבה, תגיד
0: להם. אתה יודע, אבו, אני רואה שמעלים מהוותיקים של מכבי, אני אומר לטל, פתאום אני רואה אותו עושה דריבל, עושה גול, אני אומר לו, אתה שקרן, לא כואב לך, אם אני עושה את התנועה הזאת, אני גמור.
1: כן, מה הוא מפספס אבל?
4: שאחרי המשחק...
1: שאני הולך, יכול לשחק פעם, יש לי וואן שאט, הבנת? אני לא משחק מלא זמן, אז הברך שלי לא מתנפחת ואני סבבה.
4: לא, ומה אח
1: בלון מים.
4: מה זה בלון? ואני קשה לי, גם שהיו בודקים אותי אחרי הניתוחים, היה לי קשה שנוגעים לי בברכיים. והוא היה עושה לי את ה...
1: הייתי נוגע לו ככה בזה.
4: לא הייתי יכול לראות את זה. אי אפשר להסביר את זה, עזוב.
3: לא יומן. בהתחלה אמרתי שיש לי זיכרון אחד שלך, יש לי עוד זיכרון מתחילת הקריירה שלך. אני, לפני שבאתי לערוץ הספורט, הייתי אורח של וואן. זה היה מוצאי שבת, קבל טלפון, אז הבוס שלי הייתה אופיר עשה, קבל טלפון, תעלה מהר לראשי של האתר, אייל גולסה חתם 5 שנים בלציו. עכשיו, אני מנהר את הטלפון, כי בוא, התחילת קריירה, היית 18, 19, משהו כזה, תעלה 5 שנים. אני אמרתי, תשמעי, את בטוחה? אני אמרתי, כן, תעלה, ואנחנו מעלים את זה, ואחרי 5 דקות נקבל תמונה שלך, עם חולצה, מחזיק את הכדור. אתה זוכר את התמונה הזאת?
4: אם הייתי מכיר את קנדיל בזמנו, לא הייתי חוזר, זה בטוח, לא הייתי חוזר מאיטליה, ואיכשהו היה נכנס לכל...
3: מה היה שם? איך זה נולד? שיאל גולסה, הילד, שרק מה שנקרא, 2-3 משחקים מכבי חיפה.
4: היה לנו גם כמה דברים משותפים.
0: תחשוף.
4: תחשוף.
3: נו.
4: תראה, אתה יודע,
1: רגע,
4: נגעתי בזה המון, גם בזמן האחרון. היו הרבה הצעות שהייתי במכבי חיפה, זה לא סוד. בזמנו היינו בליגת האלופות, ואני לא אשכח שחתמתי בלציו, הסקאוט הראשי, הצ'יפ סקאוט, סיפר לי את ההשתלשלות של הדברים. כמה זמן הם עקבו אחריי, והוא אמר לי, החתימה הייתה, שיחקנו עם מכבי חיפה בורדו בחוץ, עכשיו אני לא צריך להגיד לך מה זה בורדו בחוץ, בזמנו, והוא אמר לי, אחרי 34 דקות התקשרתי לבעלים של לציו, ואמרתי לו, גולסה מישראל זה שחקן הרכב בלציו, בלציו של אז. ו... הגיעו אלינו הסוכנים, הגיעו אלינו הביתה. לא, גם, לא יצרו איתנו קשר בזמנו. אני לא זוכר אפילו איך זה... פתאום נחתו אצלנו בבית, ממש. והיה לציו, אם אני לא טועה, והיה גם את פיורנטינה. זה אנשים, לא נראה לי שיודעים. והבטיחו שהכל יסתדר, לציו הגדולה תסתדר עם מכבי חיפה, והכל יעבור בשלום.
3: אתה חותם, עולה למטוס, מגיע לאיטליה.
4: קודם כל תגיע... תתרשם מהמקום ותראה ופה ושם. אני איך שנחתתי שם, אמרתי, אל תמצאו, הם רצו למצוא לי דירה, אמרתי, לא צריך את הדירה, אני אשאל במתחם אימונים. אני לא יכול להסביר לך מה זה. אני לא יכול להסביר את העוצמה של המקום הזה.
3: ואז מתחיל הבלגן.
0: קודם כל הוא חמור. לא נעים להגיד. אני לא חוזר, גם אם זה בביזנס לבד.
3: בוא, אתה צוחק, הוא חתום מכבי חיפה, חתום בקבוצה.
4: לא, לא, לא, אבל רגע.
0: כבר הלכת עם זה, אז עד הסוף. עזוב שברור שקל לדבר בדיעבד.
3: כי הוא צריך, מי שלא זוכר, פשוט לקח את הרגליים והלכת.
4: אז אני רציתי לגעת בזה עכשיו. זה היה צריך לעשות אחרת. אין ספק בכלל. אבל אני בתור ילד, מה שהבטיחו לי, אמרו לי, אייל, אנחנו נסתדר עם המועדון. הכל יהיה בסדר. המועדון שלך לא ירצה שתשחק באיטליה? זה אינטרס משותף פה. מי לא ירצה ש... עכשיו, זה איטליה בזמנו, אתה יודע, זה...
3: סריה מפלצת.
4: היו שם שחקנים, אני לא זוכר את השמות שלהם. אחד מהם, דרך אגב, חתם אצל מנור, הוא היה אוסף אותי לאימונים.
0: כמה מפתיע שאתה לא יודע את השם שלו.
4: לא, את שלו אני יודע, זרתה.
0: יוסי זרתה?
4: אביאל זרתה.
0: אתה יודע מה מצחיק? למה עכשיו אני שומע את יאל? בסוף אני ואתה מכירים אותו

0: מכירים אותו, אין לו לאן ללכת.
1: לתחת שלו בשפת הרחוב.
0: כן. יש לי חברים שנתניאתים שמכירים את גולסה גם מהתקופה ההיא, אתה יודע מה סיפרו לי? הם קבעו שהם הולכים לעשות שבת ביחד.
2: וואו, זה סיפור גדול.
0: הוא טס, הוא לא סיפר לאף אחד, והם חכים לו ולא מבינים איפה הוא.
2: עכשיו, אתה יודע, אנשים,

0: טוב, בן ונטורה.
1: אוקיי.
0: שתכננו לעשות אצלו שבת. ואמרתי לו, אוקיי, אני אוכל בבית עם המשפחה, ונבוא אליך אחרי זה ברגל. ויצא מצב שהזמינו לי כרטיס טיסה לבוא ולהתרשם מהמקום, ועשו לי לחץ מטורף להגיע באותו יום. ושכחתי מכל הבלגן, שכחתי להודיע לו. עכשיו, הוא, מסכן, חשב שקרה משהו. נלחץ, וקבענו לשבת ללכת הדרבי של טובוק נתניה. אמרנו, טוב, ישנים אצלך, הולכים לראות, הולכים לקופסה בזמנו. עכשיו, הבן אדם, גם שומר שבת, לא יודע מי נגד מי. איפה הבן אדם? לא בא, לא מגיע.
2: לא תרים לו טלפון.
0: עכשיו, נהיה, התקשר למאי, אתה לא יודע איזה בלגן
2: יהיה. רגע, את מה התקנת שאתה טס?
0: מאי הותקן.
1: הוא נעלם להם, והם אחרי זה
0: יומיים אחרי. אבל אמיתי, אמיתי, שגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא ידע שאני טסתי.
3: וואלה.
0: אמיתי.
3: אם היית מכיחה.
0: כן. אף אחד לאף אחד לא ידע. זה באמת נעשה מ...
3: אז אתה מגיע לשם, אתה חותה, מבטיחים לך גדולות וצורות, ואתה מתחיל לשמוע מהארץ כבר
0: שיש טירוף. כשהגעתי לשם, זה היה נטו לבוא ולהתרשם מהמקום, וכמובן שאם אחרי ההבטחות שזה יסתדר עם מכבי חיפה, אז...
3: ואתה שומע כבר בארץ שמכבי חיפה עושה בלגן?
0: כן, ולמחרת דבר היה בלגן מטורף, שיחות למלון. לא היה לי טלפון גם, לא לקחתי טלפון. טלפונים למלון, קטן 30 שיחות, וחרזי, ודוידוביץ', ומה שאתה, בלגן שלם.
3: כמה אתה בדיעבד התבאסת, כעסת, פספסת פה הזדמנות של החיים שלך? כמה שחקנים יוצאים לאיטליה? אפשר לספור אותם על יד אחת?
0: תראה, אם זה כמו שכולם ציירו את זה, הייתי יכול להישאר בלציה, או חוזית, הייתי יכול להישאר בלציה.
3: וואלה.
0: כן.
3: אז למה חזרת?
0: הלחץ והבלגן...
2: איך, אבל זה הסכמה ממכבי חיפה?
0: יש בחוזה...
2: שאתה סעיף.
0: לא, היה לי סעיף אז על 4 מיליון יורו, שזה כמו היום 12 מיליון יורו.
2: אוקיי, והם הסכימו לשלם את זה?
0: ברגע שאתה חותם בגיל 16 חוזה, יש איזה פרצה בגיל 18. אם אתה לא... יש איזה משהו כזה.
2: אוקיי.
0: והם כנראה לציו עלו על זה. שהם ידעו שהם ישלמו כסף, בסופו של דבר הם היו משלמים כסף למכבי...
2: אבל לא את כל
0: הארבע. בדיוק.
2: הבנתי.
3: יש לך מחשבה שלא איפה הקריירה הייתה, אם הייתי נשאר, אם הייתי מתעקש?
0: אם אני מצטער, אני לא מצטער, כי אני לא יודע מה יכול להיות אם הייתי מגיע לשם. 100% בלב שלם. אבל ברור שאם הייתי מגיע ללציו, הקריירה הייתה מתפתחת אחרת. אתה יודע, אני לא מתחבא מאחורי זה.
3: ביירן? בוא, אני זורק פה שמות, כאילו, אתה יודע, אני יושבים פה עכשיו עם שחקן בפרמייר ליג, כן?
0: שמה, ביירן...
3: ביירן היה על הפרק, צריך להגיד גם את זה.
0: ביירן היה הצעה רשמית אחרי הקמפיין בליגת האלופות. היה לנו משחקים, היינו בזמנו בבית עם ביירן, יובנטוס ובורדו.
3: נכון.
0: והייתה הצעה רשמית מביירן מינכן.
3: זה מה קרה שם?
0: אני לא יודע איפה זה נפל, אבל הייתה...
2: אתה יודע שבקטע הזה, אתה יודע, הסלחו לי, אוהדי מכבי חיפה ומכבי חיפה כמועדון, יש משפט בחיים שאומר, מי שחזיר נשאר הילד. אם היה לו עד שתי הצעות, מלציו ומביירן, ומכבי חיפה לא נתנה לו ללכת, אז מגיע למכבי חיפה שבסוף הוא סיים חוזה והם לא ראו עליו דולר.
1: תשמע, זה מטורף.
2: אתה מבין מה אני אומר?
1: עם כל הכבוד לאלצ'ה, לעומת המועדונים שגולסה מזכיר פה, בסוף אתה לא יכול לחיים לשחקן. גם תקופות אחרות. זה גם מעצים את המועדון.
2: גם תקופות אחרות.
1: נכון, זה גם מרים למועדון.
2: היה לי... לציו וביירן שלפני 15-20 שנה.
0: היה לי גם משהו עם טל.
1: מה היה? תחלטו.
2: היה לנו... עוד פעם, לא נוצץ כמו השמות שהוא נתן עכשיו, אבל הוא הצעה מאוקראינה, מדניפר פטרובסק.
3: אוקיי.
2: הצעה של הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע, גם ינקלה וגם כן, שהיינו אמורים ללך ביחד.
1: אוקיי.
3: באמת?
2: כן.
3: אוקיי.
2: וגם ינקלה וגם אבי לא רצו, לא הסכימו לסכומים.
1: כמה היה אפשר
0: לה? היה, אם אני לא צעה, היה הרבה כסף.
2: עליו באותה תקופה איזה 3 מיליון יורו יותר, ועליי איזה 2 מיליון, משהו כזה.
0: היה הצעה...
1: שאתה איפה היית? במכבי תל אביב?
2: כן. ואבי לוזון רצה יותר.
1: מה אתה אומר?
2: אבי לוזון רצה יותר, ינקלה רצה יותר. נפלה עסקה.
1: גם לא כזה עפתם ללכת לשם, כי אני מכיר
2: אותך. עפנו באוויר.
0: לא, אבל בזמנו...
2: הרווחתי מכבי פתח תקווה 15,000 שקל, היה לי 700,000
0: יורו. היה גם בזמנו, חתם שם...
3: אחר מקום הייתי שם.
0: חתם שם איזה...
2: 700,000 יורו שכר נטו.
0: כן, אבל...
2: 15,000 שקל.
0: אבל חתם שם...
2: לא אהבתי, עם אופנוע ים הייתי נוסע עם...
1: אתה צריך לשים קוקו פה ואופנוע ים.
2: אין, אבל בוא תשים קוקו שאבי לוזון יושב במשרד ואומר לך אתה לא הולך.
0: אין לך סיכוי.
2: אומר לך אתה לא הולך, אתה לא הולך, אין לך מה לעשות.
0: בחדר הצדדי הזה שם, איפה נגמר? אבל גם היה, עזוב את הסכומים שהם מטורפים, היה שם פרויקט שהם עשו, מאמן ספרדי שבא מלליגה והרבה שחקנים מאוד מאוד.
2: בדיוק איזה אוליגרך קנה שם את המועדון, עשה מתחם, הראו לנו את המתחם הזה, אתה יודע, בתמונות.
0: לא, משהו...
2: אתה יודע, באותה תקופה זה מחשב, זה מצגת.
0: משהו לא נורמלי.
2: לא כמו היום. משהו פרמייר ליג, כאילו, סיטי.
1: אבל עכשיו אם נחזיר את הקריירה שלכם אחורה, אתה הולך על זה בכל הכוח,

0: אומרת,
1: זה שאלה, מה, כן? ברור, בסוף הייתי בן 21. אני בן 21 ובן 19. שתבין.
2: זה מה
1: שאני... אתה יודע, נבחרת אולימפית. אני אספר לך היום...
0: זה הגיל.
1: אני אספר לך היום, זה לא יכול לקרות בחיים. אתה יודע שאני 89, הוא 91. אנחנו בנבחרת האולימפית של שרן וליאור רפאלו ועדן בן בסד של ה-86-7, כאילו. אנחנו יוצאים איתם לזה, אני משחקן מכבי פתח תקווה, הוא מכבי חיפה. הוא אין לו 17, אני אין לי 19. יוצאים עם ה... בוא תגיד איפה זה יכול לקרות היום.
0: כן, אבל בוא תגיד לי איזה כוכבים גם יש היום, כאילו ברמה הזאת, היה לכם עוצמות, אתה היית סילון ורץ חצי מגרש עם הכדור, ואי אפשר להתעלם מזה וגולס כמו טרקטור, צחק בכנף בכלל.
1: באנו לנבחרת שלהם, אנחנו שני ילדים, אתה יודע, מזכורת חייל, לא בכיוון, שחקנים כבר, אתה יודע, ליאור רפאלו, כוכב מכבי חיפה, אתה מבין? שרן יני, שחקן מכבי תל אביב, אתה יודע, לא עולה לי עכשיו, אבל עוד הרבה שמות.
2: נורא, היה שם נבחרת.
1: חשוב שהם היו גדולים ממנו. בחמש, שש שנים.
0: מטורף.
3: אבל יש הבדל. הוא היה שחקן מרכב מכבי חיפה בגיל 17-18.
0: מטורף
3: בעיניי. 16 וחצי כבר, אז בכלל. עכשיו בואי, עכשיו אני שואל...
1: בשנה ראשונה נוער הוא היה שחקן מרכב מכבי חיפה. לא נערים א', נכון?
2: לא, ב...
0: אתה יודע, אתה...
3: עכשיו אני שואל שאלה...
2: 16 וחצי, בול. 16 ועשר חודשים.
3: אייל, אני נכנס עכשיו למציאות עכשיו. התקופה שלך, תחת אלישע, אתה... וגדיר, הרבה חבר'ה צעירים שבאו, קיבלו את המפתחות ולקחו את ההזדמנות. עכשיו במכבי חיפה לצורך העניין, מכבי חיפה של 2026, כל שחקן צעיר שעולה ורואים מן הכוכב, משחק אחר כך הוא לא מקבל צ'אנס, יורד לספסל. שנייה, מתחיל לחץ היסטרי, קרנדי סיפר על לחץ במכבי חיפה, שכטר מספר על לחץ במכבי חיפה, זאת אומרת, בתקופה שלכם היה באמת את ה...
2: היה לחץ פי עשר יותר גדול. אני הייתי יורד מהמכונת הרכב, היו מסתובבים משם כל ה...
3: בקרת אליעזר. יותר מהיום?
2: וזה גם, אתה יודע גם למה?
0: היום זה תקשורתית.
2: תראה גם איזה שמות היו שם.
0: מעצימות הכל.
2: תראה איזה שמות היו בזמנו.
1: כן, אתה נותן פה דוגמאות. עזוב, עזוב קדיר, עזוב את כל השאר. אתה נותן אייל גולס, אתה יכול להגיד לי, היום ילד במכבי חיפה. שאתה בכלל יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת?
3: אני לא יודע. רגע, אני לא יודע, אתה יודע למה?
1: לא יודע, אז אני יודע.
3: רגע,
1: אני יודע, אני אגיד לך שלא.
3: כי הוא אליש הבא, ושם אותו מפתחות.
2: באתי להגיד.
3: נתן לו את הצ'אנס, עד הסוף, לא משחק אחד לא טוב.
2: הקרדיט מגיע לאליש הלוי שהיה לו את האומץ לתת לנו. כי זה אחרי תקופה שרוני לוי היה שם הרבה זמן, ולא היו צעירים, לא, אתה יודע, לא היו עולים בקושי צעירים.
1: נכון, אבל בוא, אמרתם מאמן רוצה להצליח, למה הולך איתו תמות נפשי?
3: למה מכבי חיפה של היום?
1: אתה יכול להשוות את זה לילדים
0: שלו. אבל לא מאמן יכול לצעיר להחליף תמות נפשי עם גולסה, שאם הוא לא טוב הוא מפסיד, הוא מקבל ביקורות של מוות.
1: אבל מה זה תמות נפשי? איך שהוא נתן לו בהתחלה, ישר הוא פרט השטרות.
2: בדיוק.
0: זה מה שהיה לו טוב לאליש, כי גם שנה גולסה לא שיחק במכבי תל אביב, והוא נתן לו לזימון לנבחרת.
1: שנה שעברה שחקן מכבי חיפה כן קיבלו הזדמנות, ומה עשו עם זה?
2: אני, היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם אליש הלוי, באמת, אני אוהב אותו, והוא... עזוב שהוא מאמן, אני מחזיק ממנו באופן אישי, הוא נתן לנו שם שקט לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה גם גדולה של מאמן. ובאמת, היו שם שחקנים כל כך טובים, שלפעמים אתה יודע, אתה לא צריך להפריע. תן לשחקנים שחק. ובזמנו, שאני הגעתי למכבי חיפה, ינקל אמר, זאת תונה של... אנחנו לא הולכים, לא על אליפות.
1: עונה פיננסית?
2: אתה יכול לקרוא לזה ככה טל. אבל...
1: ככה אוהבים לקרוא.
2: אליפות, ליגת האלופות, עוד אליפות. הקבוצה ישר עשתה רצף מטורף.
3: למה מכבי חיפה של היום לא יכולה להגיד מה שמכבי חיפה שלך אמרה בזמנו, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה, לא עונה פיננסית, אבל בוא ניקח עכשיו, כולם מדברים על הרנור של מכבי חיפה, עשה שמינית גמר ליגת אלופות שנה שעברה. למה אנחנו לא רואים את האויאל גולסה הבא, את המוחמד גדיר הבא, את החבר'ה האלה? בואו, תרוצו, נאמין בכם. הנה, אתה אומר בתקופה שלכם, הלחץ אפילו היה יותר גדול.
2: ברור.
3: אז אני לא מצליח להבין.
1: יש פה דיסוננס.
0: לא חושב שהלחץ שם היה יותר גדול מעכשיו, סליחו לי.
2: לא, יכול להיות, הלחץ שם הוא תמיד, באמת, יש שם לחץ, נכון, יש שם לחץ מטורף. תמיד היה לחץ, זה לא נכון להגיד שהיה...
1: אבל אז היה יותר קל להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, כי היו אחרי שלוש שנים אליפות עם רוני לוי, והיו אחרי קמפיינים טובים, אתה יודע, גם ליגת אלופות, גם ליגה אירופית, גם... אז זה היה יותר נוח להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית,
2: כי היה שמות יותר נוצצים.
3: לידכם, הכוונה?
2: היה שמות הרבה יותר נוצצים, אז אתה יודע, הלחץ אוטומטית גדל. זאת הכוונה.
3: מהקטן, הרפאלו, והיה
2: בירם. מהקטן, הרפאלו, והיה כל מה, בירם.
1: דרסאו.
2: דרסאו היה שנה לפני, אבל מסילל, פנטיני, דבשבילי, ארבטמן, משומר.
1: וואו.
2: שי מים, היו שם שחקנים, באמת.
1: איזה שמות.
2: היה לנו סגל מטורף.
3: מפתיע אותך עכשיו מה שלי רפאלו ומכבי חיפה? זאת אומרת, הוא היה כוכב ענק, ופתאום הוא הופך להיות, בוא, סדון שלם קרלו בוז ביום שבת האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אתה מכיר אותו, אתה יודע את האיש, נפש האדם.
2: תראה, אני עוד הפעם, אני לא אשקר, אני לא יודע בדיוק מה קורה

0: שם, ו... אצלנו בכדורגל, אתה יודע איך זה. יכולים להרים אותך, לחבק אותך, והכל טוב, אבל שתי הפסדים, ימשיך כבודו.
1: לא, אתה יודע מה נהיה לי בווייב האישי, מה שאני מרגיש, לא משנה מה. אם זה מאמן, אם זה מנהל מקצועי, אם הוא יישאר לאורך זמן בקבוצת כדורגל, בסוף הוא ילך הביתה ב... כי מתי שהוא לא יצליח, ואז הקרדום יבוא. כי אם זה זיו אריה בפועל ירושלים שש שנים, ואז עונה לו טובה, די, הוא צריך ללכת. אם זה עכשיו ליאור רפאלוב...
2: מה אתה הולך לחוק? פאפ, בסיטי.
1: לא, כולם.
3: פאפ. הלך לבד.
1: לא, אבל יש לו...
2: הלך לבד, אבל הצלחות, הצלחות, הצלחות, הצלחות, עונה אחת קצת פחות
1: טובה. זה אומר אלברמן, אלברמן שלוש אליפויות, עונה אחת לא טובה. כאילו, למה שכחתם את אלברמן? הם הביאו את ליאור שבסוף, אתה יודע...
2: אלברמן זה החלם הכי גדול
1: במכבי. תקשיב מה יש לי בראש, אתה יודע, אני שאלתי את צ'רן ייני, אמרתי לו, כאילו היינו בטוחים שהוא יקבל תפקיד במכבי וזה, אז הוא אמר, אם עכשיו מציעים לי, תראה, שים לב, תתרכז, אם עכשיו מציעים לי לקחת את התפקיד של מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אמרתי לו, שרן, אתה לוקח אם מציעים לך, אתה יודע מה הוא אמר לי? נראה לך? אני לא יודע את התפקיד. אני קודם כל צריך שנתיים, שלוש, ללמוד אותו, ואז אני אקח אותו.
3: גדולה, תשובה גדולה.
1: אתה מבין? אז הוא בא, וישר שמו לו, ובוא תתחיל, וגם אני יודע בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה. הם דחפו אותו, ואני יודע בוודאות שאמרו לו. אמרו לו, ליאור, יש הזדמנות, צריך לקחת, תיקח את ההזדמנות הזאת. אני הייתי איתו בחדר הלבשה, הוא רצה לשחק עוד עונה.
2: מה הכי מצחיק?
1: מה?
2: שבעונה הזאת שהפרישו אותו בשביל להיות מנהל מקצועי, אם הוא היה נשאר מקצועית כשחקן בגיל 38-9, הוא היה יותר טוב מכל השחקנים שהיו.
1: זה השחקן שהכי היה חסר להם.
0: שנה שעברה, מה?
1: זהו, אז אני אומר.
2: בשנה שאיבדו את דיאס אבא, איבדו את דין דוד.
1: אז אני חושב שבקטע הזה
0: עשו... שינויים מטורפים, אתה יודע, אתה חייב להשאיר משהו. אתה לא יכול, אתה יודע,
1: שישה, שבעה שחקנים לשחק. אני חושב שהם מהירו עם אלברמן קודם כל. מהירו, אבל יש שם הלחץ אטומי. כן, הם מהירו מהחמש-אחת שפסדנו בדרבי, ואז אלברמן הלך.
2: בגלל ההחלטה הזאת, ככה הם נראים כרגע.
3: אז אני שואל את שניכם, עוד פעם, שאלה קבועה, האם מכבי חיפה מועדון יותר לא חוץ עם מכבי תל אביב?
1: מבחינתי...
3: כי מכבי תל אביב מועדון יותר הישגיסט, לכו להיות מכבי חיפה.
2: זה לא נכון להגיד את זה.
0: השאלה היא לא נכונה.
1: אני אגיד לך למה...
0: אתה דבר.
1: אתה.
0: לא, לא, אתה, אתה.
1: לא, לא, לא.
0: אתה דבר, אני יודע מה רצית להגיד, ואני אגיד לך למה. אני איתו.
2: הוא מועדון הרבה יותר לחוץ, בגלל שהוא מנוהל אותו.
0: יפה, יפה.
2: מכבי תל אביב לא פחות, לא הייתה פחות לחוצה, טרומי דן ג'ובי.
0: אתה מגיע למכבי תל אביב,
2: גם היה לך אוהדים,
1: סטלי את הטענה שלי,
2: סטלי.
1: סטלי.
2: ברגע שהניהול הוא נכון, ואז אתה מוריד את מפלץ הלחץ, אתה מייצר סטריליות, אז ברור שיהיה פחות לחץ. במכבי חיפה אתה לא עושה את זה, אז הלחץ הוא הרבה יותר גבוה.
1: עכשיו אפשר לענות?
2: כן.
1: קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. דבר שני, מכבי חיפה, זה מועדון, לא, דל, זה לא קשור גם במסביב. אם אתה לא מנצח משחק, אתה מרגיש את זה ברחוב, אנשים מוצאים אותך. מכבי תל אביב, אני לא לקחתי אליפות במכבי תל אביב שלוש שנים רצוף. שלוש שנים לא לקחתי. אתה יודע שמה, אתה לא לוקח? אתה יודע מה קורה? זה בא...
2: אבל אין בעיה.
1: לא לקחתי... רגע, רק תנשלים את הלקודה. לא לקחתי שלוש שנים אליפות מכבי תל אביב, והיו 70 מועדים בחוץ, 80 מועדים. היה נחמד. כאילו, סבבה, זה לא הלאום ששם באים, עם דברים על הפנים, ואתה מרגיש את האנרגיה שזה אחד לפני מכות.
2: נכון, אני מזכיר לך, אתה לא יודע בכלל. גם אני לא יודע.
1: אני חושב שהקהל יותר טוב אני, בלי קשר לניהול.
2: זה רק מסיפורים.
0: טרומי דן ג'ורדי.
2: אין סטריליות בקריית שלום. אוהדים יושבים לך על הספסל שאתה מתאמן. מה אתה חושב שהם לא הרגישו לחץ?
1: כן, אבל עדיין...
2: שבעונות השחורות
1: של מכבי תל אביב... מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס 2-0 בסמי אופר, הפסידה אחרי זה להפועל ירושלים 3-0 בטדי, 1,500 איש באימון, מסכות שחורות, בו. זה לא פרופורציונלי, זה לא קורה במכבי.
2: אז עוד פעם, נכון,
1: תל אביב.
2: נכון.
3: גולסה?
2: קודם כל.
0: אני מסכים ממה שטל אומר.
1: ברור שאתה תסכים איתו, אתם 10 שנים ביחד.
0: לא, לא, לא.
1: ויש ביניכם כימיה ובסדר, אבל אני ואבו גם נעשה אליכם יד אחת.
0: תראה, אני, אתה יודע, הייתי שם תקופה ארוכה, אני יודע מה זה הלחץ הזה, והם שחקני מכבי חיפה. הם לא... אוקיי? צריך להתמודד עם הלחץ הזה, אין מה לעשות.
2: קנדי גם, אתה לא יכול להתכחש לזה בשום
0: צורה. אני התמודדתי עם הלחץ הזה, והתמודדתי גם עם חצי קהל שהשורק ליבוס בכל נגיעה בכדור. אז מה עשיתי? הלכתי ובכיתי לאמא שלי? התמודדתי, אין מה לעשות. אתה שחקן מכבי חיפה? תתמודד.
3: תתמודד.
1: כן, זה קל להגיד, אבל תתמודד.
0: אהבת את התשובה?
1: נכון.
0: יפה.
2: אייל, תשובה יפה.
0: מדויקת.
1: קודם כל, אם אתה בקבוצה, אם אתה בקבוצות הגדולות, אין, יש לחץ, אתה חי מהלחץ.
3: אז בוא, אני זורק עוד משהו לשולחן, ברחנו עכשיו מהרעיון של גולסה, עכשיו אנחנו ארבעה חברים, בוא נדע, לפני יומיים, בתאו שלה מסדרה להפועל תל אביב, אספה טקטית לפמיליה עושים לשחקנים בתאו שלהם. איך זה יכול לקטור?
2: אני חושב שבתאו שלהם תוציא. אני חושב שבתאו שלהם אי אפשר לנתק את זה. חושב שהקהל שלהם הוא אחר. באמת, אני אומר לך, מהקהל של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, על פועל תל אביב, כל הקהלים.
3: סבבה, אז אלמוג
2: כהן. אני חושב שאתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול ללכת נגדם.
3: אלמוג כהן הגדול הגיע מהבונדסליגה, ובאים לו לפמיליה ועושים לו אספה טקטית.
2: אז אני אומר לך, אני לא יודע אם זה אספה טקטית, נראה לי את הקצת מתפזר.
3: אני ציני.
2: אז אני עוד פעם.

0: הקהל של ביתר ספציפית, מה שאני חושב מהסיפורים שאני
1: שמעתי, אבל זה גם המון בגלל שזה היה נגד הפועל תל אביב, לא?
2: גם, אבל לא משנה.
0: תגיד, לא להתעדל את זה לבוא מהחלון, ינחתו לך כמו
3: שתשע במסוק, אי אפשר. תודה,
2: הפועל תל אביב אצל ג'ורדי, הפועל תל אביב נותנים 5-0 למכבי אצל, בדרבי בתקופה של ג'ורדי, הפנאטיקס באים אצל ג'ורדי, אומרים אנחנו רוצים לקזס החדר על בשל, לא יקום ולא יהיה, זה לא יכול לקרות.
1: נכון.
2: ולכן, לכן פה, אתה מדבר על הקהל, זה הקהל.
1: אתה יודע מה, עכשיו, תראה, אני עכשיו, אתה העלית פה משהו, יום אחד הייתי עם פאוק, שאנגלידיס בזמנו היה איתי שם. הפסדנו ל... היינו באתונה נגד, מי זה היה?
2: אייק?
1: לא, לא, לא. הפסדנו 3-0 לאסטרס. נחתנו ב-3-4 לפנות בוקר. עכשיו, מגיעים לזה תעופה, אוטובוס...
0: עם פאקו.
1: לא, לא, לא, בפארק, בפארק.
0: זה הלכנו שהודח נכון, זה לא קשור.
1: רגע, טוב. האוטובוס אוסף אותנו, לוקח אותנו לטומבה, לאצטדיון. החבר'ה כבר מקבלים... וואטסאפים.
2: התכוננו.
1: 1,500 איש. תקשיב. אתה אומר לי מסכות שחורות?
0: לא,
1: שומע, חכה. לא יצא... אתה זוכר את קלאוס שהיה פה במכבי חיפה?
2: בטח, חלוץ.
1: הוציא רכב חדש. לא משנה. הוציא איזה רכב. הרבה כסף. פיצצו לו את האוטו. המנהל קבוצה ירד... ירד מהאוטובוס. גם דחפו אותו על הרצפה. לא היה שמירה. ואני זוכר שלמחרת באימון דיברנו על זה עם ג'ק, והוא אמר, לא יהיה, ממשחק הבא, 1,000 מפתחים, אם צריך. זה מכבי תל אביב. אוקיי?
2: כשאתה מסתכל על הצעד הבא, בחיים, בקריירה, אתה רוצה להישאר בכדורגל?
1: אני רוצה להיות רופא בגדול.
2: גם כאן נראה סך חפיפה.
4: רגע, אני יכול לתת פה, רגע. יש, אתה יודע שדברים מגיעים אליי, ויש רכשים על איזה תפקיד מקצועי, משהו בטוברוק, אתה יכול להרחיב על זה, או שזה עדיין לא שם?
1: זה עדיין לא חתום.
4: הפתעתי אותך.
1: לא, אתה חיידק, הכל מגיע אליך.
2: אתה חיידק.
4: לא, כי זה לא משהו.
1: לא, הוא זה...
4: יש משהו, זה יכול לקרות או שאתה...
1: טוברוק זה הבית שלי, אני תמיד אמרתי את זה, ואני, אתה יודע, אני אחד ששומר שבת, וגם שהיה לי את ההפסקה ממכבי פתח תקווה, היו לי הצעות לבוא ל...
0: אתה יודע, מדברים על מכבי חיפה, שואלה לבוגרים וזה, אני שחקן נוער מכבי פתח תקווה, כוכב מלך שערים של הליגה, בסדר? עונה ראשונה נוער, עונה שנייה, עונה שנייה, זה ילד, או נערים בית, נערים א' הוא היה. צריך בנוער של... בנוער של טוברוק, נכון?
1: כן.
0: אם אני לא טועה, אתה יודע מה הוא עשה במגרש? כן. תשמע, אתה לא מאמין. עכשיו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה, כאילו.
4: שגם אח שלו היה כוכב, אבל לא...
0: אח שלו, אבא שלי אימן אותו, בנוער של כפר סבא.
1: רועי,
0: מה זה כוכב? יותר כוכב ממנו.
1: כן, הוא מתכוון לרועי.
0: יותר כוכב ממנו, אחיו הגדול.
1: כן, טל תמיד אמר לי שזה משהו שהוא...
0: אני בתור ילד, אבא שלי היה מאמן את הנוער, ואח שלו הגדול היה משחק. הייתי בא לראות, הייתי מסיים משחק, בא לראות המשחק של הנוער. אח שלו בא לחמש בליגה לנוער, בא לחמש, לוקח את הכדור מהשוער, עובר את כל המגרש, נותן גול. זה הרמה.
1: הרבה...
0: כוכב לא רגיל, אבל זה מה שעשה בפעם ראשונה שראיתי את גולסה משחק, זה היה משחק כזה, בטובוק הישן, בחולות.
1: בטובוק ב...
0: אתה יודע, גם אין דשא.
1: בחפרפרות, חפרפרות.
0: כן, תחיל בחול. מה שהוא עשה במגרש, ולא ידעתי מי זה בכלל. אתה יודע, אתה בא לשחק כליגה לנוער, אתה מכיר כבר את הקבוצות שנגדך, אתה מכיר את השחקנים הכוכבים וזה. פתאום בא הילד, אחי משחק באמצע, עושה מה הוא רוצה במגרש. והוא היה בין איזה 14-15, לא מכיר. משהו לא נורמלי.
4: מה היה לו שער אז?
0: מה זה שיער? איזה שיער היה לו?
4: קרה טוטו ליברן?
0: כן.
1: קרה הפוך.
0: לא כמו היום שהוא מהנדס.
1: קרה שופה היה.
2: אז מה, מאמן כאילו? זה אתה רוצה?
1: לא, מה פתאום, זה לא. מאמן ואני זה לא.
4: הוא לא אוהב כדורגל. הוא נותן לו לעבוד עם ילדים וזה.
1: כן, יותר בקטע שלה. אני אוהב, אתה יודע, לתת ממה שלימדו אותי. אני לא אוהב להמציא דברים. אני קיבלתי בטוברוק הכל. את הבסיס. את העצירת כדור, את הפס, את הדריבל הנכון. מגיע באמת קרדיט למאמנים שם שהיו בזמנו, עבדו איתנו על הכל. אז אני, אם אני יעשה משהו, זה להיכנס לטובוק למחלקה שם, ולנהל שם, להיות מעל המאמנים, ולתת את הדגשים שנתנו לי. זה הדיבור כרגע.
2: תכף נגיע לשאלון שמוליד את כל הסיפורים. דבר שמאוד מעניין אותי, אתה שומע שבת, כמו שאמרת.
1: נכון.
2: כמה קשה להיות שחקן כדורגל בישראל ולשמור שבת?
1: יש תשמע, זה לא פשוט, אבל זה כבר משהו שהתרגלתי אליו מהנוער בטוברוק. לקחתי זה בחשבון, ואתה יודע, זה כבר משהו שאני רגיל אליו. גם עכשיו, למשחקים של הילד שלי, אני עם אופניים. מגיע עם אופניים, שבת האחרונה נסענו.
0: שחקן גולי?
1: שחקן טוב. שמאלי.
0: איזה סקסי זה שמאלי.
1: כן.
0: שמאלי זה הרבה יותר סקסי.
1: אבל בוא נראה. אני בכלל רציתי שאמרתי. רציתי
0: רופא?
1: כן.
0: או עורך
1: דין. אורתופד.
4: או ב-8200.
2: יש לך יכול להיות רופא. יאללה, שאלון, סיפורים. כאן אני רוצה סיפורים עכשיו. אני לא שואל אותך מי המאמן שהכי השפיע עליך, כי אמרת כבר איביץ'. מאמן הישראלי.
1: את האמת שאלישה לוי השפיע עליי. אלישה. השפיע עליי המון על הקריירה שלי.
2: השחקן הכי גדול ששיחקת, תפסיקו להגיד זה אבי, כבר יצא לי עם כל החורים.
1: אני העלו אותי, אמרתי את זה לא את... נו. בפאוק, ברבטוב, זה משהו חריג.
0: וואו, איזה שחקן.
1: אני בכלל, אתה יודע, לא מבין וזה.
0: גם לי יש מישהו כזה, ועדיין אמרתי שבע.
1: אז...
0: לי הרוזיצקי.
1: לא, שבע זה שבע, אין מה לעשות. שיחקת
2: רוזיצקי? גדלתי עליו,
1: אבל...
0: שיחקתי תוך הציונה בספרט, אמר. ואז הוא נהיה מנהל מקצועי.
1: אתה יודע, כשהוא הגיע לפאוק, אנחנו... לא ידענו, אני לא ידעתי עכשיו, ואז פתאום התחיל לקפוץ, יונייטד, ופה, ושם. אמרתי, אתה יודע, כבר בין 70.
0: ויש לו את אחד הגולים הכי יפים שידע.
1: במונקו, שעושה את הדוגה נותן
0: עם הפעל שתקשיב
1: לה. זה ראיתי.
2: ענק, עצום.
1: אבל לא ראיתי אותו מאבד כדור, שנתיים שם. לא ראיתי, לא, אמיתי.
0: ויש לו גוף של חקלאי.
1: תקשיב.
0: לוק של חקלאי.
1: אני לא...
0: גם אתם מאוד.
1: הוא שם את הגוף בצורה באמת משהו חריג. משהו חריג. ותמיד ההורדה של הכדור זה או לגול, או לרגל הנכונה.
0: הסטופ הראשון, 10-10, כן, הכל 10-10.
1: משהו באמת חריג.
2: המשחק הכי טוב שאתה תיקח את זה לכל החיים? שלך?
1: 4-3, הוא היה משחק מאוד מיוחד.
2: בסמי עופר, יונתן כהן.
1: כן. הדרבי גם.
2: לא זוכר.
1: 3-0. נשלח אחרי זה את הוואטסאפים.
2: כן, כן, כן, לא זוכר. שמת את זה למעלה. שמת את זה בגג, אני זוכר את זה. בשמאל, גם בשמאל?
1: לא, ימין. היו לי המון משחקים שאני זוכר אותם.
0: אין לך אבל אחד כזה.
2: גול אחד שאתה אומר, וואלה, אני חושב, לפני שהולך לישון.
4: אלקמר.
1: אלקמר, גול מרגש.
2: אלקמר, זה הגול הראשון.
1: 2-1 גם. פרחוב, פרפה?
4: לא, פרפה היה בועט, הוא היה כאילו בועט, הוא היה שם וזלין על כל השפיץ של הנעל, ואז בועט.
1: אתה יודע, עכשיו, הם לא יודעים גם לצחוק, אפריקאים. עכשיו זה, היינו עושים סיומות, עכשיו, אתה יודע, כל הצוות במגרש, עכשיו, לא משנה הסטלבט, הוא יזרוק הערה, הוא יזרוק הערה, זה משפיע. עכשיו, הם היו מפחדים לבעוט, בגלל שהם יודעים שאם הם בעטים לא טוב, ישק, בום, בום, מבום, משם.
4: אתה מישהו רוצה לעשות סיומות עכשיו, סוף האימון, החבר'ה כבר יושבים בצד, אתה יודע, מים, יש פירות, איזה יושבים, ואלה שעושים סיומות, זה רק בוא, בוא, בוא, את החוסה, בוא. אתה גם ככה לא תגיע לשם, בוא.
1: אבל זה באמת הייתה תקופה שהיינו נשארים שם. הייתן טיבי
4: היה יוצא עם טרמפולין, אני נוגח.
1: וואו, וואו, וואו.
4: היה יוצא עם טרמפולין, הייתן. אתה היית איתו שאים איתן? שומע?
1: הוא היה שם את
4: זה. עוד כל אתה מכיר אותו קצת הרבה יותר טוב ממני. אבל היה תקופה שהיינו עובדים על נייחים, והוא היה רואה של איביץ' יש דגש בנייחים, הוא רוצה שתלך כל נייח חזק, והוא היה בשיגעון, אז הוא הוציא טרמפולינה, והוא היה זורק, ואז הולך לתוך 5 לנגוח.
1: אתה זוכר איפה היה שם את הטרמפולינה שהוא היה רוצה שאנחנו לא נראה?
4: איפה?
1: מאחורי החדר כושר. אנחנו כל כך רעים שהיינו הולכים בכוונה, אתה יודע.
0: הולכים לשם, עושים את הבטיחות שם.
1: מה אתה?
0: מלמים אותו.
1: וואו, וואו, איזה תקופה. אבל זה יאמר לזכות איתן, שתמיד היה רוצה להשתפר, גם בגיל 70.
4: אולי עוד משהו, היה שחקן שבא ריקרדיניו, אחרי זה עבר לקיירת, עם גלאזר, בא שעברה לחיפה באמצע העונה.
2: נכון.
0: זוכר אותו, כן.
4: אתה יודע מה הוא עושה?
0: אתה הוא שבא מפלזן, מצ'כיה, לא?
4: כן,
2: כן, כן, כן.
4: הוא היה בועט פנדלים, מתאמן על פנדלים, עכשיו יש לו את הקטע הזה שהוא הולך לאט, לאט, לאט, ואז בועט, כאילו מחכה שוער יקפוץ. אז הוא היה מתרגל אחרי אימונים בלי שוער. אז היינו מסתכלים עליו, אז תקשיב, גולי, אתה יודע שיש לי סרטון. היינו מסתכלים עליו, היינו רואים עוד שנייה מחמיץ בלי שוער, כאילו, והוא היה גולי, מטל, מתרכז, מתרכז כל פנדל, אין שוער בשער, אמרת, עושים ילד מהנוער. מתרכז, איך שהביאו אותו, הסתכלתי, אמרתי להם, חבר'ה, זה...
0: דרכנו.
1: האמת שקשה מאוד לעבור אותנו עם שחקנים, ש...
0: מה, אתה יודע איזה קאטה היינו, היינו שלושתנו, התימנים, בחדר על בשביל שמכבי תל אביב.
1: היינו פוגעים בכל, היינו, שומע, זה אומר לי, זה לפי ההליכה, נפלנו, אתה יודע, עכשיו בן אדם עוד לא עלה לי, עוד לא שמת נעליים. גולי,
4: אני ישר חותך.
2: מי הכי התלבש? זה יחיד, הציק לו, הציק לו, שיגע אותו.
0: מה יש מלא, לא יודע,
1: לא אפשר לי.
0: שחר פיבן, מה שהוא עשה לשחר פיבן?
4: היינו מאוד קרובים, כי הוא היה בלם בצד ימי, ואני מגן ימני.
3: יום אחד באמצע המשחק הוא אמר לי, גולי תיקח אותו ממני, גולי תיקח אותו ממני.
0: שחר מטמטם אותו, המטמטם אותו את שחר.
4: היה לנו הרבה זה, אבל כאילו ראיתי שבאיזשהו שלום מתחיל לבזול קצת לעמדת המגן הימני, לקבל שם דקות, אמרתי, אתה יודע, אם קסטייץ' היה עשי, זה שיחק מגן ימני, זה. בקו ארבע. תבין כמה מאמנים אין להם מושג ששמו אותו מגן ימני בקו ארבע.
1: עלית בראש.
2: אתה בפיבה נראה לי
1: לך וול דן.
4: כן, כיף, שחר. בעיניים עצומות.
1: עם הקפיצה של טל, עם דוניס. מה? טל, 700 גולים במכבי, עושה וידאו אחרי זה טל. וול דן, על הקפיצה.
0: זה זוכר שעליתי לראש, עליתי לראש, הרווחתי שחקן בראש.
4: איך הוא היה צועק לי, קנדל, where are you? הייתי עולה למעלה, נשאר למעלה, where are you? ולא הקהל, היה קורונה,
3: הוא היה צועק. לקורונה, וואו, ואני פתאום היה...
0: וואו, שואת צועק לו, קנדל, where are you?
3: זה... וואי, איזה תקופות.
4: איי, איי, איי, דוניס היה קל. זה
3: תקופה שצחקנו המון, המון.
2: כן, השחקן הכי טורלל שחר בחדר הבשה?
0: קנדיל.
2: קנדיל, כן?
4: קנדיל, כן. הכי טורלל, תשמע, כל הספר הרבה, אני אקח את זה כמחמאה.
3: קנדיל, קנדיל הוא מטורף, הוא...
4: קשה
3: מאוד, תדע לך, לא,
4: תמליך.
3: אתה יודע שאם אני עכשיו פתאום הוא לא מגיע לאימון, כאילו, אני
0: מגיע... תגיד עכשיו
3: הוא חולה, חום. בסדר. אתה לא, זה משהו שאיפה, בכלל, החדר הלבשה במכבי, היה תקופות שהיינו נשארים שם שעתיים גם אחרי.
4: זה מטורף מה שהיה שם.
0: כן, זה מדד תמיד, אתה יודע. חדר הלבשה בריא. אתה יודע מה זה חדר הלבשה בריא? שנגמר האימון, סתם דוגמה... לא יודע, יש אימון, לרוב זה תמיד היה קורה בקיץ, שהיינו מתאמנים בחורף, מאוחר. הייתי חוזר לאשתי 11 בלילה. האימון נגמר בשמונה ורבע.
2: חשוד.
0: שמונה ורבע, שמונה וחצי.
2: חשוד מאוד.
0: יושבים, מבטת קרח, אוכלים, לא רוצים ללכת הביתה.
3: לא, זה היה,
4: תודה. יום אחד גם היה איזה משחק שאכלנו תריכה יפה, וזה היה כאילו כבר לא, איבדנו עניין בעונה, לא היינו בגבי, לא היינו, יושבים בקריית שלום, כולם.
3: עם החמצוצים.
4: מזמינים גלידות, אתה יודע, כל מיני גלידות יושבים, וזה מתמרמרים כאילו על המתוק, הדיכאון על המשחק. היינו מגיעים לקריית שלום, ולד. תשמע, דקי מה שהיה עושה, עד שהיה בא עם המפתח, היינו יודעים, תפתח את הדלת, כולם אש ללכת, ועד שהוא פותח את הדלת, ועד שהוא זה... איזה תקופות בקריית שלום, אם אתה מתגעגע לימים, אבו. לא למשחק, לימים האלה. חדר על משך. לא למשחק.
0: הוא לא מתגעגע למשחק, אנחנו בול הפוך, אבל הוא יישב, יראה לך בני יהודה, כפר שלם, ופנר גאלה, ומה הוא לא יראה, אבל למשחק לא, ואנחנו בול הפוך, אני וגולסה.
2: הקמפיין של ה-0 נקודות 0 שערים, אתה רואה את זה כזיכרון מתוק, או שאתה אומר, בוא נה, איזה סיוט זה היה.
3: תשמע, זה בסה. אבל אתה יודע, הגענו ושיחקנו...
2: הייתם בכל מסך שלכם בבית, הייתם גדולים. הייתם שיחק, להוציא ביירן, שגם ביירן הייתם טובים.
3: זה מה שמבאס, שהיינו שם. גם ביירן בחוץ, אם היה לו את הפסדנו 1-0. נכון.
0: גולי, אני לא יודע אם אפשר להגיד, היינו שם.
3: לא, מה זה היינו שם? לא, לגול, הכוונה. לא עכשיו,
0: אז לא. לא, היית שם, אבל...
4: למה? אבו אומר שהם היו במשחק, מה?
0: זה מה שאני שואל, מבחינת ההרגשה במשחק. כי אנחנו היינו בליגת אלופות, אז נתנו גול אחד של אירן בפנדל, אוקיי.
3: אני אישית
0: הרגשתי... אבל הרגשתי שלא היינו שם.
3: אני אישית
0: הרגשתי... לא היינו שם כקבוצה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא היינו שכים ללבל הזה.
4: רק רציתם את הגול הזה, להוריד את העול.
3: הלבל הזה הוא מאוד מאוד גבוה, אתה יודע. לא צריך...
0: אבל הרגשת שאתה שם כקבוצה, לא
3: אני אישית הרגשתי ממש טוב.
0: עוד פעם, גם אני הרגשתי שאני שם. באותם תקופות.
3: אתה יודע,
4: לקח את בבא רחמן לטיול.
0: זהו, הרגשתי שאני שם, אני באופן אישי. אני מקבי כקבוצה מול הקבוצות היריבות, לא הרגשתי שם.
2: חוץ מה-3-0 עם ביירן, כל משחק הם הפסידו 1-0 על גול.
3: זה הבאסה, זה הבאסה.
2: כבר היה אירוע שכבר מיתי.
0: אבל לא יודע, אני אזכיר לך ברמה של לרדת טיפה יותר פנימה, ברמה של הלבל של המשחק. הרגשת שאתה משתם שם כקבוצה?
3: זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה עצירת כדור, זה הבריחה משחקן. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה רמות אחרות.
2: אני אשאל אותך מי ייקח אליפות השנה? או שאתה באמת התנתקת ברמה שאתה לא יודע?
0: אין לו מושג, הוא יכול להגיד לך מכבי פתח תקווה.
3: לא, לא.
0: כי הוא רואה שם...
4: תגיד לו מה אתה חושב, אני יודע מי אתה חושב.
3: אליפות. אני עלי הולך עם מכבי.
2: אתה הולך עם מכבי?
3: כן.
2: למרות הכל.
4: אחי, מה אתה חושב, שהוא יעשה נזק לעסקים שלו?
3: לא, לא, אני אמיתי, לא,
4: רגע, אני צוחק, זה ברור שמה, הכל טוב.
0: אתה יודע, השחקן היחידי
4: בתוכנית מכבי תל אביב,
0: שהוא שותף של מיץ'
3: היום. עוד לא חתמנו על זה.
2: עוד לא חתמנו?
3: אני צריך לטוס מחר לקנדה.
0: שלח את המטוס?
3: הוא שלח, אבל בוא נראה.
4: לא, הוא בטניס עכשיו, מיץ'.
2: אנחנו מכנסים לסיום. יאללה, תענוג לראות אותך,
3: תשחק.
2: תענוג לשמוע אותך, מדבר על הקריירה שלך. אני מאחל מכל אלף תשאר בכדורגל, כי אנחנו עושים אנשים טובים בכדורגל, ואתה באמת אחד מהטובים. וזהו, מה אני אחל לך? בריאות, בריאות, בריאות.
4: ואבו, משהו שנגעתי בו בהתחלה, ואני גם חייב לסיים איתו, כל הקרדיט, כל הבתי חולים, כל מה שהוא עושה בשביל אנשים, חולים, כל בקשה שאייל מקבל, הוא הולך ועושה, ואנשים אומרים לי שהוא עשה כמה רעיונות, דווקא לא נגע בזה, אז שפו, אייל, שהם מברכות לך, ייתן לך.
0: לקראת צדיק.

0: שתמשיך לעשות את החסדים שלך,
1: תמיד נעשה את הדברים האלה. זה,
2: אוהבים משהו. כל אחד צריך תן להצדיע, כל הכבוד.
3: אולי המלך, תודה שבאת.
2: ילדו לעשות את זה רבה.
1: נהניתי, באמת.
2: היינו עולים לרגל, מחר אנחנו נהיה פה עם סיכום המחזור, רק שיהיה מעניין היום. יאללה, ביי.
1: בונה, כיף, אה?
0: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה. לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם את המצטרף החדש אלא את צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה,
4: לא קיבלתי
0: לאמן את הפועל סופיה ב'.
4: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים, עוד מעט יהיה שריפות.
0: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
4: נופש, סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
0: אחלה רני, כן?
4: אחלה רני, כן.
0: מה, הוא סוכן נסיעות לי הרני?
4: לא, לא, לא, הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות, מארגן את
0: זה. נסענו לקייב, אני חושב שלמשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם, ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
4: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
0: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
4: בסדר.
0: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
4: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
0: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
4: לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב שני המשחקים, ואתמול שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
0: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
4: אריס ואולימפיאקוס.
0: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
4: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
0: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים, כי צביקה, כי העונה ארוכה,
4: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות, תראה. כל הבעיה של...
0: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
4: לא,
0: תהיה...
4: לא, לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנטינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע ל3 חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. 3 שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
0: ופנטינייקוס מה? אה, הצל... כן,
4: פנטינייקוס. נן.
0: אייס דייביס שבר את היד.
4: אייס דייביס, ואתמול
0: וואו.
4: פל.
0: וואו.
4: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי מכלל פעולה ל3 חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
0: וואו.
4: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. טוב. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
0: כן.
4: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
0: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
4: כן.
0: אסור להתאמן, להתחיל באימונים יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. נר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע. והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב בבילבן והפועל נגד בייר.
4: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
0: נכון.
4: כמעט וזה לא יקרה.
0: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, ו... ננסה לתת גם קצת ניוז, הניוז זאת אומרת, רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע...
4: מונה בורר, אבל לא יודעים מי זה.
0: שומרים אותו בכספת, אומרים...

0: שזה עורך דין צביקה, מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה ש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו להגיד.
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל, בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בע"מ, אני חושב שדייוויד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, של, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שימון מזרחי, אימוני, ואז צרפו שם על הקבוצה הזאת את חווס הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל, הם לקחו גם אם אני לא טועה 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%, היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ, ובגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו, לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפי רענן קץ מחזיק שליש, שימון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
1: לא, איפה אתה רקנתי?
0: רקנתי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
1: שרענן קץ היה כבר, וחילקו, רקנתי היה.
0: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנתי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנתי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רענן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%. 29% רקנתי, 29% דייוויד פדרמן, דיץ עם...
1: 17.
0: הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר, צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דייוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם חמישה מאמנים, וכל הסיטואציות, דייוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחילה קורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, ו... הגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שי רקנתי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו מסע ומתן.
0: ניהל איתו מסע ומתן, ואחרי זה...

0: העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ומאז, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדיוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל, זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו, בשלוש פסיק, את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. המניות, הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון. רקנטי זה 50% קנה, מסך המניות של פדרמן.
1: רקנטי, משפחת רקנטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה עיקר במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, אתה יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא הצלחת, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו, שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון.
1: לא 29%, אלא בעצם,
0: יותר.
1: בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ, אמרתי שהוא לא מתאים,
0: עליו.
1: שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע, הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ', אומר ריצ'רד דיץ'.
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחרי זה תשאל אותי. כשהבן אדם 17 שנה היה בסדר, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז.
1: נשאר עם אחוז, אבל התשעה אחוז לא עברו לריפו...
0: עדיין.
1: עדיין.
0: צריכים הסכמה.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה.
0: נכון.
1: וכל התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני... לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים. אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
0: זה לא האיש.
1: שתוק 30 יום.
0: נכון.
1: אני מזוכר מה היה עם רענן כץ, שכל ביקור שלו בארץ... הוא היה יוצא אחר כך...
0: לרעיונות.
1: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היו מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'ייסון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביס? לא. לא קל,
0: שטילמן היום... טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן אדם.
1: אוקיי, אז תשמע, היום

0: בודקים אותך בדקה, נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס
1: מה אתה שווה, לוין, מה העון שלך?
0: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג, מעולם לא היה מכבי, מעולם לא... היה לו...
1: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרין כן? לפני 20 שנה?
0: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה. רבתי איתו, כי הוא לא שחרר, יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות. אבל, אני לא יודע עכשיו, לאן זה ילך.
1: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות כדחתניות, הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
0: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
1: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
0: מי כתב את המכתב הזה?
1: יצא מטעמו של שימון.
0: חתום עליו שימון. השאלה...
1: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... השאלה אם המכתב הזה... על כל עוד שימון לא סומך?
0: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין, או אם איזה יועץ תקשורת...
1: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון... נכון. כמה משפטים
0: של שימון. השתלטות
1: עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודי במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל, אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ, זה הכנסות, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
0: אני בטוח ש... משפחת רקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
1: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
0: אם הם התחייבו?
1: ראית בשיחה קודם כל בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי רקנתי שהם למעשה יש מישהו מאחוריהם והם לא יכולים להחזיק את זה וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ש... שימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם, צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים, קשה לראות את זה. אבל, מדהים, צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי, אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
0: נראה מחאה של הגייט?
1: של הגייט.
0: נגד מי?
1: נגד רקנתי ושימון.
0: אני לא בטוח.
1: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
0: אני לא בטוח, אבל תראה.
1: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי דיץ'.
0: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצער הרבה אנשים, נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך. ועכשיו, חשוב מאוד מי האיש שנכנס. והשם הזה, ג'ייסון לוין, לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
1: אתמול צביקה בעקבות אותו...
0: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
1: נכון.
0: כאשר יש
1: קבוצה... אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
0: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
1: כן.
0: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר כשאני מחתים את אפמן לשאול 20 בעלי מניות.
1: נכון.
0: אי אפשר על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים.

0: אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
1: תשעה אנשים.
0: אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב כמו שצריך.
1: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
0: אני לא, תראה.
1: רגע.
0: לא, לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
0: אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: נו.
0: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, שלקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל המשפחת וילף, משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותו, אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. אני כולנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי. שנה טובה. אז
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני,
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים
1: המסחרים.
0: המסחרים והתניות שהיו שמה. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי, עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הורדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה, זה יכול אולי לפגוע
1: פתאום בשנה צריך להביא שחקן, לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר, אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר. אתה כן מביא מחליף?
0: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה הפעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם. כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס אחרי פעולה ברבע,

0: נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו, לגבי הארפר. הארפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה, הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו, אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
1: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים מתי הרפר, זו יכול להיות, זו בדצמבר, זו בינואר.
0: כן.
1: אתה אומר לעצמך, ממילא, השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
0: זה לא נכון. זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
1: יש לי את בורג,
0: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
1: נכון.
0: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
1: נכון, השאלה
0: אם אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
1: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
0: אני בטוח.
1: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה
0: צביקה. שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
1: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה, רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
0: יש מתווה צביק... שר.
1: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר, אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים, במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
0: אני כל הזמן אומר, על... לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמם. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק, היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
1: לא בטוח. במשגב?
0: מה? בלי מסגב, למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל, אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות,
1: ממש לא,
0: ולמשוך את הקבוצה,
1: הוא לוחץ,
0: הוא גם בהגנה, הוא טוב, אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות, בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות, לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, לירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
1: ראיתי את אילת אתמול צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
0: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם.
1: אני חושב שגם לא מעט כסף.
0: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים כן. האחרים, בית אתה יותר מכיר אותם מאשר שהם שחקים בליגה אחרת, הם שחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם, אבל אני חושב שהם, יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו לא זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש, בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם שתיים, שלוש, שלשות, אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה שבע, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין,

0: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
1: נכון.
0: טוב, רואי,
1: אתם ממשיכים,
0: כן, הוא אחלה אולם.
1: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
0: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך. צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדריק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים. ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר, שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו חמישה זרים חדשים, סם היום הוא הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
0: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן נכון. איתכם, נכון?
2: נכון.
0: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה 5 עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
0: קשור, ל... קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
2: לא.
0: לא.
2: לא. אבל... לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
0: לא, אבל, אבל אם, ו... אם הוא על הפיירול, לא, רואי, אז למה הוא לא ממשיך?
1: רגע, רגע,
0: לא, אם הוא על הפיירול, צביקה, אני לא
1: אתם
0: מבין.
1: אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא... תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
1: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה
2: לא,
1: סדר.
2: לא, זה היה לפני שלושה.
1: אוקיי, שלושה יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם, אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
2: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא, ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא
0: צריך,
2: מתאמן.
0: רואי, טוב, צריך אתה... לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
2: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
0: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה אתה לא חושב שאתם...
1: סגל לא מספיק ארוך. איתו?
0: אני אומר, תצטרכו יותר כן. סגל ארוך.
2: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
0: נכון.
2: יש לנו סגל של 6 זרים ו-4 ישראלים, זה 10 לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש. אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
1: אבל רואי, אתה יודע... שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, 3 שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע שזה הנושא של הפציעות, זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך סגל. אני יודע שאיך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל מכבי וירושלים, גם נס ציונה, גם העמק וכל הקבוצות האלה, ואתם יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
2: מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, לא. אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים
1: כן.
2: האחרים.
1: כן.
2: ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
0: מה, מעל 20 מיליון?
2: כן, טיפה מעל.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים? תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלי אוף, ופתאום

0: פתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
1: זה לא מתוסכלים, אלי.
0: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא, זה,
1: אני אשאל אותך, אני אשאל אותך
0: שאלה. הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה אצל הקהל משהו, איזשהו תסכול.
1: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא לא מכבי תל אביב.
0: נכון.
1: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת, ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-22-3, ב-21-2, סליחה, גם זכינו באליפות.
0: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
1: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זוויות רצון. בסדר? איך אמרת שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
0: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
1: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
0: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
2: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
0: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים.
1: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור את חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
2: צריך לשאוף לזה.
1: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
2: זה עונה לא טובה.
1: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
0: נכון.
1: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
0: נכון.
1: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
2: אבל אני אגיד לך משהו. שנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
1: מסכים איתך.
0: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
1: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
0: בסדר, אבל...
1: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
0: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפה פייה.
1: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים. אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט, לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
2: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
1: לא, לא, לא.
0: לא, זה קשה.
2: זה
1: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו
2: שואפים להגיע אליו
1: תמיד, אבל בוא בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
0: רואי, קודם כל באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם

0: עד כמה שאתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
1: עשית להם תקסים מדהימים.
0: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפוע ענק על כל מה שעשיתם. אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
2: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, ואני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
1: היום אתם משחקים, היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
2: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, מישהו צריך לשבת בחוץ.
1: רושמים רק 5.
2: זה מה שמותר.
1: כן, נכון.
2: אז הוא לא יצחק הערב, אבל
1: הישראלים משחקים כולם?
2: כן. כולם, גם עידן לא בסגל.
1: נכון, ברור.
0: טוב, רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
2: תודה רבה, חברים, תודה גם לכם.
0: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה שמנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה, רועי.
2: תודה, אלי, תודה רבה.
0: כל טוב, שנה טובה. טוב, צביקה, נסיים. קודם כל, נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכותך וכל סובביך. נברך אתכם
1: כל אנשי ערוץ הספורט.
0: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
1: מכם. מה עם בבליקי?
0: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סעו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו ונמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסעו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
1: תצביעו נכון.
0: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה. אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
1: שיחזירו את המשחקים ביי לארץ.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: Speak and Roll, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר, אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה. שלום ארז אדלשטיין.
8: בוקר אור.
7: בוקר טוב, מה שלומך?
8: יאללה. נו, פרק אחרון לשנה או
7: ש... פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים עד לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה, זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
8: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים שהגיעו, כי יש סיכוי ש...
7: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נור... לא, לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי, זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע, הוא ככה, זה ככה, בסדר. מובן ומוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
8: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד ל8, זאת אומרת, אתה יודע, 8 זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות, גם מועד ההחלפות היה באמצע הליגה, וגם אם נפצע לך שחקן, גמרת את העונה עם זר אחד, אוקיי, הימים השתנו, אתה רוצה שהסגלים יהיו מלאים, השוק הוא אחר, אבל...

0: לעבוד יותר קשה, להתאים יותר טוב, כדי שסף הטעויות יהיה קטן יותר.
1: טוב, עוד מעט ניגע בכדורסל, כי מאז שאנחנו היינו פה פעם אחרונה, בעצם זה היה אחרי המשחק הנבחרת הקודם, ביום ראשון שעבר, מאז מכבי תל אביב עברה את אחד השבועות הכי סוערים, אני חושב, בהיסטוריה שלה, ברמת הבעלות. לא ברמת הכדורסל, לא ברמת ההנהלה, ברמת הבעלות. נתחיל עם הגילוי הנאות, חלק מקבוצת הבעלות שמעורבת כאן עם משפחת רקנתי, והיא גם חלק מהבעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות לנו, אין את מסמך המניות המקורי ש... מסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
0: רגע, אתה שהזמנת אותי לפודקאסט, אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
1: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא נכנס לצד המשפטי, אנחנו נכנס לעובדות.
0: רגע, למה הפועל תל אביב גם כן יש, עמותה ואופר עיניים וזה.
1: פה יש פה...
0: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל, שיתעסק בזה מי שצריך, אנחנו פודקאסט כדורסל.
1: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, וכבר, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
0: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
1: מתחיל ב...
0: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
1: הם נותנים ככה, הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
0: יש צפי... ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ואת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בואו...
1: לעמודה הזו, לעמודה הזו.
0: לא, לא.
1: יש גירעון.
0: יש גירעון, ונבקש. אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הן חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
1: אז פה, שוב, מכבי תל אביב יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
0: צריך להגיד שהוא ספונסר.
1: כן, הוא בעלים, המנכ"ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנתי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל על הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנתי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA,
0: מכיר אותו טוב מאוד, היה סוכן שחקנים, לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
1: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה מגיע שבת בערב, ושימון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף אותו דירקטור יש לו עדיפות בעסקה. אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנתי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש 26%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי כשאתה מפעיל זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים. יש פה את שמעון מזרחי עם משפחת רקנתי,

0: של ג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן, זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף, ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה היית מכניס לי את הפופקורן.
0: זה לא, זה לא...
1: תן לי...
0: תראה, רגע, שנייה, אז אני אסיים, אני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה לפחות אתמול לכתב בתערוץ הספורט, שיש עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף, ולהחליט מי צודק. עכשיו, נגיד ויחליטו, עכשיו, נגיד והבורר הזה יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק, הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט, זה לא יסתיים ככה. זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים, אני אתן לך את הקבוצה. זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר, תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר. אני אגיד לך מה, למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת רקנטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנטי שהולכת, שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא התברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שבפעם הראשונה, מאז ששימון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב, כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב, שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנטי, ולצד הזה, כי מבחינתם, זה הגוורדיה הוותיקה, וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל, גם יש פה שני אסכולות. יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר. אבל שטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים, זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רגנתי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רגנתי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הרעיות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הרעיות היבשת, צריך כנראה להכניס את היד יותר עמוק לכיס. וזו בעיה גם בכל מיני מובנים אחרים, כי יש פה את עניין המנויים, ואת עניין הזה, עובדה שלא משחקים בארץ, שזה הכנסה גדולה מאוד למכבי תל אביב. אז אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון. אף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון למכבי תל אביב. מי צריך להצעיד את מכבי תל אביב קדימה? האם זו הקבוצה הזו או הקבוצה הזו? אבל העובדה שהמאבק הזה נחשף החוצה, זה אירוע מג'ורי, וזו הסיבה שמדברים על זה, ארז, אם אתה יודע, אם אני חוזר לשאלה שלך, למה צריך לדבר על זה? בסוף זה אירוע מג'ורי בתוך הכדורסל הישראלי, ובתוך מכבי תל אביב.
1: אוקיי. תראה, אני קורא את הכותרות, אני לא נכנס לקרוא את...

0: את דברי הדברים. ואני רק אומר לך משהו כמישהו ש... איך אומרים? היה שם שלושה חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי? שלושה, ארבעה חודשים. לפעמים אורח לרגע.
1: רואה כל פגע.
0: רואה כל פגע. אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר. ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי בחמש דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש. אבל כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה איזה צד אומר, זה בכלל איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? הכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה איך אומרים, הרבע סנט שיש לי להגיד לאירוע הזה.
1: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה, מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור, ועכשיו אני רואה קולות הפוכים, זאת אומרת, בתוך הקהל של מכבי תל אביב. אז מחאת אוהדים יכולה להיות בשתי צורות. אחת, לבוא למגרש ולמחות נגד הקבוצה. שתיים, פשוט לא לבוא. זאת אומרת, מנויים, לא לבוא, כל הדברים, מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרחי הוא סיפור מאוד גדול, כאילו גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת הוא צריך להביא את הכסף הזה, מאיפה הכסף הזה מגיע, מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מזרחי יש את הממון הזה, מאיפה הכסף הזה בא, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. ובתוך סל השיקולים של הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הזדדים, הוא יצטרך להחליט קודם כל מבחינה משפטית מי עבד נכון בזכויות הסירוב. האם יש מישהו שלא עבד, האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי? וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו ניצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה. אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ש יש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה. וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת, או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית, למכבי תל אביב.
0: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת טלפון? עם מי? טלפון? אוקיי.
1: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר, מוקדם לי.
0: MBZ, הלאה.
1: יאללה, שם טלפון הזאת, אוקיי.
0: יאללה, זה.
1: לא יודע, הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין, מבחינת הכדורסל שלנו, כי שלוש הקבוצות המובילות שלנו בעצם נוסעות לשחק בחול, מהפועל תל אביב בעצם עוברת מהתור.

0: טורנירים שלה בסופיה, היא עוברת...
1: הייתה גם בבלגרד.
0: נכון, עכשיו היא נוסעת לסרדיניה. זאת אומרת שהפועל ממשיכה את ההכנה שלה מחוץ לישראל, והיא תשחק השבוע נגד מקסימה רומא, ואחרי זה יש לה אובילרבנו ביין, מכבי תל אביב, שעד עכשיו שיחקה שני משחקי אימון בארץ, נגד הרצליה וראשון לציון, מעלה שלב בהכנות שלה. אריס סלוניקי, קבוצת יורוקאפ מצוינת, וכמובן אולימפיאקוס, כנראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקן ברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד ארק ספור הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגביע ווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
1: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה היא של הטריפית של היורוליג אז בימי פרקרנו, התחילה עם בון ועם דיג'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו, זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח, קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר אנקופולוס, בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד האריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
0: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבש, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין יש להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה את ה... יש לה את ה... קווצ'ים האלה, שהם מה לעשות, חלק מחיים של קבוצה.
1: אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי החגיגה מתחילה.
0: נכון. וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן כמובן.
1: בדיוק, ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, היה להם שניים.
0: שניים,
1: חולון,
0: העמק.
1: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף... דרך אגב, תפוח ודבש, כן. הקבוצות האלה, איפה, איך אנחנו... איפה אנחנו באירוע?
0: הם שחקות ממש בערב החג. כן. לא, הפועל לא, הפועל משחק
1: יש מחר משחק.
0: מכבי משחק נגד אריס בשישי, הפועל ירושלים גם משחק את דתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, ערב החג היא תוכל לעשות...
1: אוי, אני מעניין אותי אם דוקטור מרצקי נסע, אם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז זהו, אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם מסתכל אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
0: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, בפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
1: אהבתי.
0: עוד לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שאודיאסי ואוטורו, וזקלידי, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח זה מספיק. מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבלו, על הנייר, אנחנו נוסק בשתיים.
1: אז אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי,

0: שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוק לו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן, לא פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה הכנה לעונה, לאיזה סוג קבוצה אחרת, אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטבר שלוש שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איטודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום נסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם, פתאום שניהם עם מיסמצ'ים, כן, פותחים החוצה.
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורליג.
0: אני,
1: אתה יודע, היינו את השיחה הזאת, אוקיי, על כמה שחקנים בטוחים, וזה, אם הוא יירשם, אז אולי צריך לוותר על משהו.
0: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוש שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
1: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
0: שבדיוק, כשהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוקלו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את וורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה על הפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנים, וסטורנסקי יכול למצוא, בדיוק, אז אני מאוד בעד זה.
1: אוקיי, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זה משהו אחד שכן קורה בהפועל תל אביב ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב,
0: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם
1: בורודיו,
0: יש שם...
1: אתה עוד פעם ניכנס לאיידיגר.
0: טוב, יאללה, לך.
1: אתה יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצאנו לדבר על איידיגר. אתה יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררו, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של הפועל תל אביב. הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון. אז הוא מצטרף לקבוצה. הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו, אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפוליטי לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרטית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
0: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
1: יכול להיות שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
0: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנס לשחק
1: בבורגוס?
0: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש הישראל, אז מה הסיפור? שילך שק איפה שהוא רוצה.
1: אני לא מסכים עם זה, מה אני אומר שהוא רוצה? לא, יש פה שניים. אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם, ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה, אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו, מה הוא עושה בעונה הבאה? אתה מחפש לי?
0: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנוע כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה, להוציא צו מניעה.
1: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
0: אז כאילו, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה. תקלוט אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
1: אתה ברמת התקדים.
0: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כן. כאילו...
1: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
0: הוכתם על אף ש...
1: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
0: מעדיפים אותו. רוצה אותו. בדיוק.
1: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר, אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי, בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים. כן. ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
0: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים, מבחינת החוק?
1: איידיגר וטופין לא יכולים לסג ביחד.
0: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
1: אם טופין עזרה.

0: ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם מיידיגר עדיין נחשב
1: מתאזרח. בורדיון לא נחשב מתאזרח.
0: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או היידיגר או טופין, יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עושים עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה.
1: טוב, קודם כל...
0: הוא פצוע, ופצוע לעוד חודש.
1: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה מרגיזה אותי? מה זה מרגיזה אותי? כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני משחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות חמישה משחקים, נגיד אליפות או, או זה. והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, על שני החלונות המיותרים האלה, הנה, גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
0: אז אוקיי, אז אנחנו מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה, תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין, אין באמת מקום עם איידיגר שם. אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, תמיר בלט לא יכול לשבת בצד. הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו. הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקנות את אמיר בלט ולקבל יופי של שחקן. זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
1: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
0: כן.
1: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בהדר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס או על כף המוזניים או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. את עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה יהיה מדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד, בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל שיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה היה לא פרפקט פיט, עם אמא של הפרפקט פיט.
0: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית. ובירושלים, גם על זה אני חושב שהתחלנו לדבר, כן היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני, כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם. אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עודן מחליף את ג'ארד הרפר, ירושלים ממשיכה בלעדיו, נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד, ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף, רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו, שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר, בתפקיד שלו, בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים, 3 משחקים שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע. אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
1: בהגנה, והוא בא מהספסל.
0: הוא בא מהספסל, הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט, הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה. אוקיי? אבל... יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
1: אז...
0: אנחנו 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
1: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה ואומר, רגע, תשמע... הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, כן. אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים...
0: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים ויפצע מישהו אחר ותבוא לחוזה לשנה שלמה.
1: אתה יודע גם לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, אתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
0: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
1: 2-3 שבועות, אני רוצה להאמין שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
0: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגל שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר.

0: עוזר, אז זה יכול לקרות.
1: אז זהו, גם החזרה של יובל, הרי אתה יודע, הייתה הסוגיה, הוא לא סיים את העונה והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ. אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
0: לעשר. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
1: אוקיי.
0: ראיתי את שייק מילטון משחק, בטח במשחק השני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה הרבה מאוד דקות לשלב כזה של העונה.
1: ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
0: מהספסל.
1: נתן 25 נקודות, ואז טרח דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא מחזיר אותו אחורה, כן. מבחינת הקשירות
0: אבל
1: שלו.
0: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שגם מצד אחד זה פוגע, במצד שני ראינו את הפועל ירושלים הזו, ויש לה המון אופציות לסובב את הסגל שלה לכל מיני מקומות, שאני לא יודע אם בשנה שעברה היה לה.
1: אז אוקיי, אבל אתה יודע את התזה, נכון, היורוקאפ שינה עוד פעם את הפורמט, וזה לא האירוע, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג. ואתה צריך לשדר מ-day one, במשחק הראשון, עוצמה, ולא לחכות למשחקים ההם, שמכריעים שם במרץ, אפריל. בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות, שמצעירות, צ'די אוסמן כזה, ספנולי, סטרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב, ברור שהיא עושה את זה, ברור שהיא עובדת.
0: אני, שוב, אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
1: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי, נגיד, הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יכול לשחק אותו ביחד. איך אתה מרגיש עם הבחור הסרבי ועם קרקוק שלא שיחק?
0: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ. ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמול בול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2.14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר חמש, היא בעייתית בהגנה, כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2.14, הוא 2.06, 2.08, נייד.
1: אבל הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
0: לא ראינו את זה.
1: אוקיי.
0: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
1: תופעה, אה?
0: הוא מיוחד. זאת אומרת, אני,
1: צ'רלי, ברקלי קטן,
0: אם הם מצליחים לחבר את רודי ולופטון, זה דיברת על עוצמה, אם אתה מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
1: כן, ראיתי את רודי, לא מקבל את הכדור.
0: רודי היה קצת עצבני, כי לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
1: זה סימפטומים של רוקיז.
0: הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, וגם ראינו כבר במשחק הזה את הפתיל, המאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד הרפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות. ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמן נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם, תהיות ודברים שנחשף אליהם. בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות, לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי, שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר, אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר,

0: אתה לא תבנה על זה איזה שהן תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
1: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
0: לא, אני גם ראיתי.
1: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
0: כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את השני משחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת. אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...
1: היכרות, היכרות. ממש היכרות.
0: אז אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
1: נכון.
0: אם זה נייקי סיבנדה מקריית אתא, אם זה ברוטון מהרצליה,
1: ג'וונטה אוקינס,
0: אוקינס מאלת,
1: קנדל מקולו, מה אנחנו מכירים.
0: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים. שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד שלא צריכים את הקבוצה.
1: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
0: כן.
1: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה. לא מצאתי את זה כל כך.
0: גרסון וצוף בן משה?
1: במשחק הזה היו מצוינים שניהם, אבל עוד פעם, המישור הוא יותר קליעה. יותר קליעה, למרות שעמית גרשון,
0: שתי חטיפות,
1: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
0: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
1: גם הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה.
0: נכון.
1: ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתשחק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
0: BCL.
1: כן, okay. BCL. אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים ש, שעכשיו לוקחים את הזה. אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
0: זי וייסמן פתאום פתח בחמישייה.
1: עלה בחמישייה, ילד, מי שמכיר מהאחברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות, דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות. אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
0: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
1: חסרים
0: בהרבה מאוד קבוצות.
1: שוחמן פצוע וג'י ג'י קפלן פצוע ושון דאוסן פצוע וניב מסגב לא שחק, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
0: אדם אריאל, נועם דוברה.
1: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה, מה זה הסיפור לכו תחפשו לעצמכם קבוצה, אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
0: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדורגל. בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו לא, בטח לא נרצה להפוך את זה.
1: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש שזרקתי פה באחד הזה, יאללה. ראשון, רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אילת, רוצים אתכם.
0: שלב לוגשי יש לו קבוצה?
1: שלב לוגשי...
0: לנותן אמסלם יש קבוצה?
1: שנייה, שלב לוגשי...
0: גם אם זה החלטה שלו...
1: שנייה, שלב לוגשי יכל להישאר בהרצליה, החליט שלו, אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
0: אוקיי.
1: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנו, אני חושב. אלא אם הוא בא ואמר, אני... מציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
0: תראה,
1: אז הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
0: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים, לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
1: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש?
0: גליל עליון, שעוד לא ראינו.
1: באר שבע, מה יהיה חמישה?
0: באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה, ואלת, שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריינט קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל...
1: או, מקנדל.
0: איכשהו בגישה הזאת של הכדור...
1: מקנדל קרופורד וג'וונטה אוקינס.
0: כן.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד. לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון,
1: גם חסר.
0: עדיין חסר שחקן בידי. ישראלי.
1: כן.
0: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה. יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
1: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
0: לוגשי ולוטן.
1: לוגשי ולוטן, אוקיי. לא. וכאילו רפי מנקו
0: וזלמנסון.
1: זאת אומרת, יש
0: אלו לנו... אלו ארבעה שחקנים. אתה יודע מה? שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו

0: הוא בשנה שעברה, מאחורי נאציה.
1: הוא בא מפציעות, והוא בא מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה, שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר, רפול, עידן, לוטן,
0: ולוגשי.
1: יש עוד מישהו?
0: אני לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
1: אני לא זו, אני נשגב מבינתי כרגע. אוקיי.
0: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
1: אז שנייה, עוד נקודה אחת, שאני רוצה להעיר חמישה מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
0: אוקיי.
1: הפועל, ירושלים, נס ציונה,
0: באר
1: שבע, וחולוניה.
0: נכון.
1: חמישה. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
0: אני אגיד שלפחות ארבעה מתוך החמישה מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת, ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
1: כשאתה מתכוון לארבע, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
0: אני שם את קורסרו בחוץ.
1: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון.
0: הספרדלי כן עם בונדסליגה, זאת אומרת,
1: אוקיי.
0: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
1: אז?
0: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקוניץ' מאמן טוב.
1: מצוין.
0: ספרדלי
1: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע,
0: וקורסרו, אוקיי.
1: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס, זה חמישה, ואתה תראה שזה גם יגיע לשבעה. לא יודע אם, איך אומרים, היום, בדור הבא, כאילו. זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות ליטאי. אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
0: אני יודע מה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
1: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה, כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
0: והעמק, מה קורה בעמק?
1: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את סיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול להיות שמשחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק. מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנתי שהקימו שם קבוצה בליגה...
0: ליגה בית.
1: ליגה בית או א'?
0: אני חושב שבית.
1: לא משנה.
0: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו...
1: אוקיי, משהו עם סיפור...
0: עמותת אוהדים.
1: עמותת אוהדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת האוהדים, גם הפועל חיפה זה עמותת אוהדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכלית...
0: עזבה.
1: תסביר לי מה הסיפור,
0: אתה, אוקיי? אני לא יודע מה הסיפור למנכלית, לא בדקתי.
1: לא, לא, לא, לא מנכלית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, חברנו עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו...
0: לוקח את הקבוצה לגלבוע.
1: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל לגלבוע מעיינות...
0: גלבוע גליל.
1: אז זה היה גלבוע גליל, וזה, זה הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
0: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, גם, לא משנה אגב כמה זה.
1: עכשיו...
0: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם לערכים
1: אני,
0: שלהם.
1: אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק,
0: נכון.
1: שיחזיר התרה ליושנה. אבל בואו אני אזכיר את הפועל הפולה. אתה הפועל הפולה, והיה גבת יגור. ושגבת יגור התפרקה מכורח הנסיבות, הכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה הפולה ישראל, ואחר כך הפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת, מה הבעיה בשם הפולה עמק?
0: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהעולם יוקם, אז מבחינתם לקחו להם את הזהות של הקבוצה שהם...

0: איפה, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
1: מה אני רוצה, מה אני צריך את זה בכלל?
0: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של הפולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט, אז הסיפור שם לא ברור לי, אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה. ואת זה צריכים לזכור קברניטי, כל הקבוצות.
1: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם מועדים שהקימו את עכשיו את העמותה, בשלב מסוים, לא הגיעו בשנה שעברה, ואז גן חזרו. בוא נראה, כי הפועל העמק היא קבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
0: מה זה זה זה?
1: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה, בשנה השנייה ברציפות.
0: נכון.
1: ואתה רוצה, ואתה כשמסתכל על החזון העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
0: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב ויסגב.
1: ונויוביץ'.
0: ונויוביץ'. באיזשהו שלב אדם סמית אמרו בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב ויסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר, כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד, כל פעם שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור, הוא סקורר, סקורר, סקורר, גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו בקמרון הנרי, כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת, ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
1: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
0: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה, לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה, גיל בני היה בתוך הסל. זה לא שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו, העמק.
1: כן, אתם ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לעזור למשחק דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4, עכשיו הם מאוד מסוכנים הרצליה, היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
0: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה פשוט, זה היה שם הרצף.
1: הם קלו, הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101. מה קרה פה? אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות. ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות שלי, וורלנד, ובטח
0: בהרצליה,
1: הם זורקים המון שלשות. הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש... וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'י ברנס, אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, עוד לפני שהליגה התחילה בכלל.
0: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע עונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יו אורלנד נקלעה בהמון משחקים לפיגורים וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע להרצליה, אחד הגיע לקריית אתא, אנחנו בעד התופעה הזאת, בהרצליה נתנו במה לשחקן הישראלי שבא מהליגה השנייה, לוטטי, שלב לוגשי, בקריית אתא זה, איך אומרים? זה
1: חממה.
0: חממה. קצת סבלנות, קצת סבלנות, לא לחרוץ גורלות אחרי שבוע.
1: אני חרץ גורלות. לא. שאתה
0: בתוך המי אני חי,
1: בתוך
0: כן.
1: בתוך הטלפון כבר כן, חורצים
0: לא,
1: גורלות.
0: לא, לא, זה... הטלפון שלי לא, הטלפון שלי, פנוי לשיחה מ-MBS.
1: אז ראינו את הרצליה, נס ציונה משחקת כבר הערב עוד פעם נגד חולון, חולון מרתקת, גם קבוצה שאתה בינתיים בהכנה ככה לוקח לזמן.
0: גם מי מערך, לא, מי זה מערך?
1: נס ציון המערך בזיסמן.

0: עוד פעם, גם נס ציונה, עודן ג'ייקוב ויילי, חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם אם הוא לא בסיאו, בלבל הזה של הכדורסל הישראלי.
1: אז מה הם מעמידים לנו? הם מעמידים לנו פריס לי וברייס בראון?
0: ג'סטין ג'יימס שהגיע.
1: שהיה בגליל עליון לפני שהוא נפצע.
0: ג'סטין ג'יימס הוא הולך להיות הזר השישי. ג'סטין ג'יימס הוא שחקן טוב מאוד.
1: ואז יש לנו את הילד הקנדי, שהם...
0: כן, ג'קסון רו ב-4.
1: ואז את ה...
0: וגילספי ב-5.
1: גילספי
0: וויילים, כן. נראה כמה דקות יפות.
1: למה חמישייה, כן. 2-3
0: מקו העונשין.
1: ואז יש לנו בישראלים שם את ספנסר וייס.
0: ונסן, המסלם. והביאו את אונצ'ה כדי שיתגבר אותם.
1: בן אונצ'ה, כן.
0: יתגבר אותם במהלך הקיץ הזה, במהלך גביע ווינר, בגלל הפציעות שלהם. אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של אדם אריאל ונועם דוברת, אוקיי? בטח לגבי דוברת, כל מה שקורה איתו, יצטרכו לקחת אותו לאט, לאט, לאט. אדם אריאל, גם אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו. ראינו את גביץ' שתשבילי חוזר לשחק.
1: חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי, שחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים, גם אצלו, אתה יודע, יכול להיות שיש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על צ'צ'שווילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי, אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים, זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה, אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים, של הגדולות מול האירופאיות. שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה. וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים. זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום. ממש עוד שבועיים מהיום. מתחיל היורוליג. שהפולטיב תפגוש כבר, או את ביירן או את וילרבן, יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז אוקיי, בסדר, לאט לאט, אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק, נברך אתכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה. ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד ואני אחזור על זה גם כאן. ברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל זה שאנחנו נתחיל את העונה ונסיים את העונה במועדים שרצינו בלי עצירות באמצע.
1: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה חשוב. בכלל ייתן דחיפה.
0: חשוב מאוד, אבל באמת שיש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. נקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת. שקט ושלווה.
1: ושפיות.
0: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של השנה החדשה של Speak and Roy. ביי ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב וואי, מפגרה. וואי,
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי אם אתם מועדי הפועל תל אביב וגם אם מועדי מכבי תל אביב ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: משנה מטבע? שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: אמרנו פאלי?
0: הפועל תל אביב. הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. זו מטרה ראשונית. זהו, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ, איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
2: המדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
2: עמדת הרכה זה סימן שאלה, עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסימן

0: סגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת, כנס
2: בו. לך.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב, לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב עם הכסף הגדול של עופר ינאי לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית ואם זה לא קורה השנה זה באמת בעיה להפועל תל אביב ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה זה חשוב לא פחות מהיורוליג אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה ואם בשנה שעברה יחד עם הסגל שנבנה שם ויחד עם התוצאות אמרנו הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגל הפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, אני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע. וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
3: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו 5 קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד

0: ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה הזאת.
1: עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של הפועל השנה?
2: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי. ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות. יש ספקות, שלו,
2: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא יצטרך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו
0: לראות. אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע הגמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שוסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם פועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה

0: שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
1: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו, ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל.
1: אני אוהב שהתבייתו על הציבור.
2: אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
2: גם וגם.
0: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
2: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד? אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג. אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. כן. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
0: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
0: מה קרה, אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותו.
3: למה? רגע. אנחנו דיברנו על היורו, הוא שאל אותך מטרת העל ביורו ליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורו ליג.
0: אי אפשר להפריד.
2: דפדפו.

0: מסתכל על הגולים.
1: לא, אבל זה אפשר להפריד. אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
0: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך. דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה על המגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב בלי אוטורו על המגרש תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
3: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אתלט, אולי השחקן הכי אתלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האתלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה, לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את, את הפוקוס.
3: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
2: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר,

0: בעל פסימיות, עמדה אחד, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
3: את זה. לי שיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
3: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
3: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
1: טוב. אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: אבל ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, אנחנו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
0: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
3: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
2: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
3: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
2: לא, לא ציוני, אני רוצה להביא דעה קצת.
3: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
2: אין לי בעיה,
3: לא.
2: ברור.
1: מסכים 100% עם סך.
2: מסכים.
3: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
2: אני מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
1: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין ירינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם שר.
2: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד
1: זה
2: השני...
1: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
2: לתל אביב. כן, תחנו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
3: כולם נהיו מוכנים
0: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
2: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת...

0: אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק פקיעים כדי לעסוק ולדבר
1: ו... אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולפרשן. ולכן, אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים, אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
2: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף. כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
3: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
4: מקומות?
3: בוא נעשה זה ביחד.
4: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
4: ניתן...
3: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
4: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
3: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
4: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
3: הפועל השישית.
4: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טוב, אבל אני לא מאמין להנדולו.
3: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
4: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
3: איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
3: אז אני חשבתי שאני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי
2: שלנו. אני מאוד...
4: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
3: סגל
4: לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
3: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טוב אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
3: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
3: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
3: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם איתך, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
4: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
3: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
4: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
4: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
3: זו קבוצה שמפסידה 2-3
4: משחקים. זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
2: למרות שהענה...
3: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני...
2: כן
3: אני חושב שזה הנרטיב.
2: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל פור.

0: בשנתיים האחרונות, כמעט עונה קודמת ועונה שלפני
1: אוקיי,
0: כן.
1: אוקיי. אה, שמעתי בשנים האחרונות.
0: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודווין וזה, אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות, וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
1: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
1: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
3: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי, השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
0: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לה איזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
0: אני חושב ש... אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
3: נתחיל ב... underrated?
1: תן, underrated.
3: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה שהוא...

0: מדליק את כולם. אמנם בלי ההיכל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם אילנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
2: רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: עומר בא עם קפקפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו. הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה
1: לגיטימי,
3: זה לגמרי.
1: לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
0: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, המצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא
0: כמעט, הוא גם קלה 40% ל-3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
2: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... חבר'ה, אני עובר לעולים לרגע. אני אתחיל מדיסקליימר...

0: דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
0: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יור ליג, טופ יור ליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו, לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד שלה עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: אולי תראה את אותו נציב ביורג לזה.
1: למה לא אמרת?
0: זה כותרת.
2: כי...
1: תן לי את זה נקי, רגע. תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורג הטובה בחייו.
0: אני מסבך את
2: עונת
3: זה. שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי
3: קו קדמי. כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, את המעברים חלקים, בלי תפרים, בלי
2: תפרים. מזהה, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן.
2: אני
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום. היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק.

0: בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
1: דורם פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים...

0: לא, לא.
1: מה מזלזלת
0: שאתה? זה ברור. אני מסכים איתך, חד משמעית. זה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט. הסוגיה שיכולה להכיר
0: את זה. אני רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקש שאני אביא עגבנייה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטא עם לפפון?
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס.
2: כן.
0: שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו, אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר, הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי עונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
1: מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו, הוא לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
0: ופלייאוף?
3: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: ואם לא, זה כישלון.
3: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?

0: תפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
2: לקחת לי תאימור, אני גם רציתי ככה.
0: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
2: ובלי פיינל פור, גם אני.
3: אני הולך רביעי, ופיינל פור, היא תעשה פיינל פור.
0: ו?
3: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
3: אלוהים יודע.
0: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר.
3: שימו שלוש פעמים במקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
1: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
3: לא, מפסידה בפיינל פור,
1: יאללה.
0: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא, לא. אוקיי.
2: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
1: שים לב, המקום שלי מכבי.
2: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ויפה בפלייאוף.
0: אוקיי.
3: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלייאוף.
0: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
0: רגע.
1: ומודחת בפליין.
3: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ועפה מהפלייאוף.
1: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
3: כן.
1: מכובד מאוד.
0: יפה.
1: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, עפה בפליין.
0: יפה מאוד. מעניין. מעניין. מרתק. רשמנו.
3: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, מתי...
0: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
3: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
0: אני, זהו, אני
3: כעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שם גל.
1: איזה כיף.
3: וזהו, ואני אשם בכיסא שלך, אני כבר למלא את...
0: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: עומר לוטם.
3: תודה רבה לך.
0: שר שואה.
2: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
0: גם בירך טובש.
2: כולם פה ב...
1: אז למי תודה?
2: תודה לעידן ז'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
0: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
3: ועוד ייתן,
0: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
3: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
2: דורמיכה שאוהב יורוליג.
0: שאוהב יורוליג.
1: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
0: וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
6: Speak and Roll.
7: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: Speak and Roll, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר. אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה. שלום ארז אדלשטיין.
9: בוקר אור.
8: בוקר טוב, מה שלומך?
9: יאללה, נו, פרק אחרון לשנה או
8: פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים אט-אט לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
9: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים שהגיעו, כי יש סיכוי ש...
8: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נורא. לא, לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי. זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע. הוא ככה, זה ככה, בסדר. מובן. ומוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
9: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד ל8, זאת אומרת, אתה יודע, 8 זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות, גם מועד ההחלפות היה באמצע הליגה, וגם אם נפצע לך שחקן, גמרת את העונה עם זר אחד, אוקיי, הימים השתנו, אתה רוצה שהסגלים יהיו מלאים, השוק הוא אחר, אבל... לעבוד יותר קשה, להתאים יותר טוב, כדי ש...

0: אף הטעויות יהיה קטן יותר.
1: טוב, עוד מעט ניגע בכדורסל, כי מאז שאנחנו היינו פה פעם אחרונה, בעצם זה היה אחרי המשחק הנבחרת הקודם, ביום ראשון שעבר, מאז מכבי תל אביב עברה את אחד השבועות הכי סוערים, אני חושב, בהיסטוריה שלה, ברמת הבעלות. לא ברמת הכדורסל, לא ברמת ההנהלה, ברמת הבעלות. נתחיל עם הגילוי הנאות, חלק מקבוצת הבעלות שמעורבת כאן עם משפחת רקנתי, והיא גם חלק מהבעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות לנו, אין את מסמך המניות המקורי ש... מסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
0: רגע. אתה שהזמנת אותי לפודקאסט, כן. אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
1: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא ניכנס לצד המשפטי, אנחנו ניכנס לעובדות.
0: רגע, למה בפול, הפול תל אביב גם כן יש, עמותה ואופר עיניי וזה.
1: פה יש
0: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל, שיתעסק בזה מי שצריך, לא, אנחנו לא פודקאסט כדורסל.
1: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, וכבר, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
0: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
1: מתחיל ב...
0: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
1: הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
0: יש צפי... ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ואת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בוא,
1: החוב. מעמודה הזו לעמודה.
0: לא, לא. יש גירעון. יש גירעון, ונבקש. אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב, זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הם חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
1: אז פה, שוב, מכבי תל אביב יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
0: צריך להגיד שהוא הוא ספונסר.
1: כן, הוא בעלים, הוא המנכ"ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנתי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל על הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנתי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA וקבוצות באנגליה.
0: מכיר אותו טוב מאוד, היה סוכן שחקנים, לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
1: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה, מגיע שבת בערב, ושימון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף אותו דירקטור יש לו עדיפות בעסקה. אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנתי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש 26%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי שאתה מפעיל זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים. יש פה שמעון מזרחי עם משפחת רקנתי, שג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ,

0: ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן. זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף, ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה מכניס לי את הפופקורן.
0: זה לא, לא.
1: תן לי.
0: תראה, רגע, שנייה. אז אני אסיים, אני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה לפחות אתמול נכתב בתערוץ הספורט, שיש עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף, ולהחליט מי צודק. עכשיו, נגיד ויחליטו, עכשיו, נגיד והבורר הזה יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק. הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט. זה לא יסתיים ככה. זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים. אני אתן לך את הקבוצה. זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר. תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר. אני אגיד לך מה... למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת רקנטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנטי שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא יתברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שזה בפעם הראשונה, מאז ששימון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב, כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב, שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנטי, ולצד הזה, כי מבחינתם, זה הגוורדיה הוותיקה, וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל, גם יש פה שני אסכולות. יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר, אבל שטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים. זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רקנטי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רקנטי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הראיות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הראיות היבשת, צריך כנראה להכניס את היד יותר עמוק לכיס. וזו בעיה גם בכל מיני מובנים אחרים, כי יש פה את עניין המנויים, ואת עניין הזה, עובדה שלא משחקים בארץ, שזה הכנסה גדולה מאוד למכבי תל אביב. אז אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון. אף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון למכבי תל אביב. מי צריך להצעיד את מכבי תל אביב קדימה? האם זו הקבוצה הזו או הקבוצה הזו? אבל העובדה שהמאבק הזה נחשף החוצה, זה אירוע מג'ורי, וזו הסיבה שמדברים על זה, ארז, אם אתה יודע, אם אני חוזר לשאלה שלך, למה צריך לדבר על זה? בסוף זה אירוע מג'ורי בתוך הכדורסל הישראלי, ובתוך מכבי תל אביב.
1: אוקיי. תראה, אני קורא את הכותרות, אני לא נכנס לקרוא את דברי הדברים,

0: אני רק אומר לך משהו כמישהו ש... איך אומרים? היה שם שלושה חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי? שלושה, ארבעה חודשים. לפעמים, אורח לרגע...
1: רואה כל פגע.
0: רואה כל פגע. אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר, ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי בחמש דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש. אבל כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה איזה צד אומר, זה בכלל איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? הכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה איך אומרים, הרבע סנט שיש לי להגיד לאירוע הזה.
1: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה, מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור, ועכשיו אני רואה קולות הפוכים, זאת אומרת, בתוך הקהל של מכבי תל אביב. אז מחאת אוהדים יכולה להיות בשתי צורות. אחת, לבוא למגרש ולמחות נגד הקבוצה. שתיים, פשוט לא לבוא. זאת אומרת, מנויים, לא לבוא, כל הדברים, מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרחי הוא סיפור מאוד גדול, כאילו, גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת, הוא צריך להביא את הכסף הזה, מאיפה הכסף הזה מגיע, מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מזרחי יש את הממון הזה, מאיפה הכסף הזה בא, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, ובתוך סל השיקולים של הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הזדדים, הוא יצטרך להחליט, קודם כל מבחינה משפטית, מי עבד נכון בזכויות הסירוב? האם יש מישהו שלא עבד? האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי? וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו נצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה, אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר, בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו, ואני אגיד עוד דבר אחרון, שיש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה. וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת, או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית, למכבי תל אביב.
0: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת
1: מי?
0: טלפון? אוקיי.
1: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר, מוקדם לי.
0: MBZ, הלאה.
1: יאללה, שם טלפון הזאת, אוקיי.
0: זה.
1: אתה יודע, הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין, מבחינת הכדורסל שלנו, כי שלוש הקבוצות המובילות שלנו בעצם נוסעות לשחק, שתיים הן נוסעות לשחק בחול, מהפועל תל אביב בעצם עוברת מהטורנירים שלה בסופיה, היא עוברת...
0: הייתה גם בבלגרד.
1: נכון.

0: עכשיו היא נוסעת לסרדיניה, זאת אומרת שהפועל ממשיכה את ההכנה שלה מחוץ לישראל, והיא תשחק השבוע נגד מקסימה רומא, ואחרי זה יש לה אובילרבנו ביין, מכבי תל אביב, שעד עכשיו שיחקה שני משחקי אימון בארץ, נגד הרצליה וראשון לציון, מעלה שלב בהכנות שלה, אריס סלוניקי, קבוצת יורוקאפ מצוינת, וכמובן אולימפיאקוס, כנראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקן ברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד דרק ספור הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגביע ווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
1: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה היא של הטריפית של היורוליג אז בימי פרקרנו, התחילה עם בון ועם דיג'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו, זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח, קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר פנת, בטורניר אנקופולוס, בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד האריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
0: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבס, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין יש להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה
1: נכון.
0: את ה... קבצ'ים האלה, שהם מה לעשות, חלק מחיים של קבוצה.
1: אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי החגיגה מתחילה.
0: נכון. וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן כמובן.
1: בדיוק, ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, אלא עם שניים.
0: שניים,
1: חולון,
0: העמק.
1: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף, דרך אגב, תפוח ודבש, כן. הקבוצות האלה, איפה, איך אנחנו, איפה אנחנו באירוע?
0: הם שחקות ממש בערב החג. כן. לא, הפועל לא, הפועל משחק
1: יש בשבת. יש מחר משחק.
0: מכבי משחק נגד אריס בשישי, הפועל
1: בשישי יכול, בשש. ירושלים
0: גם משחק לדעתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, את ערב החג היא תוכל לעשות...
1: אוי, אני מעניין אותי עם דוקטור מרצקי נסע, עם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז זהו, אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם מסתכל אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
0: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, לפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
1: אהבתי.
0: עוד לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שעוד יאסי ואוטורו, וזקלי די, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח זה מספיק, מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבוק לו, על הנייר, אנחנו נוסק בשתיים.
1: אז אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה, שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי, שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר...

0: לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוק לו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן או פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה הכנה לעונה, לאיזה סוג קבוצה אחרת. אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטוורס 3 שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איטודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום לסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם, פתאום שניהם עם מסמצ'ים, כן, פותחים החוצה.
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורוליג.
0: אני,
1: אתה יודע, היינו את השיחה הזאת על כמה שחקנים בטוחים, ואם הוא יירשם, אז אולי צריך לוותר על משהו.
0: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוי שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
1: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
0: שבדיוק, שהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוק לו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את ורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה לפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנין, וסטורנסקי יכול
1: למצוא. יודע למצוא.
0: בדיוק, אז... אני מאוד בעד זה.
1: אוקיי, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זה משהו אחד שכן קורה בהפועל תל אביב, ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב...
0: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם...
1: כן,
0: אבל... בורודיון, יש שם...
1: טוב, פעם ניכנס לאיידיגר.
0: טוב, יאללה, לך.
1: אתה יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצאנו לדבר על איידיגר. אני יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררו, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של הפועל תל אביב. הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון. אז הוא מצטרף לקבוצה. הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו... אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפועל תל אביב לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרתית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
0: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
1: יכול להיות שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
0: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנס לשחק
1: בבורגוס?
0: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש הישראל, אז מה הסיפור? שילך שק איפה שהוא רוצה.
1: זה... לא מסכים עם זה, מה זה ילך שק איפה שהוא רוצה? הם... לא, יש פה שניים, אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם, ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה, אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו, מה הוא עושה בעונה הבאה? אתה מחפש לי?
0: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנועה כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה, להוציא צו מניעה.
1: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
0: אז כי לא, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה.
1: תקלוט אותו לחודש. תקלוט
0: אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
1: ברמת התקדים.
0: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כן. כאילו...
1: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
0: הוא הוכתם על אף ש...
1: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
0: מעדיפים אותו. רוצה אותו. בדיוק.
1: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר, אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים.
0: כן.
1: ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
0: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים, מבחינת החוק?
1: איידיגר וטופין לא יכולים לשחק ביחד.
0: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
1: אם טופין אזרח ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם איידיגר עדיין נחשב...
0: בורדיון לא נחשב.

0: עכשיו מתאזרח.
1: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או איידיגר או טופין, יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עשו עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה.
0: טוב, קודם כל...
1: הוא פצוע, והוא פצוע לעוד חודש.
0: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה מרגיזה אותי? מה זה מרגיזה אותי? כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני משחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות חמישה משחקים, נגיד אליפות או, או זה. והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, על שני החלונות המיותרים האלה, הנה, גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
1: אז אוקיי, אז אנחנו מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה, תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין, אין באמת מקום עם איידיגר שם, אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, תמיר בלט לא יכול לשבת בצד, הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו, הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקלוט את אמיר בלט ולקבל יופי של שחקן. זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
0: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
1: כן.
0: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בעד הר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס או על כף המוזניים או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. את עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה ים הדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד, בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל כשיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה היה לא פרפקט פיט, עם אמא של הפרפקט פיט.
1: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית. ובירושלים, גם את זה אני חושב שהתחלנו לדבר, כן היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני... כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם. אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עודן מחליף את ג'ארד הרפר. ירושלים ממשיכה בלעדיו. נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד, ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר בתפקיד שלו בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים, 3 משחקים שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע. אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
0: והוא בא מהספסל.
1: הוא בא מהספסל. הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן סמית, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט, הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה. אוקיי? אבל, יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
0: אז...
1: אנחנו 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
0: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה, ואומר, רגע, תשמע, הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים...
1: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים ויפצע מישהו אחר ותבוא לחוזה לשנה שלמה.
0: אתה יודע גם לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, ואתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
1: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
0: שבועיים, 3, שבוע, אני רוצה להאמין שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
1: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגל שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר, אז זה יכול לקרות.
0: אז זהו, גם החזרה של יובל,

0: אתה יודע, הייתה סוגיה, הוא לא סיים את העונה, והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ. אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות, במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
1: ל-10. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
0: אוקיי.
1: ראיתי את שייק מילטון משחק, בטח במשחק השני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה מאוד, זה הרבה מאוד דקות לשלב כזה של העונה.
0: ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
1: מהספסל.
0: נתן 25 נקודות, ואז טרח דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא מחזיר אותו אחורה, כן. מבחינת הקשירות
1: אבל
0: שלו.
1: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שגם, מצד אחד זה פוגע, במצד שני ראינו את הפועל ירושלים הזו, ויש לה המון אופציות לסובב את הסגל שלה לכל מיני מקומות, שאני לא יודע אם בשנה שעברה היה לה.
0: אז אוקיי, אבל אתה יודע את התזה, נכון, היורוקאפ שינה עוד פעם את הפורמט, וזה לא האירוע, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג, ואתה צריך לשדר מ-day one, במשחק הראשון עוצמה, ולא לחכות למשחקים ההם, שמכריעים שם במרץ-אפריל, בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות, שמצעירות, צ'די אוסמן כזה, ספנולי, סטרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב, על ברור שהיא עושה את זה, ברור שהיא עובדת.
1: אני שוב, אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
0: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי נגיד הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יכול לשחק אותו ביחד. איך אתה מרגיש עם הבחור הסרבי ועם קרקוק שלא שיחק?
1: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ. ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמול בול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2.14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר חמש, היא בעייתית בהגנה, כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2.14, הוא 2.06, 2.08, נייד.
0: הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
1: לא ראינו את זה.
0: אוקיי.
1: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
0: תופעה, אה?
1: הוא מיוחד, זאת אומרת, אני,
0: צ'רלי, ברקלי קטן,
1: אם הם מצליחים לחבר את רודי ולופטון, זה דיברת על עוצמה, אם אתה מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
0: כן, ראיתי את רודי, לא מקבל את הכדור.
1: רודי היה קצת עצבני, כי לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
0: זה סימפטומים של רוקיז.
1: הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם, כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, וגם ראינו כבר במשחק הזה, את הפתיל, מאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד הרפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות, ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמן נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם, תהיות ודברים שנחשף אליהם בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות, לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי, שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר, אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר, אתה לא תבנה על זה איזה ש...

0: תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
1: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
0: לא, אני גם ראיתי.
1: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
0: כן, כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את השני משחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת. אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...
1: היכרות, ממש היכרות.
0: אז אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
1: נכון.
0: אם זה נייקי סיבנדה מקירת אתא, אם זה ברוטון מהרצליה,
1: ג'וונט אוקינס,
0: אוקינס מאלת,
1: קנדל מקולום אנחנו מכירים,
0: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים, שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד, שלא צריכים את הקבוצה.
1: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
0: כן.
1: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה. לא מצאתי את זה כל כך.
0: גרשון וצוף בן משה?
1: במשחק הזה היו מצוינים שניהם, אבל עוד פעם, המישור הוא יותר כליה. יותר כליה, למרות שעמית גרשון,
0: שתי חטיפות,
1: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
0: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
1: הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה.
0: נכון.
1: ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתשחק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
0: BCL.
1: כן, okay. BCL. אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים שעכשיו לוקחים את הזה. אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
0: זי וייסמן פתאום פתח בחמישייה.
1: עלה בחמישייה, ילד, מי שמכיר מהאחברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות, דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות. אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
0: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
1: חסרים.
0: חסרים בהרבה מאוד קבוצות.
1: שוחמן פצוע וג'י ג'י קפלן פצוע ושון דאוסן פצוע. וניב מסגב לא סקר, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
0: אדם אריאל, נועם דוברה.
1: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה. מה זה הסיפור? לכו תחפשו לעצמכם קבוצה. אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
0: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדורגל. בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו לא, בטח לא נרצה להפוך את זה.
1: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש שזרקתי פה באחד הזה, יאללה, ראשון רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אילת רוצים אתכם.
0: שלב לוגשי יש לו קבוצה?
1: שלב לוגשי...
0: לנותן אמסלם יש קבוצה?
1: שנייה, שלב לוגשי...
0: גם אם זה החלטה שלו...
1: שנייה, שלב לוגשי יכל להישאר בהרצליה, החליט שלו, אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
0: אוקיי.
1: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנו, אני חושב. אלא אם הוא בא ואמר, אני... מיציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
0: תראה,
1: אז
0: בטח...
1: הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
0: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים. לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
1: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש
0: גליל לנו? גליל עליון, שעוד לא ראינו.
1: באר שבע, מה יהיה חמישה
0: זו? באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה, ואלת... שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריינט קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל...
1: או, מקנדל.
0: איכשהו בגישה הזאת של הכדור...
1: מקנדל קרופורד וג'וונט אוקינס.
0: כן.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד. לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון,
1: גם חסר.
0: עדיין חסר שחקן בלגע. ישראלי.
1: כן.
0: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה, יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
1: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
0: לוגשי ולוטן.
1: לוגשי ולוטן, אוקיי.
0: לא.
1: וכאילו רפי מנקו
0: וזלמנסון.
1: יכול... זאת אומרת, יש
0: אלו לנו... אלו ארבעה שחקנים, אתה יודע מה, שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו בשנה שעברה מאחורי נציה.
1: הוא בא מפציעות והוא בא מ...

0: מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה, שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר רפול, עידן, לוטן,
1: ולוגשי.
0: יש עוד מישהו?
2: אני לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
0: אני לא זו, אני נשגב מבינתי כרגע. אוקיי.
2: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
0: אז שנייה, עוד נקודה אחת, שאני רוצה להעיר חמישה מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
2: אוקיי.
0: הפועל, ירושלים, נס ציונה,
2: באר
0: שבע, וחולוניה.
2: נכון.
0: חמישה. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
2: אני אגיד שלפחות ארבעה מתוך החמישה מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת, ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
0: כשאתה מתכוון לארבעה, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
2: אני שם את קורסרו בחוץ.
0: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון. הספרדלי
2: כן אימן, בונדס ליגה, זאת אומרת.
0: אוקיי.
2: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
0: אז.
2: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקרוניץ' מאמן טוב.
0: מצוין.
2: ספרדלי
0: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע,
2: וקורסרו, אוקיי.
0: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס, זה חמישה, ואתה תראה שזה גם יגיע לשבעה. לא יודע אם, איך אומרים, היום, בדור הבא, כאילו. זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות ליטאי. אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
2: אני יודע מה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
0: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה, כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
2: והעמק, מה קורה בעמק?
0: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את סיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול להיות שמשחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק, מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנתי, שהקימו שם קבוצה בליגה...
2: ליגה בית.
0: ליגה בית או א'?
2: אני חושב שבית.
0: לא משנה.
2: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו...
0: אוקיי, משהו עם סיפור...
2: עמותת אוהדים.
0: עמותת אוהדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת האוהדים, גם הפועל חיפה זה עמותת אוהדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכלית...
2: עזבה.
0: תסביר לי מה הסיפור, אתה, אוקיי?
2: אני לא יודע מה הסיפור
0: למנכלית,
2: לא בדקתי.
0: לא, לא, לא, לא מנכלית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, חברנו, עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו...
2: לוקח את הקבוצה לגלבוע.
0: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל לגלבוע מעיינות...
2: גלבוע גליל.
0: אז זה היה גלבוע גליל, וזה, הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
2: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, גם, לא משנה אגב כמה זה.
0: עכשיו,
2: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק,
2: נכון.
0: שיחזיר עטרה ליושנה. אבל בוא אני אזכיר לך את הפועל הפולה. אתה הפועל הפולה, והיה גבת יגור. ושגבת יגור התפרקה מכורח הנסיבות, הכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה אפולה ישראל, ואחר כך אפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת. מה הבעיה בשם הפועל העמק?
2: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהעולם יוקם, אז מבחינתם לקחו להם את הזהות של הקבוצה שהם אהדו, והם אהבו בשנים הללו. אני היה לי המון שיחות עם אותם אוהדים שעכשיו הקימו את העמותה הזו, את עמותת האוהדים, ואני לא הצלחתי להגיע איתם, לא רוצה גם להגיע איתם לעמק השווה, כן? בסוף אני לא יכול להתווכח עם ההרגשה שלהם, כמו שאתה לא יכול להתווכח עם אוהדי הפועל תל אביב, שהחליטו לעזוב את הקבוצה, בגלל שעברו מהדרייבין ליד אליהו.
0: אני אתן לך עוד כותרת לאירוע הזה, אבל עם עוד איזה השגה קטנה, זאת אומרת, אני מבין שאפולה נכנסו, וזה לא ברור לי, איזה אינטרס יש לאפולה לבוא לשים 3 מיליון שקל, אני לא יודע, זה לחסל את הכדורסל באפולה, שזה דבר שלא נתפס, תמורת זה שיהיה כל קורה כדי לעשות אולם, כדורסל באפולה היה לפני ויהיה אחרי, ותכף יבוא, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
2: מה אני רוצה, מה אני צריך את זה בכלל?
0: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של אפולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט, אז הסיפור שם לא ברור לי, אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה, ואת זה צריכים לזכור קברניטי, כל הקבוצות.
2: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם מועדים שהקימו את עכשיו את העמותה, בשלב מסוים לא הגיעו בשנה שעברה, ואז גן חזרו. בוא נראה, okay. כי הפועל העמק כקבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
0: מה זה זה? זה
2: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה, בשנה השנייה ברציפות.
0: נכון.
2: ואתה רוצה, ואתה כשמסתכל על החזון העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
0: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב ויסגב.
2: ונויוביץ'.
0: באיזשהו שלב אדם סמית אמרו בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב ויסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר, כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד, כל פעם שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור, הוא סקורר, סקורר, סקורר, גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו בקמרון הנרי, כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת, ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
2: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
0: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה, גיל בני היה בתוך הסל. זה לא היה שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו, העמק.
2: כן, אתם יודע, ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לחזור למשחק דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4. עכשיו, הם מאוד מסוכנים, הרצליה. היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
0: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה זה, היה שם הרצף.
2: הם קלו, הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101, מה קרה פה? אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות, ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות של יאוורלנד, ובטח בהרצליה,
0: זורקים המון,
2: הם זורקים המון שלשות, הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש, וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'יי ברנס, אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, או לפני שהליגה התחילה בכלל.
0: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע העונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יו אורלנד, נקלעה בהמון משחקים לפיגורים, וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון, הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע

0: חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם אם הוא לא בסיאו, בלבל הזה של הכדורסל הישראלי.
1: אז מה הם מעמדים לנו? מעמדים לנו פריס לי וברייס בראון?
0: ג'סטין ג'יימס שהגיע.
1: שהיה בגליל עליון לפני שהוא נפצע.
0: ג'סטין ג'יימס הוא הולך להיות הזר השישי. ג'סטין ג'יימס הוא שחקן טוב מאוד.
1: ואז יש לנו את הילד הקנדי, שהם...
0: כן, ג'קסון רו בארבע.
1: ואז את ה...
0: וגילספי בחמש. גילספי
1: והשרור
0: היה בסדר. כן. רק כמה דקות יפות.
1: עלה בחמישייה, כן.
0: 2-3 מקו העונשין.
1: ואז יש לנו בישראלים שם את ספנסר וייס.
0: ונסן, המסלם. והביאו את אונצ'ה כדי שיתגבר אותם.
1: בן אונצ'ה, כן.
0: יתגבר אותם במהלך הקיץ הזה, במהלך גביע ווינר, בגלל הפציעות שלהם. אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של אדם אריאל ונועם דוברת, אוקיי? בטח לגבי דוברת, כל מה שקורה איתו, יצטרכו לקחת אותו לאט, לאט, לאט. אדם אריאל, גם, אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו. ראינו את גבי, שתשבילי חוזר לשחק.
1: חשוב מאוד.
0: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי. שחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים, גם אצלו. אתה יודע, יכול להיות שיש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על צ'אטשווילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים. זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה. אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים של הגדולות מול האירופאיות. שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה. וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים. זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום. ממש עוד שבועיים מהיום. מתחיל היורוליג, שהפוליטיב תפגוש כבר, או את ביירן או את וילרבן. יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז, אוקיי, בסדר. לאט לאט. אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק, נברך אתכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה. ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד, ואני אחזור על זה גם כאן. הברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל זה שאנחנו נתחיל את העונה ונסיים את העונה במועדים שרצינו, בלי עצירות באמצע.
1: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה בכלל ייתן דחיפה.
0: חשוב מאוד. אבל באמת יש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. נקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת. שקט ושלווה.
1: ושפיות.
0: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של העון, שנה החדשה של ספיק אנד רוי. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכל מאזיננו באשר הם, אנחנו עם עוד פודקאסט שמסובב את הכדור הכתום על האצבע, כדורסל או הענף, NBA, הליגה, והפעם אנחנו נדסקס עם ועל הישראלי הראשון ב-NBA, עוד לפני קספי ומקל ובלט. מי שמלווה את ה-NBA מבפנים כבר למעלה מעשור, מיסטר ירון ארבל, סקאוטר, מנתח, מייעץ, שותף מלא להרכבת פאזלים וקבלת החלטות עבור קבוצות הליגה הטובה בעולם. אהלן, ירון, וולקאם.
4: אהלן.
3: מה עניינים?
4: ברוך השם.
3: תגיד, לסקאוטר, יש זמן חופשה?
4: לא.
3: אין.
4: אין.
3: לא היית בחופש כבר, כבר עשור ומעלה.
4: העניין הוא הליגה בפני עצמה רואה את חודש אוגוסט כקדוש. אוקיי? חודש אוגוסט זה מה שלא עושים בו כדורסל יותר מדי. אם אתה זוכר בזמנו, גם היה רעיון להאריך קצת את הליגה כדי שלתת יותר מרווח זמן לאנשים. וכששאלו את גרג פופוביץ' הזה, הוא אמר, אתם יכולים לעשות את זה, וכשמתחיל אוגוסט אני כבר לא פה. והעניין הוא שכשמכנסים למשוואת הכדורסל הבינלאומי, אז זה כן גולש בכיף, כי אליפויות אירופה עד גיל 18 ועד גיל 16, יש דיוויז'ן A ודיוויז'ן B, יש מחנות כדורסל שנקראים Basketball Without Borders, שמתארחים גם באפריקה וגם ב...

0: אירופה במהלך אוגוסט. אני חזרתי לפני יומיים, שלושה ממסע של 9 שבועות בערך.
1: וואו.
0: 3 ימים הפסקה באמצע בארץ, אבל 9 שבועות של כדורסל. אז עכשיו למעשה החופש. בתיאוריה יש לי עכשיו איזה חודש בגדול עד שהפרי-סיזן מתחיל. השאלה אם כשאני סוף סוף לא צריך להיות במלון, אם אני רוצה להיות במלון או במיטה שלי.
1: יפה.
0: אז,
1: אז רגע, אז בוא עוד לפני, למי שלא מכיר, תציג את עצמך, איפה נולדת, בין כמה אתה, כמה זמן אתה בעסק, ומהו בעצם העסק שאתה נושא את הטייטל שלו, הטייטל היחידי שישראלי נושא בו, וזה סקאוטר NBA.
0: אני בן 40, גדלתי בחולון, אחר כך רעננה, תל אביב. אפשר להגיד שאת הדוח סקאוט הראשון עשיתי על עצמי וקבעתי שאני לא יכול לשחק יותר מדי טוב.
1: בן כמה היית? שהבנת שכדורסלן לא תהיה כבר?
0: איפשהו שם, עוד לפני שהתגלחתי כנראה. המאמן שלי אגב ביסודי היה דני פרנקו. לקחנו ביחד את אליפות המתנסים בחולון.
1: אוקיי.
0: התואר הראשון של דני, אני מאמין.
1: אוקיי, אמרת שעשית...
0: כאילו כל הזמן הייתי סביב למשחק איכשהו. כאילו בשלב מסוים, בתחילת האינטרנט, בטח הישראלי, פתאום קם לו איזה אתר בשם סל ניוז, על ידי בחור בשם גיל אייל, שהיום הוא מתעסק בסטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה. זה נולד מתוך פורום, אני אפילו לא זוכר באיזה אתר, של כמה חבר'ה משוגעים מהפורום, החליטו שהם בונים אתר. אנחנו מדברים על שנת 2000, שזה הקיץ שמכבי מחתימה את אנטוני פארקר וכל זה, אם אני לא טועה.
1: נכון, אז זוכה בסופרוליג.
0: בדיוק. ובואו שניה נתן קצת רקע למאזינים. אין ויינט באותו זמן לערוץ הספורט, אני לא זוכר ממש היה אתר בזמנו, או אם היה, אז היה משהו בדיוק. וואן גם היה לחלוטין בחיתולים, סליחה שאני מזכיר שמות. מי עוד? וואלה, לא חושב שעליהם. כאילו, האינטרנט הישראלי עוד לא היה בו, זה היה ספסל של שלומי פרי.
1: נכון.
0: שהיה מקדש, אבל ספסל מעצם היותו התעסק בכדורסל ישראלי גרדה. באנו במקום שמנסה לעשות קצת יותר זווית לחול, ואני הלכתי לנישה יותר אירופאית.
1: רגע, אבל שוב, אתה...
0: ומשם כאילו הייתי באזור, כאילו בלי ממש לשחק או לאמן או זה.
1: מה... אוקיי, אתה אוהב כדורסל, נכון. אתה מבין שלא תהיה שחקן, אתה אוהב, אני מניח, קצת דאטה ומספרים וסטטיסטיקות, מתעניין בזה. מוצא איזשהו אתר שמדבר אליך בחיתוליו, סל ניוז, כמו כל האינטרנט בארץ, ומתחיל להציע את שירותיך, או איך זה הולך?
0: עדיין לא, אנחנו הרבה שנים לפני זה. משלב מסוים, בוא נתחיל לטריגר, הייתה אמורה להיות אליפות העולם בגילאי 19, במלזיה. ב-2003, בזמנו גם יצא, התפרצה מחלת הסארס, אם אתה זוכר את הדבר הזה, והחליטה להעביר את האליפות ממלזיה ליוון, כי אף אחד לא רוצה לנסוע למלזיה, למרות שזה כמה אלפי קילומטרים מההתפרצות של הסארס, ויוון, כבר הכרתי כמה אנשים שם, מכל מיני מסעות, וזה, וזה...
1: רגע, אופה, קפצת לי, איך הגעת למסעות?
0: מסעות דרך סלנוז, הייתי בכל מיני, הייתי בפיים פורים
1: של הסארס. סלנוז שלחו אותך לצורך?
0: אני, סלנוז להם כסף, כל אחד שולח את עצמו.
1: שולח את עצמו למה?
0: לפיינל פורים בפריז,
1: כדי לספק מה?
0: כדי לספק לעצמי רצון להיות שם
1: ולחוות. אוקיי. אתה בן כמה בינתיים?
0: 20 ו...
1: חייל משוחרר, צעיר?
0: קצת אחרי.
1: אוקיי.
0: 4-5 כזה.
1: נוסע, משלם מכסחה, כדי לראות כדורסל אנדר 19.
0: היה שם ב-2003, היורוליג התחיל עם הטורניר נוער שלהם, שכבר נכנס היום, היום הוא חלק מהזה.
1: ופשוט התעניינות נטו בכדורסל.
0: לחלוטין.
1: איזוטרי אז.
0: מאוד, סופר איזוטרי.
1: סופר איזוטרי, במקומות, אוקיי, ביוון, סבבה, ואתה הולך, משלם מכסחה, בינתיים אתה בהפסדים, אבל חווה חוויות.
0: חווה חוויות, ובעיקר מכיר אנשים. ונפתח לעולם של אותה אליפות של גילי 19, אז היום אפשר להזכיר את השמות והם ידברו לאנשים, אז אנדרו בוגוט וג'י ג'י בריה ורוקלן יוקיץ' שלא הלך ב-NBA אבל נהיה שחקן באירופה. מי עוד סוף או אפשר להמשיך עם השמות.
1: Okay.
0: אז פתאום נפתחים העיניים ובוא נפתיע אותך קצת, אתה הולך לאליפות העולם לגילי 19, אתה משחק בין טורקיה,

0: לפורטו ריקו, אין שם יותר מדי אנשים בעולם. אז מי שנמצאים בעולם בכל זאת זה סקאוטים וסוכנים ואני. 20 איש. מאוד, בערך משהו כזה במקרה טוב. צריך להיות מאוד מאוד אנטי סוציאלי כדי לא להתחיל לדבר עם אנשים שיושבים לידך 8 שעות במשך 10 ימים. אז אני לא כזה אנטי סוציאלי, אז התחיל משהו. אז אתה יודע, נפגשים ומדברים ונוצרות חברויות, ועם אנשים, חלק מהאנשים אתה יותר מתקרב וחלק פחות. אחד האנשים שפגשתי באחת מסעות אלו, בחור בשם טים קונלי, שהיום הוא הנשיא של דנבר נאגטס. וטים זה אחד מהאנשים שמאוד התחברתם, היום הוא אחד מהחברים היותר טובים שלי. וכל הוא סוג של מנטור שכל הזמן ליווה אותי ועזר לי עם טיפים, ומהלך השנים אני ממשיך, נוסע לכל אליפויות בברנוק, שלקחנו את הכסף עם הלפרין וליאור ולימונד, ובמהלך השנים, מעצם זה שאני שם, אז גם התחלתי להתחבר עם היורוליג ופיבה, אז כיסיתי להם את האליפויות האלה בזה.
1: אני מחזיר אותך לאותו מפגש עם אותו טים.
0: כן.
1: כמה זמן אחרי המפגש הזה אתה אומר, רגע, יכול להיות שאני אוכל להתפרנס מזה, יכול להיות שזה מקצוע, יכול להיות שיש משהו לעשות עם זה, אני כבר בן 25-6, אני כבר צריך לחשוב על מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול, או שאתה עוד לא שם?
0: עוד לא שם. זורם ממה שיש.
1: ומה יש?
0: לא יותר מדי. כאילו כל, בוא נגיד, אז כמו שהתחלתי להזכיר, קצת הייתה הכנסה מזה שכיסיתי את האליפויות האלה בשביל פיבה ויורוליג. בערך כל מה שהכנסתי הוצאתי על המסע הבא. כסף לא יותר מדי היה שם. בסופו של דבר, כשאני מגיע ב-2010 לניו אורלינס עם החוזה הראשון ב-NBA, לא היה יותר מדי כסף בבנק בתקופה הזאת. אז טים, אני אגיד לך ככה, בשנים הראשונות מאוד לא אהבתי את ה-NBA. זה היה כדורסל שלא אהבתי, זה היה תקופה אחרת, מהרבה הרבה יותר התחברתי לכדורסל אירופאי, וזה היה הנישה שלי. ולא כל כך עניין, לא רציתי, העדפה שלי הייתה לעבוד בכדורסל אירופאי. אבל כדורסל אירופאי, גם בימים אלו, זה לא מקום שכל כך פתוח לסקאוטינג ולייעוצים ולדברים כאלה, זה יותר נישתי ופוליטי ודברים כאלה. בסופו של דבר די נזרמתי ל-NBA, עם סוג של מומנטום כזה שעוד שנייה נחזור אליו, דרך טים. אבל הכיוון, אם אתה מחזיר אותי לגיל 25, של מה אני רוצה לעשות, אין תוכנית. אני אוהב לעשות את זה, אני אוהב לסייר בעולם ולראות מקומות וכו', אני אוהב לפגוש אנשים, אני אוהב כדורסל. מה שאני עושה עונה על הצרכים האלה.
1: מה אומרים בבית על השיגעון של הילד? נוסע בסביב העולם, מקומות נידחים, רואה משחקים, לא מתושלם על זה, ההפך, רק מוציא כסף, הוא לבד.
0: תמיכה, כן, בהחלט תמיכה. לא חושב שהם הבינו, לא טריוויאלי, לא חושב שהם הבינו מה אני עושה. ובכל זאת, הורים מופלאים ואחיות מופלאות לפחות, הרבה תמיכה, ותנו לילד להשתגע.
1: מעולה.
0: כנראה בסוג של אמונה שבסופו של דבר זה יסתדר. יסתדר פחות או יותר.
1: אוקיי, ואז דרך קשרים, אתה מתחיל ככה לגלות את היבשת שמעבר לים, ואת כל התעשייה שם, והכדורסל שם, ואת הדרישות שם לאנשים מסוגך. ועדיין, אני מניח, אמנם אתה פה יחיד סגולה במדינתנו, או במגזר הזה של הגלובוס, אבל בצד השני יש לא מעט עכברים ופריקים ואנשים שאוהבים ומבינים איך אתה מצליח להשתלב ב-2007 בדנבר נאגטס, שזה, אני מניח, ההיכרות הראשונה שלך עם פרנצ'ייז אמריקאי גדול בארצות הברית, בעל קבוצת NBA, איך עושים את זה?
0: אז הדנבר זה הייתה התחלה מאוד מאוד קטנה, זה וידאו סרוויס, מה שנקרא בזמנו, אנחנו מדברים על 2007.
1: אתה מציע את שירותיך?
0: תשמע, זה כבר הגיע, ב-2007 זה כבר מצב שאני, זה כבר חברות עם, חברויות עם אנשים. כאילו, ועם חברויות, אתה מדבר עם אנשים, וצריכים פה וצריכים שם, ואנשים שעובדים בליגה פתאום חסר לנו זה, הבחור שעשה לנו את זה בעבר, עבר לעבוד עם פורטיטודו בולוניה, אנחנו חפשים מישהו.

0: חדש, עולה. בעצם יש לו בתעשייה. אז אני לא בתעשייה כעובד, אבל אני בתעשייה כי בעולם הכדורסל, מזה שאני מכיר אנשים. באותה תקופה, אם אני זוכר נכון, מסאי יוג'ירי, שהיום הנשיא של טורונטו רפטורס, בדיוק עזב את... שהיה אינטרנשנל סקאוט של דנבר נאגטס, בדיוק עזב הפעם הראשונה לטורונטו, לפני שהוא חזר לדנבר. מינו מישהו במקומו לתפקיד, זה היה ביני לבין הבחור השני, בסוף לקחו את הבחור השני, ומזה עברה לסיימון קוטה אגב, היום הוא מאמן בגרמניה, ומזה נוצר זה שהעניין שהם צריכים גם מישהו שיחסה את הוידאו ופנו אליי. לא עבודה הכי מאתגרת וכו וכו וכו, פשוט 2007 היה הרבה יותר קשה להשיג משחקים מאירופה ו... אז הייתי יושב בבית, התקנתי צלחת לוויין, התקלטתי משחקים, שלחתי דיווידים, הכל נחמד, וקצת קצת מכירים בפנים קצת יותר מה שקורה.
1: זאת אומרת, הרבה עבודה אפורה, והמון שעות כדורסל, והמון עבודה טכנית.
0: מאוד.
1: פשוט להקליט ולשלוח.
0: כן, לא משהו מסעיר ויותר מדי, בוא נגיד, נקרא לזה... מאתגר. אבל עוד פעם, עושים עבודה, מישהו צריך עבודה, בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר.
1: אתה מתושלם, אני שוב כל הזמן חוזר למשכורות, כי אחת השאלות שאנחנו נשאלים תמיד זה, האם זה קריירה לכל החיים, האם זה רווחי, זה משתלם, בכל זאת תפקיד ייחודי, בינתיים אתה מקבל פינאט.
0: כלום, כאילו באמת, באמת, כדי לשרוד, כדי לחסות את המינוסים.
1: מהיד לפה, אוקיי.
0: אבל עוד פעם, נותנים לך איזה ג'וב, זה... פעם ראשונה שיש לך נייר שכתוב עליו בצד אחד NBA, בצד שני אני, אז בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר, ברור. כדי שהמשיכו הלאה. וזהו, אז ממשיכים ככה, ממשיכים לנסוע, ממשיכים למסעות, וארגנטינה ב-2005, וצ'כיה, ופה, באמת בכל מקומות האפשריים. ובסופו של דבר, בוא נקצר בכל זאת קצת, ב-2010 ניו אורלינס הורנטס בזמנו מחליטים לשנות פאזה, וממנים את דל דמפס לג'י-אם של הקבוצה, ודל ממנה את טים קונלי, שדיברנו עליו מקודם, לאסיסטנט ג'י-אם שלו. וטים מרים אליי טלפון, ומעדכן אותי לחדשות, ואומר, צפה לטלפון עוד כמה ימים. הטיימינג היה מאוד מצחיק, כי כמה לפני זה קיבלתי טלפון מלווקי בקס. אז אתה כמה שנים...
1: איך הם מגיעים אליך?
0: המלצה של חבר. בדיוק עשה סקאוט הבינלאומי שלהם, הפך להיות סוכן אצל מישקו, שאתה מכיר.
1: בוודאי.
0: והם חיפשו מישהו חדש, מישהו המליץ עליי, הסיסטנט ג'י-אם שם, ג'ף וולטמן, שהוא היום הנשיא של אורלנדו מג'יק, הכיר אותי מפה ושם, אני כבר זוכר איפה נפגשנו. הרים לי טלפון ושם את הפעם הראשונה הצעה לשולחן מקבוצת NBA.
1: ההצעה היא לפול טיים.
0: פול טיים, אינטרנשנל סקאוט, עם המילווקי בקס.
1: משכורת יפה.
0: משכורת בסדר גמור.
1: בא לך לזרוק מספר? בערך?
0: אנחנו ניכנס לזה אחר כך בכל מיני וריאציות אחרות, אם תרשה לי.
1: בוודאי.
0: ואתה יודע, מדברים כמה ימים פה ושם.
1: אתה ומילווקי.
0: אני ומילווקי, ופתאום טים מתקשר. ואתה יודע, אתה מסתובב מ-2003 עד 2010, יש גם כמה ימים של לא כיף, שאם אני עושה את הדבר הנכון, אם אני צריך ללכת לכיוון אחר, אם אני... היו גם ימים כאלה.
1: אתה כבר בן כמעט 30.
0: ברוך השם. ו... פתאום, שתי הצעות בתוך 4 ימים.
1: וואו.
0: בסופו של דבר, למרות שאגב, הכסף היה טיפה יותר טוב במלווקי, הלכתי עם ניו אורלינס, כי להגיד לא לטים קונלי מבחינתי היה מטורף. ומתקשר למלווקי ואומר להם, אומר לג'ף שזה אחד מהם היותר מאושרים בחיים שלי, כי אני במצב שאני יכול להגיד לא לקבוצת NBA.
1: מדהים.
0: ואומר לי, למה? אמרתי, כי יש שם. זהו, החל החייל בהצלחה, ו... התחיל ניו אורלינס.
1: אוקיי, מה זה אומר התחיל ניו אורלינס? מה הדרישות ומה אתה, ומה ואיך אתה מספק את הדרישות הללו?
0: הדרישות הן, בוא נעשה את זה בשורה אחת, כשדל דמס מתקשר אליי בשלוש בלילה, כי הוא צריך לדעת מה איקס עשה, כאילו מה דעתי על איקס, אני

0: להיות מוכן. התפקיד שלנו, של כל פרונט אופיס באשר הוא, הוא לעזור כמה שיותר בוא נלך שנייה אחורה. תפקיד של GM הוא מטורף. אתה צריך לנהל גם את הצד של הפרונט אופיס, גם את הצד של המאמנים בסופו של דבר, גם את השחקנים. יש לך איזה 50 אנשים שצריך לנהל אותם יום יום מקרוב מאוד. זה אומר מי לנהל מסע 250 אנשים על חוזים, לדאוג לזה ש50 אנשים מאושרים ובסדר ומתפקדים, וכו' ושהכל מתפקד. תוך כדי זה שהאוהדים והמדיה יושבים לך על הראש וכו'. אין לך זמן לדברים, ליום-יום. והתפקיד שלנו הוא לבוא ולדאוג שכשהוא מגיע להתפנות לדבר הזה, אז הכל מוכן.
1: כן, יהיה לו את כל הכלים.
0: אז זה התפקיד בסופו של דבר, אם אני אתן בפרספקטיבה של 8 שנים, מה למדתי מהתפקיד. יותר פרטים, לראות כל השחקנים, להכיר אותם כמה שיותר טוב. לא רק מאיפה הם עושים את הפיק אנד רול שלהם, אלא גם ובעיקר רקע לאישיות שלהם, מי הם, איפה, איזה סיטואציה הם כן יכולים לעבוד, איזה סיטואציה הם לא יכולים לעבוד, סטטיסטיקות, לדאוג שיש לנו את המשחקים שלהם, לדאוג כשמגיעים אנשים מארצות הברית לאירופה לראות את המשחקים האלה, צריך לדאוג להם ללוז ולכרטיסים ול... הטיסות שלהם שהכל, זה חצי סוכן נסיעות גם.
1: כן, מפיק.
0: מפיק.
1: ויש לך נגיד איזה מין דף עומדנים, אני שוב לוקח אותך דווקא למקום היותר טקטי.
0: אוקיי.
1: הוא אוהב לבוא מפיק אנד רול משמאל, יודע לעשות פיק אנד פאפ ולא פיק אנד רול.
0: תשמע.
1: אתה מסמן וי ליד זה, זאת אומרת, כשתישאל, יש לך בלחיצת כפתור דאטה עליו?
0: לא, אבל... תראה, אחת השגיאות...
1: סתם, אני הלכה למעשה, רוצה לדעת איך אתה ניגש כשאתה צופה במשחק.
0: אז אני עוד פעם, איך שניגש למשחק לפני 8 שנים ואיך שניגש היום זה שונה לחלוטין. אבל אני... היום כשאני ניגש למשחק, אני מחפש הרבה יותר את התחושה שאני מקבל מהשחקן. זה הרבה פחות הפרטים הקטעים שדיברת עליהם עכשיו. אני מגיע אליהם בשלב יותר מאוחר של הניתוח. אבל כשאני ניגש עכשיו לראות משחק באליפות אירופה לקדטים או בנוער או משהו כזה, אני מחפש את הדברים הקטנים שלא בהכרח אתם... שלא בהכרח מלמדים אותם או שלא בהכרח...
1: למשל, שפת גוף, פסיכולוגיה.
0: זה שפת גוף, זה מה שאני קורא לו מציאת פתרונות.
1: ווקלי, לא ווקלי.
0: מסתכלים על זה, ברור שמסתכלים על זה. צריך לראות, כאילו יש רכז שלא יודע לדבר ויש כאלה, זה בעיה. כאילו זה יכול לעבוד עד גיל מסוים כשמגיעים לשלב הבוגרים ורכז לא מוציא מילה. זה בעיה, אז צריך גם להסתכל על זה. סנטר שעומד מאחור ומדבר כל הזמן ומארגן את ההגנה מאחור, אז חייב לשים לב לזה כמובן מהצד השני. אז שמים לב גם לדברים האלה. אני כרגע, כשאני מסתכל על המשחק, אני מחפש את הדברים הקטנים, איך הוא מוצא פתרונות לבעיות שיש לו מהלך המשחק.
1: אתה מסתכל עכשיו על משחקים רק של חבורה צעירה, מגיל 18 ומטה, 20 ומטה, או אתה יכול גם ללכת?
0: אנחנו בטח מחפשים הקבוצה, ניו אורלינס, באופן די קונסיסטנטי. מחפשים שחקנים בוגרים יותר של להביא לקבוצה מאשר זה בחירות דראפט, זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אז החיפוש שלי מתחיל מגיל 15 עד שהשחקן כבר מחוץ לרדאר של NBA 30-31, בוא נגיד. עכשיו, בוא ניקח את זה גם, אני הולך לראות משחק, אוקיי? מסתכל על כולם בסופו של דבר, כאילו יש 10 שחקנים במגרש, אז ברור שעל חלק מתרכזים יותר, מתרכזים פחות, אבל מסתכלים על כולם, אין דבר כזה שיושב ומסתכל רק על 1:40.
1: כן.
0: אז מנסים לקבל תמונת מצב על כולם, ולהבין איפה כל אחד נמצא בשלב שלו בקריירה. יש שחקנים...
1: בעונה לחוצה שלך.
0: כן.
1: בתקופה לחוצה שלך בעונה. כמה משחקים אתה רואה בשבוע?
0: אף פעם לא עצרתי לבדוק.
1: בערך, שנבין על איזה סדר גודל מדובר.
0: עשרות.
1: עשרות בשבוע.
0: עשרות.
1: אתה מדבר על...
0: בוא נגיד ככה.
1: על סכום דו ספרתי ביום.
0: אנחנו עכשיו חזרתי מאליפויות אירופה האלה. זה 4 משחקים ביום. ארבעה משחקים ביום לא...

0: תוך שבוע שיש לך יום אחד מנוחה בערך, תכפיל זה 4 ב-6, זה 24 משחקים בשבוע. וזה עוד בלי לחזור בערב למלון ולראות עוד שני משחקים ממקום אחר שפספסת. אז זה בכיף, עוד לפני שהתחלנו 20 ו...
1: זאת אומרת, בשנה יש לך מאות משחקים, מאות על מאות.
0: מאות.
1: וואו. ואתה עושה את זה כבר 10-11 שנים, אז אנחנו מדברים על...
0: הרבה מאוד.
1: הבנתי. ואני שדר כדורסל בערוץ הספורט, חושב שאני משדר הרבה ורואה הרבה. אוקיי.
0: הכל יחסי.
1: שאלה לי אליך, שמדברים איתי, שואלים אותי הרבה, וזה עם הגלובליזציה והרשתות החברתיות, הופך למשהו שהוא יותר, יותר common knowledge, נקרא לזה כך. האם יש איזשהו שחקן, באיזושהי ליגה, באיזשהו מקום, עלי פלנטה, מגיל, בוא נגיד, 14-15, שאף אחד לא מכיר? יש דבר כזה?
0: 14-15... זה עוד גיל יחסית מוקדם.
1: 16-17.
0: תשמע, בוא נגיד ככה, יאניס אדטוקונבו, עד גיל 18-19, אף אחד לא שמע עליו.
1: איך יכול להיות?
0: כי יאניס לא שיחק באף נבחרת צעירה, כי לא היה לו דרכון בכלל, לא היה לו אזרחות, אז הוא לא יכול לשחק בנבחרת יוון. אז הוא לא שיחק בגיל אליפות אירופה לקדטים, ששם כל הכוכבים, כאילו, אתה יודע, דריו שריץ' ומריו אזוניה וכל החבר'ה האלה מגיעים קודם כל לקדטים.
1: כן.
0: יאניס בכלל לא הגיע לקדטים. יאניס באותה תקופה שחק בליגה השנייה, ליגת הנוער ביוון, שאף אחד לא מסתכל לה, כי אף אחד לא יצא משם. והליגה השנייה ביוון, שאין בה בכלל זרים, זה רמה של ליגה השנייה ביוון, זה לא רמה. סליחה על העלבה היוונית. וככה מגיע מצב, אבל מצד שני, אז כשבספטמבר אותה שנה אף אחד לא מכיר את יאניס אדטוקונבו, אבל ביוני כבר כולם כן מכירים אותו. כאילו, לא יכול להגיע מצב שביוני בדראפט, כאילו בוא נגיד ככה, בחודשים המתקרבים לדראפט, אף אחד לא הכיר אותו כבר. אתה יודע, חלק מהשאלות ששואלים אותי במהלך השנים, כאילו, על העבודה שלי וזה, אז נשמע לאנשים אני נוסע לאפריקה ולחפש שחקנים בכל מיני מקומות שכוחי אל. זה לא ממש העבודה. בסופו של יום, השחקנים האלה נמצאים באיזושהי במה יותר נגישה, מאשר משחק בכפר באפריקה. ואם אתה משחק באיזה עיר קטנה באפריקה, אז אתה עדיין לא מוכן לדראפט, כנראה.
1: אומרים שהמייק או ברייק של הסקאוטינג, מה שנתן סתירה ל-NBA, מתרכז בשם אחד, דירק נוביצקי. פתאום מצאו איזה סרוך, רזה וחלש, ורו מטיריאל לגמרי, בליגה השנייה בגרמניה, ולימים הוא היה פרנצ'ייז. זאת אומרת, מסביבו הרכיבו קבוצות.
0: בדיוק.
1: הוא עדיין שחקן פעיל, למי שכבר הספיק לשכוח, סוגר 20, מסגור 21 שנים בדלאס מבריקס, ופתאום כולם אמרו, וואי, יכול להיות שיש עוד מלא ליגות כאלה, עם מלא שחקנים סופר מוכשרים, שאנחנו לא יודעים עליהם. אז קחו 20 שנה אחורה, וקח אותי לתקופה הזאת, עד כמה הרזה הזה, הבלונדיני עם הקוצים, שמגיע מאיזה חור בגרמניה, הופך את כל התודעה של הסקאוטינג.
0: בצורה הכי פשוטה להגיד את זה, בלי דרך נוביץ, כי אין לי עבודה ב-NBA כרגע.
1: וואו, עד כדי כך.
0: לדעתי. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שמגיע אחר כך מישהו אחר, והופך את התודעה. אבל בלי דרק נוביצקי התופעה, כי כמו שאמרת, היה לפניו היו ולאדה דיוואץ ומרצ'ולניס וכל מזה.
1: הגיעו שחקנים מוכחים,
0: בדיוק.
1: מוכרים, אפויים.
0: ושאף אחד מהם לא היה פרנצ'ייז. כאילו טוני קוקוץ' כשמגיע לשיקגו בורס,
1: נכון.
0: הוא לא פרנצ'ייז.
1: לא דרזן פטרוביץ', אפילו לא ארווידה סבוניס,
0: לא
1: אפילו לא ולאדה דיוואץ, בטח לא מרצ'ולניס
0: נכון.
1: ודטלף שרמפ.
0: וכולם אמר השחקנים, לגמרי. וחלק אפילו עשו אולסטאר ולקחו אליפויות, אבל אף אחד מוכנים. לא... פרנצ'ייז. זה יותר הפרנצ'ייז מהמוכנים, דעתי. כי
1: נכון.
0: ברגע שאתה מוצא פרנצ'ייז בליגה השנייה בגרמניה, כמו שאמרת, הפרנצ'ייז הבא, לך תדע איפה הוא נמצא. עכשיו, בתיאוריה...
1: לימים באמת, אנטי תקום פה.
0: בדיוק, אבל בין דירק ליאניס עברו איזה 18 שנה.
1: כן.
0: 18 שנה שבהם אתה חיפש הדבר כזה ולא כל כך מצאת, מצאת את המקומות אחרים. מצאת את המקומות הרבה יותר נגישים והרבה... מצאת את טוני פארקר ואת מונה ג'נובילי וכל מיני כאלה. בליגה הצרפתית או בבולוניה בצמרת היורוליג.
1: פורזינגיס,
0: נכון, גם פורזינגיס משחק בליגה הראשונה בספרד, לפני שהוא מגיע ל-NBA. מקרים כמו דירק בליגה השנייה בגרמניה, שהיא לא רמה יותר מדי גבוהה בלשון המעטה, ויאנס בליגה השנייה ביוון, אותו דבר, כמעט שלא קורה, אבל זה רגע מכונן.
1: זה פלוק? זה פוקס? זאת אומרת,
0: זה לא פלוק.
1: כי אי אפשר היה לדעת עליו באמת שהוא יהיה פרנצ'ייז, ושהזריקה שלו תהיה הכי אנסטופבול, חוץ מההוקשט של קרים אבדול ג'אבר, בהיסטוריה של הענף.
0: נכון. תשמע, מעריך, לא רוצה לקחת מדלס מבריקס את הקרדיט, אבל מעריך שהם בחרו אותו בדראפט, הם לא אמרו, זה יהיה הפרנצ'ייז פלייר שלנו. אתה לא... אלה הם כן, זה הבחירות הבאמת הכי גבוהות בדראפט, בוא נגיד טופ 5 או משהו כזה, אתה לא חושב שהבן אדם הזה הולך להיות הפרנצ'ייז פלייר שלך. אתה מקווה, אתה לוקח אותו, אתה רואה, סליחה, אולי את הפוטנציאל,
1: אז השתמשת במילה פוטנציאל, ופה התחילה תורת הפוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו ניקח את החומר גלם הזה, שיש לו פוטנציאל, ונשביח אותו, ונאכיל אותו סטייקים, ונכניס אותו לחדר כושר, ונעבוד איתו על הזריקה מבחוץ, למרות שהוא 2-14-7 פוטר, ואז אולי הוא יהיה פרנצ'ייז. זאת אומרת, עד אז, הנושן הזה, התודעה הזאת, ההבנה הזאת, לא ממש הייתה קיימת. לא בממדים האלה.
0: הייתה קיימת לא במובן הבינלאומי.
1: נכון.
0: לחלוטין הייתה תקופה שהיו לוקחים שחקנים מההייסקול, אם אתה זוכר. וחלקם הצליחו, אבל חלקם לא כל כך הצליחו.
1: בואו ניקח את מוזס מלון ושון קמפ, שהגיעו מבתי ספר תיכון.
0: נכון, והיו גם כמה חבר'ה, שהייתה קוואמי בראון למיניהם, שהגיעו מהתיכון ולא כל כך הצליחו.
1: נכון.
0: קוואמי בראון לצורך העניין, זה גם איזה מפלצת אתלטית.
1: הוא הבחור הזה שהגיע לחיפה מסן דיאגו.
0: ג'רמי, לא אבנס, טיילר.
1: טיילר, בדיוק.
0: ג'רמי טיילר, שאפילו לא, הוא הגיע לחיפה לפני שהוא הולך לדראפט.
1: כן, כן, הגיע מסן דיאגו מבית ספר תיכון.
0: בדיוק. אבל אז עשו את הדברים האלה גם שחקנים, עוד הרבה לפני דירק נוביצקי, רק עם שחקנים אמריקאים. ועוד פעם, ככל שאתה לוקח אותם יותר מוקדם, ככה הסיכוי יותר גדול כמובן.
1: ברור.
0: מצד שני גם הסיכוי יותר גדול, כי יש לך יותר אפשרות לעצב אותם.
1: זאת אומרת, סיפור נוביצקי פתח את כל מערך הסקאוטינג ללבל הרבה יותר עמוק והרבה יותר...
0: הבינלאומי.
1: הבינלאומי כמובן.
0: כן.
1: שמתחיל להתפרס על פני כל המקומות שהן לא ארצות הברית.
0: נכון. בוא נגיד ככה, אם לפני זה... קודם כל, זו תקופה שעדיין לא לכולם יש סקאוט בינלאומי, יש נוכחות בינלאומית. אותה תקופה, סוף שנות ה-90, היו צמד אחים, האחים פיליפי, האמריקאים איטלקים שגרו בבולוניה, וסיפקו שירותי סקאוטינג ל-15 קבוצות או משהו כזה.
1: וקצת, לא ארלאוקס, אולי אני מתבלבל, זה סנטר ספרדי שהפך להיות... סקאוטר, אבל טוב, אני מתבלבל, יכול להיות.
0: אבל סבבה, זו תקופה שהאמריקאים לא ממש יודעים איך לאכול את הדבר הזה שקורה מעבר לים.
1: כן, שאולי יש מישהו ברמה של האמריקאים.
0: אנחנו מדברים על ולאד דיבאץ' שהגיע לתקופה שמג'יק עוד משחק בלייקרס עם החיבוק הזה שאתה זוכר. ואחר כך טוני, חלק אינטגרלי מאחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה. אז יש שם משהו, קורה שם משהו. כאילו אם לפני זה החשיבה בארצות הברית הם לא מספיק טובים, פתאום זה חבר'ה שעוזרים לך לקחת אליפות, חבר'ה שמג'יק מחבק אותם. אבל אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם, בוא נעשה, בוא נמצא כל מיני חבר'ה שאנחנו מכירים שיכולים לעזור לנו שם, כל מיני אמריקאים שהם שיחקו שם או משהו כזה, וככה זה מתחיל לאט לאט, אבל ברגע שמגיע דירק נוביצקי, כמובן שלוקח כמה שנים, אז פתאום זה כבר חייבים נוכחות שם, וחייבים להשקיע שם כספים ומשאבים ו... ואנחנו חייבים לנסוע לשם כדי לראות פעם שג'י-אם ייסע לאירופה כדי לראות משחק נשמע מטורף. לא היה דבר כזה היום, אין אחד שלא עושה את זה.
1: נכון. והתפקיד שלך הולך גם מן הסתם ומשתנה מבחינת התכונות שלו, כי בכל זאת יש פה את הקדמה ויש פה את הווידאו נהיה הרבה יותר נגיש, והכל היום מצולם והכל היום מתועד ועולה לרשת, וזה נהפך לקצת יותר פשוט. אני חוזר שוב פעם אליך, בין השנים 2007 או 2010-2011, שאתה כבר חלק אינטגרלי מהפרנצ'ייז שבו אתה עובד, ועד היום, עד כמה השתנו בעצם פונקציות התפקיד שלך, ועד כמה נגיד השכר משתנה, ועד כמה לוותק שלך ולניסיון שכבר צברת ב-NBA, מה זה אומר מבחינת מעמד? סטטוס.
0: בוא נתחיל עם הסגנון עבודה. ניקח אותך לפני זה, 2004, שזה פעם ראשונה שעבדתי בשביל פיבה באחת אליפויות, זה האליפות בבר

0: נוער שלקחנו כסף. אותה תקופה אין בכלל פליי ביי פליי אונליין.
1: אוקיי.
0: כאילו, אני יושב על סליון ומעדכן את התוצאות תוך כדי, וכדי שאנשים ידעו מה התוצאה בערך.
1: כן.
0: להיום, שאתה בגדול, כל עוד יש לך חיבור אינטרנט טוב, אתה יכול לשבת במרתף בטימבקטו או לחוף בריו, ולראות את כל אליפויות אירופה, ולראות את כל הסאמר ליג, ולראות את הכל בערך. הכל היום באינטרנט, בסטרימינג, באיכות טובה, הכל נגיש. אז הצורך הפיזי לנסוע ולהיות שם, בוא נגיד, הוא לא נעלם, אבל הוא פחות קרדינלי.
1: אוקיי.
0: עם כל זאת, אין תחליף אין תחליף להיות במגרש ולראות את השחקן ולדבר עם המאמן אחרי המשחק ולראות את השפת גוף, כי המצלמה לא תמיד על השחקן והמצלמה לא תמיד על במקום שאתה כסקאוט צריך אותה. עדיין הקומפוננט הזה שם, צריך אותו.
1: כן.
0: אבל הוא הרבה הרבה פחות נחוץ מפעם, כי פעם אם לא היית שם לא היית רואה את המשחק. או שצריך לרדוף אחרי וידאו שאולי מישהו צילם בתקווה ואיכשהו להשיג את המשחק הזה. אז האופן עבודה השתנה מאוד, וכפועל יוצא מזה, הפוקוס על עבודה זז לא מעט לכיוון של האינטל, של הבדיקות רקע לשחקנים.
1: כן. תגיד, אם אני ישראלי, פריק כדורסל, רואה באמת עשרות שידורים ביום, אתה ממליץ על הג'וב שלך? בכל הבחינות.
0: אני אגיד את זה ככה.
1: מבחינה כלכלית, מבחינה טיולית במרכאות, מבחינת obligations, מחויבויות למעסיק שלך, הסטרס שכלול בזה, האחריות.
0: אני אגיד ככה, זה לא לכולם. אוקיי? גם אם אתה פריק של כדורסל, כאילו, אתה חייב להיות פריק של כדורסל, אם אתה לא אוהב כדורסל בנימי נמך, אתה לא תשרוד בעבודה הזאת יותר מכמה חודשים.
1: ברור.
0: כי המסעות, התקופות בדרכים, הלחץ שמגיע עם זה, כל הלוז של החיים, הדברים שאתה מקריב, כל זה...
1: אוקיי, אני אשאל אותך את זה הפוך. כן. איפה הכיף?
0: איפה הכיף? הוא המון כיף.
1: מה הכיף הכי גדול?
0: אני זוכר...
1: אתה הבאת את ההוא שמתאים לפאזל. אתה מקבל כבוד כשאתה מגיע לניו אורלינס, עושים לך רספקט, בתנאים.
0: אף אחד לא שם כרטיסים.
1: אתה מקבל חבילה של כסף, לא יודע, על הג'וב שלך. אתה מקבל כבוד. לא יודע, מה כיף?
0: מה כיף? הכיף זה שאני מתפרנס מכדורסל. כיף שאני זוכה
1: מתפרנס יפה, אני שוב פעם חוזר איתך על העניין הזה כי אנשים תוהים, כי זה מקצוע שאף אחד לא מכיר.
0: מתפרנס בסדר גמור.
1: אוקיי.
0: אני מתפרנס מכדורסל, אני זוכה לראות מקומות בעולם שזה משהו שאני מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: לראות מקומות אחרים, אנשים אחרים. אני מאוד מאוד מאוד אוהב את האתגר בלנסות לפצח שחקנים. מבחינתי האתגר הזה הוא מאוד מאוד, נותן לי המון המון סיפוק והשראה וכו.
1: יפה, תן לי אחוזי הצלחה שלך מראיתי אותו והוא באמת הגיע לאן שחשבתי שהוא יגיע, לעומת ראיתי אותו ובוא נע איפה, מה אני עבר לי בראש ואיפה הוא...
0: בוא נגיד טעויות יש בלי סוף.
1: כמה? תן לי אחוזים, 50-50?
0: לא יודע להגיד לך אחוזים, אבל... תשמע, אנחנו בעסק שאנחנו... מנסים למצוא כמה שיותר, איך נקרא לזה, נתונים, כדי לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את הג'וב, התפקיד שלך הוא לקבל החלטה מושכלת, אוקיי? מה שאומר, אם לשחקן יש בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להחתים אותו, להביא אותו, לקחת אותו בדראפט ולגעות את זה אחרי זה.
1: ברור.
0: חייב לגעות את זה לפני. אם הבן אדם לא הכי יציב נפשית, אתה חייב לדעת זה, אתה לא יכול להביא אותו לקבוצה, ואז לגעות, הוא קצת משוגע.
1: כן.
0: פה נכשלת בעבודה שלך.
1: ברור.
0: אז קודם כל העבודה שלך זה לוודא שאתה...

0: לא עושה טעויות. ברגע שכיסית את זה, עשית את העבודה שלך קודם כל.
1: יש לך גם מפגש אישי? עם השחקנים שאתה מסמן?
0: השחקנים
1: בשביל
0: הצעירים...
1: בשביל לדעת אם הוא מנטלי בסדר, ואם הוא לא איזה דפר, ואם הוא לא איזה פסיכי.
0: השחקנים הצעירים אסור לנו לפגוש איתם, לפגוש אותם, חלק מחוקי ה-NBA. מותר לנו לפגוש אותם בשלב האחרון שבו הם מכניסים את השם שלהם לדראפט, אז כבר יש לנו שלבים של רעיון, והם באים לפגוש אותנו
1: ובשלב מאוחר, שחקנים...
0: השחקנים הבוגרים וזה, לחלוטין, באים לשבת איתם ונפגשים ו...
1: אתה?
0: חלקם אני.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אני לא יכול, אתה יודע, השיחה הזאת מרתקת, אפשר להמשיך אותה שעות ושבועות, אותי לפחות, אני מקווה שגם אתכם המאזינים, ואי אפשר בלי, אתה יודע, הזווית הישראלית, אנחנו נעשה את זה קצר, אני אשאל אותך שאלות, תענה לי בקצרה. גל מקל, הבלחה מקרית או פוטנציאל של קריירת NBA מפוספסת?
0: גל מקל הגיע ל-NBA בזכות, לא נשאר שם בסופו של דבר על עניינים של חלקם טכניים, חלקם עניינים של מזל. בוא נגיד ככה.
1: הגיע בזכות? הגיע ראוי?
0: הגיע בזכות, לחלוטין. תשמע, אין פה, הבן אדם הגיע לאימון בדלס, נגמר האימון בדלס, הוא היה אמור ללכת לאימון בקבוצה אחרת, אני כבר זוכר מי. דלס אמרו, אתה נשאר פה, אתה לא יוכל שום מקום, כמה שאני מכיר את הסיפור. יחתים אותו לחוזה 3 שנים גרנטי.
1: מדהים. כי הוא באמת כישרון, או שהוא באמת היה פיט?
0: הוא היה פיט. תשמע, נותן לך את התיאוריה שלי על ה-NBA. ברמת איפה הג'וב שלנו, איפה אנחנו נכנסים. יש 450 שחקנים ב-NBA, 30 קבוצות, 15 שחקנים לקבוצה. השליש הראשון, ה-150 הראשונים, זה האולסטרים, זה המקס פלייר, זה אלה ששם לא נוגעים בהם. ה-150 באמצע הם שחקנים שלפעמים יהיו למעלה, לפעמים יהיו למטה, אבל הם יהיו 10 שנים בין פחות או יותר.
1: סוגריים, עומרי כספי שם?
0: עומרי כספי שם לחלוטין, okay. בדיוק. אחלה הדגמה, לפעמים הוא יהיה בחוזה של כמה מיליונים, לפעמים בחוזה מינימום, תלוי בסיטואציה, תלוי בזה, אבל הוא שם, הוא שחקן NBA. ה-150 התחתונים, מבחינתי, אפשר להחליף אותם בטופ 150 שמחוץ ל-NBA מאוד בקלות.
1: אוקיי.
0: Okay. גל מקל שם, זה שהוא שם ולא פה, פה ולא שם, עניין של סיטואציה, עניין של מזל, עניין של צרכים של קבוצה.
1: אבל כישרון, הכישרון הוא ב-150.
0: הוא יכול להיות ב-150 מבחינתי. בוא נגיד את זה ככה, יש שחקנים גם היום ב-NBA, פחות טובים מגל מקל.
1: כמה כאלה יש בעולם שיכולים להיות ב-150?
0: אז מבחינתי, לקחתי מספר רחוק, אבל לקחתי את ה-150 מתחת, כאילו את ה-150 שלא ב-NBA, אפשר להחליף אותם ב-150 שכן ב-NBA.
1: זאת אומרת, יש נגיד 300-400 שחקנים שיכולים להיות ב-150 האחרונים בעולם?
0: עוד פעם, לא הבנתי את
1: ה... יש 500 שחקנים בעולם, ש-150 מהם יכולים להיות כרגע ה-150 מתחתונים ב-NBA, וכרגע הם לא?
0: כן.
1: אוקיי. 500, זה המספר.
0: לא, 500, אתה יודע, זה כולם.
1: 10,000.
0: אז זה כבר קהילת הכדורסל השלמה, אני מבחינתי בכל רגע נתון...
1: לא, יש שחקנים בקהילה שלא יכולים להגיע ל-NBA, גם לא להיות ב-150.
0: אז בסדר, אז אם נדבר על ה-150, בכל רגע נתון בריאה שיהיה במספר גס לחלוטין, את ה-150, התחתית של ה-NBA אפשר להחליף אותם יחסית בקלות, בשחקנים שלא שם.
1: עומרי כספי, established, מוכח.
0: לחלוטין.
1: מ-day one עד עכשיו, זה שהוא נשאר 10 שנים בליגה, זה הישג אדיר, או שזה...
0: חלוטין אדיר.
1: הוא ברמה הזאת.
0: הוא ברמה, תשמע, אף אחד לא עושה לו טובה. כאילו, הוא שם כי רוצים אותו וצריכים אותו, ובוא נראה, זה ממפיס וגולדן סטייט ויוסטון וסקרמנטו
1: וקליבלנד,
0: ועוד פעם סקרמנטו, זה גם 6 קבוצות שהחליטו שהוא מספיק טוב, ואנחנו, שעבר אצלנו בטרייד, הוא מספיק טוב, כאילו, מה זה מספיק טוב? הוא שחקן NBA.
1: שחקן NBA.
0: לא מבין.
1: זאת אומרת, שזה שוב המכלול, כישרון, אופי, עבודה קשה.
0: קודם כל, עומרי כספי, אתה מדבר על עבודה קשה.
1: כן.
0: ואופי, ולחלוטין, 10 שנים ב-NBA. הרוב השחקנים שמגיעים ל-NBA נפלטים אחרי 3-4 שנים.
1: אמת.
0: זה מה שאומר, אגב, שהחלק הבא נפלטים אחרי 6-7 שנים. הוא שם כבר 10 שנים. זה אומר משהו.
1: עודד קטש, יכל היה ל... שוב פעם, הוא בעידן של שחקנים שהגיעו מוכחים, שהגיעו אפויים, שהגיעו מוכרים. יכול היה לעשות קריירת NBA על סמך

0: הכישרון שלו, על אף שחתם בניו יורק ניקס הגדולה של פטריק יואינג עוד?
1: כן, למה לא? מה היה חסר שם?
0: לא יודע, אולי קשיחות, מנטלית, פיזית, אולי הגנה שאז חיפשו ב-NBA. לניקס היו אז גארדים קשוחים, כל מיני צ'יילס וורד.
1: ג'קסון וכאלה
0: וג'קסון.
1: כן, אבל יש גם כמה שחקנים ב-NBA שלא שומרים מי יודע מה. מניח ששם, עוד פעם, ברמה הפיזית הוא היה מתקשה קצת יותר, אבל כישרון נשפח ממנו
0: לגמרי.
1: ברמות.
0: דיוויד בלאט, ישוב להיות מאמן, מאמן בכיר, מאמן ראשון ב-NBA?
1: אני מאמין שכן. אני רק אגיד משהו בנושא הזה מכיוון אחר. וזה נכון גם למקום שאני נמצא בו, לפרונט אופיס. בסופו של יום, יש שם 30 קבוצות. שזה אומר 30 מאמנים, ו-30 GM'ים, ו-30 אסיסטנט GM'ים.
0: שאנחנו די רואים בתקופה האחרונה שהם מחליפים כיסאות.
1: נכון. אבל יש רק 30 ג'ובים כאלו. וכדי שתקבל ג'וב, קודם כל צריך להיות פנוי. ואם אין ג'וב פנוי, כנראה שלא תקבל אותו.
0: נכון.
1: ואם דיוויד בלאט יחזור ל-NBA או לא יחזור ל-NBA, לא תלוי באם דיוויד בלאט מספיק טוב.
0: הוא כבר הוכיח שהוא מספיק טוב? שהוא ראוי?
1: למה לא? כאילו, לקח אליפות מזרח, היה קבוצה הכי טובה במזרח כשפוטר.
0: וזה המדד?
1: הצלחה נראה לי, המדד לא רע.
0: אבל אתה יודע, הוא הגיע ל-NBA לא בשביל להוביל קבוצה עם לברון ג'יימס ועם הייפ ועם תקשורת ועם ציפיות בשמיים לקחת אליפות, אלא קבוצה שאם היא הייתה עושה פלייאוף, כשהוא חתם על החוזה, זה היה הישג נהדר בשבילה, ופתאום
1: שינו את הקלפים.
0: הוא הגיע עם מעיל גשם ל-NBA, ופתאום ירד עליו הוריקן.
1: בוא ניקח את זה במקום אחר. יש מספיק קבוצות, א', יכול להיות שהוא לא מספיק ארוך, כי עוד פעם, סיטואציה השתנתה ברגע אחד בלי שהוא הכינו, אף אחד לא היה מוכן בזה, דיוויד גריפין הודע בזה.
0: נכון.
1: יש, דיוויד בלאט הוא לא המאמן היחידי באירופה שהוא מספיק טוב לאמן ב-NBA, אוקיי? אבל הוא בהחלט מספיק טוב, ואם הוא יהיה שם, ויכול להיות שהוא גם בסופו של דבר לא יהיה שם, ואם הוא לא יהיה שם, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה עוד פעם בעניין של סיטואציה, ויש 30 קבוצות, ואלף, אז כל קיץ, בוא נגיד, מתפנות בין 2-7 משרות.
0: ותוך כדי עונה גם.
1: ותוך כדי עונה, אבל תוך כדי עונה הוא חתום ופה, אז לא כזה פשוט לצאת מאולימפיאקוס ל-NBA, אני מניח. אז אם הוא לא יקבל את התפקיד הזה של קבוצה שמתפנה באמצע עונה, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה פשוט בגלל שהוא תחת חוזה. נכון? אז נגיד שפתאום בקיץ הבא מתפנות 3 משרות. יכול להיות שהם בדיוק מחפשים מאמנים לפי הבעלים של הקבוצה רוצה שמאמן הבא יהיה שחקן עבר ב-NBA. דיוויד בלאט יכול להיות מאמן הכי טוב בעולם, הוא עוד לא יהיה שחקן עבר ב-NBA בגלגול הזה. אז הוא פשוט לא מתאים לפרופיל שמחפשים, ובגלל זה הוא לא יקבל. אז זה לא עניין של טוב ולא טוב. השיפוט של השיפוט של העולם מחוץ לליגה, הוא קצת שחור ולבן מבחינתי. ואני לא רואה את העולם ככה. זה לא אתה מספיק טוב או לא מספיק טוב. אותו דבר לגבי שחקנים, כמו שדיברנו מקודם על גל מייקל, מספיק טוב או לא מספיק טוב. זה לא רק, בוא ניקח את דלוודובה, אוקיי? דלוודובה היום יושב על חוזה של 8 מיליון דולר לעונה, אם אני לא טועה, במילווקי. חוזה של 32-4 שנים. פחות או יותר, הוא נכנס ל-NBA, הגיע למחנה אימונים של הקליבלנד, כשלקבוצה יש 14 שחקנים חתומים, זאת אומרת עוד מקום אחד פנוי, במקרה בעמדת הרכז. הביא את כל האנרגיות, את כל הלב, את כל הזה, זכה בתפקד הזה כדי להיות השחקן ה-15 ב-NBA. עכשיו, שחקן ה-15 ב-NBA זה הוא ב-NBA, אבל הוא עדיין שחקן 15. אז בואו ניקח שחקן 12 במכבי אשדוד, הוא לא השחקן הכי חשוב שם, נכון? אז לא שאני אגיד שהשחקן ה-15 ב-NBA לא חשוב, אבל הוא כרגע במצב שהוא הכי פחות חשוב. וזה עליו להוכיח שהוא מספיק טוב, ודלוודובה בדיוק עשה את הדבר הזה. עכשיו, אם דלוודובה מגיע למחנה אימונים של קבוצה אחרת, שיש לה 15 שחקנים בסגל, זאת אומרת שאין לה מקום, ונותן אחלה מחנה, הם חותכים אותו כי אין לו מקום, והוא הולך לשחק בוורזה באירופה, או בגליל עליון, או בשלון בזה,

0: הוא לא הולך לדפוק שם 20 נקודות למשחק.
1: ברור.
0: דלה ודובו הוא שחקן שלא משנה איפה תשים אותו, הוא 8 נקודות, 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים, הוא לא שובר לך את העין.
1: אין ספק שזה עניין של מזל וסיטואציה.
0: בדיוק, והוא היום שם ואחרים לא, על סיטואציה, על מזל, על טיימינג, זה שהוא שחק עם לברון ג'יימס נראה לי קצת עזר לו בחיים.
1: שחיבב אותו.
0: עוזר לך לקבל כמה לוקים לסל כשאתה משחק עם השחקנים האלה, המון המון המון פה ב-150 האלה. עניין של סיטואציה ומזל.
1: ולסיום ומבט אל העתיד, אני יודע שאסור לך לדבר על דני אבדיה, ובכל זאת, למה אסור לך לדבר עליו, ועד כמה אתה כן יכול לומר עליו משהו מנקודת המבט המקצועית שלך?
0: אסור לדבר עליו כי יש חוקים עוד נוקשים ב-NBA.
1: אתה יכול להגיד לי כשהוא אחלה שחקן, או גם את זה אסור לך?
0: נאחל ילד בהצלחה. יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA שאוסרים על קבוצות לדבר על שחקנים לפני שניגשים לדראפט. כנסות באמת, קשה להאמין של ערוץ הספורט, את הרצון לעזור לי עם הדבר הזה.
1: מה היית מייעץ לסיום, לילד קטן שאומר, בונה, יש לו קריירה מרתקת, אני גם רוצה. לנער צעיר. נער מתבגר.
0: לחלום. מאוד חשוב לחלום. ולחשוב בגדול.
1: חשוב.
0: לראות הרבה כדורסל. להיות מוכן לעבוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. להקריב הרבה. ועוד פעם, סיטואציה. יש 30 ג'אבים כאלו. לא פשוט להיכנס לנישה.
1: ומה היית מאחל לעצמך? איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב זה שם? זה מעבר לים?
0: אם הסיטואציה תהיה מספיק מפתה, זה מעבר לים. אם לא, זה איפה שטוב לי.
1: מה נקרא מקום טוב? GM?
0: GM יכול להיות מקום מצוין.
1: בהחלט. תשמע, היה מרתק, היה מעשיר, היה מלמד, ואני חושב שיש אחוז לא קטן ממאזיננו שגם מקנה, ומאחל לך, אני מניח, ביחד איתי המון בהצלחה, ושתגיע לאן שאתה רוצה להגיע. וזהו, אנחנו נהננו מאוד, אנחנו מודים לנועה קדוש ומנור פירמן על ההפקה והעריכה. ירון ארבל, היה לי תענוג גדול וכיף, ותבוא כל יום.
0: גם לי.
1: כשיש לך זמן, מה שלא יקרה.
0: כן, לא יותר מדי בארץ בשביל לבוא כמה שאני רוצה.
1: אני גיל ברק מאחל לכם המשך ההזנה נעימה, ותודה שהייתם איתנו להתראות בעוד פודקאסטים של כדורסל, כתום, מעבר לים, וגם במחוזותינו. להתראות.

0: has tried to warn us. פיינל פור בתל אביב, אינתיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
1: סיפורו של משחק.
0: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ.
2: כשהנאון והמון את הרחובות שוטפים
0: בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו,

0: היא חלמה על גבי הראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גבי האירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעייה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו והבאנו גם...

0: המכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
1: לאחר לבטים רבים, מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר...

0: לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד. כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים. 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טאוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט ב-8 באפריל 2004. אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. שתי קליות.

0: עונשין של קוטה מעלות את ז'לגריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מקבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולה פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה באלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות וביציעים שנוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מקבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן לקראת המס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוסנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו, ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי, אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל. שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין. אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים.

0: כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
1: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
2: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה, וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
3: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
0: מצאתי את עצמי באיכילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
4: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
1: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינרס בגצקי שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
5: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, 4 רצופות.
4: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו, אם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
1: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש 3 שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
1: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
2: פטישון אחי? לך על האנטר.
3: אנטר.
1: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באורלינק יהוד מונסון. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
6: שלום לכם, ערב טוב, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, הרבה מאוד ברכות בערב שישי הזה. רגע לפני שמכבי תל אביב עולה למשחקי הראשון בטורניר ההכנה בניקוסיה, פה היא פוגשת את אריס סלוניקי, שתי קבוצות צהובות שיפגשו באולם בקפריסין, ואנחנו כאן איתכם בערב החג הזה. אני אורי מנהיים יחד איתי, מאחורי הזכוכית, על העריכה ועל הסאונד ועל ההפקה, חואן מן, ופה איתי גור שלף. שלום לך, שנה טובה גור.
7: אהלן אהלן, שנה טובה, חג שמח לך ולכל הצופים והצופות.
6: בהחלט. אז אנחנו רואים עכשיו את שתי הקבוצות ככה נערכות לקראת פתיחת ההתמודדות הזו.
7: תראה מה בולט לך, הצוות של מכבי תל אביב, כולם עם קבוצות לבנות, כיאה לערב חג.
6: הם הולכים מפה, מעבירים את עצמם ישר קומפלט מסוף המשחק.
7: רואה, שופטי יורוליג.
6: שופטים בכירים.
7: כן.
6: לא מעט עניינים, אנחנו נדבר עליהם כמובן במהלך המשחק הזה, אבל הכותרת שמגיעה אלינו ממש מהדקות האחרונות בחינת מכבי תל אביב, שבטח האוהדים שלה ירצו לשמוע, ישמחו לשמוע.
7: ולראות.
6: טי-ג'יי ליף.
7: כן.
6: שלא שיחק כדורסל מאז פברואר. נפצע בניצחון הוא על פרטיזן בלגרד, אתה זוכר בהיכל, עם הניצחון של ג'ימי קלארק, כמה זה מרגיש רחוק, זה היה המשחק האחרון שלו של טי-ג'יי ליף. היום הוא בסגל, הוא התחמם, לא יודעים להגיד אם וכמה דקות הוא יקבל, אבל הוא כבר מתחיל ככה להיראות כמו שחקן שיכול לעזור למכבי תל אביב. מעבר לזה דניאל טייסגור, הוא מקבל מנוחה. אבל בצד השני אנחנו גם אפשר להגיד איזה מילה או שתיים על האיש הזה ובכלל הקבוצה הזו, על אריס שרוצה לחזור לימים הגדולים שלה, ולשם כך תקציב גדול ומאמן ענק על הקווים פרנציס פנוס.
7: בדיוק, אז קודם כל בראש ובראשונה אריס סלוניקי, כמו גם קבוצות אחרות, פאוק ועוד קבוצות בליגה היוונית עם תקציבים מאוד מאוד גדולים ושמות גדולים, אריס סלוניקי עם ספנוליס המאמן, ועוד לא יותר מזה, כי אין יותר מזה, אבל גם בעמדת ה-GM, ניקו זיסיס, שהיה שחקן, הוא בעצם הוא גם חבר טוב של ספנוליס, הוא ה-GM, שמות, אתה עוד מעט תיתן פה שמות ששיחקו וכנראה גם ישחקו בעתיד ביורוליג. מצד שני, מכבי תל אביב, משחק בינלאומי ראשון בהכנה של העונה הקרובה.
6: אכן, מכבי תל אביב בעצם קיימה שני משחקי הכנה, במשחק הראשון מפסידה להרצליה, בהרכב חסר אומנה, משחק שהיא כבר הובילה בו, אבל מפסידה, 86-84, במשחק השני של המשחק ההכנה, שהתרחש מוקדם יותר השבוע, מנצחה 95-81 את מכבי ראשון לציון, ויש לא מעט, אתה יודע, עניינים, אלמנטים שמעניין לבדוק לגבי מכבי תל אביב החדשה הזו, וגם עודד קאטה שאני מאמין, ירצה לראות את השילוב המחודש של בונזי קולסון וים אדר, ואיך החבר'ה הוותיקים מכוח האינרציה, איך הדברים ממשיכים לשנה השנייה, ואנחנו רואים כבר את החמישייה של מכבי תל אביב, אבל בזריזות נעבור עליה. איפל נוטברג, ג'לן הורד, ים אדר, בונזי קולסון וארמנדו בייקוט, פותח בעמדה מספר 5.
7: נכון, אז מצד אחד מנה עם לא מעט שחקנים, וטוב שכך ממשיכים, מכבי תל אביב מגדילה את התקציב, מכבי תל אביב משאירה פה שחקנים כמו הורד, כמו איפה לונדברג, כמו בריסט, ומצרפת אליהם שמות מוכרים בכדורסל האירופי, בטח בכדורסל הישראלי, ים אדר, דניאל טייס ואחרים. ואתה יודע, זה נכון שאתה משלם לשחקן יותר, זה לא אומר שהוא יהיה יותר טוב, אבל יש פה עניין של ההמשכיות. והמשכיות של, אמנם קלארק פצוע, אבל של קלארק, של איפה לונדברג, של בריסט, של הורד, אפילו אפשר להכניס את קולסון, כי הוא מכיר את קטש, מכיר את השיטה, מכיר את המועדון, זה סוג של המשכיות, וזה מאוד מאוד חשוב.
6: כן, ואמרת קטש, זה אולי החלק הכי חשוב בתוך ההמשכיות הזאת, גם סביב זה היה סימן שאלה, ו...

0: אנחנו רואים גם את החבר'ה של אריס עולים, אז ג'רמיה רובינסון ארל, יחד עם נונו דימיטריאביץ', אפרופו שחקני יורוליג, גם אחד שעבר שם, מתיו מורגן, גם שם שאנחנו מכירים.
1: בולוניה,
0: בהחלט, וסיליס שרלנפופולוס וקם ברץ', גם את שרלנפופולוס אנחנו זוכרים.
1: גם את ברץ'.
0: גם את ברץ', אגב, גם קאטש זוכר אותו, היה מאמן נבחרת העתודה שהפסידה ליוון בכיכובו של שרלנפופולוס ב-2017 בגמר, כן? אבל מאז קרו הרבה דברים, כמעט 10 שנים עברו מאז.
1: אנחנו לא יודעים מי שם באריס משחק ומי לא משחק, אבל יש עוד שמות, מה גם שהסטטיסטיקה שאנחנו מקבלים היא ביוונית, אז בכלל זה...
0: רוב השחקנים הבכירים משחקים, אדם...
1: הנה, תשים לב על הפרקט,
0: זיסיס
1: וספנוליס. שני אגדות, אפשר לומר, ביוון.
0: כן, שניהם היו שחקנים גדולים, כמובן שספנוליס זה אולי אחד הגדולים בהיסטוריה של הכדורסל האירופי, אין מה להשוות, אבל גם ניקו זיזיס היה שחקן יוצא מהכלל.
1: שחק גם ביוון וגם מחוץ ליוון. אפרופו זיזיס, אתה יודע, דיוויד בלאט שאני מאוד אוהב, זה השחקן שהוא הכי אוהב מכל השחקנים שהוא אימן אי פעם בקריירה, זיזיס.
0: אם כבר הזכרת את דיוויד בלאט, אז גם הוא אימן בזמנו את אריס סלוניקי, גם צביקה שרף, גם שרון דרוקר. כך או כך, זה היסטוריה, עכשיו אנחנו עם הפנים קדימה ועם כדור הפתיחה, מכבי תל אביב בצהוב, אריס סלוניקי בשחור, כדור ראשון של מכבי תל אביב עם איפה לונדברג, שפותח היום בעמדה מספר אחת, לונדברג כבר נסה לקחת את הכדור לסל, יש עבירה עליו, תשלח אותו לקו העונשין. גם סביבי באיפה לונדברג, סליחה, העבירה הייתה על הרצפה, גם סביב לונדברג היה סימן שאלה בקיץ, בסוף העונה שעברה, נשאר, עוזב, בסוף התרצו כולם והוא ממשיך.
1: כן, אתה יודע, היה רצון, א', היה רצון של שני הצדדים, ב', היו עניינים שהם לא קשורים לשני, אתה יודע, מה זה לא קשורים? סוכנים והצעות וקבוצות ופה ושם, בסוף איפה לונדברג במכבי תל אביב.
0: גם יהיה מדר במכבי תל אביב, הנה נגיעה הראשונה של מדר בכדור, מקבל בחילוף שם את רובינסון ארלק, זה הולך פנימה לג'יילן הורד, נקודות ראשונות של הפורד הצרפתי.
1: מהלך יפה, ניצלו שם את החילוף יפה, היה מי שהגיע לקו העונשין למסור.
0: עם הכדור עכשיו זה ננו דימיטריאביץ', בעונה שעברה בביירן, מעביר את זה למורגן, לחץ שם של לונדברג. הכדור אבל נשאר אצל דימיטריאביץ'. הזריקה הזו היא של שרלנפופולוס, אבל הכדור הזה בחוץ. ברונזי קולסון עם זריקה מדויקת מבחוץ, גם עניין שבוודאי בוודאי ישמח את קאטה שהיכולת של קולסון לקלוע מחוץ לקשת.
1: בכלל היכולת של שחקני מכבי תל אביב, אין פה איזה גאנר טבעי לשלוש, אבל יש פה שחקנים שיכולים וירצו לקלוע לשלוש.
0: בינתיים זה ג'רמיה רובינסון ארל שמחתי את זה, מכבי תוקפת עם ים הדר. לונדברג מקבל חסימה גבוהה מבייקוט, חודר. תרגיל יפה של הפיק אנד רול, בייקוט מוציא את זה החוצה למדר, שנדחף בעבירה.
1: ראית את ים הדר בתחילת המהלך, רוצה להתחיל את הפיק אנד רול ליד קטש, ובעצם מושך עוד קצת לכיוון המשך קו העונשין, שזה משהו שמכבי תל אביב רוצה לראות, זה בעצם מותח ומרווח את ההתקפה, והנה פה השלשה הקודמת של קולסון.
0: הכדור אצל בונזי, זה הולך לים הדר, לונדברג. קאץ' אנד שוט של איפה לונדברג, זה קצר, הוא חוזר שחור, דימיטריאביץ' עכשיו, הוא לים הדר. כדור פנימה לשרלנפופולוס, בייקוט מציק לו, ועכשיו גם בייקוט באופן עקיף, גורם לו לאיבוד הכדור הזה, מדר, במעבר, זה הורד, מרים ראש, קולסון, מאותה בלטה בדיוק, גם זה יוצא קצר. איתן ריבל אחת משלוש מחוץ לקשת. העבירה הזו של מדר על מט מורגן.
1: שומע את ספנוליס צועק, הוא רוצה שאריס, שהשחקנים שלו, שהקבוצה תרוץ. מצד שני, לפני זה עוד זריקה טובה מאוד של קולסון לשלוש, שיוצא את החוצה.
0: מורגן מקבל את זה. מעביר לקם ברץ'. כמעט כל החמישייה הזו, באריס זה חמישיית יורוליג. הוא הולך פנימה, יופי של תרגיל והסיומתי של ברץ, נקודות ראשונות לאריס. גם ברץ, אגב, השם שלו הוזכר פעם או פעמיים בהקשר של מכבי תל אביב.
1: כולם מוזכרים לכולם.

0: מדר מקבל את החסימה מהורד. הטעיה אחת, הורד לבייקוט פנימה, בייקוט חוסר מהר ומגיע לחסום עבור מדר. מכבי תל אביב מזיזה את הכדור יפה בהתקפה הזו, אבל קולסון קצת תקוע, לוקח זריקה בסוף השעון.
1: שנייה לסוף שעון ה-24.
0: 7-2 מכבי תל אביב, 5 נקודות לבונזי. שרלם פופולוס חודר, נאתר שם את ברג' דימיטריאביץ' עם האקסטרה פס, ועוד אחת, זה חוזר לדימיטריאביץ'. זה בזמן וזה טוב לזה, גם סל נאהק של אריס. בעונה שעברה כאמור בביירן, היה גם במילאנו. יופי של שחקן.
1: כן, יופי של שחקן ויופי של סגל לאריס סלוניקי, עם המון המון ציפיות מהסגל הזה. כמובן בראש ובראשונה, וכבר דיברנו על זה, מהמאמן.
0: כן, והזכרת, אני קורא גם בכדורסל היווני מגמה די זהה למה שקורה בכדורסל הישראלי, שבעוד קבוצות שמנסות לערער את ההגמוניה, אם פה של מכבי תל אביב, אז שם של פנתינקוס ואולימפיאקוס, גם ארי שם הרבה כסף, גם פאוק, סתם לשם השוואה, החתימה בקיץ הזה, צ'די אוסמן, לדעתי צ'די אוסמן זה השחקן עם המשכורת הכי גבוהה מחוץ ליורוליג באירופה.
1: טרינקיירי.
0: כן, אז אני אומר, הפרויקטים האלה באו לנסות ולהתחרות.
1: שלא תבין לא נכון, אני לא יודע בדיוק מה התקציב של ארי סלוניקי, כמובן שזה תקציב גבוה, עם מאמן כזה ושחקנים כאלו, אבל הוא לא רחוק, אולי אפילו אותו דבר, כמו שנס ציונה פה בארץ.
0: זה מיד בעיקר נס ציונה.
1: כן.
0: שיצא לנו לראות אותה במהלך השבוע הזה. יש למה לחכות גם מהבחינה שלה.
1: כמובן שגם פאוק ושתי הקבוצות של סלוניקי פעם היו יותר קבוצות, אבל הקבוצות של שבסלוניקי זה כמובן קהל ואווירה, את זה מחפשים כמובן.
0: כן, בינתיים יש שם איזשהו עניין עם המזכירות שמעכב את החידוש של המשחק. 3 דקות בדיוק בתוכו בעולם בניקוסיה. טורניר שמשתתפות פה גם אולימפיאקוס וגם הכוכב האדום בלגרד. מכבי תשחק מול אולימפיאקוס ביום ראשון, לא תשחק מול הסרבים.
1: הם חייבים להתחשב בחג.
0: זה הפורמט.
1: הם חייבים להתחשב בחג שלנו עם כל העצירות האלו.
0: בהחלט. אז הנה המשחק מחודש. לונדברג מוביל את הכדור יחד עם ים מדר. הורד שוב מגיע גבוה, מדר לא משתמש בחסימה, עכשיו זה בייקוט שחוסם עבור ים. זריקה מהירה של ארמנדו בייקוט, הכדור בחוץ, ברצ'ל הכדור החוזר. שיתפו פעולה בשנה שעברה, אגב, שני אלה.
1: כן.
0: בפנרבחצ'ה.
1: לא בטוח שזאת הזריקה שבמכבי תל אביב מצפים מבייקוט, עוד שהוא לקח אותה ללא היסוס.
0: אבל אנחנו רואים שהוא מפעיל יופי של לחץ על הכדור בייקוט, לפחות בדקות האלה. גם מיפה לונדברג כמעט חוטף את הכדור מהידיים של מט מורגן.
1: זה חמישייה די, אתה יודע, תוצית תיאה מדר, כי הוא יחסית קטן, אבל זה חמישייה של שחקנים מהסיים סייז פליירס, קולסון ובייקוט והורד, אפילו לונדברג הוא גארד גבוה, בהחלט חמישייה שיכולה לשמור.
0: אולי גם לקלוע, אבל בינתיים בהתקפה הזו אין נקודות של הורד. דימיטריאביץ' עם הפלוטר הזה, זה בחוץ. הורד על כדור חוזר. מדר מריץ את מכבי תל אביב, זה הולך לקולסון. עבירה על קולסון, אבל נכנס טוב למשחק בונזי.
1: כן, בונזי קולסון, אגב, גם לפני שהוא הגיע למכבי תל אביב, שדרנו אותו כשהוא שיחק בטורקיה מול הפועל ירושלים, ועוד הוא היה סקורר, הוא תמיד סקורר. הנה חילוף ראשון, רומן סורקין מחליף את בייקוט. מכבי תל אביב אנחנו רואים אותה משחקת כמובן את התרגילים הידועים שלה, הייתה עם התנועה ועם המון מהלכי פיק אנד רול, יכולה ללכת למהלכי פוסט-אפ לאו דווקא לגבוהים.
0: ועכשיו הולכת לקליעה הזו של ים הדר. הוא סיים את העונה הקודמת גור עם כושר קליעה שסטף קרי אפילו הגיע בו.
1: כן, וזה דבר כמובן שים הדר שיפר במהלך השנים האחרונות, ופה עוד אסיסט שלו לרומן סורקין. גם את שיתוף הפעולה בין השניים האלה ראינו גם במשחקי ההכנה וגם במשחקי חלון הנבחר.
0: קולסון עם עוד חטיפה, מכבי תל אביב מראה לחץ מצוין על הכדור, מדר עם המסירה לקולסון במעבר. יש סל ויש עבירה, קטש יכול להיות מרוצה גור מהפתיחה בעיקר ההגנתית של הקבוצה שלו.
1: כן, אז קודם כל, לא רק מההגנה, אלא מהשטף ומהפרגון, וים הדר, אם אני לא טועה, זה אסיסט שלישי שלו, או שני או שלישי.
0: שלישי, חטיפה שלישית של מכבי.
1: בדיוק, אז אסיסט שלישי, ובונזי קולסון ממשיך.

0: לספק נקודות.
1: כן, והזכרת את העניין הזה, על הנייר, שוב, ברור שדברים עוד יכולים להשתנות, על הנייר, הסגל הזה של מכבי תל אביב, יכול להפוך אותה להיות קבוצת הגנה יותר טובה, כפי שהיא הייתה בשנה, שנתיים האחרונות.
0: כן, כן, חד וחלק, זה... קודם כל, במכבי תל אביב יודעים שבשביל להצליח ביורוליג זה נכון, התקפה זה דבר יפה, ולאורך השנים האחרונות גם קבוצות התקפיות הצליחו לעשות דברים יפים ביורוליג, אבל אי אפשר לא להתייחס בכלל להגנה, ובמכבי תל אביב יודעים את זה, וחלק מהעניין זה גם לנסות לשפר ולשמור הגנה טובה יותר.
1: כן, על הפרקט עכשיו באריס, עוד שחקן שהשנה שעברה ביורוליג, וסיליס טוליופולוס מגיע מפנתינייקוס.
0: גם פנתינייקוס שיחק, גם מפחרת ישראל, גם מפחרת יוון אצל ספנולי שיחק באליפות אירופה האחרונה, פסק זמן ראשון.
1: כן, 15-5 מכבי תל אביב, פתיחה טובה שלה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: גולדסטאר.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
7: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
1: עם הרבע הראשון מאחורינו, מכבי תל אביב פותחת מצוין, 15-5. זה הראשון של ספנוליס, לאור הפתיחה הטובה של הצהובים. הוא את אושי בריסט, יעלה לדקות ראשונות.
0: תראה, גם אנחנו וגם הצופים צריכים להיות מאוד מוכנים, מאוד, אתה יודע, צריכים להיות מוכנים.
1: וואלס כמובן גם.
0: גם לא, שיהיו פה המון חילופים. לא קשור למי משחק טוב ומי משחק לא טוב. כמובן שבמכבי תל אביב ירצו לראות יותר ויותר שחקנים שכמובן נכנסים לעניינים, אבל העניין הבקרה על דקות המשחק הוא מאוד מאוד חשוב.
1: כן, הנה קיטון וואלס, נגיעה ראשונה שלו. משחק פחות טוב, אבל נגיד ראשון לציון.
0: ייקח לו זמן, ייקח לו זמן.
1: עכשיו מסירה שלו פנימה להורד עם הסבסוב, ספק צעדים, אין נקודות, יש כדור חוזר בהתקפה של רומן סורקין. שם את השומר שלו על הגב, סורקין על קו הבסיס, נחסם פעם אחת, ונשאר בידיים שלו.
0: שעון.
1: השעון עומד על 3 שניות, סורקין מתעקש, מתעקש, ויוצא מזה איבוד כדור, למרות שסורקין הצליח לקלוע את שום הידיים כזאת. כן.
0: הגנה טובה במקרה הזה על סורקין.
1: כן, של אי-ג'יי לידל, שחקן שמגיע מה-NBA. כל שיודע עברית, שחקן עכשיו עם בן שרף בברוקלין, גם דני וולף.
0: בוא נתחיל מזה שדני וולף הוא באנגלית.
1: עברית. טיים סורקין גומל ליוונים על הפוזיישן ההגנתי הקודם עם חסימה נהדרת. ריסט נגיעה ראשונה שלו, הוציא את זה ללונברג, הכדור לסורקין. הורד מחכה בפנים. זה הולך ללונברג. קצת בורח לו. הגיע לבריסט. שעון ההתקפה של מכבי עומד על 9, בריסט לוקח את זה מכדרור, זה בחוץ, אבל סורקין מרוויח עוד פוזיישן לקבוצה שלו, ונראה לי שמה שהיה מהבחינה הזאת גורו שיהיה, מכבי הולכת חזק לריבונד התקפה, והנה טי-ג'יי ליף.
0: בדיוק. אז קודם כל מכבי תל אביב פה בחסימה, חסימה כפולה, גם של הורד וגם של סורקין, אבל לא הצליחה לייצר משהו בהתקפה המתפרצת. יכול להיות שזה העובדה שלא היה רכז טבעי. פה גם ג'ון די ברטולומאו הבלתי נגמר, וטוב שכך, וכמובן טי-ג'יי ליף. חדשות טובות עבור מכבי תל אביב.
1: בשורה מצוינת עבור מכבי תל אביב, החזרה של טי-ג'יי ליף. עוד עומק בעמדות 4-5, שחקן ישראלי, וגם ראינו שהוא היה מצוין בעונה שעברה עד הפציעה, והנה עוד שחקן שהיה מצוין בעונה שעברה, קוראים לו שייק ריסט, והוא נקודות ראשונות מכבי ב-11 הפרש.
0: כן, סביר להניח שעושה

0: ריסט, או חשוב שהעונה הזאת תהיה טובה יותר מהעונה שעברה. העונה שעברה הייתה עונה ראשונה שלו בכדורסל אירופי, וסביר להניח שהעונה הזאת תהיה טובה יותר.
1: זה אלייז' עמית חולון, שחקן ששחק בפועל חולון, כבר אפס על הגב, הזריקה הזו של טוליופולוס מקילומטר זה בחוץ, כדור חוזר.
0: עמית חולון והאח.
1: האח. למרות שגם עמית חולון השני הוא האח, תלוי באיזה זווית אתה מסתכל.
0: אבל הוא היה בכיר יותר אם אני לא טועה.
1: זה נכון. נז מטרולוג.
0: נצרת.
1: הנה וואלה, אז גם לו יש אח שמשחק כדורסל גם ברמה די גבוהה. אז הזכרנו פה קרבה משפחתית, פריסט, עם זריקה שהיא פחות הפורטה שלו, הכדור הזה לא נכנס.
0: וראית, גם בהתקפה הזאת, הייתה התקפה לא מסודרת. ג'ון די ברטולומיאו, כמובן, עוצר התקפות מתפרצות עם עבירות, וטוב שכך במקרה הזה.
1: חורידיס הקפטן. אתה מחבב את ג'ון די ברטולומיאו, לא?
0: סליחה?
1: אתה מחבב את ג'ון די ברטולומיאו.
0: ג'ון די? חולה עליו, לא מחבב.
1: כן, קפטן של מכבי תל אביב. כבר אוטוטו עשור. עשה יפה עכשיו של ליג'י יידל.
0: יידל מאוד אגרסיבי, אגב, גם בהגנה לסופקין וגם במהלך הזה התקפי.
1: וואלס, הכדור הזה הולך לאיבוד, זה מיטרולונג שנשלח שם לאחד על אפס, מחתית עליה פזה, טי-ג'יי ליף אוסף את הכדור החוזר, ועכשיו למכבי תל אביב, יש יתרון מספרי בהתקפה, וואלס מאתר את בריסט החופשי מהפינה, וזה שלמכבי תל אביב גור, יש שני שחקנים בעמדה שלוש שיכולים לקלוע כל כך טוב מהפינות, יתרון עצום.
0: א', הם יכולים לקלוע מהפינות, וב', הם יכולים לשחק גם בעמדה מספר 4, וסוף סוף מהלך טוב של וואלס, החלטה טובה שלו עם המסירה הצידה.
1: על הפרקט גם קוסטה סנטו טקומפו, מוטיב האחים נמשך במשחק הזה.
0: גם שניים. תנאסיס, נכון?
1: תנאסיס וקוסטה. כן, עכשיו על הפרקט זה קוסטה. נעבר עכשיו מתחת לסל, הכדור אצל וואלס.
0: אוקיי, כן, חיכו עם העבירה הראשונה, אתה יודע, לידל שם מאוד אגרסיבי, הייתה איזו דחיפה של טי-ג'יי ליף, אז בפעם הראשונה לא שרקו, פעם שנייה שרקו, הנה המהלך הקודם, עם המסירה של וואלס.
1: זו הקליעה הקודמת של הקפטן של אריס בוחורידיס. מכבי תל אביב ב-21-12. אמרנו שכמובן ש... טי-ג'יי ליף, ואנחנו רואים שהוא חוזר, טייס כאמור לא משחק, גם גור לוי ואוויל ריימן עדיין פצועים, בנוסף לג'ימי קלארק, אלה בעצם החוסרים של מכבי תל אביב במשחק הזה. טוליופולוס, אנטטקומפו מחכה בצבע, הוא כבר חשב על הדנק כשהכדור ברח לו.
0: הייתה עזרה טובה של סורקין, מישהו כמובן היה צריך לעזור לו, לפעמים זה לא מספיק העזרה שיש, במקרה הזה די ברטולומיאו בא לעזור, אבל אנטטקומפו לא הצליח להשתלט על הכדור.
1: אז די ברטולומיאו מצליח להשתחרר מהלחץ של טוליופולוס. סורקין מגיע לחסום עבור וואלס. בריסט, תולש, חודר. נתקע שם בחסימה, כדור הזה יעבור.
0: לא בטוח שלא הייתה עבירה. בריסט, אתה יודע, הלך שם חזק מאוד. אם לא הייתה, אם לא נשרקה עבירה ולא נשרקה, אז הכדור הוא כדור שלו.
1: כן, ברוידיס. נתקלה את השלשה מקודם, גם עכשיו אחראי למהלך הגנתי איכותי. רולו. טוליופולוס לוקח את הזריקה הזו, טוליופולוס קולה.
0: חור שם ביציאה של בריסט, גם ניסה לחתוך את נתיבה, אתה רואה פה, ניסה לחתוך את נתיב התנועה, וגם איחר, זה עולה בשלשה.
1: וואלס, אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון, המסירה הזו לבריסט, עכשיו לרגע על זריקה, מעדיף את החדיריו, זה סורקין. עם האנדוף לוואלס, מנסה לעבור בין שניים, זה איבוד שני כבר
0: נכון.
1: של קיטון וואלס, ועכשיו יש יתרון מספרי בהתקפה של אריס. מיטרולונג זורק שם את סורקין עד לאזור היציע, אבל הזריקה שלו לא בכיוון. דיברטולומיאו יעשה סדר, מכבי תל אביב תשחק פוזשן אחד אחרון עד לסוף הרבע הזה. מכבי תל אביב, אגב, כל החמישייה כרגע זו חמישייה שלא פתחה.
0: מכבי תל אביב ארבע שלושות עד עכשיו?
1: ארבע משבע, זונג'י ברטולומיאו, כמעט מהחצי זורק את זה. סורקין לא מצליח לתקן, והרבע הראשון מסתיים 21-15 למכבי תל אביב, שהתחילה טוב, דקות, 2-3 דקות אחרונות של הרבע הזה, קצת פחות טוב מבחינת.
0: בהחלט, ההתחלה הייתה טובה, אחר כך...

0: קח קצת חילופים, זה חלק מהעניין, גם תוך כדי משחק, ובטח בתקופה כזאת של הכנה.
1: 8 לבריסט, 6 לקולסון, אלה הקלעים אומרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
2: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
5: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
2: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
8: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
9: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: MG אלבא אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: בילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר וגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.

0: איליה בלוסוביץ', השופט הוותיק. שפט אגב בנס ג'לגיריס. הוא עד כדי כך ותיק, הוא מגיש את הכדור לאריס לפתיחת הרבע השני. מכבי עולה עם בייקוט ליד זורקין, פעם ראשונה שאנחנו רואים את הקומבינציה הזו, עם בריסט, עם די ברטולומיאו ועם וואלאס. בריסט מעביר את זה לארמנדו בייקוט. וואלאס מנסה להשתחל מהלחץ של טוליופולוס, בסוף מקבל את הכדור. הולך ימינה וואלאס, הטיה אחת. בייקוט מתגלגל, מוציא את זה החוצה לסורקין. איזו התקפה קלאסית של מכבי עם שני שחקנים שרק הגיעו הקיץ.
1: כן, קודם כל רומן סורקין עם היכולת שלו לזרוק בלי ביטחון וגם לקלוע שלושה חמישית, אבל מהלך יפה, תוקף.
0: כן, אם אתה יודע, דיברנו על העונה שעברה, סקלה, אני חושב, את השלושה הכי גדולה של העונה, רומן סורקין. אחת הגדולות אולי אפילו בליגה. אחת שלושת אליפות מול הפועל. מעטים זוכים לסל כזה.
1: בהרכבים האלה, סליחה שאני סוטה מהנושא הזה של סורקין, בהרכבים האלה יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב תצליח לנהל את המשחק, כי לא ג'ון די וגם לא וואלאס הם רכזים טבעיים, והמהלכים האלה, כמו גם של איפה לונדברג, יצטרכו להיות לעזרה לקבוצה, כמובן.
0: וואלאס עדיין לא מצליח לייצר נקודות ראשונות, בצד השני זה לידל, הולך למגע, יש עבירה.
1: שתי זריקות עונשין.
0: אנחנו נדהה על קנקנו של וואלה שעכשיו מבצע את העבירה. הוא בעצם גור הגיע על התקן של לוני ווקר, סוג של שחקן אחר לגמרי מלוני ווקר, ועוד בשנה הראשונה שלו באירופה.
1: בדיוק, וזה מאוד קריטי. שנה ראשונה אנחנו רואים מכבי תל אביב, גם בשנה שעברה, גם שנים עברו, שחקנים שזו שנה ראשונה שלהם בכדורסל האירופי, זה מאוד מאוד קשה. השאלה כמה סבלנות יהיה לו ולמכבי תל אביב בעניין הזה, אנחנו כמובן לא שוכחים. קלאר, מצוע, ולא מסכים.
0: כן, העניין עם שחקנים ששנה ראשונה באירופה, זה באמת אימור, אתה יכול, הצלחה פנומנלית, כמו לא מעט מקרים שראינו, ואתה יכול גם ליפול כמו עם ג'ף דאוטי.
1: חד וחלק, ובמסגרת המגבלות התקציביות, שכל שנה מדברים עליהם, לא רק במכבי תל אביב, ברוב הקבוצות, אז אתה חייב לקחת איזה אימור שניים, וזה חלק מהדבר הזה.
0: כן, בינתיים ים הדר חוזר, אריס מראה לחץ על כל המגרש. ייקח קצת זמן עד שזה נתרגל באופן סופי לראות אותו בצהוב כחול הזה את ים הדר.

0: אם הצפנו לסראו גם באדום וגם בירוק, אז איתי המדר מותר לראות גם באדום וגם בצהוב.
1: בהחלט. והנה שיתוף הפעולה הזה בין מדר לסורקין, שנחסם שם בידי אנטטקומפו. המהלך יפה, אבל החסימה הייתה אפילו יפה עוד יותר ויעילה עוד יותר.
0: נסיים ברמה גבוהה.
1: והנה עכשיו אנטטקומפו השני, זה טנאסיס למיטרולונג, הכדור בחוץ. שני האחים לבית אנטטקומפו על הפרקט, גם קוסטס וגם טנאסיס. מדר עכשיו, שוב סורקין חוסם עבורו, מדר לוקח את הזריקה מכדרור, העבירה על רומן של טנאסיס אנטטקומפו.
0: מאוד אגרסיביים ומאוד אתלטיים, האחים אנטטקומפו, נוסיף להם את לידל, אז יש פה קו קדמי וביר, קו קדמי מאוד גבוה ואגרסיבי.
1: כן, ייתכן מאוד שזאת הבעיה של הפועל ירושלים בשלב כזה או אחר של העונה, כשהיא תתקל בקבוצה הזו ביורו-קאפ, אם וכאשר.
0: כן, גם הפועל ירושלים, אבל קבוצה מאוד מוכשרת, הנה החסימה. רומן סורקין בדרך כלל הולך על ההטבעות, אבל נעצר
1: פה. אז זה הולך לאיבוד עכשיו, והנה טנאסיס אנטטקומפו. סורקין לא מצליח לחסום אותו, ניסה יוצא מהקלט של טנאסיס למשחק הזה.
0: כן, מכבי תל אביב, אפרופו איבודי כדור, זה היה איבוד כדור הרביעי, אם אני לא טועה, או שלישי. אני חושב ש... אמרת וואלס רביעי, כן.
1: ברטולומיאו למדר, יש לו ביטחון בזריקה שלו מבחוץ.
0: ומה שהוא שיפר זה את המהירות מהרגע שהכדור מגיע עד הרגע שהוא משחרר את הכדור. כדור נהדר של ג'ון די.
1: שש נקודות לים מדר, כולל שלושה אסיסטים. שוב טנאסיס, מגיש את זה לקוסטס. מחליט באוויר מה הוא רוצה, וזו מסירה ללידל. אחרי שחקן של ג'י לידל הזה. גם ים הדר הוא אחלה שחקן, סוחט את העבירה הזו מטרולונג.
0: לא הצליח להרוויח שתי זריקות.
1: הצליח פה להשתחרר מהשמירה של סורקין וזורק את זה
0: במין
1: נפילה אחורה.
0: עכשיו עוד... צמד חילופים, סורקין וג'ון די ירדו לנו.
1: בייקוט חוזר, יקבל הרבה דקות היום בטח בהדרו של טייס. והעבירה עכשיו היא על קולסון.
0: אמרנו, מאוד אגרסיביים, לפעמים אפילו יותר מדי. לא הכי מוכשרים, אבל אתלטים וה... אופה, אתה יודע מה?
1: מה, לחטוף מהכתף הבריאה הזו של אנטטקומפו זה כואב בפנים. גם לונדברג על הפרקט. רואים את תל אביב עם החמישייה שפתחה בעצם עכשיו.
0: כן. אתה יודע, ים הדר ואיפה לונדברג זה שני מובילי כדור שאתה... אתה יכול לסמוך עליהם.
1: אז הנה לונדברג, עם הזריקה הזו. לא מספיק טוב, מדר על כדור חוזר בהתקפה.
0: שניים כבר יש בהתקפה, אם אני לא טועה למכבי תל אביב, סורקין ומדר לפחות שניים.
1: זה היה, כן, כן, זה היה חמישי.
0: חמישי?
1: והנה לונדברג מתקן, מכבי שוב מצליחה לייצר דרך הזדמנות שנייה. אורחת פעם נוספת לתשע הפרש. לא, רק שמונה, לא הייתה, שם יש שתי נקודות. אגב, עוד נתון ששווה לשים אליו לב. אייק אתונה עם אפס כדורים חוזרים בהתקפה. אייק אתונה אמרתי.
0: אריס
1: סלוניקי, למה אמרתי? אותם צבעים זה מבלבל.
0: כן, נכון.
1: אריס סלוניקי רק עם אפס כדורים חוזרים בהתקפה, ולמה זה משמעותי? נקודת תורפה מאוד גדולה הייתה של מכבי תל אביב בשנים האחרונות לימוד ההגנה.
0: מצד שני, ריבאונד התקפה. שנים כבר מכבי תל אביב המובילות ביורוליג בריבאונד התקפה. אגב, בשלב כזה של המשחק, 13 דקות וחצי, חמישה כדורים חוזרים בהתקפה.
1: של ביצוע של טנאסיס אנטטקומפו. הוסיף מימד של אתלטיות שם מתחת לסל של אריס.
0: איזה יופי, איזה יופי. גם המהלך הקודם וגם המהלך הזה. לים הדר יש כל הזמן אופציה שנייה, לא רק השחקן שהוא שחוסם לו ומתגלגל, אלא עוד מישהו שעולה לקו העונשין. פעם ראשונה זה לא הלך, פעם שנייה זה הלך עם סירה נהדרת של טי-ג'יי. נפקלה?
1: נפקלה.
0: הור פסר. הוליף פסר. לא משנה, כל הזמן יש שם מישהו על

0: על קו העונשין לאופציה שנייה למסירה הפיקה.
1: כן, בינתיים שילוב של האחים אנטטקומפו, האסיסט של קוסטס לטנאסיס. טנאסיס שיחק 7 שנים במילווקי. צפה.
0: עוד 3 של קולסון וגם עבירה.
1: ועבירה בונזי על דו ספרתי כבר. 11 נקודות, 2 מ-3 מחוץ לקשת. מכבי תל אביב על 8 מ-14 ל-3.
0: זה טוב.
1: זה אחוז יוצא מהכלל. אזורים של קצת פחות מ-60%, זה מצוין.
0: פה השלושה הזאת, סליחה, של קולסון. השנייה שלו. 2 שלו, 2 של ים הדר. 1 של לונברג וסורקין. ובריסט 2.
1: באמת? יש לי מהלך של 4 נקודות בונזי קולסון. אני חושב שאחת השאלות שמועדי מכבי תל אביב שאלו אותם זה איזה בונזי קולסון הם יקבלו אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'ה. אז אני לא אומר שהמשחק הזה בהכרח ייתן תשובה מדויקת, אבל כן אפשר לראות כיוון.
0: כרגיל בשנים האחרונות...
1: דטקומפו עם עוד נקודות יפות.
0: כן, כרגיל מכבי תל אביב בשנים האחרונות אחרי זריקות עונשין מראה לחץ על כל המגרש, לחץ שלא היה טוב והסתיים בדנק קל של יובל.
1: טי-ג'יי ליף על 4 נקודות כבר, יש לו גם 2 ריבאונדים. משחק הקאמבק שלו אחרי 7 חודשים. אנטטקומפו, טנאסיס לברג, מקפיץ שם 3 צהובים. הכדור בורח לאנטטקומפו. לונדברג מרגיש אותו בגב שלו. אנטטקומפו כמעט מצליח גם לחסום את קולסון, אבל מבצע עבירה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
4: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
2: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
6: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן, לי קופר, תמדוד, תבין.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
9: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be ג'ילי.
10: שנה טובה. מאני ג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
1: חוזרים מפסק הזמן, בונזי קולסון על קו העונשין. קולסון עד עכשיו 12 נקודות, 4 מ-5 מהשדה, הקלה המוביל של מכבי תל אביב.
0: וכל זה בפחות מ-10 דקות של משחק.
1: כן, קדנציה שנייה שלו כמובן במדים הצהובים כחולים.
0: וכמובן מרגיש בנוח, זו גם את אחת הסיבות שהוא חזר למכבי תל אביב, הרגיש בנוח גם בקבוצה וגם גם במועדון כמובן וגם תחת עודד קטש.
1: אבל מחטיא את הזריקה השנייה. חלק מהקבוצה של מכבי תל אביב שהגיע פעמיים לסדרות הפלייאוף, הפסידה במשחק 5, פעם למונקו, פעם לפנאתינייקוס. הזריקה הזו מבחוץ של רובינסון אר לא נכנסת. ליף שם משתלט על הכדור. לונברג הולך שמאלה דרך החסימה של הורד, מקבל את זה מדר, ליף חוסם. פנו תנועה כמו שאנחנו מכירים בהתקפה של מכבי תל אביב. לונברג מקבל את אנסיס אנטטקומפו, עובר אותו בכדרור, מגיע לצבע.

0: איזה ביצוע יפה של לונדברג, נקודות אין לו, עבירה יש.
1: כן, כמו שאמרת, המון סבלנות והמון תנועה, ובסוף אתה צריך, אם אתה נתקל בהגנה חזקה, מישהו שישבור את ההגנה. לונדברג הצליח פה, אתה רואה, שובר את זה עם חדירה יפה. שתי זיקות על שם. אגב, אני חושב שזה מה שמצפים מוואלאס, במקרים מסוימים, לקחת להיות השחקן כשהכל תקוע, לא הכל, אבל שההתקפה תקועה, לקחת את הכדור ולהגיע לטבעת.
0: מעבר גם לציפיות, אני חושב שגם מכבי תל אביב עוד תגלה את זה בתוך כדי העונה, מי הגורטוגה יש לקבוצה הזאת? כלומר, נכון. שנה שעברה זה היה ברור שיש לוני ווקר.
1: כן, אבל לא תמיד במהלכים, אתה יודע, במשחקים קריטיים, בדקות קריטיות, הוא היה בכלל על הפרקט, והמשחק הקבוצתי עשה את העבודה, אבל אין ספק שצריך, במצבים מסוימים, צריך את ה-go to guy.
0: כן, אז יש כמה מועמדים להיות כאלה, לונפר, קלארק, ימדר, בינתיים מכבי מראה לחץ גבוה, כדור הזה נשאר שחור, שרלמפופולוס לברד, שהייתה שם עבירה מוקדמת.
1: שם טענות להפרת 8 שניות.
0: השופטים לא מסכימים עם הטענות האלה.
1: 17 שניות אם אני לא טועה ללשון ה-10.
0: אלו, זה יהיה מהצד של אריס סלוניקי, דימיטריאביץ' יכניס אותו. מוגן קצת מחליק, מחזיר לדימיטריאביץ'. גם אריס חזרה לחמישייה הפותחת שלה. ומכבי וואלאס עלה על חשבונו של לונדברג. רובינסונר מגיש את זה למט מורגן, ליף יוצא עליו. 5 שניות על שון ההתקפה הזה של אריס, שרלמפופולוס פנימה לברץ', עבירה של וואלאס.
1: שמבחינת מכבי תל אביב זה עבירה טובה, אתה יודע, וואלאס נמוך ממנו בכמעט ראש, רואים, זאת עבירה שנייה או שלישית, אני לא בדיוק...
0: ברבע הזה פה. שלישית.
1: זה מלחמה טובה, זה מלחמה שמונעת מאבק, לא מלחמה, מאבק ש... איך זה יכול להיות אבל שתי זריקות?
0: כן, לפי הרישומים, גם בגרפיקה וגם באתר הסטטיסטיקה, בסטטיסטיקה, מכבי לא עובר דה לימיט.
1: מעניין.
0: בכל אופן, ברץ' מחטיא את הזריקה הראשונה. נמצא טוב למכבי תל אביב. עד הרגע ששרלמפופולוס לוקח את הכדור החוזר, אבל גם מזה אין נקודות אחרי ההחטאה של ג'רמיה רובינסון ארל.
1: של עזרה בריבאונד של וואלאס.
0: עכשיו וואלאס חודר להתעקש. אלה
1: המהלכים, בדיוק אלה המהלכים. הוא צריך ליצור, הוא צריך לקבל ביטחון, יכול להיות שזה במשחק המעבר, במגרש פתוח, כמו ג'ימי קלארק בשנה שעברה. ולרוץ אחרי ריבאונד.
0: הנה מכבי רצה עכשיו אחרי ריבאונד, זה וואלאס. עוצר לשלשה במתפרצת, הכדור לא נכנס לו. זריקה ראשונה שלו מחוץ לקשת במשחק הזה. בצד השני מט מורגן. אז יפה את הפרקט, אנחנו מכירים את היכולת הזו שלו.
1: כן, נקודות ראשונות שלו.
0: של מט מורגן, כן.
1: כן, אז בדרך כלל התרגלנו לראות אותו יוצא על חסימות, איזה עוד פעם הילוך מהלך של...
0: איזה כדור של טי-ג'יי ליף לג'יילן הור.
1: הפעם זה טי-ג'יי ליף להור.
0: קודם זה היה הפוך, וזה גם משהו שמאוד מאפיין את הקבוצות של קטש. כל הגבוהים יודעים למסור, להזין אחד לשני. לא סתם הבמאי בכפריסאי הלך לעודד, ועכשיו גם וואלאס שם מנצל את איבוד הכדור הזה של מורגן. מדר עד הסוף, הכדור לא נכנס לו. רובינסונר. גם הוא לקחת את הכדור עד הטבעת, אין לו נקודות, הטיפ הזה של ליף מגיע רק עד לדימיטריאביץ', גם זה בחוץ, איזה בלגן על הפרקט, אבל עכשיו ימדר יעשה סדר. 15 הפרש למכבי תל אביב, ההפרש הכי גבוה שהיה לה במשחק הזה עד עכשיו. קטש מכין שם חילוף משולש, ליך שהמשחק ייעצר, מדר, כדור יוצא מהכלל להורד, אין נקודות. יש עבירה, אבל של ימדר עכשיו על דימיטריאביץ'.
1: טוב, אנחנו רואים שהעניין של העבירות הקבוצתיות פה לא זז, אז כנראה לא 3 עבירות קבוצתיות.
0: לא בטוח שהייתה פה עבירה בכלל.
1: גם השופטים צריכים להיכנס לכושר.

דימיטריאביץ' על קו העונשין, הגארד הצפון מקדוני. עוד כדור חוזר בהתקפה של רוב.

0: שלוש משש. אריס, מהקו?
1: ההקפה הזו של מכבי תל אביב עם ג'ון די ברטולומיאו. פנימה לסורקין, טוליופולוס ושרלמפופולוס לוחצים עליו. סורקין עם מסירה שמגיעה ליעד שלה, זה לונדברג. עם החדירה וההוצאה לדי ברטולומיאו, זריקה בסוף השעון, הכדור של ג'ון די קצר. קולסון על כדור חוזר ארוך, עם הפלוטר האופייני שלו זה גם בחוץ. ותהיה עוד הזדמנות למכבי תל אביב עכשיו עם קולסון שמתיח את הכדור שם בדימיטריאביץ.
0: כן, בא לבקש סליחה. ראינו את מכבי תל אביב פה נתקלת בהגנה מאוד מאוד אגרסיבית, לא יותר מדי שריקות, אבל מצליחה אחרי זריקה קשה של ג'ון די הנה להשאיר את הכדור בידיים שלה פה.
1: ורוב הקרדיט פה הולך לסורקין ולידיים הארוכות שלו וליכולת התמצאות שלו דרך רוב התקפה.
0: נתנו לו פאול טכני על זה.
1: כן, והנה שמעון מזרחי עלה לכותרות בשבוע האחרון אפילו יותר מכפי שהכותרות רגילות לעסוק בו סביב כל נושא הבעלות במכבי תל אביב. כמה זה מחלחל גור כמי שהיה גם בצד ההוא?
0: לדעתי השחקנים לא מודעים אבל לא מתעסקים בדבר.
1: זאת אומרת כל עוד הצ'ק נכנס לא משנה מי חותם עליו.
0: כן, אתה יודע, כל שאני טועה אבל.
1: כן, גם הסיפור הזה אני מאמין, אנחנו נלמד ונדע אותו יותר בחלוף, בזמן הקרוב. בינתיים זה קולסון. למהלך פוסט-אפ מול סומר נמוך זה דימיטריאביץ', הזריקה הזו קצרה.
0: גם בהתקפה הקודמת ניסו לעשות איזה מהלך עבורו ולא הצליחו.
1: מורגן, גם כן מהלך אופייני שלו.
0: היה 15 הפרש, אנחנו רואים עכשיו ירד למה זה, 10 או 12? לא, 10. כן, אבל בכל הזדמנות, מכבי תל אביב צריכה לראות, ראינו את זה בהתחלה שספנוליס צעק להם לרוץ, אז הם בכל הזדמנות רצים לסל קל, בדיוק כמו הסל הזה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: הו, מאמא, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס. אלדה מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.

0: 44, 34, זו התוצאה נכון לעכשיו. לצוף המחצית הראשונה, אבל גור אפשר להסתכל סך הכל. מחצית שיכולה, יכול עוד דקת השישוב ממנה לא מעט אופטימיות.
1: כן, הרבה דברים טובים, במיוחד בכל מה שקשור להנעת הכדור ולפרגון. מצד שני, אנחנו רואים קצת רכות בהגנה בכל מה שקשור לתוך הצבע. היו אגב גם דקות לא רעות בהגנה. אבל אתה יודע, קצת ירידת מתח, בטח שאתה מוביל 15 הפרש, אז אפשר להבין את זה על הפרקט עכשיו.
0: שיין הנטר, אפרופו צבע, מתאזרח, סנטר על הנייר רביעי ברוטציה, כשאנחנו מסתכלים בתחילת העונה.
1: קו קדמי נקרא לו, לא יודע אם סנטר.
0: קו קדמי, אוקיי, בסדר. אז הנה הנטר מוסר לסורקין ומיד מתגלגל פנימה, מקבל את זה. יופי של מסירה שלו לרומן, איזה שיתוף פעולה בין שניהם. וסורקין עם אנד וואן.
1: כן, שוב, מהלך של חסימה אלכסונית לאנטר. פה אנחנו רואים אחרי שהוא מקבל את הכדור, הוא היה רחוק, הוא היה מחוץ לצבע, אז יותר לסורקין לחתוך ולקבל את הכדור יפה.
0: סורקין בעונה שעברה אחרי עונת C ביורוליג 13.5 למשחק.

0: מה שלא בליגה הישראלית, כמובן דיברנו עליה, אבל ממש מיצב את עצמו גור כאחד הסנטרים הטובים באירופה. בטח התקפית.
1: אתה יודע, שחקן יורוליג טוב, לא אוהב להגיד הכי טוב, מנה לא אוהב לדרג, אבל שחקן יורוליג טוב מאוד, הוכיח את עצמו ברמות מול שחקנים גדולים. זכינו שיש לנו אחד בסוף.
0: אחרי, בינתיים שרלן פופולוס עם השלשה, שוב מקטין את זה ל-10. מכבי תל אביב עם כדור אחרון של לונדברג, הנטר. מגיע לחסום, עכשיו גם סורקין חוסם, 3 שניות על השעון, 2 שניות, לונדברג לוקח את זה ברגע האחרון, ולונדברג שם את זה בפנים. מכבי תל אביב תרד למחצית עם 50 עגול, אריס עם 37.
1: אתה יודע, מכבי תל אביב, התרגלנו לראות את מכבי תל אביב בתצוגות התקפיות, עוד משחק שמכבי תל אביב 50 נקודות במחצית. זריקה קשה, אגב לא בטוח שלא הייתה פה עבירה גם, אבל מכבי תל אביב מבחינה התקפית תתפלא לשמוע שעם ה-50 נקודות, ואני בטוח שלקטה שיהיו דברים שהוא חושב שאפשר לשפר, בטח בהרכבים כאלה ואחרים.
0: יפה, אז בואו נזיק כל סון הקלה המוביל עם 13-8 יש לסורקין, אלה הקלעים המובילים של מכבי תל אביב, ואנחנו גם נצא להפסקה במהלכה, בין היתר, כתבה למכבי חיפה בכדורסל שאולי תחזור לקדמת הבמה, וגם אגדות הכדורגל הישראלי שהתקבצו להם ביחד, זה מתוך חדשות הספורט, וכשכל הטוב הזה ייגמר, אנחנו כאן, למחצית השנייה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: בערי התחזית בשיתוף
2: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד. הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות. הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. The Golden Moment by Barkan Gold.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
2: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד, מלא ענן הפוך.
9: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.
8: להשאיר אתכם מאחור.
2: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. ווינרסל. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
11: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
2: דונגפנג מייג' עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
13: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: חדש בישראל. יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
15: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים.

0: הטובה בישראל.
1: יותר מ-13 שנים עברו מהרגע הזה. מכבי חיפה בכדורסל זכתה באליפות כשגברה על מכבי תל אביב הגדולה.
2: הניצחון הזה יש לו בסיס שאני לא חושב יש להרבה קבוצות. ראיתם את הקהל היום, ראיתם את האולם הזה.
3: Honestly, words can't describe it, man. I have so many emotions right now going, you know, we beat one of the best teams in Europe. We've been trying to, this is what we wanted to do all year.
2: אבל זה פה, זה מועדון גדול, איך שהוא מתנהל, איך שזה, יש לו, אין ספק שיהיה לו המשכיות.
4: זהו, מכבי חיפה, אלופת ישראל 2013, סופי.
5: אז היו את קוז'יקרו, גל מקל, את דונטה סמית, בית קלטיס, פול סטול, היו אגדות, בוא נגיד ככה, וזה היה הזכות ותענוג לשחק איתם. עכשיו אנחנו נביא את זה גם עכשיו, לעונה הזאת.
1: 5 שנים אחרי הרגע ההיסטורי הזה, התחילה הירידה המקצועית של הקבוצה וההיכרות עם הליגה הלאומית. הקבוצה נקלעה לשנים מקצועיות וכלכליות קשות, ובהתאם היא גם פגשה את הליגה הארצית וזגזגה ביניהן במהלך השנים. היום היא התחדשה בבעלים שמוכן להשקיע כדי לראות את הקבוצה חוזרת למקומה הטבעי עם שמות גדולים.
6: אני התחייבתי לתקציב מאוד מאוד גבוה, בוא נגיד שפי 2 התקציב המקורי. כן, זה פרויקט של עשרות מיליוני שקלים לאורך שנים.
1: אני מניחה ש... זו לא העבודה העיקרית שלך, כמה באמת אפשר לפנות לזה זמן?
6: האמת שחשבתי שזה ייקח לי משהו כמו 20%, זה הפך להיות 80%. אין מצב שאחי, הקבוצה הזאת לא תלה לליגת העל, כמה שיותר מהר.
7: מכבי חיפה צריכה להיות בליגת העל ובצמרת ליגת העל, ובשביל זה צריך הרבה כסף. לכן השינוי באמת ששי, שהוא בא גם מאיתנו והוא מכיר את המערכת, עם הון כלכלי שיוכל להחזיק את הקבוצה וייתן יציבות למעשה שנים קדימה.
8: ממש כאילו נרקם בדקה 90. זה לא משהו שידענו בתחילת הקיץ. בתוך כדי תנועה ראיתי שהולכת ומתהווה קבוצה חזקה.
1: הקבוצה נמצאת בעיצומי ההכנות לליגה הארצית, אחרי שהצליחה להחזיר שחקני בית שורשיים שיקחו חלק בפרויקט.
9: אני מהנוער גדלתי פה, שנה ראשונה שאני חוזר לפה, אני יודע שהמועדון הזה שייך לליגות חד משמעית הגבוהות, כן? ואנחנו פה בשביל מטרה אחת וזה להחזיר אותו לשם.
10: עשינו את זה פעם אחת, יש פה כבר 4 שחקנים חתומים שהם לפני שנתיים העלו את המועדון הזה בחזרה לליגה הארצית, לליגה לאומית, סליחה. אנחנו לא פוחדים מהאתגר הזה, אנחנו באים למטרה לקחת את האליפות.
5: תמיד חיפה הייתה מקום בלב שכל פעם, אם זה לא היה ברצף, תמיד חזרתי לתקופה מסוימת וכל פעם נהניתי מאוד.
1: כמה אתה אוהב את החברים שלך לקבוצה?
11: הכי הרבה שיש. אני מאוד מתרגש לחזור לפה, להיות עם החברים שלי, זה היה חשוב לי. וואי, אני ממש אוהב אותם, ממש.
6: הם היו רגע אחד לפני חתימות, התחלנו מאוד מאוחר. אמרתי מכבי חיפה, היד שלהם היססה, לא לחתום בקבוצה אחרת, ובאו אלינו, ישר חתמו.
10: כל הקיץ חיכיתי והיו לי הרבה הצעות אחרות, ולא חתמתי בשום מקום אחר, ולא עניין אותי הכסף. ולא רק אני, יש פה עוד שחקנים שלא חתמו בשום מקום אחר כדי לבוא לפה. עונה במכבי חיפה זה לא עונה כמו בשום מועדון אחר. אין כיף כזה, אין חוויה כזאת, אין טירוף כזה. אני לא יכול להסביר לך איזה כיף זה.
1: המועדון מהכרמל מייחל לרנסנס אמיתי. בעלים חדשים, תקציב גדול וחזרה לאולם הביתי ברוממה. כולם רק מחכים לרגע שבו יוכלו לומר מכבי חיפה שוב בליגת העל.
6: שבאמת נוכל לעלות ליגה ועוד ליגה כמה שיותר מהר, כי מגיע לנו במה יותר גדולה.
8: בסופו של דבר זה הבית שלי, זה ה-DNA שלי, ואני הכי רוצה בעולם שהקבוצה הזאת תחזור לימים הגדולים.
5: אני מאמין שכל כל השחקנים על אותו דף, יש לנו פה סגל מעולה, המאמנים, שחקנים, ואני בטוח שנעשה את העבודה.
11: באנו לפה לעלות ליגה, וזה המטרה שלנו. כשאנחנו על המגרש, אנחנו יודעים מה שאנחנו חייבים לעשות, ואנחנו נעשה את זה.
8: זה DNA שלא משנה את מי תשאלי, מכבי חיפה, התפיסה של זה זה להיות בליגת העל.
10: היכל של ליגת העל, אוהדים של ליגת העל, הכל פה ליגת העל. המועדון הזה בטעות בליגה ארצית.
8: אין תחליף לקומץ של ההון האנושי, וזה הכי חשוב, ועם קומץ כזה אני לא חושב שאי אפשר לא להצליח.
10: יש כאלה, לא, חכה, מחזור הבא, אליפות, אח שלי, למה אתה פוסק?

0: אלה אנשים שא', אנחנו גדלנו עליהם, ב', אתה יודע, הכבוד שהם צריכים לקבל זה, מבחינתי זה בסיסי, ואני חושב שיש פה תוכנית אדירה של התוכנית של האגדות, שמלמדת את כולנו שיש, שאסור לנו לשכוח את אלה ש... עשו את הכדורגל, שהם חלק מהכדורגל, זכור אותם תמיד.
1: כ-70 שחקני עבר ומאמני נבחרת ישראל לדורותיהם התכנסו הערב במלון ניקס בהרצליה לערב מיוחד שפתח את מיזם האגדות של ההתאחדות לכדורגל. מטרת הערב היא לא רק להוקיר את פועלם, אלא גם להחזיר את כוכבי העבר לקדמת הבמה, לחבר את הניסיון, הידע והמורשת שלהם לנבחרות ישראל של ההווה והעתיד.
2: מאוד מרגש. פתאום בשנייה אתה... אתה יודע, 30 שנה אחורה, אתה נזכר במיליון דברים. עכשיו זה נוסטלגיה, תשמע, זה כיף. אתה יודע, לא יצא לנו, אנחנו מניק חיפאי, ויש המון פה מאזור מרכז, דרום. אז כיף לפגוש את כל החבר'ה האלה.
3: כשהייתי לובש את החולצה של הנבחרת ושומע את ההמנון, שום דבר. והיו לי כמה הישגים בחיים ככדורגלן. אבל ללבוש את חולצת הנבחרת, לשמוע את ההמנון, הצמרמורת שהייתה עוברת בי כל פעם מחדש, ולא רק עליי, זה פשוט משהו שאתה לא יכול לשכוח.
4: רטרו תמיד זה כיף. עבר תמיד זה כיף. ההווה לא משהו, עתיד לא יודעים, עבר תמיד כיף.
1: בין האורחים היו גם שחקנים מהנבחרת ההיסטורית של ישראל במונדיאל מקסיקו 1970, לצד עשרות שחקנים ומאמנים שהפכו לחלק מההיסטוריה.
5: מי היה טוב יותר?
6: מי? מוטלה, יותר טוב משנינו.
7: האבא שלך, עזוב אותך מאיתנו. אנחנו לא באנו לכאן לדבר עלינו, אנחנו באנו לחבק את הצעירים.
6: האמת שהמשחק הזה יוצר חברויות לאורך שנים רבות.
1: בערב שהיה כולו הצדעה לעבר, היה גם רגע של הוקרה למאמנים שכבר לא איתנו. שפר, גרונדמן, שניאור, קשטן ושווייצר.
3: כשאתה רואה את כל הפרצופים האלה, זה מחמם את הלב. מגיע תודה גדולה לשינו, יושב ראש ההתאחדות, ולהתאחדות, לכל מי שיזם ויוזם את המפגשים האלה. זה לא מובן מאליו, והלוואי שיהיו עוד כאלה מפגשים.
8: נבחרת ישראל היא קונצנזוס, גדלנו עליה, דור העתיד בשחק. אנחנו חברת האור הבונה בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, מחוברים לנוער, מחוברים לנבחרת. אנחנו מתים בהצלחת הנבחרת. הנבחרת תחזור לשחק בארץ. משחקים בחו"ל, יחזרו לארץ, אל ישראל כל הזמן, ואנחנו איתם כל הדרך.
1: יש רגעים בקריירה של כדורגלן שאי אפשר לשכוח. הפעם הראשונה שלובשים את החולצה הכחולה, ההמנון, הדגל, התחושה שהם מייצגים מדינה שלמה. הערב, לרגע אחד, התחושות האלה חזרו. כי יש דברים שלא נמדדים במספרים, שערים או תארים. הקריירה נגמרת, הנעליים נטלות, השנים עוברות, אבל הזיכרונות והחוויות נשארים לתמיד.
9: רוב האנשים, הרבה מאוד אנשים ניגשים ומדברים על התקופות ההם של שנות ה-90. אני חושב שהגעגוע למגע וחיכוך עם הנבחרת, עם שחקנים, מתגעגעים לתקופה הזו.
10: נוסטלגיה זה דבר טוב, זיכרונות טובים זה דבר טוב, אנחנו שוכחים את הפחות טובים. וכיף גם שההתאחדות עושה את הפרויקט הזה. אני בפרויקט הזה בפיפ"א, ואני יודע שזה עושה לכל השחקנים טוב, במיוחד השחקנים.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: בכל הביטוחים בערוץ שהפניקס מרק. בערוץ
13: שהפניקס מרק. מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
14: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
15: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
16: מניפיק.
15: זה מה שאמרתי.
17: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
18: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
19: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.
20: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
21: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.

0: הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ברוכים השבים לפתיחת המחצית השנייה בניקוסיה, טורניר ההכנה. ואריס סלוניקי פותחת את הרבע השלישי עם סל מהיר של דימיטריאביץ'. מכבי תל אביב על הפרקט כרגע עם איפה לונברג, משה בריסט, איתון וואלס, ג'יילן הורד וארמנדו בייקוט. וואלס מקפיץ את זה לבייקוט יפה, אבל אין לו את הסיומת לבייקוט. לידל טס את המגרש בצד השני. מיטרולונג מקבל את זה, מעדיף לא לקחת את הזריקה. לבחורידיס מחזיר את זה למיטרולונג. עבירה של וואלס, מכבי תל אביב גור עם מרכב...
2: עבירה של בייקוט,
1: עבירה של בייקוט כמובן. מכבי תל אביב עם מרכב שונה לחלוטין מזה שפתח בחמישייה במשחק.
2: כן, אם אתה רואה את בייקוט עם שתי ידיים על הגרב של שחקן, מי זה היה שם? של...
1: לידל, אם אני לא טועה.
2: של לידל. כן, אתה יודע, זה, בסוף אתה צריך, זה ניסוי כלים, ואתה רוצה לבדוק ולהכניס כמה שיותר שחקנים לעניינים. הכל קיבל לא מעט דברים טובים מלא מעט שחקנים במחצית הראשונה.
1: תאים אריס סלוניקי מקבלת דברים טובים מדימיטריאביץ' עם 5 נקודות בפתיחת הרבע השלישי. כדור הזה של לונדברג, עבירה של מיטרולונג עליו. מכבי תל אביב כבר עם 8 כדורים חוזרים בהתקפה.
2: מסתכל על דקות המשחק של שחקני מכבי תל אביב, מלבד איפה לונדברג וג'יילן, סליחה, מלבד בונסי קולסון וג'יילן הורד, אף אחד לא שיחק יותר מ-13 דקות במחצית הראשונה. הנה פה עבירה וסל, עוד הזדמנות ל-4 נקודות עבור בונסי קולסון. ריסט.
1: אכן, פעם שנייה, מהלך שני כבר במשחק הזה של סל ועבירה. בולזי קולסון עשה את זה במחצית הראשונה, עכשיו זה אושי בריסט. ושוב, אם אנחנו מסתכלים גור במקרו, נראה לי נגענו בזה ככה ממש בקצרה במחצית הראשונה. העובדה שלמכבי תל אביב יש בעמדה הזו שני שחקנים ברמה כל כך גבוהה, מוכחים ביורוליג, זה יתרון אדיר.
2: תראה, קודם כל, גם זה כמו הרבה מאוד שאלות, זה עניין של תקציב. שני שחקנים שכרגע בעמדה מספר 3, גם בריסט וגם קולסון, זה דבר טוב. אף אחד לא רצה שזה יבוא על חשבון דברים אחרים, אבל כשהייתה את ההזדמנות, אז הלכו על זה, וזה בהחלט דבר מועיל. מה גם ששניהם יכולים לשחק בסיטואציה מסוימת בעמדה מספר 4.
1: עם הארבע שנמצא כרגע על הפרקט זה הורד, עם עניין של חוסר תאום בינו לבין וואלס, כדור הזה יוצא החוצה. מכבי תל אביב עם 5 עיבודים בסך הכל. גם סטטיסטיקה שקטש יחיה איתה בכל משחק בשלב כזה של המשחק.
2: אתה יודע, גם המהלך הזה, זה שחקנים, אומנם פה, יש הרבה מאוד דעות לכאן או לכאן, לכאן או לכאן על, על עניין הבקדור, מי השם במסירה שאתה מוסר, שאתה מאבד כדור במהלך ניסיון לבקדור. אבל פה ראית את המסירה האחרונה של הורד, הוא לא מסר לו פנימה, הוא הלך בקדור וואלס, הוא לא מסר לו פנימה, הוא מסר החוצה לכיוון הספסל. פה זה טעות שלא מוסר, אבל עדיין זה חוסר תאום בין שני שחקנים שלא שיחקו ביחד.
1: עכשיו וואלס שים הכדור, מכניס אותו ללונדברג. בייקוט חוסם, לונדברג לוקח את הזריקה מבחוץ, לא נכנס לו. דימיטריאביץ' על הכדור החוזר. לשמאלו לידל. יש שם שחקן של מכבי תל אביב על הרצפה, עבירת תוקף. העבירה היא על בריסט, כן, העבירה של לידל. אנחנו זוכרים את בריסט גם העונה שעברה.
2: למד לו.
1: שחקן הגנה טוב.
2: כן, מאוד אגרסיבי. לא כמה משחקים טובים מאוד, גם התקפית. למד להוציא את העבירות האלה, וטוב שכך.

0: אחד גם הגורמים, אנחנו לוקחים את הסדרת גמר מול הפועל תל אביב, אחד הגורמים המשמעותיים לאליפות. משה בריסט.
1: כן, מכבי תל אביב הגיע לסדרת ה... בוא נראה את המהלך הזה.
0: הורד מקפיץ שם שני שחקנים, יכולת התמצאות פנומנלית בצבע.
1: גם התמצאות, גם סבלנות וכמובן אתלטיות. יש פה טעות בסטטיסטיקה, היה מדר מופיע כאילו על המגרש, אבל כמובן הוא לא על המגרש. ובייקוט, בייקוט כן על המגרש, משחק כבר 10 דקות, בלי נקודות. לא ראינו ממנו דברים, יותר מדי דברים.
0: עכשיו אנחנו רואים את בריסט שהולך שמאלה, מחליף ידיים באוויר, הכדור הזה לא נכנס לו עם הקרס, זריקה קשה שלו. אריס עכשיו ממהר את דימיטרו לונג, זה דימיטריאביץ'. יופי של מחצית שנייה שלו עד עכשיו. דימיטריאביץ' על 13 נקודות, היו לו 5 בחצי הראשון, לו 8 ברבע הזה. שוב, מכבי ביתרון 9. העבירה עכשיו היא עבירת מגן.
1: כן, על הורד, שתי זריקות. אני כבר לא יודע אם להאמין פה לסימונים על המסך או לא. אני מראה שאריס אלוניק כבר מעבר לעבירות הקבוצתיות. כן, שתי זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: יהיו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
4: תלר יעקומו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: קולקציית החג של קסטרו עכשיו בחנויות ובאתר.
0: עוד מחזיר את מכבי תל אביב ליתרון דו ספרתי. עכשיו יש עבירה של בייקוט בזריקה. אז התחלת להגיד לגבי בייקוט גור, וקודם כל הוא מגיע, הוא לא אמור להיות הגבוה הראשון וגם לא השני בהיררכיה.
1: לא משנה, אבל הוא תמיד שחקן, הוא צריך לתרום. הוא צריך לתרום בהגנה, בריבאונד, בנקודות, צריך לתרום משהו. כבר הבאת אותו, הוא כבר פה.
0: שלושה ריבאונדים עם שני אסיסטים, דווקא היה לו איזה שתי התקפות שראית שהוא מרים ראש מוסר, כמו שקטש מצפה הרבה פעמים מהגבוהים שלו.
1: כן, אבל אני תמיד טוען ששחקנים גבוהים, גם אם לא מוסרים להם, גם אם לא שחקני פוסט-אפ, גם אם לא מצליחים לקבל את הכדור אחרי מהלכי פיק אנד רול, צריכים לעשות נקודות או בהתקפה מתפרצת או בריבון התקפה, צריכים לייצר באיזושהי צורה נקודות. רואים שם את דניאל טייס, ריימן, מי יודע שם?
0: שלא בסגל היום. 57-48 מכבי תל אביב, אנחנו 4 דקות בתוך הרבע השלישי. וואלס מראה יכולת כדרור מרשימה, הזריקה הזו קצת פחות, בייקוט על כדור חוזר בהתקפה, מצליח איכשהו להשתלט עליו, מוצא את בריסט, אבל הכדור בורח לבריסט. אין נקודות בצד השני, העבירה הזו על בוחורידיס שילך אל הקו.
1: אגב, ראית את המהלך האחרון של בייקוט, אלה בדיוק מהלכים, ריבה התקפה, זה צריך להסתיים עם שתי נקודות. פריסט קצת פה מתלונן גם על הדבר הזה ואולי גם על הדבר הזה.
0: כן, בייקוט שנה שעברה גם בפנרבחצ'ה.
1: תראה את יד שמאל, את יד שמאל פה של השחקן היווני. נו קול קלאס.
0: על הקו לפטריס בוחורידיס, הקפטן של אריס אלוניקי.
1: גם גור לוי שם.
0: בספסל
1: על אזרחים.
0: כשירים. כן, גם ג'ימי קלארק ראינו אותו קודם. וכשאתה מסתכל על...
1: שימון מחליף, משלים שם את החמישים.
0: וכשאתה מסתכל על מי שלא נרשם ועל הספסל, אתה אומר, מכבי תל אביב השנה, קבוצה שיש לה עומק, לפחות בשלב הזה מספיק טוב.
1: יש לה עומק, ואחד הדברים הבולטים בניגוד לשנה שעברה עם בריסט, עם דאוטין ועם שחקנים אחרים, זה עם סנטוס, זה שחקנים שלא הרבה שחקנים שאין להם ניסיון יורוליג ואירופה בכלל.
0: הנה אחד שצבר את הניסיון שלו בשנה שעברה, זה בריסט, הלך יפה למגע, הרוויח שתי זריקות עונשין.
1: זה על התלונות במהלך הקודם, קיבל פה את השריקה. יותר נכון על הטעויות, במהלך הקודם קיבל פה את השריקה, ואם אני לא טועה אפילו יש פה... בוא נראה.

0: לא.
1: עבירה רגילה על
0: עבירה פריסט? עבירה רגילה, כן.
1: אתה יודע, ואם כבר דיברנו על זה...
0: לא, חשבתי ששרקו שם גם טכנית.
1: אם כבר דיברנו על זה, גור, אז... שוב, בהנחה, נגיד, היפותטית, שמחר יש גמר גביע. מי החמישה זרים שאתה רושם? זה לא ברור בשלב הזה. ברור שיש ענייני מאצ'אפ, אבל... גם ההיררכיה זה משהו שמכבי תל אביב, אני מאמין, תבנה אותה תוך כדי העונה. נכון לעכשיו?
0: קודם כל,
1: עוד לא ברורים לגמרי.
0: איך אמרו ותיקי הכפר? עוד לא ראינו את חלקם לשחק.
1: אוקיי.
0: אתה לא יודע מי יהיה באיזה כושר. מה שבטוח שהורד יהיה אחד הזרים.
1: גם סורקין בטוח יהיה שם. סורקין מבצע עבירה על לידל. שחקן מעניין מאוד, האי-ג'יי לידל הזה. ארבע, קצת אנדרסייז לארבע, 1.98 מ, בין 25, גם שנה ראשונה באירופה.
0: אין, אבל ראינו ביורוליג המון שחקנים, לא המון, אבל לא מעט שחקנים בסדרי גודל, גובה כזה, שעושים יופי של עבודה ונותנים יופי של תפוקה.
1: אחד הסנטרים הגדולים בתולדות היורוליג הוא כמה, 1.95 מ? קייל היינס,
0: כן. אבל מוטת ידיים.
1: 4 מטר.
0: חבל על הזמן.
1: בינתיים לידל.
0: בזמנו העמדנו אותו ואת דורון פרקינס עם ידיים מושטות ככה לצדדים. שייל איינס.
1: 58-51, וואלס מקבל את האנדוף מסורקין. וואלס הולך חזק פנימה, מגיש את זה לליף, אבל ליף לא מצליח לסיים. לידל עכשיו, קוסט טו קוסט. סורקין עם חסימה אדירה. יא מדר, עכשיו הוא על הפרקט, אבל מדר מוסר את זה דווקא למיטרולונג.
0: ציפה שוואלס יחתוך פנימה לכיוון הטבעת ללאה. וואלס העדיף לפתוח חוצה.
1: דימיטריביץ' עכשיו, ליף מולו. כמו הנהדרת של בוחרידיס, אבל יופי של התערבות של בריסט. מדר ממהר לצד השני, מזין את ליף. הכדור חוזר למדר, שכמו באימון, שם את זה ככה עם הלוח.
0: מהלך יפה שמתחיל עם... מי זה היה שם? ההגנה טובה של בריסט, אם אני לא זוכר.
1: ייתכן שבריסה תכף יצא, קולסון בעמדת החילופים. זה יישאר של אריס סלוניקי. הקודם, החסימה האדירה הזו של רומן סורקין. שחקן עם יכולת חסימה נהדרת. והסיומת של מדר עם האסיסט הזה של ליף. אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו, אתם רואים קודם כל שפסק זמן, אבל נציין שוב. די-ג'יי ליף חוזר היום אחרי 7 חודשים לשחק כדורסל. היו לו מעט דיבורים שהוא בכלל לא יחזור בחודש, חודשיים הראשונים של העונה, אז הנה אנחנו רואים אותו כבר פה, הוא משחק לא רע בכלל.
0: כן, כן, כמובן שיש חלודה ויש כושר משחק. מה שלא תתאמן, איך שלא תתאמן, זה שום דבר לא דומה באמת לריצה, לספרינטים ואינטנסיביות של משחק. סביר להניח שייקח זמן וצריך לקחת את זה בחשבון. על פניו, מה זה על פניו? עד עכשיו נראה בסדר גמור. יא מדר אחרי הסל הקודם מהמסירה של ליף עם 8 נקודות, קולסון עדיין עם ה-13 נקודות שלו. טי-ג'יי ליף עם 10 דקות של משחק ו-4 נקודות.
1: כן, מכבי תל אביב מקבלת, כמו שאמרת, 24 נקודות מהשילוב הזה. בעמדה מספר 3, בריסט את קולסון. יא מדר עם 8 נקודות, 3 אסיסטים, 3 ריבאונדים. הוא השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה על הפרקט עד עכשיו. בין כל השחקנים. 19 בדקות שלו על הפרקט. אפשר גם לשאול את השאלה הבלתי נמנעת, גור. האם לעומת שחקן שהוא החליף אותו, תמיר בלאט, זה משהו שהוא שדרוג עבור מכבי תל אביב? שימוך, או שאי אפשר בכלל לקבוע בשלב הזה שלה?
0: קודם כל זה עוד מוקדם. דבר שני זה סוג אחר של שחקן. שניהם שחקנים מצוינים. ואני חושב שלי מכבי תל אביב הייתה את האפשרות, הייתה מחזיקה את שניהם. אבל לא תמיד זה אפשר.
1: שתיים מכבי תל אביב רואה את הקליעה הזו של רובינסון ארל, וזה רק 6 הפרש. 60-54, היתרון נעמד בסיוע על 15. במהלך הרבע השני למכבי תל אביב, ליף חיפש שם את סורקין. הגיעה האחרונה הייתה של לידל. כדור הזה יישאר צהוב, ל-9 שניות.
0: טי-ג'יי ליף שנה שעברה את השנה הראשונה שלו באירופה. זה שחקן שהוא כבר לא צעיר. וכל הזמן דיברו עליו, אירופה, אירופה, אירופה.

0: ב-NBA, שיחק בהתחלה קולג' UCLA, שיחק NBA, שיחק סין. הוא לא שיחק כדורסל תחרותי, אפשר לקרוא לזה, ברמה האירופית, אבל שעה שעברה היו לו כמה משחקים טובים מאוד, ברמת הגודל והעמדה, יש לו את זה בגדול, היינו ממנו דברים יפים, אני חושב שהוא צריך לזרוק קצת יותר מבחוץ, וואו.
1: אם כבר דיברת על דברים יפים, אז התנועה הזו של ים הדר, אבל
0: גם ממנו ראינו
1: אין לו שלושה, במקרה הזה, מתיו מורגן טס את המגרש, עבירה עליו, הולך אל הקו, אבל הרבע הזה הוא רבע שאריס חוזרת בו, התוצאה 17-10 לזכותה ברבע הזה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון, ליקובר ג'ינס, ניו קולקשן, ליקובר, תמדוד, תבין.
3: לסנטר שלכם יש פורד, לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: לסגור ביטוח רכב, בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול יציני. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר.
1: פעם שלישית במשחק הזה שמכבי תל אביב חוטפת סל אחרי מאוד התקפה בעונשית. 60-56, איזה כדור של ים הדר לרומן סורקין.
0: ראינו אותה, אגב, את מת מורגן, אנחנו זוכרים אותו פה, המהלך הזה של רומן סורקין עם ים הדר. טי-ג'יי ליף פותח החוצה, רומן סורקין יודע גם לפתוח החוצה וגם להתגלגל. מת מורגן שנה שעברה בבולוניה ביחד עם אדוארדס, שני גארדים ברמה מאוד מאוד גבוהה. בעיקר היה יוצא על חסימות, עוד לא ראינו אותו עם שלושה אחת במשחק הזה. שחקן טוב מאוד.
1: רובינסון ארל עם רבע שלישי מצוין, יש לו כבר 13 נקודות. שוב, רק 4 למכבי תל אביב, סורקין, ספק עושה צעדים. אין שריקה, מדר לסורקין, אבל רומנים סיומת לא טובה במקרה הזה. אריס רסה בצד השני, זה טוליופולוס, שמוריד את ההפרש של מכבי תל אביב. ל-2 בסך הכל, 62-60.
0: מתחילת המשחק, מהרגע שספנוליס התחיל לצעוק עליהם, זה היה מוקדם מאוד במשחק. כל פעם שהם רצים, משהו טוב קורה אצלם.
1: קולסון הולך לפוסט-אפ שלו. הזריקה של בונזי לא מדויקת, רובינסון ארל על כדור חוזר. והנה מורגן, טס את המגרש שוב. טוליופולוס יכול לעלות את אריס ליתרון, ובפעם הראשונה במשחק הזה, אריס סלוניקי, 63-62 והיא מובילה. הרבע הזה, התוצאה שלו היא 26-12 לאריס, מכבי תל אביב על תקרת רדומה.
0: כן. לא קצת, קצת הרבה, אבל גם הסל הזה אחרי ריבאונד והם דוחפים את, את ההתקפה לקצב מהיר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: שנה טובה. מן אדינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
6: גם בפיתוח נסיעות לחו"ל, ברור שהפניקס מת.
7: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
8: מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
2: ביבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: אז ספנוליס חוזר עכשיו עם שני הטטקומפואים, גם טנאסיס וגם קוסטס, שהיו לא רואים ברבע השני, אבל לא היו חלק מהריצה בדקות האחרונות. מכבי תל אביב עם הורד, עם מדר, עם די ברטולומיאו, עם סורקין. הנה קוסטס סנטה טקומפו. ים מדר עובר את ההתקפה הזו. גם קולסון על הפרקט משלים את החמישייה הצהובה. זה סורקין, איזה כדור להורד, אבל הוא עם החטאה לא אופיינית.
1: שוב, תרגיל שראינו לא פעם ולא פעמיים. הגיעו לזריקה טובה, אבל הכתיב. גם הזריקה הזו טובה, לא יכולה, אולי, לא יכולה, יכולה להיות יותר טובה. גם הזריקה הזאת, גם הזריקה של רומן סורקין במסירה שלי, המדר קודם, קצת חוסר ריכוז, וכמו שאמרת, באו קצת ישנים, תחילת מחצית שנייה.
0: קולסון מלקט את הכדור החוזר הזה.

0: שש שניות ראשונה התקפה של מכבי תל אביב. עבור פנימה לסורקין, יש עבירה ברורה עליו. עבירה של שרנופופולוס.
1: יופי של נעילה שם של רומן סורקין, ויופי של מסירה. גם די ברטולומיאו לא התעקש. הנה שוב, הרבה מאוד מהמהלכים מקו העונשין, מהאייפוסט, פנימה. מכבי תל אביב עד עכשיו בעונשין. 8-12, 66%. התרגלנו לראות את מכבי תל אביב בשנים האחרונות עם אחוזים גבוהים יותר.
0: עונה שישית שרומן סורקין פותח במכבי תל אביב. גם סביבו יש לו מעט עניינים לאחרונה. הוא בעצמו אמר שההצעה לחוזה המשודרג לא כל כך רלוונטית. אלה ציטוטים שאנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע או לקרוא ממקורבים.
1: אני לא מתעסק במקורבים, שחרר אותי.
0: אני אומר, אבל כשבא השחקן ואומר את זה בקולו, אז אני אומר, בגלל זה, זה קצת היה חריג לשמוע את זה, אבל
1: שאלה של, כן,
0: של מכבי תל אביב.
1: היית הלך ג'ון די ברטולומיאו בדיוק כמו בספרים. הוא רץ אחריו, וברגע האחרון הוא מושיט יד בין מורגן לבין הכדור. הוא מצליח לתפוח מהכדור על הגוף של מורגן, ושתי זריקות עונשין פה לים הדר. חלק מהשיחה, סליחה מהנעים, ים הדר פה עושה מהלך יפה, מרגיש את לוח העבירות, ספנוליס קצת מתלונן, אבל סביר להניח שאחד השחקנים שים הדר למד ממנו לעשות את זה, זה ספנוליס עצמו.
0: הוא עכשיו מתלוצד שם עם שופטיו.
1: הוא אומר לו, מה אתה זרקת זריקות כאלה, זריקות עונשין כאלה, בעבירות, אתה יודע, אחרי שקבוצה יריבה עם ארבעה פעלים קבוצתיים, אנשים לא ראו בטלוויזיה.
0: כן, השחקן ענק ספנוליס, גם
1: מאמן מצוין. בזמנו דובר שכל אליפות אירופה, על כל אליפות אירופה הוא עשה ילד או ילדה.
0: יש לו שתיים, לא?
1: שתיים?
0: באולימפיאקוס יש לו שתיים, ויש לו לדעתי אחת או שתיים בפנתינייקוס.
1: בוא נתחיל מזה שאני חושב שיש לו חמישה ילדים, אבל תבדוק, הנה אולימפיאקוס מחכים למשחק הבא.
0: כן, כמה פרצופים מוכרים, כמה יותר חדשים. טוטינוב שם, פאפה ניקולאו וזנקוב.
1: זה לי בדיקה כמה אליפויות פה יש.
0: אנחנו כבר נבדוק את זה. מתי נקרוץ עשה נתקום פה, אין לו נקודות.
1: זו היפה של הורד וגם שם נגיעה בריבאונד.
0: קולסון מהפינה.
1: כמה קמי תל אביב מראה שהיא יודעת לרוץ, ולא סתם לרוץ, לרוץ נכון. וזה מתחיל עם העזרה של הורד, עם התפיחה שלו בריבאונד, ועם הפרגון הנוסף של ים הדר. לשלשה הזאת, כמו שכבר אמרת, ים הדר זה הסיסט החמישי שלו.
0: כן, ובונזי עם 16 נקודות, 3 מ-4 ל-3.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: שנה טובה. מנדלס, תבוא, נארגן אותך לחג.
4: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מעט.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
6: צריך להתחבר את זה שם.
7: מניפיק.
6: זה משפט.
2: היפל S05, פלאג'ין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: פסק זמן אריס. החמישייה של אריס כבר על הפרקט, אז אחרי בדיקה קצרה גור, אכן שלוש אליפויות אירופה לספנוליס.
1: שלוש?
0: אחת עם פנטינייקוס.
1: תגיד, האסיסט האחרון לא היה של ים. זה היה איש
0: לונברג אולי?
1: לונברג? לונברג.
0: האסיסט האחרון היה שלי לונברג?
1: לונברג, כן.
0: מכבי תל אביב בפלוס חמש, 68-63. הכדור אצל טוליופולוס. לטנאסי סנטטקומפו רחוק מאוד מהסל, מט מורגן, הנה הוא נעל חסימות, הנה הוא לוקח שלשה, זה בחוץ, נופל עד לטוליופולוס, גם זה בחוץ, אנטטקומפו עושה הרבה נזק למכבי תל אביב שם ברימון דהגנה,
1: כן,
0: אחיו ילך עכשיו לקר.
1: בדיוק, שניהם מאוד אקטיביים ומאוד פיזיים, זה מה שהם יודעים לתת, את האקטיביות הזאת ואת האתלטיות הזאת, וזה עולה בריבון התקפה פעם אחת.

0: פעם, בכלל, דיברנו על זה, וזה חלק מהעניין של מכבי תל אביב גם במשחק הזה וגם בשנים האחרונות, הריבאונד, ההגנה. אריס סלוניקי עד עכשיו, לא נורא, שישה כדורים חוזרים, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה ששלושה מתוכם זה אחרי זריקות עונשין, שזה ברור שחייבים לשפר ולתקן.
1: אנטטקומפו מחטיא, ועכשיו מכבי תל אביב מצליחה להשתלט על זה.
0: לא, לא, הייתה עבירה.
1: אבל הייתה עבירה, אז עוד פעם זה קורה לה. ועכשיו זה טנאסי שלך אל הקו. האח המבוגר יותר מבין השניים שהם משחקים כרגע. וטנאסי קולע את הראשונה. היה בכל העונות האחרונות במילווקי. מחטיא את הזריקה השנייה. וליך שיאניס הוא עבר בטרייד למיאמי, אז מיאמי לא הסכימה לקחת אותו.
0: כשאח שלך יהיה במילווקי, גם אתה תהיה במילווקי.
1: נכון. אבל עכשיו כשאח שלו במיאמי, אז הוא לא במיאמי.
0: יהיה סופרסטאר במילווקי.
1: בינתיים אנחנו בניקוסיה ולא במילווקי. זה סורקי שמוצא את לונדברג. עוד התקפה יפה של מכבי תל אביב, הכדור בחוץ. די ברטולומאו עם הכדור החוזר זורק בזמן, לא נכנס. והרבע השלישי מסתיים. 68-65 מכבי תל אביב. רבע שבו אריס מנצחת 27-19.
0: כן, אז 27 נקודות תספוג ברבע זה, זה, ברבע זה אף פעם לא טוב. שוב, זו תקופה כזאת ש... יש עליות בירידות תוך כדי המשחק, עניין של הרכבים, עניין של עייפויות, חלק מהסיפור. מכבי תל אביב הייתה כבר במינוס, נכון? הייתה כבר במינוס של נקודה, שתיים, כמה זה היה?
1: 63.
0: היא ידעה לעשות כמה מהלכים יפים ולהישאר ביתרון.
1: בוזי קולסון, 16 נקודות הוא הקלה המוביל של מכבי תל אביב, רומן סורקין עם 12, בלי שהרגשנו כמעט, ואושי בריסט יש לו 11, מכבי תל אביב קולעת מבחוץ. 11 מ-22, קצת יורדים האחוזים בהשוואה לאיך שהתחיל המשחק, אבל עדיין 50% מחוץ לקשת. כן. זה לא רק
0: משחק. להישאר על 66% לאורך משחק שלם זה לא פשוט.
2: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטימבר, אין פלוס אחד מתנה. טימבר.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: בבישון אחי? לך לאנטר.
2: אנטר. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: רבע מספר 4 יוצא לדרך בטורניר ההכנה בניקוסיה. מכבי תל אביב, ביתרון קטן, 68-65, זה לונדברג. אחרי הפיק אנד רול להורד, זה יוצא לקולסון, לשלוש. וואו. בונזי קולסון יוצא מהכלל היום. 4 מ-5 ל-3, 19 נקודות, זה בדיוק הבונזי שמכבי תל אביב עשתה. מורגן עכשיו, רואה מולו את לונדברג. שרלם פופולוס, יש שם חור בתוך הצבע, ומי שמנצל אותו הוא אנטטקומפו.
0: הייתה שם רוטציה, היה ג'ון די ברוטציה, ורומן סורקין עזב את הצבע, הנה פה אתה תראה, לא פה, זה כבר סוף המהלך, רומן סורקין יצא מתוך הצבע להמשיך את הרוטציה.
1: סורקין עכשיו גם מחתים לחצי מרחק, נגיעה האחרונה, שרלם פופולוס, כדור מכבי תל אביב.
0: פה כדורים חוזרים בהתקפה, דיברנו על כדורים חוזרים בהתקפה של אריס עם 8, מכבי תל אביב עם 11, וזה כבר נהיה באלן אלן בשנים האחרונות. דו ספרתי בריבון התקפה.
1: הכדור הולך לסורקין, רחוק מהסל, מגיש אותו ללונדברג.

0: מאחורי מולו את אנטטקומפו, לונדברג מחליט לקחת הזריקה מעליו, זה בחוץ, הורד על הכדור החוזר הזה, וכמו שחקן כדור אף, מצליח את הנקודות.
1: אבל זה, אפרופו הריבון התקפה, זה פשוט, זה גם הריווח, הספייסינג של ההתקפה, וגם המודעות, וגם מה שהצוות המקצועי דורש. כל הזמן הלכת לריבון התקפה, ראינו דוגמה מעולה של הורד מבחוץ פנימה. זה לא שהוא לקח ריבון התקפה על מסה או על גודל, זה פשוט הרצון.
0: מורגן עכשיו זה הולך אל הקו, שחקן מאוד מאוד מהיר מת מורגן. רק 1.93 מטר. אבל זריז מאוד.
1: מהיר כזריז, כמו שאומרים.
0: בהחלט. אגב, עוד שחקן מעניין שמגיע לאריס זה סטפן יוביץ'.
1: כן, אז זהו, דיברנו על יוביץ' שהוא לא בסגל, אמרנו אנחנו לא יודעים מי כן בסגל, מי לא בסגל. הוא לא.
0: הוא לא, שחקן שסבל מלא מעט פציעות בשנים האחרונות.
1: נכון.
0: מורגן מחתיק, כמעט אנטטקומפו לוקח עוד כדור חוזר אחרי זריקת עונשין, אבל הפעם הורד הקדים אותו. סורקין עכשיו להורד. מחליט לזרוק, זה קצר, בונזי קולסון על כדור חוזר בהתקפה. הריבון השישי שלו כבר, איזה משחק מצוין של בונזי קולסון. לונדברג לקולסון. הולך שמאלה עם זה, הפעם יצא לו חזק מדי. תנסי אנטטקומפו על הכדור החוזר, שרלם פופולוס לשלשה במתפרצת, מדויק. שוב, רק 2 למכבי תל אביב.
1: כן, אז מכבי תל אביב הולכת לריבון התקפה, ואז הירידה להגנה, אין איזון, חוטפת עוד סל.
0: עברה עכשיו אליפה לונדברג.
1: יש קהל של אריס, אבל חשוב להזכיר, המשחק הזה משחק בקפריסין.
0: כמו משחק בית מבחינתם, יוון וקפריסין זה שכנות טובה.
1: אותה שפה.
0: הלוואי עלינו שכנות כזאת עם מישהי מהמדינות שסובבת אותנו, כמו השכנות בין יוון לקפריסין.
1: אנחנו גם שכנים של קפריסין,
0: רק שיש איזה חתיכת ים בדרך, לא? וואלס עולה מהספסל, מוסר ללונדברג, לוקח סריקה מכדרור לבחוץ, גם בייקוט חזר על חשבונו של סורקין. טוליופולוס עכשיו לאנטטקומפו, מגיש את זה לטוליופולוס בחזרה, לוקח את הזריקה הזו מבחוץ, הוא מחטיא. חלק מאוהדי אולימפיאקוס מתחילים להגיע לאולם לקראת המשחק בין אולימפיאקוס לכוכב האדום בלגרד. וואלס גם הוא לוקח זריקה מכדרור, זה בחוץ. שוב המאבק של הורד עם שרלם פופולוס מזכה את מכבי תל אביב בכדור נוסף. וואלס על 0-3 ל-3, 1-5 מהשדה. עכשיו הוא נע לקבל את הכדור, בייקוט עם ההנדוף ללונדברג, שרלם פופולוס בא לעזור, לונדברג מאתר שם את בריסט, עובר שחקן אחד, עובר שניים בכדרור, זה טיפה בורח לו, והכדור הזה יהיה של אריס, את הדריכה על הקו. מכבי תל אביב זה איבוד מספר 9 שלה, אריס עם 10 כאלה. 73-71 לאלופה הישראלית, על מועדון הפאר היווני שרוצה לחזור לצמר את הכדורסל האירופי. טולי יופולוס עם הפלוטר מחצי מרחק, זה בחוץ, בייקוט, כדור חוזר יפה מעל ברץ'. וואלס מנסה להריץ את מכבי תל אביב, אבל היה שם דיפלקשן.
1: היה שם איזה דיפלקשן.
0: אירוע מעניין, כל ההחלטה של ספנוליס ללכת לאריס ולא להישאר ביורוליג אחרי שהוא הגיע לגמר היורוליג.

0: מונקו.
1: לפני שנתיים, רק לא פרה-היסטוריה, כן?
0: בשנה שעברה לא סיים במונקו.
1: לא, אבל זה לא בגללו, בגלל הבעיות שסבבו את הקבוצה. בכל אופן, אלה צרות של אחרים. בינתיים לונדברג שם את השחקן שלו על הגב, סוחט בחוכמה את העבירה, מידי מיטריאביץ'.
0: כן, לפי לונדברג אנחנו רגילים לראות אותו במהלכים כאלה, בחצי מרחק, זריקה שהוא בדרך כלל אוהב לקחת וקולע אותה. גם באחוזים גבוהים, דימטריאביץ' פה מתלונן על השריקה של העבירה, טוען שאולי הייתה איזושהי שליחת רגל, לא משהו שאנחנו ראינו.
1: לונדברג היום עם 8 נקודות אחרי הקליעה הזו, רק 2 מ-9 אבל מהשדה. יש לו גם 6 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-3 חטיפות. השנייה שלו בחוץ. עכשיו קטש על הפרקט עם קולסון ובריסט אחד לצד השני.
0: בדיוק.
1: זה... לא נראה לי ראינו את השילוב הזה היום עדיין.
0: לא, אבל דיברנו עליו, על העובדה שהם יכולים לשחק אחד מהם, הם יכולים לשחק שני פורדים, עמדות 3-4. אגב, מכבי תל אביב, שתי הקבוצות עם אחוזים לא טובים, מכבי תל אביב 70% מהקו, זה אחוזים לא טובים. פה אנחנו בשוויון.
1: כן, והאחוזים של אריס לשלוש לגמרי עלו, היא על 10 מ-23, על 40%, ואנחנו בשוויון מוחלט פה, 74-74, קצת פחות מ-6 דקות לסיום המשחק הזה, וקולסון עכשיו סוחט בחוכמה את העבירה הזו.
0: תגיד, אם יש פה הערכה, אז מתחשבים בחג? אתה יודע, כמו ב...
1: אפשר לסגור על תקו, לא?
0: כן, בדיוק, כמו משחק... משחק ידידות בארץ. גם ספנוליס קצת מתלונן על השריקה הזאת. לזכותו, בוא נגיד, לזכותו של הטורניר יאמר, שלא לקחו פה שום צ'אנס עם השופטים, הביאו פה שופטים, שופטי יורוליג ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: קולסון מחליף קידומת, מגיע ל-20 נקודות. שחקן ראשון במגרש שמגיע לרף הזה. מקבל בסוף רק שתי זריקות. מחזיר את היתרון בין שתי הנקודות למכבי תל אביב. טוליופולוס חודר, מחטיא את זה, וואלס נוגע בכדור האחרון, יישאר של אריס. ג'לן הור תכף ייכנס במכבי תל אביב, הוא בינתיים רואה את דימיטריאביץ' מעביר את הכדור לשרלמפופולוס. איזה יפי של מסירה של דימיטריאביץ' לטוליופולוס, והיתרון של אריס אלוניקי.
0: שוב נקודה.
1: 77-76, ים הדר חוזר לפרקט עבור מכבי תל אביב. השוטרול הזה עם בייקוט. מדר מוציא את זה לבריסט, והכדור שלו נכנס, יש לו קשת כל כך גבוהה לבריסט.
0: עכשיו זה אסיסט של מדר.
1: עכשיו זה אסיסט של ים מדר, אף אחד לא ייקח לו, לא יחלוק עליך. היתרון חוזר לקבוצה של עודד קטש.
0: ראית את המהלך האחרון שהצליחו, מי זה היה? דימיטריאביץ', כן, שהצליח לסחוט את העבירה מוואלה. זה דבר, אתה יודע, שאתה באירופה משחק שנים, אתה גם וואלה סילמד, א', איך להתרחק קצת מהשחקן ולא לבצע את העבירות, ב', כשהוא יהיה בהתקפה לנסות לסחוט את העבירות האלה, פסק זמן.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט,

0: הטלקום.
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
2: טורניר הכנה בניקוסיה, משחק ראשון של מכבי תל אביב. ביתרון 79-77, משחק שהיה בשליטה די מוחלטת שלה בחצי הראשון. מתאזן אחרי ההפסקה. מכבי תל אביב בעצם במשחק ראשון מול קבוצה אירופית, אחרי שני משחקי הכנה כאן בישראל, מול הרצליה וראשון לציון. ועכשיו זה דימיטריאביץ', בייקוט יוצא עליו. יש שחקן פנוי, זה טוליופולוס, מחטיא, כדור חוזר, וואלס מצליח להשתלט עליו.
3: תמיד אנחנו מדברים על זה שעזרה בריבון של גרדים זה מצרך חשוב, וזה פעם שנייה או שלישית שוואלס עוזר.
2: וואלס עכשיו לוקח שתיים ארוך.
3: כן, לא זריקה טובה, בטח כשאתה מסתכל על מצבת העבירות של היוונים.
2: דימיטריאביץ' מקבל את החסימה הזו מלידל, טוליופולוס מקפיץ שם לתקרה את וואלס, מגיע לאזור קו העונשין, מחטיא את זה, כדור חוזר קמברץ'. הורד מצליח להוציא את הכדור מברץ' ובעזרתו של וואלס משתלטים בחזרה על הכדור. מכבי תל אביב עם חטיפה שביעית במשחק הזה כבר. ים אדר, הורד חוסם, הכדור הולך לבייקוט, יוצא החוצה למדר, כדור קשתי קצת קשה להורד, מצליח להשתלט עליו.
3: המהלך הזה הוא מאוד חכם, גם אנחנו וגם כנראה ים אדר שמע בהגנה, שמע שם את הספסל צועק סוויץ', היה פיק אנד רול של ים אדר, ופה אחרי הפיק אנד רול ים אדר רואה את הורד בתוך הצבע עם שחקן נמוך ממנו. נכון שהמסירה הייתה קשה, אבל הורד היה מספיק חזק ועם התמצאות כמו שצריך בשביל לשחות עבירה.
2: דיברנו קודם על, הזכרנו את השם של תמיר בלט. אתה יודע, ברגע שתמיר עוזב, בעצם מכבי תל אביב איבדה את השחקן שיודע למסור פנימה הכי טוב אולי באירופה.
3: אגב, אלה מסוג המסירות שתמיר בלט היה מוסר.
2: בדיוק, זה למה הזכרתי את זה.
3: כן, בצדק אגב. ים אדר עם אסיסט 50, בזמן שמכבי תל אביב מחטיאה עוד זריקת עונשין. באמת, התרגלנו לראות את מכבי תל אביב באחוזים 80 פלוס. היא יורדת אל מתחת ל-70 אחוזים, אבל שוב, זה עניין של הכנה ושל עייפות ושל כושר.
2: אחת משתיים לג'לן הורד, מכבי על 15-22 מהקו.
3: כשאתה מחליף שחקן אפרופו תמיר בלט וים אדר, אתה אף פעם לא יכול לקבל את אותם דברים בדיוק משחקן כזה ושחקן אחר. כל אחד יש לו את הדברים הטובים, שני השחקנים האלה יש להם דברים מצוינים, לא דברים טובים. בוא נראה כמה כדורים חוזרים יש לג'לן הורד בזמן שהוא לקח את הכדור חוזר חמישי. שישה כדורים חוזרים יש לקולסון, כמו שאמרת, שישה לאיפה לונדברג.
2: קולסון עכשיו עובר את ברץ', מגיע לתוך הצבע ושם את השתיים האלה. משחק אדיר, פשוט אדיר של בונזי קולסון.
3: 23 נקודות.
2: כל מה שהוא עושה היום, עושה טוב, עושה חד.
3: בטח ברמת הנקודות.
2: פה גם סל קשה על קן ברץ', שחקן שהיה איתו בקבוצה בשנה שעברה. עכשיו בריסט עודף את זה. מדר לא יספיק להגיע לזה. נועם לוי משתלט על הכדור. אגב, צריך גם את זה להזכיר, מכבי תל אביב שומרת גם על אותו צוות מקצועי, יחד עם קטש, גיא פניני, נועם לוי, עדי עמוס, רגב פנן כמובן. אז גם בנושא הזה יש המשכיות. וספנוליס לוקח פסק זמן, שהקבוצה שלו במינוס 5, 2.44 לסיום המשחק בניקוסיה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
8: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: במאני טיים,
11: לפני שפותחים עסק חדש,

0: או ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
1: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות, מבצעי יינות ללא מעם, בנה משקאות.
2: גם מועדים אדומים הגיעו לקראת המשחק בין האדומות שיהיה בטורניר בניקוסיה. המשחק הזה הוא משחק בין צהובות, המשחק הבא הוא משחק בין אדומות. גם ילדים שהגיעו עם חולצות של יאניס אנטטקומפו במילווקי מקבלים פה היום משחק לא רע משני האחים שלו. בואו נראה עכשיו את אריס איך היא חוזרת מפסק הזמן. הכדור בידיו של דימיטריאביץ', פופולוס מעביר את זה לאלייג'ה מיטרולוק שחוזר לפרקט, שעושה שלו קו הבסיס, אין לו נקודות, אבל יש כדור חוזר בהתקפה, זה שוב מיטרולוק, והפעם זו זיקה הרבה יותר טובה, זה מכבי תל אביב נשת פה בשלשה, רק 2-6. ימדה, וואלס, בייקון מועד בצבע, מסירה של וואלס חזקה מכאן.
3: זה בדיוק זה, אתה יודע, זה החוסר ניסיון, מסירה קשה ועוד לבייקוט בתוך הצבע.
2: דימיטריאביץ', אריס.
3: פסק זמן.
2: יצא פה שוויון, חוזרת עם קצת 5-0. אחרי הטיימאוט של ספנוליס, 82-82. זה תורו שלא נתקדש, לקחת פסק זמן.
3: בוא נראה, מעניין לראות אם קטש יישאר עם החמישייה הזאת. או שיחזיר את איפה לונדברג או מישהו אחר לשתי דקות האחרונות.
2: כן, זו הייתה חמישייה עם וואלס, עם בייקוט, חבר'ה שאתה רוצה, להכניס אותם לעניינים.
3: מצד אחד להכניס אותם לעניינים, מצד שני, אתה יודע, אתה רואה פה חוסר ניסיון בפעולות האחרונות של וואלס, גם זריקה שלו, כמה הלכים אחורה, גם איזה פעולה בהגנה שהוא פספס, גם פה המסירה הזאת האחרונה פנימה לבייקוט.
2: זכותו יאמר שאנחנו רואים מדי שנה את השחקנים שמגיעים ל-NBA לוקח להם.
3: ברור, זה שאלה.
2: גם לאושי בריסט שהזכרנו אותו קודם, הוא השתפר ממש תוך כדי שהעונה התקדמה. אפשר לראות את היכולת שלו להתאקלם ולהבין קצת יותר את השינויים של הכדורסל האירופי בהשוואה לזה האמריקאי. כבר על הפרקט, בוא נראה מי חוזר קטש.
3: פה וואלס במשחק הזה, 20 דקות של משחק, שתי נקודות מלבד עד עכשיו, 5 אסיסטים ו3 עיבודים.
2: אז הנה לשאלתך, וואלס חוזר לפרקט, בייקוט יורד, סורקי נכנס. מדר, חוזר שם בפריסט. אני מבין את ההתקפה של מכבי תל אביב.
3: עם מה מכבי תל אביב יוצאת מהפסק?
2: וואלס, זה סורקין שמגיע לחסום. וואלס הולך בכוח, ווואלס עם נקודות יפות עכשיו.
3: אתה מבין, זה חלק מהעניין של לתת לשחקן ביטחון, אחרי איבוד כדור שלו, לצאת מפסק זמן עם תרגיל עבורו.
2: אכן, זה היתרון חוזר למכבי תל אביב. 84-82, עכשיו זה דימיטריאביץ'. וואלס, בוא נראה אותו בהגנה. הוא הולך למיטרולום, הוא לא מדר, הוא ניסט עכשיו יוצא גבוה, ניסט הוא שומר מצוין, נידל, נתקל שם בסורקי.
3: של עזרה של סורקי, לא נגע בטבעה.
2: זה הפוזיישן הגנתי טוב מאוד של מכבי תל אביב, נגמר ה-24.
3: היה שם איזשהו חילוף קצת, לטעמי קצת מוקדם מדי, של בריסט עם ים הדר, וים הדר הוא פיזית, הוא קטן, אבל היה שם יופי של, הייתה שם, סליחה, יופי של עזרה של סורקי.
2: כן, ים הדר שומר טוב מאוד. יודעים וראינו לאורך השנים האחרונות. מדר עכשיו מעביר את זה לוואלס.
3: תותחקת
2: השם. מסתכל בציפייה דרוכה. וואלס עכשיו הולך ימינה דווקא. רואה מולו את מיטרולום. וואלס מתעקש, אבל בסוף מוצא שם את בריסט.
3: עוד עבירה בזריקה.
2: לעבירה שתשלח אותו לשלוש זריקות.
3: אתה רואה, וואלס לא יודע אם זה מחוסר ביטחון, או מי לא רצה, שהוא לא רצה לקחת זריקה קשה, לא התעקש על הזריקה, מסר לבריסט. רואים על שעון ה-24, עוד 5 שניות.

0: נמצאת עכשיו לשלוש זריקות. ריסט מחטיא את הראשונה. קו 15-23, עכשיו נפסד קולע. עוד שחקן אגב שבמהלך הקיץ או אפילו טיפה לפני האריך חוזה במכבי תל אביב, שדרוג בצדק רב יש לומר.
1: אתה יודע, שוב זה עניין של תקציב, מה שבטוח שמבחינת ההמשכיות אתה רואה איך שחקנים שממשיכים שנה שנייה, איך הם נראים ואיך הם משחקים לעומת שחקנים חדשים. זה לא שנה ראשונה שזה קורה וזה לא דבר חדש, זה חלק, ההמשכיות זה דבר סופר סופר חשוב כדורסל.
0: מכבי תל אביב ביתרון של שני כדורים, 86-82. מורגן משתחרר שם בלי עבירה, למרות שהיה מגע במהלך. אין, עכשיו יש עבירה של רומן סורקין על מת מורגן.
1: לפי הגרפיקה פה זאת עבירה שלישית קבוצתית. אגב, זה מהלך שמכבי תל אביב נענשה איתו כבר כמה פעמים עבור מת מורגן, או רומן סורקין החליף ועשה עבירה.
0: מורגן יכניס את זה. אדי מיטריאביץ' מחצית שנייה יוצאת מהכלל שלו, אבל עכשיו הוא מפה את הכדור, יותר נכון להגיד הורד חוטף, והורד מעניש. מכבי תל אביב בפלוס 6, 88-82, פעולה חדה ומדויקת ויעילה של ג'לן הורד.
1: כמו לא מעט משחקים, קודם כל זה מהלך שראינו מג'לן הורד, היכולת האתלטית שלו, ועוד יותר מזה, היכולת לצפות את המהלך הבא. אבל ג'לן הורד, כמו לא מעט משחקים בשנה שעברה, מסיים עם, יסיים כנראה, עם הכי הרבה דקות במכבי תל אביב, יסיים עם 26 דקות.
0: בשנה שעברה, הופיע למשך כמעט כל העונה את היורוליג בדקות למשחק.
1: כן, שחק לא מעט משחקים, בין 30 ל-35 דקות, כמובן זה... זה היה חלק מה... גם פציעות, גם חוסר ניסיון בסגל, גם העובדה שידעו מה יכולים לקבל ממנו. הנה פה עדים הצעירים והנחמדים של אולימפיאקוס, גם אולימפיאקוס, גם הכוכב האדום. שתי קבוצות עם מדים אדומים ישחקו, כמו שאמרת, במשחק אחר.
0: אולימפיאקוס יש לציין אלופת אירופה המכהנת. הכדור עכשיו אצל דימיטרייביץ', מזהה שם את...
1: כן, חוסר תיאום, תסתכל את ג'לן הורד ווואלאס, שוב, זה שני שחקנים שלא רגילים לשחק ביחד. אז הורד יצא שם החוצה וציפה שוואלאס ייקח את השחקן שלו, אבל זה דברים שוואלאס לא רגיל. הנה, תסתכל את החילוף הזה, הורד בחוץ, וואלאס לא היה מוכן לזה.
0: קלה בתוך הצבע, 15 נקודות יש לו, 88-84 מכבי תל אביב, לחץ על כל המגרש שמראה אריס, מדר מצליח לשחרר אותו בעזרת פריסט, ללונדברג עכשיו, עם הכדור, לאריס אמור להישאר לפחות עוד כדור אחד, ללונדברג עכשיו ישחק את השעון ככל הניתן, 8 שניות לישון ההתקפה, דאבל אפ עכשיו על הגארד הדני של מכבי תל אביב, זה הולך לפריסט, ששם ככל הנראה את החותמת על המשחק הזה, עם שלשה מהבלטה שלו, 91-84 מכבי תל אביב, מורגן בצד השני, זה בחוץ, הכדור נופל לידיים של מיטרו לונג, שרלם פופולוס, לשלשוש, וזה נכנס, 91-87. מדר משחרר את זה ללונדברג, עבירה מהירה עליו, השעון ממשיך.
1: פריסט כמה נקודות? 19 נקודות?
0: שי פריסט על 19 נקודות.
1: 19 נקודות ו-5 שלשות?
0: 5 מ-6 ל-3. בונזי קולסון על 4 מ-6, ביחד הם 9 מ-12 ל-3.
1: זה טוב בעמדה מספר 3.
0: תגיד, אם כל משחק הם עושים ככה, מכבי תל אביב לוקחת היורוליג.
1: אם.
0: כנראה שזה לא יימשך ככה לאורך כל העונה, אבל אתה יודע, גם כשהסתכלת על הסגל,

0: הסגל הזה לפני העונה.
1: הסתכלת על הסגל ואמרת,
0: ראית מה החוזקות של מכבי תל אביב, אתה אומר, עמדה 3 זה עמדה חזקה.
1: זה לא רק עמדה 3, זה עמדת הפורוורד.
0: עמדת הפורוורד.
1: 3, 4, אתה יכול להכניס שם כמובן, אתה לא יכול, אתה מכניס שם כמובן את הורד, אתה יכול להכניס שם כמובן את סורקין.
0: די-ג'יי ליף, ליך שיחזור, הוא גם חוסק ב-5.
1: ברור, ברור.
0: העונה שהעמדה הזאת גם עמוקה, גם איכותית וגם ורסטילית.
1: כן, כן.
0: אגב, אנחנו ראינו את בריסט גם משחק ב-2 אפילו בשנה שעברה. זה גם אירוע שקרה.
1: כן, אבל זה אילוצים. בריסט בעמדה מספר 2 הוא לא... זה לא... זה אילוץ. זה בשלבים, בנקודה כזו או אחרת אפשר. זה לא... כמובן שזה לא הדבר האופטימלי, לא ברמת ההגנה על גארדים נמוכים, לא ברמת קבלת ההחלטות, ובטח שלא ברמת אתה יודע, הכדרור והעזרה בהובלת הכדור.
0: כן, אחת משתיים ל... לודברג, זה מיטרו לונג עכשיו. לודברג שולח יד ארוכה, כדור הזה יישאר שחור. 6.6 על השעון.
1: הרגיש אפילו עם מכבי תל אביב יש עוד עבירה לתת, עשה חצי אימור.
0: מכבי עכשיו עם חמישייה נמוכה, והמשחק הזה מסתיים, אריס בכלל לא תנסה לייצר נקודות, אז מכבי תל אביב מנצחת 92-87 את אריס סלוניקי. אפשר להגיד, פותחת את השנה החדשה עם ניצחון, או שזה נחשב עוד לשנה שעברה?
1: עוד לא.
0: עוד לא, עוד לא. זה שייך עוד לשנה הנוכחית. בכל אופן, ניצחון ראשון של מכבי תל אביב, במשחק ראשון על יריבה אירופית, מקבלת 23 נקודות מבונזי קולסון, 19 משה בריסט, 12 מרומן סורקין, זה מג'לן בורד. לא מעט דברים חיוביים שעוד כאן שכל כך במשחק הזה, במיוחד מהחצי הראשון, אבל גם כמה עניינים שבוודאי יש עליו עוד.
1: קודם כל, רוב ולא מעט משחקים יש הרבה דברים טובים לקחת, יש גם הרבה דברים לתקן, בטח שבתקופה כזאת של העונה זה הגיוני.
0: יפה, אז בואו נראה מה היה לנו פה במשחק ההכנה הראשון בטורניר הזה, טורניר ניקוסיה, טורניר השתתפות 4 קבוצות, מכבי תל אביב, אריס סלוניקי, הכוכב האדום בלגרד ואולימפיאקוס. מכבי תל אביב פותחת טוב עם בונזי קולסון שממש הוטט על הכוונות שלו כבר בדקות הראשונות.
1: כן, גם ים הדר במשחק אירופי, אפשר לומר, ראשון במכבי תל אביב, והיו לו דקות טובות, 9 נקודות, 6 אסיסטים, 3 כדורים חוזרים, ראינו אסיסט של וואלאס, ראינו נקודות. מכבי תל אביב כבר עלתה, הנה פה יופי של מהלכים, בייקוט עם האסיסט הזה, לא מעט מהלכים יפים, שיתוף פעולה גבוה לגבוה, גבוה לנמוך. אריס סלוניקי יצרה 27 נקודות בהתקפות מתפרצות, ים הדר עם שלשה נוספת במשחק, שתי שלשות היו לו, כבר אמרנו, מכבי תל אביב הגיע כבר לפלוס 15 במחצית הראשונה, הנה המהלכים האלה, די-ג'יי ליף להורד, אחרי זה היה הורד לדי-ג'יי ליף, בטח עוד נראה את זה, קטש בטח מהמהלכים האלה יכול להיות מבסוט, אלה הנקודות האחרונות של מכבי תל אביב במחצית הראשונה, יורדת בפלוס 13 ומגיעה באלן אלן ל-50 נקודות.
0: אבל רבע שלישי, רבע הקאמבק של אריס גור, רבע שמכבי תל אביב ככה עלתה קצת פחות משויפת, קטש ניסה הרכבים פה ושם, למרות שפה אנחנו רואים פיק אנד רול יוצא מהכלל בין מדר לבין סורקין, שפעולה שמכבי תל אביב אני מאמין תהנה ממנו, אבל אמרנו רבע שלישי בסימן אריס סלוניקי, והשלשה הזאת של טוליופולוס נותנת לה יתרון ראשון במשחק, 63-62.
1: כן, יתרון ראשון ולא אחרון של אריס סלוניקי, אבל מכבי תל אביב פה, אתה רואה? זה לונדברג, זה לא ים הדר, זה לונדברג, מוסר את הכדור לעוד שלשה, כמו שכבר אמרת יותר מפעם אחת, מכבי תל אביב קיבלה אחוזים גבוהים של הפורוורדים שלה בכלל, קיבלה 46% לשלוש, 14 שלשות, דו ספרתי, בטח ש-14 שלשות, זה מספר מעולה באחוזים גבוהים. הנה עוד שלשה של בריסט, הפעם כן מאסיסט של ים הדר, מכבי תל אביב, מכמה מהלכים וסלים, קולסון ואחרים, מצליחה לעלות ליתרון. הייתה בפיגור של נקודה שוב, אבל ידע לעשות את הפעולות הנכונות. הנה, הייתה, ידע לעשות את הנקודות האחרונות ואת המהלכים הנכונים כמו זה של הורד, שבעצם סוגר את הסיפור בסופו של דבר ולפני ארוחת החג, 92-87 למכבי תל אביב. יום ראשון תהיה לה עוד משיחה אירופית, עוד משוחה אירופית, סביר להניח שיותר קשה.
0: כן, מכבי מנצחת 92-87

0: את ארי סלוניקי ביום ראשון אולימפיאקוס, בשבוע הבא כבר הפועל תל אביב
1: בסופרקאפ
0: הסופר חברתי.
1: חג שמח,
0: חג שמח, שנה טובה, תודה רבה, ושנה טובה לקרואנמן על העריכה ועל הסאונד וההפקה. גור שלף, שנה טובה לך, תודה רבה. אני אורי מנה נפרד מכם, המשך צפייה מענה, חג שמח, ביי.
2: היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי, וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
6: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
7: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורנט ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: חמש רדיו,
12: הפודקאסטים של חמש רדיו.
11: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם, הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום ל... גביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
13: שלום נדב.
1: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
13: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
1: זה מה שחשוב.
13: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול. היה כיף, האמת... גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי כמובן היינו חייבים לקחת אותו לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנומורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה את סטדיון של ספרטק, וזה או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
1: ללכת. מה, אתה הולך למשחק?
13: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
1: ליגה בולגרית?
13: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
14: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
13: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
1: סיק הזה לא יישבר פה.
14: שערים מעץ.
13: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה את זה שהוא הצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה הצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסתאי החדש של ולנסיה בערך.
13: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
14: וואו, כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
14: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
13: גילית את זה,
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת את הדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
14: שלושה ימים,
1: שלושה ימים, שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,

0: משחקים. קום 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
1: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
1: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
1: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
2: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיון הזה, באולד טראפורד, יניב קטן.
0: יניב קטן עם קשר הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2, יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, עם מסיימות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, כשאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: בבולגריה.
1: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, okay. וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היו יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואה, איזה משחק.
1: כן, אז משחק נהדר. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'מפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל רב הזה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: לא, זה לא יודע את זה, שמה, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו.

0: וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליג האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
1: נעבור... ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות.
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, באמת. באינסוף הרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם, שלוש מתוך עשר ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר נדב.
0: אז רגע, נאמר 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם ראש, אתה יודע שאני לא מכין ראש, בדרך כלל, אבל...
0: אבל יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
0: רגע, רגע, רגע. נאמר הכי גבוה בהיסטוריה 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
1: 140 מיליון יורו.
2: 145.8 מיליון יורו.
0: 0.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
1: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
0: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
0: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
0: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון וזה...
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן הלאה.
1: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
0: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
0: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון. אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס,
1: נכון?
2: לא יזכה בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
0: לדמבלה, כן.
2: בגיל 19 היה לו דבר כזה, נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות.
2: נכון.
0: אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה
1: נכון,
0: לגמרי.
1: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ', בטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
1: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון.
0: זאת אומרת, צ'לסי, לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
2: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
1: אבל זה החלון הזה ספציפית.
2: אתה מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים, כי בואו לא נשכח,

0: ויש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של אופה, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
1: איברהים אמביה.
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
2: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרנטורי.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
2: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
1: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה, מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
2: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
0: כבר כמה שנים.
2: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו... ממש ירד ב-40-50 אחוז.
0: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה. נכון. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
2: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
1: זה נמוך.
2: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורגל של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
2: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, נכון. ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי. זאת
2: אומרת, אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: ואתלטיקו לא רוצים.
2: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
2: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי
0: הוא
2: לא.
0: הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
2: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת,

0: מתחת לחגורה.
1: קצת? זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
0: לא, תשמע, היו המון שחקנים, קריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
0: לא.
2: מבחינת...
0: לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק, והם אמרו, לא, אנחנו...
3: יש לך חוזה,
2: תישאר. אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
3: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם... עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
3: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
3: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
3: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה על הדבר הזה.
3: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר. זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
0: פתאום סמגון ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
3: הקהל יסלח לו.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני היה, וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, הוא ייתן את הרוח.
3: אם הוא יתנצל, מה, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה. כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
3: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
3: במשחק
2: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנע, במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
3: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
3: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
0: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
3: מאז האליפות עם סוארס.
0: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
3: בקורונה.
0: והכזבו, היה 2-3
2: עונות. היה גמר גביע.
0: כבר דיברו על זה שהנה סימאונה עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטאנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
3: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולארין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
0: נכנס להיסטוריה.
3: מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
0: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.

0: לעולם לא ישכחו לו את זה.
1: הוא לא השם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבונה שברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא היה משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים, הם ניצחו את מרסיי, והוא מדהים, והוא שחקן. והייתה גם פליאה, מה אתה משחק ככה, משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה, ועל זה...
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: אה, זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, זה, זה, כן. שמה, אנשים חושבים ש... פעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, והיום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד, באמת, ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
0: נכון,
1: מטוס פרטי.
0: נכון.
1: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות רגילות.
0: כי זה רגילות. לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: המחקר. אה, בטח, כן, שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
0: לקרה טרגי לחלוטין.
1: כן,
2: כן. ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה נסגרה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד קריסטל פלאס. אמיליאנו
2: סלה.
1: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
0: כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
1: בקיץ
2: הזה,
1: כן.
2: כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרמן נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...

0: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת אלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
2: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
1: וזה בדיוק,
2: הרי אסטון וילה
1: כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
2: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
0: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
2: המחירה לחול.
1: לחול.
0: לחול אני.
1: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
2: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6-7-8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5-3, ובגרמניה יש 1.5.
0: אבל הנה, גם איטליה, יכול... אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
2: מסכים.
0: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים. הם יותר טובים מספרד. ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
0: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את המחם מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד. הוא צריך...
0: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך ה...
1: לא, נכון.
0: ההפלה בתוך השלבים לא.
1: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון.
0: אגב, ליגה אירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של ליגת האלופות.
0: אין סוף פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום עשירי בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנזו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
2: למרות שאנזו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמה מקום עשירי.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
0: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה...
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמומו אחרי, אנחנו יודעים את זה.
2: דרך אגב,

0: הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
1: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו.
0: ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
0: זה גם נכון.
1: החלשת אותו משמעותית, זה השחקן הכי טוב שלהם.
0: זה גם נכון.
2: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
0: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי.
2: היה, קודם כל אתה זוכר את דיוויד פלאט?
0: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
1: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, אז צריך להוכח את עצמך.
1: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
0: אתה רוצה לדבר
1: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
0: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
0: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלאטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
0: ביחד?
2: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
0: ובסביבה בטח כל הצוות. הבטחה,
2: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלן.
0: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלמים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, ומי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
0: אני חייב להוסיף פה איזה אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי לאלס.
0: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים, ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
2: קודם כל ציוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים ו...
0: הוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
2: לא שמעו, לא שמעו.
0: לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
1: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
1: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע
1: לארסנל. מטיבי
2: לכת, נכון, אני מצדיק אית הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
2: וברונו גימריש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע. הכי טוב. לא יודע אם הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות

0: רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, ששחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'

0: אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריז סן ז'רמן כמו אמביה כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמביה ילד בן 18 שעוד לא... עוד לא עשה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח, ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול, נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ופתאום זה נראה שקריק כאילו זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קרק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מצחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם
1: בכלל? והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה זה הדבר הזה? שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש להם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב שיש שתי העברות דווקא, ומילה מככבת פה, זה גונזלו רמוש. הוא בעצם העברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה
2: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית המילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי, מתוך מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף. יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאי אליהו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי. שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטר ינדי יוצא כבר מההרכב, וכבר נמצא שחקן ספסל, והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו את השחקנים

0: קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני.
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע.
1: ואופנדה.
0: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאטלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאטלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאטלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, קבוצה, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
0: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת הכבוד, רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: שני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל עוד כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית.
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון.
0: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
1: קומו!
0: בדיוק!
1: של סס פאבריגס.
0: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם
1: שיפצו אותו. שבוע לפני.
0: עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות, אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של UEFA.
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: וואו. הצדונים הכי יפים בעולם.

0: מבחינת מיקום.
1: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש ממש קל להגיע.
2: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאנדי אומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
0: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
2: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
0: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
1: אבל יש...
0: בוא נגיד, צריך לחכות.
2: קיליאן אמבפה...
1: אבל יש...
0: בסדר, בשנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
1: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפתלין.
2: צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
1: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
0: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
2: אלוף עולם.
0: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
2: שהוא שולט.
1: אני חושב שמה ש...
0: ויש פה עונה ארוכה,
1: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
2: נכון, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
1: נהדר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
2: גם, בהחלט.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
2: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
1: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
2: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, לא הוא, ספסל. אין לו בעיה עם
1: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
0: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
2: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
1: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
2: כשהוא יחזור ב-100%.
0: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
2: ברור.
0: זה הקישור של אלופת העולם.
2: אין ספק.
0: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
1: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
0: נו, עם הבלם, עם...
2: פאוקו ברסי.
0: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
2: מה זה 30?
1: מה 30?
0: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציאה, זה רכש פנטסטי.
2: זה מציאה. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה... הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
0: בדיוק, זה בכלל.
2: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
0: שש נקודות.
2: כן.
1: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
2: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
1: נדב יעקבי.
2: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
0: תודה.
2: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
1: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
2: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם ב-Welcome, לא את המצטרף החדש, אלא את צביק אשרף שחזר מ...

0: ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה,
1: לא קיבל
0: לאמן את הפועל סופיה ב'
1: לא קיבל שום הצעה, אל תעשה פה עניינים,
0: אני צוחק.
1: עד מעט יהיה שריפות.
0: איך היה בבולגריה? פלופ דיב?
1: נופש, סמוך על כהנה, כהנה מסדר
0: אחלה רני, כן?
1: אחלה רני, כן.
0: מה, הוא סוכן נסיעות מהרני?
1: לא, הוא מה? הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות, מארגן את
0: זה. נסענו לקייב, אני חושב של המשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם, ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
1: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
0: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר.
0: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
1: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
0: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
1: כן, לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב שני המשחקים, ואתמול שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
0: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
1: אריס ואולימפיאקוס.
0: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח, משחק נגד המפסיד, לא יודע.
1: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
0: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים, כי צביקה, כעונה ארוכה, או...
1: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות, תראה. כל הבעיה של...
0: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות
1: לא,
0: שתחילת
1: לא,
0: העונה
1: לא, תהיה... לא, לא, אף אחד לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
0: ופנתינייקוס לא הצל... מה? אה, כן,
1: פנתינייקוס.
0: אייס דייביס שבר את היד?
1: אייס דייביס, ואתמול
0: וואו.
1: פל.
0: וואו.
1: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי בכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
0: וואו.
1: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
0: כן.
1: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
0: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
1: כן.
0: אסור להתאמן, להתחיל באימונים יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. נר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע. והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב בבילרבן והפועל נגד ביירן.
1: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
0: נכון.
1: כמעט וזה לא יקרה.
0: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, ו... ננסה לתת גם קצת ניוז, הניוז,
1: זאת אומרת,
0: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע...
1: מונה בורר, אבל לא יודעים
0: מי זה. מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה שש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו להגיד...
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בעם, אני חושב שדייוויד פדרמן זכרו לברכה דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, השנה של פיני גרשון,

0: שונים. סלוניקי עזרה כאילו למכור את מקבי לבעלי מניות, ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת. משפחת פדרמן לקחה 25%, שימון מזרחי עם מוני, ואז צירפו שם על הקבוצה הזאת את חווס הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם אם אני לא טועה 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%, היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ, ובגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים, הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו, לקח זמן צביקה, ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפיו רענן קץ מחזיק שליש, שימון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
1: לא, איפה אתה רקנתי?
0: רקנתי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
1: שרענן קץ היה כבר, וחילקו, רקנתי היה.
0: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנתי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנתי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רענן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%. 29% רקנתי, 29% דיוויד פדרמן. דיץ עם 17. הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם, הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי, באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר, צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דיוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם 5 מאמנים, וכל הסיטואציות, דייוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחיל הקורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, והגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שי רקנתי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו
0: מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדייוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנתי כנגד המניות ש...

0: שטילמן קונה ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו בשלוש פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון. זה 50% מסך המניות של פדרמן.
1: משפחת ריקנטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אמרת
0: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה. אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה עיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא הצלחת, יכול להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים, לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו, שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון.
1: לא 29%, אלא בעצם, יותר. בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ, אמרתי שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע, הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ',
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחרי זה תשאל אותי. שהבן אדם 17 שנה היה בסדר. אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון, לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז.
1: נשאר עם אחוז, אבל התשעה אחוז לא עברו לריצ'רד.
0: עדיין.
1: עדיין.
0: צריכים הסכמה.
1: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה.
0: נכון.
1: וכל התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים. אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
0: זה לא האיש.
1: שתוק 30 יום.
0: נכון.
1: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ... הוא היה יוצא אחר כך...
0: לרעיונות.
1: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'ייסון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביס? לא. לא קל,
0: שטילמן
1: היום...
0: שטילמן טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן אדם.
1: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה. נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'ייסון לוין...
0: מה אתה שווה? מה העון שלך?
1: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
0: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרים לפני 20 שנה.
1: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה.
0: רבת איתו.
1: רבתי איתו, כי הוא לא שחרר... יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו כל זה ראו אנשים. אנשים ראו.

0: את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תיתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות, אבל אני לא יודע לאן זה ילך.
1: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות קדחתניות הרי שימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
0: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
1: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
0: מי כתב את המכתב הזה?
1: יצא מטעמו של שימון.
0: חתום עליו שימון. השאלה...
1: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... השאלה אם המכתב הזה... על כל עוד שימון לא סומך?
0: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין. או עם איזה יועץ תקשורת.
1: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון, כמה משפטים קשים מאוד, השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודיע במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל,
0: בחוץ, זה עולה.
1: אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, לא, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
0: אני בטוח ש... משפחת רקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
1: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
0: אם הם התחייבו.
1: ראית בשיחה קודם כל בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי רקנתי שהם למעשה יש מישהו מאחוריהם והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ש... שימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים קשה לראות את זה. אבל, מדהים צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי, אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
0: נראה מחאה של הגייט?
1: של הגייט.
0: נגד מי?
1: נגד רקנתי ושימון.
0: אני לא בטוח.
1: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
0: אני לא בטוח, אבל תראה.
1: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי
0: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיו ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצער הרבה אנשים, נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך. ועכשיו, חשוב מאוד מי האיש שנכנס. והשם הזה, ג'ייסון לוין, לא עובר לאנשים טוב. לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
1: אתמול צביקה בעקבות אותו...
0: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנועלים על ידי בעל מניות אחד.
1: נכון.
0: כאשר יש קבוצה...
1: אודי אבל אומר, אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
0: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
1: כן.
0: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר כשאני מחתים את אפמן לשאול 20 בעלי מניות.
1: נכון.
0: אי אפשר על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
1: תשעה אם אנשים.
0: לא, אם לא, אז אני לא יכול נכון. לשאול 20-30 נכון. איש. צריך עכשיו... לתת מנדט... למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב כמו שצריך.
1: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
0: אני לא, תראה.
1: רגע.
0: לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
0: אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: נו.
0: אנשי עסקים אמריקאים,

0: שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, שלקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל
1: המשפחת וילף,
0: משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום, שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. הניחו לנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי. שנה טובה. אז
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים המסחרים והתניות שהיו שמה. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי, עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה האוהדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה. זה יכול אולי לפגוע
1: פתאום צריך להביא שחקן. לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב. אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר, אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר. אתה כן מביא מחליף?
0: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד. זה היה הפעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם. כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ. ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס אחרי פעולה ורבע הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו לגבי הרפר, הרפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
1: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים מתי הרפר יחזור, יכול להיות זו בדצמבר, יחזור בינואר.
0: כן.
1: אתה אומר לעצמך, ממילא,

0: השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
1: זה לא נכון. זה לא, זה, אתה לא יכול חובר, לדעת, אתה לא יכול
0: יש
1: לדעת,
0: לי את בורג.
1: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
0: נכון.
1: ואם אתה נתקל פתאום חודש... שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
0: נכון, השאלה אם אתה מחכה...
1: אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
0: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית, זה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
1: אני בטוח...
0: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. ש... אין מחליף ברמה צריקה.
1: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ, או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת, בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
0: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
1: יש מתווה צביק... שר.
0: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר... אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
1: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמן. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
0: לא בטוח. בלי מסגב?
1: מה? בלי מסגב. למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל. אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
0: ממש לא.
1: ולמשוך את הקבוצה.
0: הוא לוחץ.
1: הוא גם בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, ירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
0: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
1: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם...
0: שגם לא מעט כסף.
1: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים האחרים. בית, אתה יותר מכיר אותם מאשר שהם שחקים בליגה אחרת. הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם. אבל אני חושב שהם... יש להם בעיה... אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
0: חלק
1: מהזריקות היו לא, זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש, בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות, אתה חוזר למשחק בדקה.
0: טוב, בוא היום בשעה 7, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה, אם אני לא טועה, מערכת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? אז זה סימן, קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
1: המגרש של נס ציונה הוא בשיפוצים.
0: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מתי ייגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
0: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
0: מה זה תערוכת...
2: אנחנו נודדים.
0: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר לי.

0: לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
1: יפה.
2: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה. אז הם צריכים להביא הכנסה.
1: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
2: נכון.
1: טוב,
2: רואי, בחולון,
1: אתם ממשיכים, כן, הוא אחלה אולם.
2: הוא פרס, הוא ברכה
1: נכון,
2: לכדורסל.
1: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם. רשימת הזרים, החלפתם את רובם, אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
0: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך. צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדר כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים. ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו חמישה זרים חדשים, סמה יורו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
0: נכון.
1: ומה קרה?
0: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה חמש עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
1: קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
0: לא.
1: לא.
0: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
1: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
2: רגע, אני לא מבין. אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
0: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
2: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה
0: לא,
2: בסדר.
0: לא, זה היה לפני שלושה.
2: אוקיי, לפני שלושה יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם, אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
0: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא, ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא מתאמן.
1: רואי, צריך לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
0: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
1: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה... אתה לא חושב שאתם...
2: סגל לא מספיק ארוך.
1: אני אומר, תצטרכו יותר סגל ארוך.
0: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודע על האמת.
1: נכון.
0: יש לנו סגל של שישה זרים וארבעה ישראלים, זה עשרה לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש. אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
2: אבל רואי, אתה יודע... שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, שלושה שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע שזה הנושא של הפציעות, זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך סגל. אני יודע איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל מכבי וירושלים. גם נס ציונה, גם העמק וכל הקבוצות האלה, ואתם יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
0: תראה, מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים האחרים.
2: כן.
0: ועכשיו זה כביכול באוחרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
1: מה, מעל 20 מיליון?

0: כן, טיפה מעל.
1: אוקיי.
2: עכשיו, רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים, תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
0: למה מתוסכלים, אלי?
2: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא,
0: אני אומר,
2: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
0: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא לא מכבי תל אביב. אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, גם זכינו באליפות.
2: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
0: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זוויות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
2: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
0: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
2: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
1: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
2: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים.
0: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור את חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
1: צריך לשאוף לזה.
0: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
1: זה עונה לא טובה.
0: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
2: נכון.
0: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
2: נכון.
0: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
1: אבל אני אגיד לך משהו. שנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
0: מסכים איתך.
2: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
0: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
2: בסדר, אבל...
0: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
2: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
0: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים. אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט, לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
1: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
0: לא, לא, לא.
2: לא, זה קשה.
1: זה
0: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל 4,500 זה המספר,

0: אנחנו
1: שואפים להגיע אליו.
0: תמיד, אבל בוא, בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
2: רואי, קודם כל, באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
1: עשית להם תקסים מדהימים.
2: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם. אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
0: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
1: היום אתם משחקים, היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
0: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו היה צריך לשבת בחוץ, אז
1: הוא... רושמים רק 5.
0: זה מה שמותר.
1: כן, נכון.
0: אז הוא לא יצחק הערב, אבל...
1: הישראלים משחקים כולם?
0: כן. כולם, גם עידן לא בסגל.
1: נכון, ברור.
2: אוקיי. טוב, רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה.
1: שיהיה לכם בהצלחה.
2: שנה בהצלחה.
0: תודה
2: שנה
0: רבה, חברים, תודה גם לכם.
2: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה שמנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה, רועי.
0: תודה, אלי, תודה רבה.
2: טוב, שנה טובה. טוב, צביקה, נסיים. קודם כל, נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכתך וכל סובביך. נברך אתכם
1: כל אנשי ערוץ הספורט.
2: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
1: מכם. מה עם בבליקי?
2: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסעו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
1: ותצביעו נכון.
2: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה, אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
1: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר, אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה, שלום ארז אדלשטיין.
8: בוקר אור.
7: בוקר טוב, מה שלומך?
8: יאללה. נו, פרק אחרון לשנה או
7: פרק ש... פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים עט-עט לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה, זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
8: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים שהגיעו, כי יש סיכוי ש...
7: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נור... לא, לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי, זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע, הוא ככה, זה ככה, בסדר. מובן ומוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
8: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד ל8, זאת אומרת, אתה יודע, 8 זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות.

0: בעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות לנו, אין את מסמך המניות המקורי, שמסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
1: רגע, אתה שהזמנת אותי לפודקאסט, אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
0: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא ניכנס לצד המשפטי, אנחנו ניכנס לעובדות.
1: רגע, למה בפועל תל אביב גם כן יש עמותה ואופר עיניים וזה?
0: פה יש פה...
1: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל? שיתעסק בזה מי שצריך, אנחנו פודקאסט כדורסל.
0: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, וכבר, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
1: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
0: מתחיל ב...
1: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
0: הם נותנים ככה, הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
1: יש צפי... ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ואת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בואו,
0: החוב... מעמודה הזו לעמודה
1: הזו. לא, לא.
0: יש גירעון.
1: יש גירעון, ונבקש, אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב, זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הן חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
0: אז פה, שוב, מכבי תל אביב יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
1: צריך להגיד שהוא ספונסר.
0: כן, הוא בעלים, המנכ"ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנטי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל על הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנטי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA וקבוצות באנגליה.
1: מכיר אותו טוב מאוד, כן? היה סוכן שחקנים,
0: אוקיי.
1: לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
0: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה מגיע שבת בערב, ושמעון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף אותו דירקטור יש לו עדיפות בעסקה. אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנטי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש 26%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי שאתה מפעיל זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים. יש פה את שמעון מזרחי עם משפחת רקנטי של ג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן, זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה היית מכניס לי את הפופקורן?
0: זה לא, לא.
1: תן לי.
0: תראה, רגע, שנייה, אז אני אסיים, אני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה, לפחות אתמול נכתב בתערוץ הספורט, שיש עכשיו...

0: עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף, ולהחליט מי צודק. עכשיו נגיד ויחליטו, עכשיו נגיד והבורר הזה יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק, הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט, זה לא יסתיים ככה. זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים, אני אתן לך את הקבוצה. זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר, תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר. אני אגיד לך מה, למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת רקנטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנטי שהולכת, שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא יתברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שבפעם הראשונה, מאז ששימון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב, כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנטי ולצד הזה, כי מבחינתם זה הגוורדיה הוותיקה וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל גם יש פה שני אסכולות, יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר, אבל שטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים, זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רקנטי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רקנטי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, זה וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הראיות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הראיות היבשת, צריך כנראה להכניס את היד יותר עמוק לכיס. וזו בעיה גם בכל מיני מובנים אחרים, כי יש פה את עניין המנויים, ואת עניין הזה, עובדה שלא משחקים בארץ, שזה הכנסה גדולה מאוד למכבי תל אביב. אז אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון. אף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון למכבי תל אביב. מי צריך להצעיד את מכבי תל אביב קדימה? האם זו הקבוצה הזו או הקבוצה הזו? אבל העובדה שהמאבק הזה נחשף החוצה, זה אירוע מג'ורי, וזו הסיבה שמדברים על זה, ארז, אם אתה יודע, אם אני חוזר לשאלה שלך, למה צריך לדבר על זה. בסוף זה אירוע מג'ורי בתוך הכדורסל הישראלי, ובתוך מכבי תל אביב.
1: אוקיי. תראה, אני קורא את הכותרות, אני לא נכנס לקרוא את דברי הדברים. ואני רק אומר לך משהו כמישהו ש, איך אומרים, היה שם 3 חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי, 3-4 חודשים, לפעמים אורח לרגע.
0: רואה כל פגע.
1: רואה כל פגע, אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר, ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי ב5 דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש.

0: כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... בוא, זה... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי, מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה איזה צד אומר, זה בכלל איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? הכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה איך אומרים, הרבע סנט שיש לי להגיד לאירוע הזה.
1: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה, מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור, ועכשיו אני רואה...

0: מנויים, לא לרכוש, כל הדברים, מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה, כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרחי הוא סיפור מאוד גדול. כאילו, גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת, הוא צריך להביא את הכסף הזה. מאיפה הכסף הזה מגיע? מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מזרחי יש את הממון הזה? מאיפה הכסף הזה בא? אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. ובתוך סל השיקולים של הבורר, הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הזדדים, הוא יצטרך להחליט, קודם כל מבחינה משפטית, מי עבד נכון בזכויות הסירוב. האם יש מישהו שלא עבד, האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי? וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו נצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה. אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ש יש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה. וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת, או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית למכבי תל אביב.
1: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת
0: עימי.
1: טלפון? אוקיי.
0: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר, מוקדם לי.
1: MBZ, הלאה.
0: יאללה, שם טלפון הזאת.
1: יאללה, זה.
0: הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין, מבחינת הכדורסל שלנו, כי שלוש הקבוצות המובילות שלנו בעצם נוסעות לשחק, שתיים הן נוסעות לשחק בחול, מה הפועל תל אביב בעצם עוברת מ מהטורנירים שלה בסופיה, היא עוברת
1: הייתה גם בבלגרד.
0: נכון, עכשיו היא נוסעת לסרדיניה. זאת אומרת שהפועל תל אביב ממשיכה את ההכנה שלה מחוץ לישראל, והיא תשחק השבוע נגד מקסימה רומא, ואחרי זה יש לה אובילרבנו ביין, מכבי תל אביב, שעד עכשיו שיחקה שני משחקי אימון בארץ, נגד הרצליה וראשון לציון, מעלה שלב בהכנות שלה. אריס סלוניקי, קבוצת יורוקאפ מצוינת, וכמובן אולימפיאקוס, כנראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקן ברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד דרק ספור הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגביע ווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
1: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה, היא של הטריפית, של היורוליגז בימי פרקרנו, התחילה עם בון ועם דיג'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו, זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח, קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר
0: אנקופולוס,
1: בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד האריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
0: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבס, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין

0: להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה את ה... יש לה את ה... הקווצ'ים האלה, שהם מה לעשות, חלק, מה, חלק מחיים של
1: אבל
0: קבוצה.
1: אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי נכון. החגיגה מתחילה.
0: נכון.
1: ו...
0: וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן כמובן.
1: בדיוק, ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל ממום, במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, אלא עם שניים.
0: שניים,
1: חולון,
0: העמק.
1: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף... דרך אגב, תפוח ודבש, כן. הקבוצות האלה, איפה, איך אנחנו... איפה אנחנו באירוע?
0: הם משחקות ממש בערב החג. כן. לא, הפועל לא, הפועל משחק
1: יש מחר משחק.
0: מכבי משחק נגד אריס בשישי, הפועל ירושלים גם משחק את דתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, את ערב החג היא תוכל לעשות...
1: אוי, אני מעניין אותי עם דוקטור מרצקי נסע, עם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז זהו, אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם מסתכל אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
0: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, בפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
1: אהבתי.
0: עוד לא, לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שעוד יאסי ואוטורו, וזקלי די, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח שזה מספיק, מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבוק לו, על הנייר, אנחנו נוסק בשתיים.
1: אז אנחנו, אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את, את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה, שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי, שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוק לו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן לא פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה הכנה לעונה, לאיזה סוג קבוצה אחרת, אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטבר שלוש שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איטודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום לסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם, פתאום שניהם עם מיסמצ'ים, לא כן, פותחים החוצה.
0: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורליג.
1: אני,
0: אתה יודע, היינו את השיחה הזאת אוקיי, על כמה שחקנים בטוחים, וזום, אם הוא יירשם, אז אולי צריך לוותר על משהו.
1: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוש שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
0: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
1: שבדיוק, כשהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוק לו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את ורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה, לפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנים, וסטורנסקי יכול
0: למצוא,
1: בדיוק, אז אני מאוד בעד זה.
0: אוקיי, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה, אז זה משהו אחד שכן קורה בפועל תל אביב, ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב...
1: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם...
0: כן,
1: אבל... בורודיו, יש שם...
0: טוב, פעם ניכנס לאיידיגר.
1: טוב, יאללה, לך.
0: אתה יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצא לנו לדבר על איידיגר. אני יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררו, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של

0: להפועל תל אביב, הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון, אז הוא מצטרף לקבוצה, הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו, אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפועל תל אביב לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרתית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
1: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
0: יכול שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
1: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנן לשחק
0: בבורגוס?
1: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש הישראל, אז מה הסיפור? שילך לשחק איפה שהוא רוצה.
0: אני לא מסכים עם זה, מה אני לא חושב שהוא רוצה? לא, יש פה שניים. אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם. ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה. אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו מה הוא עושה בעונה הבאה. אתה מחפש לי?
1: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנועה כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה להוציא צו מניעה.
0: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
1: אז כי לא, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה.
0: תקלוט אותו לחודש הזה.
1: תקלוט אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
0: ברמת התקדים.
1: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כאילו...
0: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
1: הוכתם על אף ש...
0: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
1: מעדיפים אותו, בדיוק.
0: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר, אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים.
1: כן.
0: ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
1: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים, מבחינת
0: טופין.
1: החוק?
0: טופ... איידיגר וטופין לא יכולים לסג ביחד.
1: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
0: אם טופין אזרח ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם איידיגר עדיין נחשב
1: מתאזרח. בורדיון לא נחשב מתאזרח.
0: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או איידיגר או טופין. יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עושים עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה. עכשיו, הוא פצוע, והוא פצוע לעוד חודש.
1: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה מרגיזה אותי? מה זה מרגיזה אותי? כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני המשחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות חמישה משחקים, נגיד אליפות או זה, והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, על שני החלונות המיותרים האלה, הנה, גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
0: אז אוקיי, אז אנחנו מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה, תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין באמת מקום עם איידיגר שם, אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, תמיר בלט לא יכול לשבת בצד, הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו, הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקלוט את אמיר בלט ולקבל יופי של שחקן. זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
1: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
0: כן.
1: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בעד הר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס או על כף המוזניים או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. את עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה ימדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד,

0: בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל כשיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה היה לא פרפקט פיט, עם אימא של הפרפקט פיט.
1: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית. ובירושלים, גם על זה אני חושב שהתחלנו לדבר, כן היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני, כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם, אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עודן מחליף את ג'ארד הרפר, ירושלים ממשיכה בלעדיו, נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד, ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף, רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר בתפקיד שלו בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים, 3 משחקים שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע. אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
0: בהגנה, והוא בא מהספסל.
1: הוא בא מהספסל, הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט, הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה, אוקיי? אבל, יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
0: אז
1: אנחנו 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
0: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה, ואומר, רגע, תשמע, הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, כן. אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי, עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים,
1: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים, ויפצע מישהו אחר, ותבוא לחוזה לשנה שלמה.
0: אתה יודע גם, לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, ואתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
1: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
0: שבועיים, 3 שבוע, אני רוצה להאמין שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
1: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגל שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר, אז זה יכול לקרות.
0: אז זהו, גם החזרה של יובל, הרי אתה יודע, הייתה סוגיה, הוא לא סיים את העונה, והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ, אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות, במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
1: ל-10. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
0: אוקיי.
1: ראיתי את שייק מילטון משחק, בטח במשחק השני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה מאוד, זה הרבה מאוד דקות לשלב כזה של העונה.
0: ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
1: מהספסל.
0: נתן 25 נקודות, ואז טרח, דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא מחזיר אותו אחורה, כן. מבחינת הקשירות
1: אבל
0: שלו.
1: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שגם, מצד אחד זה פוגע, במצד שני ראינו את הפועל ירושלים הזו, ויש לה המון אופציות לסובב את הסגל שלה לכל מיני מקומות, שאני לא יודע אם בשנה שעברה היה לה.
0: אז אוקיי, אבל אתה יודע את התזה, נכון, היורוקאפ שינה עוד פעם את הפורמט, וזה לא האירוע, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג, ואתה צריך לשדר מ-day one, במשחק הראשון עוצמה, ולא לחכות למשחקים ההם, שמכריעים שם במרץ-אפריל, בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות, שמצירות, שדי אוסמן כזה, ספנולי, סטרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב, על ברור שהיא עושה את זה, ברור אני, שהיא עובדת.
1: אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
0: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי נגיד הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יחוסק אותו ביחד. איך אתה מרגיש?

0: איש עם הבחור הסרבי, ועם קרקוק שלא שיחק.
1: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה, שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ. ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמולבול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2-14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר 5, היא בעייתית בהגנה. Okay. כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2-14, הוא 2-06. 2-08, נייד.
0: הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
1: לא ראינו את זה.
0: אוקיי.
1: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
0: תופעה,
1: אה? הוא מיוחד. זאת אומרת, אני...
0: צ'רלי... ברקלי קטן?
1: אם הם מצליחים לחבר את רודי ולופטון, זה ה... דיברת על עוצמה. אם אתה מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
0: כן, ראיתי את רודי, לא מקבל את הכדור.
1: רודי היה קצת עצבני, כי לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
0: זה סימפטומים של רוקיז.
1: הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, ש... וגם ראינו כבר במשחק הזה את הפתיל, המאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד הרפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות, ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמן נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם. תהיות ודברים שנחשף אליהם בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות, לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי, שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר, אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר, אתה לא תבנה על זה איזשהם תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
0: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
1: לא, אני גם ראיתי.
0: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
1: כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את השני משחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת, אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...
0: היכרות, ממש היכרות.
1: אז אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
0: נכון.
1: אם זה נייקי סיבנדה מקירת אתא, אם זה ברוטון מהרצליה,
0: ג'וונט אוקינס,
1: אוקינס מאלת,
0: קנדל מקולו, מה אנחנו מכירים.
1: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים, שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד, שלא צריכים את הקבוצה.
0: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
1: כן.
0: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה. לא מצאתי את זה כל כך.
1: גרשון וצוף בן משה?
0: במשחק הזה היו מצוינים שניהם, אבל עוד פעם, המישור הוא יותר קליעה. יותר קליעה, למרות שעמית גרשון,
1: שתי חטיפות,
0: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
1: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
0: הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה.
1: נכון.
0: ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתשחק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
1: BCL.
0: כן, okay. BCL, אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים שעכשיו לוקחים את הזה, אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
1: זיו וייסמן פתאום פתח בחמישייה. עלה בחמישייה,
0: ילד, מי שמכיר מהעכברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות, דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות, אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
1: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
0: חסרים.
1: חסרים בהרבה מאוד קבוצות.

0: שוחמן פצוע, וג'י ג'י קפלן פצוע, ושון דאוסן פצוע, וניב מסגב לא שחקן, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
1: אדם אריאל, נועם דוברה.
0: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה. מה זה הסיפור? לכו תחפשו לעצמכם קבוצה. אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
1: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדורגל. בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו בטח לא נרצה להפוך את זה.
0: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש שזרקתי פה באחד הזה, יאללה, ראשון רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אלת רוצים אתכם.
1: שלב לוגש יש לו קבוצה?
0: שלב לוגשי.
1: לנותן אמסלם יש קבוצה?
0: שנייה, שלב לוגשי.
1: גם אם זו החלטה שלו.
0: שנייה, שלב לוגשי יכל להישאר בהרצליה, החליט שלו. אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנו, אני חושב. אלא אם הוא בא ואמר, אני מיציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
1: תראה,
0: אז
1: בטח...
0: הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
1: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים, לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
0: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש
1: גליל לנו? גליל עליון, שעוד לא ראינו.
0: באר שבע, מה יהיה חמישה?
1: באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה, ואלת... שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריינט קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל...
0: או, מקנדל.
1: איכשהו בגישה הזאת של הכדור...
0: מקנדל קרופורד וג'יוונטה אוקינס?
1: כן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: הגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד. לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון,
0: גם חסר,
1: עדיין חסר שחקן בידע. ישראלי.
0: כן.
1: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה, יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
0: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
1: לוגשי ולוטן.
0: לוגשי ולוטן, אוקיי. לא. וכאילו רפי מנקו
1: וזלמנסון.
0: יכול... זאת אומרת, יש
1: אלו לנו... ארבעה שחקנים, אתה יודע מה, שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו בשנה שעברה מאחורי נאציה.
0: הוא בא מפציעות, והוא בא מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר רפול, עידן... לוטן
1: ולוגשי.
0: יש עוד מישהו?
1: אני לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
0: אני לא זו, אני נשגב מבינתי כרגע. אוקיי.
1: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
0: אז שנייה, עוד נקודה אחת, שאני רוצה להעיר חמישה מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
1: אוקיי.
0: הפועל, ירושלים, נס ציונה.
1: באר שבע.
0: באר שבע וחולוניה.
1: נכון.
0: חמישה. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
1: אני אגיד שלפחות ארבעה מתוך החמישה מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת, ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
0: כשאתה מתכוון לארבעה, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
1: אני שם את קורסרו בחוץ.
0: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון. הספרדלי
1: כן אימן, בונדס ליגה, זאת אומרת.
0: אוקיי.
1: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
0: אז?
1: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקוניץ' מאמן טוב.
0: מצוין.
1: ספרדלי...
0: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע,
1: וקורסרו, אוקיי.
0: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס, זה חמישה, ואתה תראה שזה גם יגיע לשבעה. לא יודע אם, איך אומרים, היום, בדור הבא, כאילו. זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה, הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
1: אני יודע מה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
0: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג.

0: יורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה, כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
1: והעמק, מה קורה בעמק?
0: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את הסיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול להיות שמשחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק, מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנתי, שהקימו שם קבוצה בליגה...
1: ליגה בית.
0: ליגה בית או א'?
1: אני חושב שבית.
0: לא משנה.
1: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו...
0: אוקיי, משהו עם סיפור...
1: עמותת תועדים.
0: עמותת תועדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת תועדים, גם הפועל חיפה זה עמותת תועדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכלית...
1: עזבה.
0: עזבה. תסביר לי מה הסיפור,
1: לא
0: אתה,
1: הסיפור
0: אוקיי?
1: אני לא יודע מה הסיפור למנכלית, לא בדקתי.
0: לא, לא, לא, לא המנכלית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, כן. חברנו עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו...
1: לוקח את הקבוצה לגבי.
0: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל לגלבוע מעיינות...
1: גלבוע גליל.
0: אז היה גלבוע גליל, וזה, זה הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
1: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, גם, לא משנה אגב כמה זה.
0: עכשיו,
1: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם לערכים שלהם.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק, שיחזיר עטרה ליושנה. אבל בוא נזכיר לך את הפועל הפולה. אתה הפועל הפולה, והיה גבת יגור. ושגבת יגור התפרקה מכורח הנסיבות, שהכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה אפולה ישראל, ואחר כך אפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת. מה הבעיה בשם הפועל העמק?
1: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהעולם יוקם, אז מבחינתם עכשיו, לקחו להם את הזהות של אוקיי, הקבוצה עכשיו, שהם אהדו, והם אהבו בשנים הללו. אני, היה לי המון שיחות עם אוקיי. אותם אוהדים, שעכשיו הקימו את העמותה הזו, את עמותת האוהדים, ואני לא הצלחתי להגיע איתם, לא רוצה גם להגיע איתם לעמק השווה, כן? בסוף אני לא יכול להתווכח עם ההרגשה שלהם. כמו שאתה לא יכול להתווכח עם אוהדי הפועל תל אביב, שהחליטו לעזוב את הקבוצה, בגלל שעברו מהדרייבין ליד אליהו.
0: אני אתן לך עוד כותרת לאירוע הזה, אבל עם עוד איזה השגה קטנה. זאת אומרת, אני מבין שאפולה נכנסו, וזה לא ברור לי. איזה אינטרס יש לאפולה לבוא לשים 3 מיליון שקל, אני לא יודע, זה לחסל את הכדורסל באפולה, שזה דבר שלא נתפס. תמורת זה שיהיה כל קורה כדי לעשות אולם. כדורסל באפולה היה לפני ויהיה אחרי. ותכף יבוא, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
1: מה אני רוצה? מה אני צריך את זה בכלל?
0: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של אפולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט. אז הסיפור שם לא ברור לי, אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה. ואת זה צריכים לזכור קברניטי, כל הקבוצות.
1: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם מועדים שהקימו את עכשיו את העמותה בשלב מסוים לא הגיעו בשנה שעברה ואז גן חזרו. בוא נראה, כי הפועל העמק היא קבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
0: מה זה זה זה?
1: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה בשנה השנייה ברציפות.
0: נכון.
1: ואתה רוצה, וכשאתה מסתכל על החזון העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
0: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב ויסגב.
1: ונויוביץ'.
0: באיזשהו שלב אדם סמית אמרו בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב ויסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר, כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד, כל פעם

0: שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור. הוא סקורר, סקורר, סקורר. גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו בקמרון הנרי כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת, ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
1: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
0: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה... גיל בני היה בתוך הסל. זה לא שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו, העמק.
1: כן, אתם יודע, ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לחזור למשחק דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4. עכשיו, הם מאוד מסוכנים, הרצליה. היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
0: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה פשוט... זה היה שם הרצף.
1: הם קלו, הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק, שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101, מה קרה פה? אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות, ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות שלי, וורלנד, ובטח בהרצליה,
0: זורקים המון,
1: הם זורקים המון שלשות, הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש, וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'י ברנס, אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, עוד לפני שהליגה התחילה בכלל.
0: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע עונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יו אורלנד נקלעה בהמון משחקים לפיגורים וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע להרצליה, אחד הגיע לקריית אתא, אנחנו בעד התופעה הזאת, בהרצליה נתנו במה לשחקן הישראלי שבא מהליגה השנייה, לוטטי, שלב לוגשי, בקריית אתא זה, איך אומרים, זה
1: חממה.
0: חממה. קצת סבלנות, קצת סבלנות, לא לחרוץ גורלות אחרי שבוע.
1: אני חרץ גורלות. לא. שאתה...
0: בתוך המי אני חי, כן.
1: בתוך הטלפון כבר כן, חורצים
0: לא,
1: גורלות.
0: לא, לא, הטלפון שלי לא, הטלפון שלי, פנוי לשיחה מ-MBS.
1: אז ראינו את הרצליה, נס ציונה משחקת כבר הערב, עוד פעם נגד חולון, חולון מרתקת, גם קבוצה ש... בינתיים בהכנה ככה לוקח לזמן.
0: גם מי מערך, לא, מי זה מערך היום? זה נס ציונה בזיסמן.
1: עוד פעם, גם נס ציונה, עודן ג'ייקוב ווילי, חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם אם הוא לא בסיאו, בלבל הזה של הכדורסל הישראלי.
0: אז מה הם מעמדים לנו? הם מעמדים לנו פריס לי וברייס בראון?
1: ג'סטין ג'יימס שהגיע.
0: שהיה בגליל עליון לפני שהוא נפצע.
1: ג'סטין ג'יימס הוא הולך להיות הזר השישי. ג'סטין ג'יימס הוא שחקן טוב מאוד.
0: ואז יש לנו את הילד הקנדי, שהם...
1: כן, ג'קסון רו ב-4.
0: ואז את ה...
1: וגילספי ב-5.
0: גילספי
1: וויילים, כן. נראה כמה דקות יפות.
0: עלה בחמישייה, כן. 2-3
1: מקו העונשין.
0: ואז יש לנו בישראלים שם את ספנסר וייס.
1: ונסן, המסלם, והביאו את אונצ'ה כדי שיתגבר אותם במהלך הקיץ הזה, במהלך גביע ווינר בגלל הפציעות שלהם. אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של אדם אריאל ונועם דוברת, אוקיי? בטח לגבי דוברת, כל מה שקורה איתו, יצטרכו לקחת אותו לאט, לאט, לאט. אדם אריאל, גם אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו, ראינו את גבי, שתשבילי חוזר לשחק.
0: חשוב מאוד.
1: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי, שחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים, גם אצלו, אתה יודע, יכול להיות ש...

0: יש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על צ'אטשווילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים, זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה, אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים של הגדולות מול האירופאיות, שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה, וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים, זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום, ממש עוד שבועיים מהיום, מתחיל היורוליג, שהפולטיב תפגוש כבר, או את ביירן או את וילרבן, יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז, אוקיי, בסדר, לאט לאט, אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק, נברך אתכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה, ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד, ואני אחזור על זה גם כאן. הברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל, זה שאנחנו נתחיל את העונה, ונסיים את העונה, במועדים שרצינו, בלי עצירות באמצע.
1: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה בכלל ייתן דחיפה.
0: חשוב מאוד. אבל באמת שיש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. נקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת. שקט ושלווה.
1: ושפיות.
0: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של השנה החדשה של ספיק אנד רוי. ביי ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הייתנו את המטבע.
0: הייתנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
0: תצפו בווידאו.
1: צריך לצפות, כן.
0: תצפו בווידאו.
1: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה את
1: בעיה? כל כך קושל.
2: שופט כדורגל אני לא יהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: אז מה אמרנו פאלי?
0: הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו, איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של

0: הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה, מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. זה מטרה ראשונית. התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורו, גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, הוא אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות, גם הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראל סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
2: ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
2: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ונס, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה. ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל

0: פודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של אופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבלע ברגל לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
2: אז מה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
2: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל? מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, 5 קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכיבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה.

0: הנייר, אתה מסתכל על החמישייה הזו, חמישיית טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
0: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
3: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיצ'יץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיצ'יץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיצ'יץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיצ'יץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיצ'יץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיצ'יץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיצ'יץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיצ'יץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט תהיה טוב, אני חושב שווסילי מיצ'יץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל, ומבחינתי מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100% היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים,

0: עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
1: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו, ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
2: גם וגם.
0: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
2: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד? אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג. אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
0: עומר שרבי אמר, איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
0: מה קרה אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזירו, אל תחזירו.
3: רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
0: אי אפשר להפריד.
2: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
3: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה לפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן.

0: בעיניי, אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסנדים אותו. עמית.
1: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו שנה שעברה, טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת, וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה underrated, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל rated בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון דהגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין ה-2 ל-3, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את ה-4, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' ל-2, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק 1 ו-2, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
3: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
0: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את...
2: לי יש סיבה אחרת לפסימיות.
3: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
3: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
2: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
0: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
3: טוב. אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
0: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
3: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
0: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
3: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
0: בדיוק, זו בעיה.
3: נכון.
0: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
3: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אין מה לעשות.
0: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
0: לא, לא ציוני, אני נסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת. אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
0: אין בעיה,
2: לא.
0: ברור.
3: סכים 100% עם סך.
0: סכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
0: אני
2: לגיטימי.
0: מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
3: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
0: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
3: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה לתל אביב.
0: כן, לחצות הכביש, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
2: כולם נהיו מוכנים
1: לסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
0: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
2: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים ו-

0: זכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב. אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב.
1: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב. ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורוליג ותסיים באזורי הפליין פלייאוף. כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון,
3: בוא ניתן.
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: סגל יותר טובה, אבל אני לא מאמין
2: להנדולו. רגע, אני מדבר סגלים, סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
2: יהיה איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11 משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות, אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שאני
1: אני מאוד,
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא, יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
2: אני לא יודע אם יותר טוב מכבי סגל.
3: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: כן. מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, העניינים במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד
2: פסימית. שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה.
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם איתך, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל, כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו,
2: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר,
0: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה, זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור. ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, עזבו, בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
2: קבוצה שמפסידה שניים ושאר
3: המשחקים. זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה,
2: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
1: כן, את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל פור.
2: שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
1: כן. שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה שילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק,

0: לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות, וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
1: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
1: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה היה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
1: על הוולנסיה.
3: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
0: כן, underrated.
2: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
3: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול,

0: לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל. גולבי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
1: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
1: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
1: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון, רגע, אבל עמדה 4,
0: עמדה 4 זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם ריברים, אתה הוא חוזר, אני לא...
1: ליף הוא אנדרייטד שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
1: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה. כן, כן. הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה,
1: בקרוב זה התשובה.
0: הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
1: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורורדים של מכבי, אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
3: וואו, אתה היום...
0: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
1: אומר בא עם קפקפים.
3: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב, בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. זה בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה לגיטימי לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה
2: איזה
3: שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא כמעט,
2: הוא גם קלה 40% ל3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
3: אבל?
1: ששחקן בן 32 שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג. טופ יורו ליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי

0: לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ, וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה, על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין, את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה, סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש על עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שעלייה מדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שעלייה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שעלייה מדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, יא מדר הולך לתת את עונת חייו.
2: הולך לתת את עונת סי ביורוליג לזה.
1: למה לא אמרת את המשפט הזה?
0: זה כותרת.
2: כי...
1: תן לי את זה נקי, רגע. תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, יא מדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
0: אני מסבך את המרלות. תשמע,
3: הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול מבחינתי. עמית, סיבה קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה 5, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי קו קדמי.
3: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך 2 שחקנים מעולים, עמדה 4, 2 שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, את המעברים חלקים, בלי תפרים, בלי
2: תפרים. לפני ההובלות, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זו את כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא, גם, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו... זה לא יהיה
2: המענה... לא החליפו אותו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת.

0: ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
2: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה,
3: כן, זה אובייס.
2: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
2: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
3: מה מזלזלת של
0: סך? זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה גיים צ'יינג'ר מטורף.
3: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
0: להכריע את רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בקש שאני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטא עם לפפון.
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, הם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שתהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
3: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, כן. היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של אוהד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
2: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יהיה פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
3: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
2: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
3: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לו.
1: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
3: לא,

0: תרת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
1: חשבתי שאתה פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
2: ופלייאוף?
3: ומה, תן לנו עד הסוף. ו?
1: ואם לא, זה כישלון.
3: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
1: ותפסיד בחצי.
3: יפה, אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
2: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
1: כן?
3: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
2: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי, ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
1: ו?
0: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
3: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
1: נו, אבל מה, אני אמרתי, תפסיד לחצי גמר. אולימפיאקוס
0: שימו שלוש פעמים במקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את זה.
3: תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור,
3: יאללה.
1: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
2: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב אני מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
3: שים לב, המקום שלי מכבי.
2: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף בפלייאוף.
1: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלייאוף.
1: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
3: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
1: רגע.
3: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואפה מהפלייאוף.
3: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
3: מכובד מאוד.
1: יפה.
3: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אפה בפליין.
1: יפה מאוד.
0: מעניין.
1: מעניין. רשמנו. מרתק. רשמנו, רשמנו, רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, מתי?
1: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
0: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
1: אני, זהו, אני
0: טס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך
1: הדבר עם גל.
3: איזה כיף.
0: וזהו, ואני אשם בכיסא שלך, אני כבר למלא את...
1: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
1: שר שואה.
2: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
1: גם בירך תבש.
2: כולם פה ב...
3: אז למי תודה?
2: תודה לעידן ז'יק גולדברג.
3: אחלה עידן.
2: ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
0: ועוד ייתן.
1: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
0: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
2: דורמיכה ששואב יורוליג.
1: שואב יורוליג.
3: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
1: ושניים אוחזין, וחיינה וחיינה. נושא המתמיד, וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 261. טל, מה יהיה?
3: עוד לא התחלנו.
2: פרק מספר 261, פרק של אמצע שבוע של יום שני. אנחנו בכלל בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני כבר אומר, כבר נקדם את הפרק של מחר, של יום שני הגדול. מחר נבוא, נסכם את המחזור, את החצי מחזור, את כל המחזור השלישי בליגת העל. ונזכיר שמי שלא שהזין, נחזור לשבוע שעבר, רעיון מיוחד עם דורמיכה, מאוד, היה מאוד מאוד מעניין. והיום יש לנו את הכבוד לפגוש, לארח עוד שחקן גדול ש... צריך להתרגל גם לטייטל של שחקן עבר, שזה טייטל הכי מעליף שיש, אז סליחה, אני לא אגיד לך שחקן עבר.
4: מסכים איתך.
2: אבל אני אציג אותו יפה. יש לו 5 אליפויות, 2 ממכבי חיפה, 3 ממכבי תל אביב, גביע המדינה ממכבי תל אביב, שעליו לא צריך לדבר, נשכח ממנו, ואני מרשה לעצמי להגיד,
4: הוא יודע. הגזמת.
2: ואני מרשה לעצמי להגיד, חברים פה הסכימו איתי שבסיוע אחד הקשרים הכי טובים של הדור הנוכחי, אני חושב.
3: לא טוב שבהם.
2: אם לא טוב שבהם, אז אהלן אייל גולסה.
4: בוקר טוב, צהריים טובים.
2: תודה רבה שבאת קודם כל. אהלן קנדיל.
5: צהריים טובים, אני אומר.
2: את אהל אפשר פספס.
3: שלום טל.
2: התחלת כבר. אז אנחנו כאן בפרק, לא מה, סיכום קריירה נקרא לזה? זה נורא לקרוא בסיכום קריירה. נקרא לזה מפגש חברים.
4: מפגש חברי נשמע יותר טוב.
2: מפגש חברים מהגולסה. כי וואלה, אתה יודע מה, אני...
3: קריירה כזאת, כל דבר צריך להיגמר מתישהו.
2: קריירה אדירה, אבל אתה אומר, בוא
3: נראה. אבל שנגמרה מוקדם מדי. אבל לזה אני גם שותף, אני יכול גם להרגיש ככה, וגם קנדיל יכול להגיד את זה.
5: אני יותר מוקדם משניכם פרשתי.
3: למה? אותו דבר לדעתי.

0: אז נתחיל.
1: אז שלושתנו 34.
2: אני, אז אני לפני.
3: שמעת מה אומר, תראה.
2: אני 33.
3: עכשיו אני אגיד משהו, הוא אומר, מה הוא אמר עכשיו? תחזור אחריו. מה הוא אמר?
0: 34.
3: איפה, אני בשלושים, אין לי עדיין 33.
1: עדר, נו, 32.
3: אבל פרשתי בגיל 32, ופחות 10 מיליון בעובר. אתה וגולי זה שני מעצמות כלכליות. אבל בסדר, לא ניגע בזה.
2: לאן הבאתם אותי? אתם רוצים שאני אהיה רציני? איך אני יכול להיות רציני?
1: זה שיחה על כסף היום בפודקאסט הזה. כל אחד אומר כמה הוא עשה.
3: אתה יודע, משהו, רק משהו אחד שרציתי לגעת בו, לגבי גולסה, ששמעו שאנחנו הולכים לעשות רעיון איתו, שלח לי מישהו, אוהד של בני יהודה, אומר לי, אתה חייב, אייל, ראיתי, שמעתי כבר את אייל כמה רעיונות, אף אחד לא מרים לו על מה שהוא עשה מאז שהיה את השביעי באוקטובר, שאין בית חולים שהוא לא ביקר בו בארץ, והלך...
0: אז רגע, נגיע, אתה כואב
3: את... לא, זה היה חשוב לי שאני לא אשכח את זה, להרים לאייל, מגיע לו את כל הקרדיט בעולם הזה.
0: אז אני אסגור, אז אייל גולסה בן 30, 34 כבר?
2: כן.
0: 34, בדקתי את התאריך לידה שלך, אני לא אזכיר אותו.
2: כן, עדיף שלא.
0: מה לעשות, נולד בשבעה באוקטובר, אז כן, זה לא משהו לזכור, אבל נשים את זה כרגע בצד. איך יוצאים לפנסיה בגיל 34? אני אשאל אותך ככה, סליחה, לפני שאתה עונה. איך נראה היום יום מהרגע שפרשת?
2: טוב, אני לא אשקר, אתה יודע, חסר המון החדר הלבשה, הדשא, אבל אתה יודע, אתה מנסה להתרגל ומנסה לבנות לך כבר חיים חדשים. למרות שהייתי, הכנתי את עצמי.
0: קמת בבוקר.
2: קמתי בבוקר, זה בעיקר, אתה יודע, ילדים, פיזורים, גנים, מסגרות, ואחרי זה, אתה יודע, יוצא להם היום, עשיתי אימון כבר בבוקר. אחרי זה קצת יש לי יותר זמן עם האישה, מה שלא היה לנו בקריירה שלנו. אז אתה יודע, אתה מנסה להסתגל כמה שאפשר, אבל חסר מאוד, אין ספק.
0: מתי הבנת שזה נגמר? כי הרבה, במשך שנה או שנה וחצי שאלו, איפה גולסה? הוא פורש, הוא לא פורש, הוא כן נשאר, הוא לא נשאר. מתי ככה קיבלת את ההחלטה?
2: רוצה לדעת מתי? שאליתי במדרגות בפתח תקווה, ידעתי שזה
1: נגמר. הוא ידע שזהו, הוא כבר לא
0: מסביר.
2: תסביר לו, טל.
1: תשמע, מכבי פתח תקווה, עוד פעם, מכבי פתח תקווה, אני שחקתי שם, עליתי שם לבוגרים, שחקתי שם בנוער, אז כשאני חזרתי לשם, זה אחרת לגמרי, זה שונה בתכלית, משחקן שלא שיחק שם, ואז הוא צריך להגיע לשם פעם ראשונה. הבנת? אני חזרתי, אתה יודע, עשיתי קריירה, ברוך השם, הייתי בחול, הייתי מכבי תל אביב, הייתי עונה בהפועל, הייתי במקומות בלבל יותר גבוה ממכבי פתח תקווה, מבחינת המתחם, מבחינת האוהדים, מבחינת המועדון, מבחינת מכל הבחינות. עכשיו, שאני חוזר למכבי פתח תקווה בגיל 33, אני יודע לאן אני חוזר, כי אני מכיר כבר. הוא עשה קריירה, אתה יודע, היה מכבי חיפה, היה פאוק סלוניקי, היה מכבי תל אביב. הוא בשבילו לבוא למכבי פתח תקווה בגיל 31, 2, לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא הגיע.
2: 2.
1: זה שונה לגמרי מאחד כמוני, שאני יודע לאן אני מגיע.
2: המזל שלי...
1: הוא הגיע, הוא ראה את המתחם.
2: המזל שלי...
1: זה שונה בתכלית ממה שהוא רגיל.
2: המזל שלי שגדלתי בטוברוק.
1: כן, אבל זה רחוק, זה מחלקת נוער.
2: לא, אבל אני צוחק. באמת שנהניתי שם, ואני גם אמרתי את זה. אני כל מקום שהגעתי אליו, אני יודע ליהנות. אתה יודע, אתה עושה גם את מה שאתה אוהב, למרות שהפסיליטי, אתה יודע, לא היה וואו לרמה שאנחנו התרגלנו, אבל בסופו של דבר אתה בא בבוקר, אתה בא עם חיוך.
1: איזה פער זה מ-8 עונות במכבי תל אביב, לבוא למכבי פתח תקווה, זה קשה מאוד לעשות את זה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני שאני מכיר, אז זה עבר לי חלק, ידעתי לאן אני בא. אבל הוא, אני ניסיתי להכין אותו מראש, שרציתי אותו ורציתי את עידן ורציתי... וכשהם הגיעו, עליהם קשה לעשות את המעבר הזה, ובגלל זה...
3: אתה תפרת לו את התיק הזה. עכשיו, אם אני מחזיר אותך אחורה, אתה חותם במכבי נתניה, או שאתה עדיין הולך על מכבי פתח תקווה?
1: שאלה יפה.
3: כי אנחנו יודעים שהיה אינטראקציה טובה עם מכבי נתניה, והוא גר שם גם.
2: אז שאלה מאוד טובה, מאור.
3: שזה אנחנו פה, יאללה.
2: היה לי, עברתי משהו אישי עם המשפחה, שלקחתי את הזמן עם מכבי נתניה, ו...
0: ברגע שסיימת עם מכבי תל אביב.
2: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב, לקחתי את הזמן והם ידעו את זה, ואמרתי למרקו, מרקו מאוד מאוד רצה אותי בזמנו, והיה לי שיחות יומיומיות איתו, ובסוף זה התפקשש. והיה עוד איזה כמה אופציות, אבל החלטתי שאני, גם גופנית, שאתה יורד ממכבי תל אביב, בעונה האחרונה עם רובי בקושי שיחקתי, הרגשתי גופנית לא טוב. רציתי לבוא ולחזור.
0: כי פצוע יותר או כאוב יותר?
2: הפציעות היו שם תמיד. זה לא משהו שאתה יודע שהוא חדש. אבל כשסיימתי במכבי, אמרתי, אני רוצה עונה לבוא למקום

מכירים אותי, שיודעים מה גולסה מסוגל לעשות, אם זה להוריד פעמיים בשבוע אימונים ולבוא לשחק בשבת 90 דקות, אז בחרתי במכבי פתח תקווה, כי ידעתי שאני נכנס למקום שהוא מבין את הגוף שלי, יודע מה אני יכול לעשות.

0: עוד כמה,
1: בטוח.
2: קובי רפואה מתה להביא אותו להפועל תל אביב. זה מה שאני יודע. ממש רצה להביא אותו להפועל תל אביב.
0: שאלה אם הוא יאשר לנו את זה.
2: יאשר, אני אומר לך את זה בוודאות.
3: אם אבו אומר, אני הולך אחר.
0: אבו אומר, הוא יאשר לנו את זה.
2: לא הפועל תל אביב של עכשיו, של הכסף הגדול, של רצים למעלה, אלא הפועל תל אביב שהייתה פצועה.
3: גם לי, גם לי רוצה.
4: אני לא זוכר, באמת, יש לי בעיה, אתה יודע, הם יגידו. הם יודעים. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אני אחד כזה שאני מכבד את כולם. גם עכשיו... ישבתי גם שסיימתי חוזה במכבי תל אביב, ישבתי עם המון קבוצות. כמובן שהכל היה בשקט וכיבדתי את כולם. בזמנו, אם אני לא טועה, שחזרתי מפאוק, היה לי חוזה במכבי לשנתיים ואופציה לעוד שנתיים. נראה לי שסיימתי 4 שנים במכבי תל אביב. ישבתי עם הפועל, כמובן, לבוא ולכבד. זה גם לא עם, אתה יודע, זה לא היה הצעה אפילו. הם רצו מאוד. הסברתי להם שזה
0: לא... שאחר כך נשארת במכבי.
4: נשארתי במכבי. Okay. ידעתי גם שאני הולך להישאר במכבי, זה היה נטו לכבד אותם, והייתה שיחה מאוד מאוד...
3: רצית להישאר מזוהה מכבי, כי אם לא, אז היית הולך להפועל, כי זה בתכלס מועדון, כאילו ידענו שזה הולך לכיוון הזה, שהם הולכים להיות אימפריה באיזשהו שלב.
2: כן, אבל זה היה תקופה שהפועל הייתה...
4: אני חושב גם, אני בטוח, כאילו, הם רק רצו שאני אתן את האוקיי, והיה לי חוזה הכי גבוה שם, והכל היה אמור להיות סביבי. אחרי כמה שעות אמרתי להם שאני... זה לא אפשרי, ושאני מכבד אותם, ושאני מאחל להם בהצלחה, ואני בטוח שהם יעשו דברים טובים, כי הם באמת אנשים שאני מכיר הרבה שנים. כולנו מכירים.
2: כן, עכשיו אתה מסתכל על כל הקריירה שלך, צריך כל עוד פעם, אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, את הקדנציה שלך מכבי תל אביב, נדבר עליה כמובן, אבל היו לך שתי תחנות משמעותיות. סלחו לי, אוהדי פאוק סלוניקי. מכבי חיפה, גדלת והתפוצצת שם. אני הזיכרון הראשון שלי מאייל גולסה, כאוהד. אגב, אני מרגיש בן 90, כי אני זוכר כבר את ההופעת בכורה שלך, ואת ההופעת בכורה שלך ושלך. פתאום אני רואה את השחקנים שעלו מהנוער כבר פרשו. אתה מבין, תראה את זה מצב אני הגעת. אני שם את זה כרגע בצד. אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי ממך כשחקן, מגיע לבלומפילד, ילד בן 17, שני ילדים, אייל גולסה ומוחמד גדיר. משחקים נגד הפועל תל אביב ששכת חבר שלך, של אניימה של ורמוד, ונותנים הצגה בבלומפילד.
4: 3-1.
2: 2-1, אני זוכר.
4: עם הגולים השמאל?
2: כן.
4: לא 2-1, 3.
2: אני זוכר 2-1, יכול
3: להיות ש... זיכרון שלא בשמיים,
2: יש לי... בגיל שלי זה כבר לא עובד.
4: צודק,
2: אבל עם רגל
0: שמאל. לא, זיכרון שלא
2: בשמיים. הבנתי. אני זוכר 2-1, ומאותו רגע אתה רואה ילד בן 17, שאתה אומר זה משהו מיוחד. עכשיו, אני שואל אותך באמת, מצד אחד היה לך קדנציה אדירה במכבי חיפה, וקדנציה אדירה במכבי תל אביב, אתה עדיין מרגיש יותר מזוהה למכבי תל אביב, יותר קרוב בלב למכבי תל אביב?
4: תראה, בזמנו שחזרתי מיוון, היה לי את ההתלבטות אם להגיע למכבי חיפה או למכבי תל אביב. ובאמת, טל יודע, ג'ורדי רצה אותי עוד בזמנו, לפני שיצאתי לפאוק. אז זה תמיד היה שם. ואני זוכר שישבתי עם המשפחה, ובאמת עשינו את כל השיקולים, מה כדאי, מה הכי טוב לקרייר שלי. כי בזמנו, לחזור למכבי חיפה זה הכי נוח, זה הכי טוב. לבוא למכבי תל אביב, בתקופה ההיא, זה לבוא למפלצות. זה אתה לא בטוח בסגל, ויש לך אולי כמה, 60-70 שחקנים היו שם, אני כבר לא זוכר כמה שחקנים. כמה לא היו מתלבשים?
0: לא, גם זה, וגם עוד סגל שלם, שמתחיל לך עוד פי 2 מהסגל, שבסוף מוצאים את עצמם מצוף החלון בהשאלות. אז זה מעניין השאלה הזאת, כי אני הייתי בדיוק במצב ההפוך, ובחרתי כן לחזור במכבי חיפה.
2: כי אתה אומר להיות כוכב במכבי חיפה, כוכב, אפשר להגיד במכבי חיפה, או שחקן שבא להיאבק על המקום שלו במכבי תל אביב, למרות עוד פעם הרזומה וההיסטוריה והכל. החלטה קשה.
4: הם מאוד מאוד רצו אותי, אבל ג'ורדי תמיד הייתי גברי ואמר, פה זה מי שטוב משחק, ויש פה שחקנים,
0: אולי צריך להסביר. מה גרם לך בסוף אחרי פאוק, להגיד אני הולך למכבי תל אביב, שזה כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה, וזה הרבה יותר לצאת מאזור הנוחות שלך?
4: אז אני אגיד לך בדיוק מה היה. ישבנו אני ומאי, ומאי אמרה לי, אייל, הכי קל זה לבחור. במכבי חיפה, והכל סביבך. אני חושבת שהכי נכון לקריירה שלך, זה ללכת למכבי תל אביב, להתחיל דף נקי, להיאבק על המקום, ואם אתה טוב, אתה כבר יודע מה יהיה. והקשבתי לאשתי.
3: הרגשת גם פחות אהוב שם אבל?
4: במכבי חיפה?
3: כן, כי כל פעם שהיינו לא בסגל במכבי תל אביב ובאים לסמי אופר, תמיד שהיינו באים עם גולסה היה משהו מעבר. אני לא אלך עם גולסה עכשיו, זה בלגן. כאילו בסמי אופר יש משהו לא אגיד עוין, אבל יש אווירה לא נעימה סביב גולאסה

0: שאם הוא לא...
1: אחרי שהוא בחר במכבי תל אביב, זה מובן.
2: כן, אבל עבר כל כך הרבה שנים, והוא גם בסוף, הוא לא עשה משהו רע למועדון, שמע, בסוף הוא הלך לנו, נסע ללציו, הוא לא נסע...
1: לא, אבל הם מסתכלים, לא, זה לא זה, לא זה, הם מסתכלים על זה שהוא היה במכבי חיפה, לא הסתדר, יצא לפאוק, כשהוא חזר לפחות, טוב, תבחר בנו, ואל תבחר במכבי תל אביב. לדעתי, משם הסינה, לא לציו ולא התקופה שלו בחיפה.
2: כזאת סינה גדולה שנמשכת לאורך הרבה שנים על זה שהוא בחר במכבי. כי אנחנו רואים שחקנים עוברים בסוף, אתה יודע, זה לא נמשך לאורך שנים. 5-6 שנים אחרי שהוא במכבי, בא לסמי עופר, עדיין אתה מרגיש שהם
3: בשביל. זה לא שחקן פה, זה לא הוטל. שבא ועושה דרוין מטר, מדיק את הקהל או זה אבי. שחקן ששומר על פאסון, גם שהוא שחקן יריב, גם
1: שהוא חוטף. אני חושב שהפער נובע בין אייל גולסה שעלה לבוגרים. ומה ציפו שהוא יהיה במכבי חיפה, לאיך שזה נגמר בסוף, פלוס זה שבאמת שהוא חזר מיוון, הוא העדיף את מכבי תל אביב ולא לחזור למכבי חיפה. לדעתי זה הכל יושב על זה, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני חושב שטל צודק. עכשיו, למשל, אחרי הפרישה, קיבלתי ים הודעות מועדים של מכבי חיפה. אז אני חושב שזה מתחלק. אתה יודע, יש את הקומץ, גם עכשיו בטקס בבלומפילד, שאתה יודע, שמעו אותם קצת עם...
3: רוצה לשאול אותך. נפגעת קצת עם השריקות האלה?
0: לא, הייתי מוכן לזה, גם הכנתי את המשפחה ואת הילדים, אבל בגלל ש-30 אלף, אתה יודע, אתה לא, במיוחד עם הקהל של מכבי, שאתה לא שומע, לא שמעתי כלום, ממש. אבל קיבלתי הודעות שזוכרים מה שעשיתי, אתה יודע, גם זה לא, הייתי שם 7 שנים במכבי חיפה. אליפויות, ליגת האלופות, כל שנה, אם לא ליגת האלופות, ליגה אירופית, עשיתי הרבה דברים טובים במכבי חיפה, ואני בטוח שהאוהדים האמיתיים שם, הם זוכרים את זה.
3: יש לך זיכרונות שאתה אומר, זיכרון... יש לך זיכרונות טובים במכבי חיפה, אתה אומר, יש לך זיכרונות רעים במכבי חיפה?
0: תראה, אחרי שחזרתי מאיטליה, זה לא סוד שהייתי מגיע למשחקים, בזמנו זה היה בקריית אליעזר, אז חצי מהקהל היה שורק לי בוז, והחצי השני היה מעודד. זה לא נוח, אבל אתה יודע, הם מכירים אותי, אני לא מתרגש מ... מרעשי רקע, אני, אתה יודע, הכל עובר לידי.
2: אני רואה, רגע, כשהיית בפאוק, ג'ק אנגלידי שם היה המנהל המקצועי?
0: נגיע לפאוק, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על פאוק.
2: לא, כי זה מסכן אותי עם
0: ג'ק... ג'ק הגיע בשנה השנייה שלי.
2: לפאוק, אוקיי.
0: לפאוק, ואיביץ' הגיע, פאוק זה מועדון מטורף, אתה לא מנצח 3-4 משחקים, בום. מאמן, ספורט דירקטור, 15 שחקנים, לא מעניין אותם. תתאמן לבד.
2: מועדון מסודר.
0: כן, מועדון מסודר, בלי הנראה.
2: נו.
0: וכן, ג'ק הגיע בשנה השנייה, והיה את הקטע עם איביץ', קטע, אתה יודע, שבזמנו רציתי ללכת, ופאוק שילמו כסף למכבי חיפה, אם אני לא תועד מהשבחה. וג'ורדי ומכבי תל אביב כבר התחילו לעשות לחץ שאני אגיע, והם, אתה יודע, הם לא רצו לשלם כמה שפחות. ואז איביץ' הגיע למועדון, ואז הסוכנים שהיו איתי בזמנו, אמרו, טוב, אין מה לעשות. צריך לעשות קצת בלגן. עכשיו, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן. אז אני הייתי עושה את זה בקלאס, אתה יודע, לא שם את הגופיה של ה-GPS, מוריד את הגומיה, לא נוח לי, כן לא נוח לי. עכשיו... הם יודעים מי זה איביץ', ואחרי חודש קיבלתי הודעה שהכל טוב. אני מסודר, הולך, אמרתי איך יכול להיות, הם רצו הרבה כסף, היה גם כמה הצעות מהפועל ניקוסיה, מקפריסין, ועוד היה כמה הצעות, ואז הוא בא, לחץ לי את היד, אמר לי בהצלחה, בהמשך הדרך.
2: איביץ'?
0: איביץ'.
2: אוקיי.
0: ואמרתי, טוב, יאללה. אחרי כמה שנים במכבי, אני לא אשכח את זה, הייתי בטיול בחלקי דיקי עם חברי הטוב אלירן אתר, וקופץ לי בטלפון, ולדימיר איביץ' חתם במכבי תל אביב. אני מסתכל על אלירן אתר, אני אומר לו, שומע?
2: דרכנו.
1: אכלנו אותה.
0: אני גמור. הוא אומר לי...
2: עכשיו הוא גם ספר לך, כאילו, אתה יודע, וזהו, הוא הלך לפאוק, הוא בטוח אם הוא רצה ללכת, יאל, יש לו את הדרכים שלו ללכת, בטוח שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, רגע, בטח הוא חושב שאני בעייתי, לא שמתי את GPS, ישר אני בא, נשרפתי.
1: לא, לא, ברור,
2: כי כדורגלנים ישר, הראש עובד.
0: אמרתי לאלירן, עכשיו אני לא אשכח, אנחנו בסירה והילדים וזה, אני אומר לו, אלירן, אני אומר לך, הוא מטורף. אני בבלגן לתחילת העונה. אומר לי, שתוק, תגיד, אתה יודע מי אתה, זה טוב. מגיעים לתחילת האימונים, ואני לא אשכח, הוא קורא לי, אחרי האימון הוא קרא לי, הוא תפס אותי,

0: שם עליי את היד ואומר לי, יש לנו עבודה קשה, אני מצפה שאתה תיקח חלק משמעותי העונה, עקבתי אחרי מה שעשית, ואני רואה בך שחקן מוביל. ופה הבנתי כאילו ש... יש עם מילי, אתה יודע.
1: כן, והחיבור שלך הכי חזק היה לאיביץ'.
0: היה לי איתו... עם העיניים.
1: כל אחד ששיחק שם, כל אחד ששיחק שם, זה לא יאומן, כל אחד ששיחק שם.
0: הוא היה יודע לגעת בכל אחד, כמו ש... הוא לא היה יכול לדבר איתי כמו שמדבר עם קנדיל. אתה מבין? אתה מאמן גדול, צריך לדעת את הדברים האלה, אין מה לעשות.
2: מטורף שאנחנו כל כך מעריכים אותו, כאילו, וטל בתכלס. אם אני מדבר איתך, אם אני מדבר איתך באורגינל, הוא לא לימד אותנו כדורגל עכשיו, כמו שאתם מדברים על פאולו ועל פטר בוס. לא מלמד כדורגל. נכונות ומשמעת טקטית, ולא משנה מה, אתה לא תיבט לשער, ואם עכשיו אתה 1.80 מטר, אז הוא ישים לך בווידאו שקפצת עם מישהו 1.60 מטר בראש, והוא לקח את הכדור, אומר לך איך זה יכול להיות. זה רק עניין של רצון ושל מחויבות. ואז אתה בכדור יום אחרי כבר קופץ עליו, לא משנה מה. הרמת דרישה שלו הייתה מאוד גבוהה, מבחינת כדורגל לא לימד אותנו, לא היה איזה טקטיקן גדול, אבל בהגנה חזק.
3: רואים את הפער אצל שחקנים, אין הרבה כאלה, כן? אבל רואים את הפער בין מה שחושבים על איביץ' למה שחושבים לפאולו, לפאקו, לפיטר בוס, כמו שמיכה נגע בזה שבוע שעבר.
1: כן.
3: שחקנים שהיו גם וגם, אתה מבין?
2: כן.
3: כי פאולו למשל... לא מדברים על זה, כי הוא היה מוח כדורגל, הוא לא היה פחות מפחיד מאיביץ', כן?
2: נכון, אבל גם את זה אומרים, אבל.
3: כן.
2: באיזשהו, לא כמו אליביץ', אבל כן.
3: הוא לא, אני, נכון, אני, נכון. אני לא הייתי עם איביץ', אבל הוא לא היה פחות מפחיד. זה שרן וטיבי, לדוגמה, אמרו לי את זה. אמרו לי, אל תסתנבר עם מה שהם אומרים. פאולו לא היה פחות מפחיד ממנו. פשוט פאולו גם היה מלמד כדורגל ברמה הכי גבוהה. אז עוד פעם, מה שהם אומרים על איביץ' זה, אתה יודע, אני פחות מתחבר לזה. אגיד לך את האמת, הוא עוד פעם, הוא לא אימן אותי. אין להתווכח...
1: למה, הסגנון של ה...
3: לא, אין להתווכח עם מה שהוא השיג במכבי תל אביב ומה שהוא הוציא מהקבוצה שלהם.
0: הוציא 100% מכל שחקן.
3: אי אפשר להתווכח עם זה. אבל עוד פעם אני אומר, אני חושב שבתקופה שאיביץ' עשה את מה שעושה במכבי תל אביב, צריך להגיד את האמת, הליגה הייתה הרבה פחות חזקה. ממה שפאולו השיג עם מכבי תל אביב, בתקופה שלנו, הליגה הייתה הרבה יותר חזקה.
2: נכון, אבל...
3: הייתה פועל תל אביב חזקה, והייתה פועל באר שבע מאוד חזקה.
2: הכל נכון, להפסיד פעמיים בשנתיים בליגה.
3: פסיכי, אני עוד פעם, אני חוזר את זה, אני לא בא להוריד חלילה
2: לא, אבל למה אני מעריך אותו? כי הוא עשה גם שחקנים בינוניים יותר טובים. נכון. סיבר לאנשים קריירות.
3: נכון, כי ברגע שאתה עושה את הקבוצה
2: נכון. הוא לא בא לבלוריאן, לא, תתן לי להשלים עכשיו.
3: נכון, ברור.
2: אם הוא לא בא לבלוריאן, ואם הוא לא בא לגיא מזרחי, ומביא אותו מנתניה, ואם הוא לא בא לזה אחמד,
3: אין סוף לשמות.
2: שחקנים שמתברבים.
3: ברור, אין סוף לשמות.
2: אז אני אומר, מסדר קריירה.
3: נכון.
2: MLS, בלוריאן הלך עכשיו שיהיה לו
3: בצל.
2: דברים לא הגיוניים, לא חשבת, ירד פעמיים ליגה רצוף.
3: יבוא מקריית שמונה וככה
2: יראה. לא, לא, אז זה, אז בגלל זה אני מעריך מאמנים שהם עושים שחקנים יותר טובים.
0: בדיוק, אז צריך לזהות את זה. לא החוכמה להביא טל בן חיים ולהגיד וואו. צריך לזהות את הדברים האלה. ואיביץ' ידע גם שחקני נוער מי יכול להתאמן איתנו. הוא לא רצה שיפריעו לאימון.
3: שתרד הרמה של האימון.
0: אנחנו היינו מגיעים שעה, אני הייתי מגיע בגלל הבעיות שלי עם הברכיים, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כולם. המגרש מסודר, הכל מתוקתק, היחס למקצוע...
2: שחקנים לא מרימים שערים, אתה לא מתעסק, לא כלום, כולם...
0: הכל מסודר.
2: דקי, דקי, היה מכניס כדורים, מאפסנאי, מכניס כדורים לחמש על שתיים,
0: שיהיה קצת. אין כזה דבר, אין כזה דבר שכדור יצא, והוא תוך שנייה לא במגרש. אין כזה דבר. הקצב של האימון היה כל כך גבוה, ובגלל זה היינו נראים ככה.
2: ואני הרגשתי את זה הכי הרבה, כי בסוף גולס היה שחקן אצל איביץ' דומיננטי בהרכב, ואני שבאתי 15-20 משחקים ראשונים בכלל לא הייתי בסגל, והאימונים האלה והקצב ושהוא דוחף והם לא מרפא,
0: אני זוכר את הריצה של קנדיל ככה עם הראש.
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי
2: קנדיל?
3: מה אמרת לג'רלדה שהוא הגיע לקבוצה? שאמרת לו מה
2: אמרת? נתתי לו תחושת ביטחון, אני לא רוצה. הוא נכנס כולו, נראה כמו שופט רביעי, גוף, אמרתי, בלב שלי, בלב שלי אמרתי, איזה כיף שאחד כזה בא, כאילו, לפעמים באים לך, אתה יודע.
1: תורף אותו, תורף.
2: פיגור, כאלה, אתה רואה, טוורניר קוראים לו, זה ככה מבטאים את השם שלו?
1: כן, נו.
2: אז אתה רואה שזה פר אדם, שאם הוא בא, אתה בא, כאילו, ביי, אתה עושה ביי למערכת, כאילו, לא מצחק יותר. וג'רלדש בא לי כזה חמוד, גוף רופף, משוקית. ואז אמרתי לו, נעים מאוד. אני המגן השני, חצר את היד.
3: אני המגן הימני השני.
2: כן, אבל אתה יודע, הייתו הרבה דברים, אז הרעיון של גולס, אבל היה איזה פעם אחת שהוא היה באיזה בדיקות, לא הגיע לאספה, וכאילו איביץ' מחכה, ורק ג'רלדש חסר, אז אמרתי לו, לאיביץ', אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל.
0: אגב, הייתי גומר אותו. באתי להגיד, אם היה אחד, אני בחיים לא ראיתי את איביץ' שוחק, רק שהוא מדבר עם קנדיל. קנדיל היה היחידי שיכול לזרוק יציאה באמצע אימון.
1: לא צריך בחיים.
0: והוא היה מתעלף מצחוק.
2: פעם אחת הוא עשה אפצ'י, נפל לו פה, כל זה נזלת. כולם מסתכלים עליו.
0: ואף אחד לא אמר לו את זה.
2: מפחדים להגיד לו.

0: פתאום להגיד לו, בסוף אמרתי לו, קורט, שאולי אתם שמתי, הוא אומר לי, זה בגלל שאני מדבר יותר מדי כנראה, צחק איתי, כאילו, כולם פחדו, היא מחתה כזאת, פה, יושבת לו כאן, והוא מדבר איתנו, וכולם כאילו מסתכלים לו רק על הזה, ואף אחד לא...
1: רגע, איבי זה המרק?
0: כן, איבי זה המרק. איבי
1: זה המרק. אני כבר בחדר הבא שם מכבי תל אביב, מכיר כבר את כל הסיפורים, כל הזה, כל...
2: יש סיפורים...
3: כל מי שהבאתם לפה. ואתה יותר נכון.
2: מה זה המרק דרך אגב?
0: שלקחתי מרק ב-12:59, הוא עומד מאחוריי, אני מסתכל עליו. You know what is the time. מסתכל, אני אומר לו, מסתכל, כאילו, אני ראיתי כבר בשעון שדרכתי.
4: חיכית שם.
0: חיכיתי, אני מסתכל ככה.
3: שאולי החליק אותה.
0: כן. ואז אני שופך את המרק אשכרה חזרה, והולך לשבת, ועוד לא הגעתי לשולחן, כבר קמתי לשים את המרק. הייתי בטוח שהוא כבר כאילו, מה, אתה רציני?
3: על אוכל, לא עושים את זה.
0: איזה מפחיד. הוא גם היה אנטי עליי, טוב, סוף, זה רעש.
4: לא, תמשיך.
0: לא, הוא היה בטירוף עליי, כי התחלתי את העונה בביפים, ולא הייתי בראשונים, והוא נתן לי לעשות יום אחרי מיילון, ואז הוא רצה להביא את דור אלו, שאלה את התמונה לפני, ואז בסוף הוא הביא חרבו דרך, הוא היה עם ולאדה הגדול.
4: הוא מאוד מאוד אהב את קנדיל. גם בשיחות שלי היה איתו, הוא מאוד אהב אותו.
3: גם בסוף שיחק מלא.
4: בדיוק.
3: פשוט. אתה מלא.
0: למה, מה הגדולה שלו? הוא שבר שיאים עם ההגנה שהייתה לו, שזה היה ג'רלדש, ז'איר עמדור, טיבי וסבורית, הוא שבר איתם שיאים, ובקדנציה השנייה שלו הוא בא, וג'רלדש לא שיחק. למה הוא הסתכל על ה-GPS שלו, אומר, זה לא השחקן שלפני שנתיים.
4: זה כל היופי.
0: והוא רציתי. הייתי בהלם, טל.
4: מי שטוב, ישחק. לא מעניין אותו שמות, לא מעניין אותו מזכורות. מי שטוב, ישחק.
1: איפה אתם מקמים את המכבי הזאת של ליביץ'? אתם זורקים כאן עם פאולו ופטר בוש, ואיזה, איפה אתם שמים את המכבי הזאת של ליביץ' בריצה, במורשת הגדולה של ג'ורדי?
3: אתה שואל אותי, אני לא יודע.
0: צריך לשאול רק אותך ואת אייל, כי אתם הייתם ג'ורדי.
3: אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו, אני מסתכל על השחקנים, אוקיי? הם היו קבוצה מאוד מאוד חזקה. אבל אני מסתכל על השחקנים, אתה משחק אוברול של שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו יותר טובים. אבל עוד פעם, גם בתקופה שלנו, הייתה ליגה יותר חזקה. היו מתחרות אמיתיות על התואר. זאת אומרת, הפועל תל אביב, אתה יודע, בשנים האלה, זה עומר דמרי, זה גילי ורמוט, זה, אתה יודע, היה שחקנים בפוטי, והיה רן בן שימון, מאמן הנבחרת, המאמן שלהם. הם היו קבוצה טובה. בתקופות שלכם, הפועל תל אביב, זה כל משחק 4-0, 4-0, 4-0, לא מעניינים, לא רלוונטי.
1: כמה הוא שם בדרבים, גם כן, גם את זה אני זוכר.
3: באר שבע בשנים שלכם היו פחות רלוונטיים משמעותית. נגדנו, הם נתנו פייט לאליפות.
0: יותר סקסית, יותר סקסית, יותר כוכבים נוצצים, כי שיונתן כהן, חוזז, גלאזר, היינו אלמוניים, כאילו, לא, מכבי תל אביב, בסוף כן, מכבי תל אביב
3: שלכם, אימיביץ', זה מכבי תל אביב של תחילת עידן הפרפליי. אפשר להביא שמות ולתת $500,000 לשחקן.
4: בגלל זה גם המון שחקנים שפתאום מצאו את עצמם בהרכב ובסגל כל משחק במכבי תל אביב, שהם לא היו אמורים להיות במכבי תל אביב.
3: תראה מה זה מומנטום וסיטואציות בכדורגל, וכמה הכל נזיל. יש לך הרבה שחקנים שעשו קריירות במכבי תל אביב ולקחו אליפויות. תחזיר אותם 5-6 שנים אחורה. דרום עידן הפרפליי. הם מגיעים, מתאמנים טיפה, להתראות להשאלה. פתאום מוצאים את עצמם כוכבים במכבי תל אביב, וזהו.
0: גם אני לא
1: הייתי. אז מה קרה עם רוביקין? כי היית באמת, את תחילת הקדנציה של רוביקין, היית בשיא שלך, נעתי גיל 29, 28, 29, משהו כזה, נכון?
4: לא, עם רובי 31.
1: היית כבר 31, בסדר, עדיין.
3: וזה מאוד דומה לסיפור של מיכה.
4: 31, 30, כן.
1: אז מה קרה? תשמע, הדומיננטי, הקהל אוהב אותך, באמת, בעל הבית של הקישור. מה קרה
4: נראה, שם? בקטע של חיבור? בקטע של הקהל, זה כל פעם שהייתי עולה, זה הייתי מרגיש את הדחיפה ברמה באמת מוגזמת. ותמיד היה את הרחשים האלה שלמה הוא לא נותן ולמה הוא לא נותן. ואני יכול גם להגיד לך ששחקנים מאוד מאוד בכירים נכנסו אליו ואמרו לו, הוא יוסיף לנו, האיכויות שלו יוסיפו לנו במשחק. והיה לו את השחקנים שלו, וזה בסדר גמור. אני...
1: אז למה, החיבור ביניכם, מקצועי, מה היה שם?
4: אני לא יכול להצביע לך על משהו. יכול להיות שהוא לא התחבר. לא יודע.
1: באותם ימים, תורה שחור.
4: היה לו את השחקנים שלו, שהוא רץ איתם, והיה לו את החילופים שלו, ותראה, גם המון שחקנים לא היו בזון שלהם. אתה יודע, שאתה לא משחק, ואתה רץ רק עם הרכב מסוים, ועוד 2-3 חילופים, אז כל הסגל, הוא לא מוצא את עצמו. ואז שזורקים אותם פתאום אחרי חודש, חודשיים, הם גם לא נראים טוב.
0: זה הבעיה שם מכבי תל אביב.
4: ואז אתה יודע, הוא לא מספיק טוב. איך הוא יהיה טוב אם הוא משחק אחרי 3-4 חודשים? אנשים לא מבינים את זה.
0: אבל זה הקטע היה לי שצריך לקחת הזדמנויות בקבוצות גדולות. אני לא שחקתי 20 משחקים, ואז אמרו לי, הנה, קיבלת הזדמנות, ואם לא טוב, אז סיימתי במכבי במקום זה.
4: זה היה גם במכבי חיפה. שאנשים...
0: נכון. אני אומר, אז
4: אתה יודע, אנחנו הכדורגלנים, אנחנו מבינים את זה, ושאתה יודע, שאתה זורק פתאום מישהו אחרי 3-4 חודשים, והוא לא שם, ואנחנו רואים את זה. ואי אפשר לשפוט אותו, זה בעיה.

0: כמה אתה לא חושב שאני השחקן הכי טוב בקישור? איך אתה לא נותן לי לשחק?
1: אני בחיים...
2: השאלה אם למאמן כזה, סליחה שאני קוטע, השאלה אם למאמן כזה, אתה יכול להגיד לו, בא רובי קין לגדול, מהפרמייר ליג.
3: לא הוא באופי שלו.
0: תקשיב, זה לא הוא להיכנס למאמן, כן.
1: אני בחיים לא נכנסתי למאמן.
3: מה שאמרתם לי את זה עם דוניס.
1: אני בחיים לא נכנסתי למאמן, ואמרתי לו, תן לי הזדמנות, מגיע לי. אני, אתה... רובי קין הגדול, רואה כל אימון, אתה רואה מה אני עושה באימון. אני לא צריך לבוא ולהגיד לך אחרי האימון, קואוץ', I must to play. אני לא אחד כזה.
3: תשים לב אבל שזה תסמונת שחוזרת כל הזמן, בעיקר במכבי תל אביב. מגיע שחקן לאיזשהו גיל, זה לא משנה, ואני אומר לך, אני עד עונה שתיים לפני רובי, עוד הצחקתי איתו במכבי. הכי טוב באימון. במיוחד באמצע.
2: אבל הוא 30-31,
3: אז
2: יפה
3: 30-31, אז אתה יודע, אז אתה כל מה מקבל...
2: מה, מתחילים להראות לך דלת החוצה?
3: לא להראות את הדלת החוצה, זה לא מה שאני מתכוון. מתכוון לזה שאתה יודע שבא איזה ילד, שהוא בן איזה 22-3, יותר נוח לו לתת, יותר נוח למאמן לתת לו, למה? אתה יודע, גם ה-GPS לא טיפ-טיפה יותר גבוה, אז מה? אז מה עם ה-GPS יותר גבוה? בפועל, במה שהוא תורם למשחק, הוא תורם יותר.
1: דרך אגב, הוא לא היה מאמין ב-GPSים גם.
3: אוקיי, אז אני מדבר באופן כללי, כי אני לא מכיר אותו אישית, אתה רואה, הוא לא אימן אותי.
2: כמה זה פגע בך, באמת? ברמה האישית, אתה בא, תשמע, בסוף, אתם באים, אתה, עזוב, אנחנו, אני, בא, אתה רואה את המשחק, שיחק, לא שיחק, הולך הביתה, אתה הולך הביתה, לאישה, לילדים, בוא, זה מטען לסחוב הביתה.
1: זה מבאס, כי כל משחק הייתי מקבל מלא הודעות, למה ומה, מה שאנחנו עכשיו, כל משחק. וזה לא תגיד שאני אחד שבא עושה פרצופים, לא מתאמן, GPS חצי משל כולם. אני תמיד הייתי שם, תמיד הייתי שם. ועוד הפעם, שחקנים בכירים במכבי תל אביב היו נכנסים אליו, זרים גם. היו נכנסים אליו ואומרים לו, תיתן לו, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב במשחק. אם זה להשתחרר מלחץ...
2: יכול להיות שזה עורר אצלו אנטיגוניזם, להגיד, אל תגיד לי מה לעשות. אני לא יודע, לא מכיר אותו.
1: יכול להיות, כי זה מהרגע הראשון היה, והוא היה מתייעץ עם שחקנים, והיו אומרים לו, כאילו, אתה מפספס פה משהו. אתה יודע, זה שלא.
0: אבל אין, אבו, יש מאמנים ש... בסוף, מכבי תל אביב, בא מאמן, רובי קין, לא החזיק מדן גלאזר, שחקן, סמל בית, לא התאים, וזה לא היה קשור לגיל שלו, והוא הלך הביתה. בסוף... טל יסכים איתי על זה, בסוף מאמן רוצה להצליח.
3: נכון.
0: אז אם הוא לא נותן, כנראה שהוא לא מחזיק. אין מה לעשות.
1: אני תמיד אמרתי את זה, ואני... מאמן רוצה להצליח. היה לו את השחקנים שלו, ותמיד גם, אתה יודע,
3: מי שיחק באמצע בעונה הזאת של רובי? גבי, דור, ו...
1: גבי, דור.
0: עידו שחר.
1: לא.
0: פה ושם המאמנים אני גם, אבל כן.
1: כן, עידו, הוא שם אותו הרבה בצד ימין. ויוריס. יוריס. שהוא חתיכת שחקן.
0: כל הכבוד לכולם.
2: אני קופץ להווה, כי אנחנו משחקים בין העבר להווה. עכשיו אתה מסתכל, גבי חזר, דורות שם. אתה מסתכל על מכבי תל אביב. זה עדיין כאילו, מה זה עושה לך? לראות את מכבי תל אביב משחקת עכשיו. הנה, היום מכבי תל אביב משחקת בבאר שבע.
1: לכולנו יש אהבה למקום הזה. עברנו שם המון, והמקום הזה נתן לי באופן אישי... יש לי הכרת הטוב למקום הזה, ולכל מי שקשור למועדון הזה. זה אנשים שאני אקח איתי לכל החיים. הם היו שם בשבילי, תמיד אמרתי...
3: ובסוף בארץ זה המועדון הכי טוב להיות בו. שאתה לא הופך את זה.
1: חד משמעית.
2: כן, יותר ממכבי חיפה?
1: תראה, מכבי חיפה...
0: צריך שיהיה מדבר על מכבי תל אביב, 5-6 עסקים יש לו עם אנשים שם. זה אנחנו יודעים.
3: פיצה, זה... וזה רק מה שאנחנו יודעים. מה עם מה שאנחנו לא יודעים?
0: אנחנו 70% לא יודעים.
2: תסתכלו בשני המועדונים הכי גדולים כאן בישראל.
1: יש לי גם ככה את הבעיה הזאת, ואתה שמת את זה לידי, ואת זה מולי, ואני עכשיו לא זוכר מה שאלת בכלל.
2: ברוך הבא, זה כל פרק ככה. סקת מכבי חיפה, סקת מכבי תל אביב, זה, אתה יודע, אתה תפתח טלוויזיה לראות את מכבי תל אביב. זאת אומרת, החיבור שלך הרגשי הוא עדיין למכבי תל אביב, ואת ברית הגדול מכבי חיפה.
1: המועדון הזה נתן לי, כמו שאמרתי, הוא עיצב אותי ברמה שאני לא יכול להסביר בכלל. החיבור שלי למקום הזה הוא עצום.
2: היום, בשעה 8:30, אתה פותח לראות מכבי תל אביב בבאר שבע, שאתה אומר, אני רוצה קצת טיפה להתרחק, תנו לי לנשום, קשה לי לראות. מה שאלתי?
3: למה? זה יפתח טלוויזיה לראות כדורגל? זה לא על מכבי תל אביב.
2: רגע.
3: קודם כל, הוא עסוק מדי.
2: עזוב, אתה לא אוהב כדורגל? שאלה יותר קשה.
1: אני אוהב.
3: אוהב לשחק.
1: אבל אני לא עכשיו, אני עכשיו אם אתה תשאל אותי שאלות, אתה תהיה מופתע.
2: שאתה לא יודע?
1: כן, אני לא עכשיו, לא קנדיל.
0: אם תביא עכשיו שחקן הרכב מסכנין, יש לך ארוחה, הלאה. 10, 9, 8.
2: לא מאמין לך, איך אפשר? רגע.
1: קוראים לו שעבר מבית"ר ירושלים.
0: נגמר הזמן.
3: מי עבר מבית"ר ירושלים?
2: אילי חג'אג', לא משנה, אבל לא, זה אני אמרתי, לא אתה.

0: רגע, זו ארוחה שלי.
1: וואלה, הפתיע אותי.
0: לא, שאלה, איך אתה מתנהג? בוא, אתה חי בתוך העולם הזה, ופתאום אתה לא יודע מה קורה שם?
2: קשה לי, גם קשה לי להסביר את זה, אני לא...
3: לא, הוא גם תוך כדי לא היה, והוא שומר שבת, ויש משחקים בשבת, והוא גם תוך כדי לא היה חולה כדור.
1: זה לא כזה מופרך, גם אני, בוא, אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, אני הייתי מכור למשחק.
0: מכור.
1: עצמו. אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל ואני לא עובד בתקשורת, להגיד לך שאני עכשיו פותח לראות טלוויזיה, אני הרבה יותר דומה לאייל בקטע הזה.
2: כן, באתי להגיד.
1: ושאני דומה לשכטר ולקנדיל.
0: תסבירו לי, לא הבנתי. תסבירו, לא הבנתי. לא הבנתי.
3: שאני אסביר לה.
0: תסביר לי.
3: הם לא יכולים כדור.
1: שלא תגיד לי, אתה לא יכול להתחיל מילה.
3: אני אסתר לך דוגמה, אני יכול מחר לשלוח, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ. יכול לשלוח שמה. אתם לא מאמינים, יש עכשיו כאילו משחק, פנר גאלה, שהמנצחת עולה שנה, כאילו שנה הבאה בליגת אלופות משמעותי.
0: אתה קיצוני.
3: שנייה, ואז אומרים לי, אתה ילד מסכן, כאילו שאתה רואה את המשחק הזה, אני מרחם עליך.
2: הוא היה פתאום שולח לנו, אני זוכר בתקופות של המלחמה, הוא היה שולח תמונה, אייפד, טלפון וטלוויזיה.
1: והמסך של הטלוויזיה. למה הוא רוצה לראות פנר גאלה, הוא רוצה לראות ליגה אירופית קזח נגד הכוכב, והוא רוצה לראות ליגה לאומית בני יהודה כפר שלם.
0: אבל איך אתה מתרחק כל כך? כי אתה בתוך העולם הזה.
2: לא, אני תמיד הייתי ככה, אני לא עכשיו, אתה יודע...
0: רגע, היית משחק עם מכבי תל אביב, אתה רצה לאליפות עם הפועל באר שבע, אתה לא פותח טלוויזיה לראות מה באר שבע עושים?
2: לא.
0: באמת?
2: לא. אספר לך משהו יותר גרוע. בזמנו שלקחנו אליפות במכבי חיפה, יום אחד נראה לי שאלו אותי באיזה רעיון, איזה מקום אנחנו, ולא, לא... כאילו, לא היינו עדיין, אתה יודע, בפער, ולא... יש לי בעיה.
1: יש לך רמות לדבר הזה, יש לך שיר ענייני שאומר לך, אני לא יודע בכלל.
0: שיר ענייני אמר לו, הוא פותח לראות מכבי. אולי, אני אראה עם חברים, אולי.
1: עזוב את זה, עזוב את זה. הוא שחקן מכבי תל אביב, אפריל, מאי. הישורת האחרונה של העונה, אנחנו ובאר שבע, פער נקודה שתיים, אחד מהשני. הוא בא לאימון יום אחר כך, אומר, מה יצאו באר שבע?
3: אמרתי את זה, אמרו לי שאני נאיבי.
1: אוקיי, זה אחד.
3: בוודאות, הם לא יודעים, גם דור כזה, אמרתי את זה.
1: יש לך דרגה שנייה, אייל גולסה כזה, וטל בן חיים.
2: גם דור פרץ, מה איך
1: הולכת? דור פרץ, אוקיי, יש לך דרגה, דור זה ברמה של, בלבל של שרקי.
0: דור פרץ לא יודע מה קורה בליגה.
1: לא יודע.
2: דור פרץ, בוא נגיד לך גם משהו.
1: אומר לך, אין לו טלוויזיה בבית. אין לו
3: אפליקציה
1: של
3: ספורט 5 בטלפון. דור פרץ הבנת? זה ההפך מהם. טל אוהב לסחק, טל אם לא היה משחק, היה צומח לו שערות. אז אני אם לא הייתי משחק, בחיים שום מאמן לא יגיד לך, כאילו קנתי לסבא לגן, וזה לא כזה.
2: אני וטל אם לא הברכיים ה...
1: מה עם הבר שלי?
2: לא, בסדר.
3: שמתי אותה ביד שתיים אתמול, הוא אומר לי, אני כל היום אומר לטל, איך שורדים? שטל כבר פרש, אמרתי לו, טל, אני לא יכול, הבר שלי מרוסקת. איך עשית? אומר לי, קנדיל, אני מבין אותך, זה סבל.
2: אתה זוכר?
3: סבלתי כל היום,
1: אני אקרה. אני אמרתי לו מראש שהוא התחיל עם הסחוס, אמרתי לו, קנדיל, אי אפשר שחק ככה, הוא ניסה, אני...
3: תן לו, שלא ישכח.
2: לא, היה לנו פעם שלישיה, עם מי זה היה, מי המאמן שלנו, שהיינו עושים את הפסים האלה?
1: עם פטריק.
2: עם פטריק, יו. היה לנו שלישיה, אנחנו היינו יחידים שלישיה, הוא היה עושה לנו כל פעם...
1: שיבדל לחיים ארוכים.
2: הוא היה עושה לנו כל אימון משחק. כל אימון.
1: כל אימון משחק 11 על 11, 20 דקות על 20 דקות.
2: עכשיו, לפי זה היינו עושים את
1: החינוך. סוף החצי הראשון הבר שלי בלון.
3: אני רק חושב על פטריק.
2: ואנחנו עושים את הפסים בתחילת אימון, וכולן, אתה יודע, אנחנו שלושתנו עם הברכיים, ואנחנו לא יכולים להביא פס, עד שאנחנו נכנסים לקצב, והוא אומר לי, יואו, גולי, הברך, ואני אומר לו, שמע, אני... עכשיו, הסיבובי, מי שהיה לו בעיה בסחוס,
3: זה פשוט לא אמיתי לשחק עם כאבים כאלה, גם עם ערן שהייתי מדבר איתו, אומר לי, אתה חייב להילחם בכאב, אמרתי, אז אני אלחם בכאב. עכשיו, בסוף בסוף, שאני עושה את ההשוואה כאילו לפציעה הזאת, כאילו, אני לא יודע, כאילו, אי אפשר לשחק ככה, אתם מתקשרים אליי שחקנים שפרשו ממן, זה ליגה לאומית, מיקו ממן ודניאל סולומון, שגם היה להם סחוסים, וזה אומרים לי, איך? אני אומר, הייתי בבני יהודה אמיתי, לוקח זריקה וכדור. לפני כל משחק.
1: ולא מתאמן כל השבוע.
3: ומשלם על זה גם, אה?
1: ולא מתאמן כל השבוע, הוא עושה אימון בלחץ.
3: לא מתאמן, טל רביעי חמישי הייתי עושה כבר אופניים, אין לי כבר, אין לי ניסה לתקוף אותי כמה שהוא יכול, אם הוא לא היה בא גם לא הייתי. סרט.
2: היה לי תקופה שחצי עונה הייתי מצטיין עם איביץ' ואחרי זה התחיל לי הבעיה בברך שמאל והסחוס כבר התחיל להשפיע והיה לי קליקים שהייתי מסיים כל אימון, הייתי מנסה לאשר את הברך, והיה יוצא לי קליקים ממש ממש כואבים.
1: ואז, התקופה שהתחילו לשים לך שמן ברקס.
2: כן, שם כבר...
1: לגריז, לגריז.
2: אני לא אשכח, ונכנסתי לניתוח, תחשוב שהתחלתי את העונה, אני לא אשכח, בן מנספור נכנס אליי בחדר כושר, הוא אומר לי, אי אפשר לעצור אותך. ואז בזמנו גם היה לי את הקטע לחדש חוזה שם, והתחיל לי חודש אחרי זה הכאבים בברך, ונכנסתי לניתוח, שאני לא יודע

0: אם אני 3 חודשים חוזר למגרשים, או שנה.
1: וואו.
0: תחשוב שמרדימים אותי, אני לא יודע, 3 חודשים אני חוזר, ועוד אני יכול להספיק לאליפות. ואז הייתי, שהתעוררתי מהניתוח, הסתכלתי על המנתח ואומר לי, ואז הבנתי כאילו שאני דרכתי.
2: שדינה.
1: אשכרה, שחקנים סובלים, אה? שחקנים סובלים.
3: כל הזמן אתה חושב, אתה יושב ביציע, מסתכל, אומר, מה זה שחקן הכדורגל? מרוויחים מלא כסף.
1: 300 אלף נט לעונה.
3: ומשחקים כדורגל.
1: נכון, 300 אלף נט, מה הוא בוכה? נכון, אני צריך להגיד, מאחורי הקלעים, בוא נה, זה סבל קשוח.
0: אתמול הייתי אצל קטן, והרבה פעמים יצא לי להגיד שזה מקצוע מאוד מאוד שאתה סובל יותר ממה שאתה נהנה, ואנשים כאילו לא מבינים את זה.
3: מה זה סובל יותר, גולי? כמת לי באחוזים, מה זה סובל? ברור שאתה סובל יותר.
0: 70% סבל, 30%
3: ענה. אז אני אומר 85, 15, 90, 10.
1: באמת?
3: וזה למי שנגע בטופ.
0: ונגענו, ברוך השם.
3: אם אתה מגיע לטופ, אוקיי? זה 85, 15, 90, 10. אם אתה עכשיו שחקן של... לא מדבר עכשיו ליגה לאומית. אם אתה אמצע טבלה...
4: אינדיבידואל, אבל.
3: למה אינדיבידואל? למה? אני מקמץ לך את האימונים, את המחנות אימונים, את הטיסות.
4: אז הכל, הכל, הכל. אז אני לא רוצה להגיד לך מה אין לי בעיה לעשות, אתה יודע. אבל אם אתה מביא לי כאילו... בסוף מסתכלים כל אחד, אתה יודע, אם אני מסתכל עליך, אני אומר מה? תן לי את הכאבים האלה בשתי הברכיים, ותביא להרוויח משהו.
3: בסדר, כי זה הכל יחסי.
4: בסדר, אז אני אומר, זה כל בן אדם, יש כאלה נהנים. אבל אני אומר לך, אני גם סבלתי מכל רגע בקריירה, תחזיר אותי אחורה לעשות את המסלול הזה שוב, ותוסיף לי עוד 2 מיליון למה שהרווחתי, לא לוקח.
3: 2 מיליון מה, שקל?
4: פאונד. לא לוקח, לא רוצה. סבלתי.
0: שמע, אתה יודע, אני רואה גם...
4: זה מטורף שאתה שומע את זה, אתה אבו מזווית.
1: אני אומר, מטורף. כי אני, שתבין, אני סיפרתי לך לפני שנכנסו, אני עשיתי ניתוח במיניסקוס, קראת המיניסקוס בקטרגל ביום שישי, וכל מה שמעניין אותי זה לחזור לשחק. עכשיו אני בן 46 תכף. כל מה שאני רוצה זה לחזור לשחק ביום שישי עם החבר'ה של כדורגל. נשבע לך בעיקר.
3: גם אנחנו רוצים, אז מה?
1: אתה משחק אבל, אתה משחק ותיקים.
3: איזה בסדר, אני, תקשיב,
0: אתה יודע, אני אגיד לך לבתיקים.
3: לא, אני קודם כל הולך לבתיקים.
0: אני
3: אעשה לך
0: סרטון מהקצב של הוותיקים, שאני גם הוכנסתי.
1: אה, אתה משחק?
3: כן, תכף יש פסיבת עיתונאים, מציגים את גולסה אותו.
1: אה, באמת?
3: בטח, מה יש לך? הוא חתם חוזה 10 שנים בוותיקים.
1: מה, סרטון צריך לעשות בוואטסאפ כבושיים? כזה?
0: בעזרת השם, מתי האימון הבא?
3: איזה אימונים, אימונים. אתה בוא משחק אחד, תתנפח הבן, תגיד
4: לי. אתה יודע, אבו, אני רואה שמעלים מהוותיקים של מכבי, אני אומר לטל, פתאום אני רואה אותו עושה דריבל, עושה גול, אני אומר לו, אתה שקרן, לא כואב לך, אם אני עושה את התנועה הזאת, אני גמור.
3: כן, מה הוא מפספס אבל?
0: שאחרי המשחק...
3: כשאני הולך, יכול לשחק פעם, יש לי וואן שוט, הבנת? אני לא משחק מלא זמן, אז הברך שלי לא מתנפחת ואני סבבה.
0: לא,
3: בלון מים.
0: מה זה בלון? ואני קשה לי, גם שהיו בודקים אותי אחרי הניתוחים, היה לי קשה שנוגעים לי בברכיים. והוא היה עושה לי את ה...
3: הייתי נוגע לו ככה בזה.
0: לא הייתי יכול לראות את זה. אי אפשר להסביר את זה, עזוב.
1: לא יומן. בהתחלה אמרתי שיש לי זיכרון אחד שלך, יש לי עוד זיכרון מתחילת הקריירה שלך. אני לפני שבאתי לערוץ הספורט, הייתי אורח של וואן. זה היה מוצאי שבת, קבל טלפון, אז הבוס שלי הייתה אופיר עסק, קבל טלפון, תעלה מהר לראשי של האתר, אייל גולסה חתם 5 שנים בלציו. עכשיו, אני מנהר את הטלפון, כי בוא, תחילת קריירה, היית 18, 19, משהו כזה, תעלה 5 שנים. אני אומר, אמרתי, תשמעי, את בטוחה? אני אמרתי, כן, תעלה, ואנחנו מעלים את זה, ואחרי 5 דקות נקבל תמונה שלך, עם חולצה, מחזיק את הכדור. אתה זוכר את התמונה הזאת?
0: אם הייתי מכיר את קנדיל בזמנו, לא הייתי חוזר, זה בטוח, לא הייתי חוזר מאיטליה, ואיכשהו היה נכנס לכל...
1: מה היה שם? איך זה נולד שיאל גולסה, הילד, שרק מה שנקרא 2-3 משחקים מכבי חיפה...
0: היה לנו גם כמה דברים משותפים.
4: תחשוף.
0: תחשוף.
1: נו.
0: תראה, אתה יודע,
3: נגעתי
0: בזה המון, גם בזמן האחרון. היו הרבה הצעות שהייתי במכבי חיפה. זה לא סוד. בזמנו היינו בליגת האלופות, ואני לא אשכח שחתמתי בלציו, הסקאוט הראשי, הצ'יפ סקאוט, סיפר לי את ההשתלשלות של הדברים. כמה זמן הם עקבו אחריי, והוא אמר לי, החתימה הייתה, שיחקנו עם מכבי חיפה בורדו בחוץ, עכשיו אני לא צריך להגיד לך מה זה בורדו בחוץ, בזמנו, והוא אמר לי, אחרי 34 דקות התקשרתי לבעלים של לציו, ואמרתי לו, גולסה מישראל זה שחקן הרכב בלציו, בלציו של אז. ו... הגיעו אלינו הסוכנים, הגיעו אלינו הביתה. לא יצרו איתנו קשר בזמנו. אני לא זוכר אפילו איך זה פתאום נחתו אצלנו בבית, ממש.

0: והיה לציו, אם אני לא טועה, והיה גם את פיורנטינה. זה אנשים, לא נראה לי שיודעים. והבטיחו שהכל יסתדר, לציו הגדולה תסתדר עם מכבי חיפה, והכל יעבור בשלום.
1: אתה חותם, עולה למטוס, מגיע לאיטליה.
0: קודם כל תגיע, תתרשם מהמקום, ותראה, ופה ושם. אני איך שנחתתי שם, אמרתי, אל תמצאו, הם רצו למצוא לי דירה, אמרתי, לא צריך את הדירה, אני אשאל במתחם אימונים. אני לא יכול להסביר לך מה זה. אני לא יכול להסביר את העוצמה של המקום הזה.
1: ואז מתחיל הבלגן.
2: קודם כל הוא חמור. לא נעים להגיד. אני לא חוזר, גם אם זה בביזנס לבד.
1: בוא, אתה צוחק, הוא חתום מכבי חיפה, חתום בקבוצה.
0: לא, לא, לא, לא, אבל רגע.
2: הוא הולך תמות נפשי, אם כבר הלכת עם זה, אז עד הסוף. עזוב שברור שקל לדבר בדיעבד.
1: כי הוא צריך להגיד, מי שלא זוכר, פשוט לקחת הרגליים והלכת.
0: אז אני רציתי לגעת בזה עכשיו. זה היה צריך לעשות אחרת. אין ספק בכלל. אבל אני בתור ילד, okay. מה שהבטיחו ילד, לי, אמרו לי, אייל, אנחנו נסתדר עם המועדון. הכל יהיה בסדר. המועדון שלך לא ירצה שתשחק באיטליה? זה אינטרס משותף פה. מי לא ירצה ש... עכשיו, זה איטליה בזמנו, אתה יודע, זה...
1: סריה מפלצת.
0: היו שם שחקנים, אני לא זוכר את השמות שלהם. אחד מהם, דרך אגב, חתם אצל מנור, הוא היה אוסף אותי לאימונים.
2: כמה מפתיע שאתה לא יודע את השם שלו.
0: לא, את שלו אני יודע, זרתה.
2: יוסי זרתה?
0: אבי אל זרתה.
2: אתה יודע מה מצחיק? למה עכשיו אני שומע את יאל? בסוף אני ואתה מכירים אותו... מכירים אותו... אין לו לאן ללכת.
3: יש לי חברים... לתחת שלו בשפת הרחוב.
2: כן. יש לי חברים שנתניאתים, שמכירים את גולסה גם מהתקופה היא, אתה יודע מה סיפרו לי? הם קבעו שהם הולכים לעשות שבת ביחד.
0: וואו, זה סיפור גדול.
2: והוא טס, הוא לא סיפר לאף אחד, והם חכים לו, ולא מבינים איפה הוא.
0: עכשיו, אתה יודע, אנשים חושבים שהכל נעשה בתחכום, והוא רדף אחרי הכסף. אז אני יכול להישבע שאני לא הסתכלתי בכלל כמה אני הולך להרוויח. ידעתי, אתה יודע, זה איטליה. אבל ברגע שנחתתי שם, אני ידעתי שאני רוצה להיות שם להתפתחות של הקריירה שלי. ונחזור לסיפור של קנדיל, הכל באמת נעשה מהרגע להרגע.
2: אני רוצה מההתחלה עד הסוף לא להחזיר פרט. הכל אני רוצה.
0: היה לי חבר טוב, בן ונטורה.
2: אוקיי.
0: שתכננו לעשות אצלו שבת. ואמרתי לו, אוקיי, אני אוכל בבית עם המשפחה, ונבוא אליך אחרי זה ברגל. ויצא מצב שהזמינו לי כרטיס טיסה לבוא ולהתרשם מהמקום, ועשו לי לחץ מטורף להגיע באותו יום. ושכחתי מכל הבלגן, שכחתי להודיע לו. עכשיו, הוא, מסכן, חשב שקרה משהו. נלחץ, וקבענו לשבת ללכת היה דרבי של טובוק נתניה. אמרנו, טוב, ישנים אצלך, הולכים לראות, הולכים לקופסה בזמנו. עכשיו, הבן אדם, גם שומר שבת, לא יודע מי נגד מי. איפה הבן אדם? לא בא, לא מגיע.
3: לא תרים לו טלפון.
0: שבנייה, התקשר למאי, אתה לא יודע איזה בלגן יהיה.
3: רגע, את מאי התקנת שאתה טס?
0: מאי התקנה.
2: הוא נעלם להם, והם אחרי זה יומיים
0: אחרי. אבל אמיתי, אמיתי, שגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא ידע שאני טסתי.
1: וואלה.
0: אמיתי.
1: היי, מאי, אתה מכריחה?
0: כן. אף אחד, לאף אחד לא ידע. זה באמת נעשה מ...
1: אז אתה מגיע לשם, אתה חותם, מבטיחים לך גדולות וצורות, ואתה מתחיל לשמוע מהארץ כבר
0: שיש טירוף. כשהגעתי לשם, זה היה נטו לבוא ולהתרשם מהמקום, וכמובן שאם אחרי ההבטחות שזה יסתדר עם מכבי חיפה, אז...
1: ואתה שומע כבר בארץ שמכבי חיפה עושה בלגן?
0: כן, ולמחרת דבר היה בלגן מטורף, שיחות למלון. לא היה לי טלפון גם, לא לקחתי טלפון. טלפונים למלון. קטן 30 שיחות, וחרזי, ודוידוביץ', ומה שאתה, בלגן שלם.
1: כמה אתה בדיעבד התבאסת, כעסת, פספסת פה הזדמנות של החיים שלך? כמה שחקנים יוצאים לאיטליה? אפשר לספור אותם על יד אחת?
0: תראה, אם זה כמו שכולם ציירו את זה, הייתי יכול להישאר בלציו, חוזית, הייתי יכול להישאר בלציו.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז למה חזרת?
0: הלחץ והבלגן...
3: איך, אבל זה הסכמה ממכבי חיפה?
0: יש בחוזה...
3: שאלך סעיף.
0: לא. היה לי סעיף אז על 4 מיליון יורו, שזה היה כמו היום 12 מיליון יורו.
3: אוקיי, ולא... והם הסכימו לשלם את זה?
0: ברגע שאתה חותם בגיל 16 חוזה, יש איזה פרצה בגיל 18. אם אתה לא חותם, יש איזה
3: אוקיי.
0: משהו כזה.
3: אוקיי,
0: והם
3: אוקיי.
0: כנראה לציו עלו על זה. שהם ידעו שהם ישלמו כסף, בסופו של דבר הם היו משלמים כסף למכבי.
3: אבל לא את כל
0: הארבע. בדיוק.
3: הבנתי.
1: יש לך מחשבה שלא איפה הקריירה הייתה אם... הייתי נשאר, אם הייתם מתעקש.
0: אם אני מצטער, אני לא מצטער, כי אני לא יודע מה יכול להיות אם הייתי מגיע לשם. 100% בלב שלם. אבל ברור שאם הייתי מגיע ללציו, הקריירה הייתה מתפתחת אחרת. אתה יודע, אני לא מתחבא מאחורי זה.

0: ביירן? בוא, אני זורק פה שמות, כאילו, אתה יודע, אני יושבים פה עכשיו עם שחקן בפרמרלי, כן?
1: שמה, ביירן...
0: ביירן היה על הפרק, צריך להגיד גם את זה.
1: ביירן היה הצעה רשמית אחרי הקמפיין בליגת האלופות. היה לנו משחקים, היינו בזמנו בבית עם ביירן, יובנטוס ובורדו.
0: נכון.
1: והייתה הצעה רשמית מביירן מינכן.
0: זה מה קרה שם?
1: אני לא יודע איפה זה נפל, אבל הייתה...
2: אתה יודע שבקטע הזה... אתה יודע, הסלחו לי, יועדי מכבי חיפה ומכבי חיפה כמועדון, יש משפט בחיים שאומר, מי שחזיר נשאר רעב. אם היה לו עד שתי הצעות, מלציו ומביירן, ומכבי חיפה לא נתנה לו ללכת, אז מגיע למכבי חיפה שבסוף הוא סיים חוזה והם לא ראו עליו דולר.
3: תשמע, זה מטורף לעשות.
2: אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
3: עם כל הכבוד לאלצ'ה, לעומת המועדונים שגולסה מזכיר פה, בסוף אתה לא יכול לחיים עם השחקן. גם תקופות אחרות. זה גם מעצים את המועדון.
2: גם תקופות אחרות.
3: נכון, זה גם מרים למועדון.
2: היה לי... וביירן שלפני 15-20 שנה.
1: היה לי גם משהו עם טל.
3: מה היה? תחלקו.
2: היה לנו... עוד פעם, לא נוצץ כמו השמות שהוא נתן עכשיו, אבל הוא יצא מאוקראינה, מדניפר פטרובסק.
0: אוקיי.
2: הצעה של הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע, גם ינקלה וגם
3: לשניכם?
2: כן. שהיינו מרוויח ביחד.
3: אוקיי.
0: באמת? אוקיי.
2: וגם ינקלה וגם אבי לא רצו, לא הסכימו לסכומים.
3: כמה היה אפשר
1: לסוף? היה, אם אני לא צריך, היה הרבה כסף.
2: עליו אותה תקופה איזה 3 מיליון יורו יותר, ועליי איזה 2 מיליון, משהו כזה.
1: היה הצעה...
3: שאתה איפה היית? במכבי תל אביב?
2: כן. ואבי לוזון רצה יותר.
3: מה אתה אומר?
2: אבי לוזון רצה יותר, ינקלה רצה יותר. נפלה עסקה.
3: גם לא כזה עפתם ללכת לשם, כי אני מכיר אותך.
2: עפנו, עפנו באוויר.
1: לא, אבל בזמנו...
2: הרווחתי מכבי פתח תקווה 15 אלף שקל, היה לי 700 אלף יורו.
1: היה גם בזמנו, חתם שם...
0: אחר מקום הייתי שם.
1: חתם שם איזה...
2: 700 אלף יורו שכר נטו.
1: כן, אבל...
2: 15 אלף שקל.
1: אבל חתם שם...
2: רעפתי עם אופנוע ים, הייתי נוסע עם איזה.
3: אתה צריך לשים קוקו פה ואופנוע ים.
2: אין, אבל בוא תשים קוקו שאבי לוזון יושב במשרד, אומר לך אתה לא הולך.
1: אין לך סיכוי.
2: אומר לך אתה לא הולך, אתה לא הולך, אין לך מה לעשות.
1: בחדר הצדדי הזה שם, איפה נגמר? אבל גם היה, עזוב את הסכומים שהם מטורפים, היה שם פרויקט שהם עשו, מאמן ספרדי, שבא מלליגה, והרבה שחקנים מאוד מאוד.
2: בדיוק איזה אוליגר קנה שם את המועדון, עשה מתחם, הראו לנו את המתחם הזה, אתה יודע, בתמונות.
1: לא, משהו...
2: באותה תקופה זה מחשב, זה מצגת.
1: משהו לא נורמלי.
2: לא כמו היום. משהו פרמייר ליג, כאילו, סיטי.
3: אבל עכשיו אם נחזיר את הקריירה שלכם אחורה, אתה הולך על זה בכל הכוח, או שאתה אומר,
2: זה שאלה, מה, בסוף? ברור, הייתי בן 21. אני בן 21 ובן 19. שתבין.
1: זה מה
2: שאני... אתה יודע, נבחרת אולימפית.
3: אוקיי, אוקיי. זה הגיל.
2: אני אספר לך היום, זה לא יכול לקרות בחיים. אתה יודע שאני 89, הוא 91. אנחנו בנבחרת האולימפית של שרן וליאור רפאלו ועדן בן בסד של ה-86-7, כאילו. אנחנו יוצאים איתם לזה, אני משחקן מכבי פתח תקווה, הוא מכבי חיפה. הוא אין לו 17, אני אין לי 19. יוצאים עם ה... בוא תגיד לי איפה זה יכול לקרות היום.
3: כן, אבל בוא תגיד לי איזה כוכבים גם יש היום, כאילו ברמה הזאת, היה לכם עוצמות, אתה היית סילון ורץ חצי מגרש עם הכדור, אי אפשר להתעלם מזה וגולסה כמו טרקטור, צחק בכנף בכלל.
2: באנו לנבחרת שלהם, אנחנו שני ילדים, אתה יודע, משכורת חייל, לא בכיוון, שחקנים כבר, אתה יודע, ליאור רפאל, כוכב מכבי חיפה, אתה מבין? שרן יני, שחקן מכבי תל אביב, אתה יודע, לא עולה לי עכשיו, אבל עוד הרבה שמות.
1: נורא, היה שם
2: נבחרת. תחשוב שהם גדולים ממנו. בחמש-שש שנים.
3: מטורף.
0: אבל יש הבדל. הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה בגיל 17-18.
3: מטורף
0: בעיניי. 16 וחצי כבר, אז בכלל. עכשיו בואי, עכשיו אני שואל...
2: בשנה ראשונה נוער הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה. לא נערים א', נכון?
1: לא, ב...
3: אתה יודע,
0: עכשיו אני שואל שאלה...
1: 16 וחצי בול. 16 ועשה חודשים.
0: יאללה, אני נכנס עכשיו למציאות עכשיו. בתקופה שלך, תחת אלישה, אתה... וגדיר, הרבה חבר'ה צעירים שבאו, קיבלו את המפתחות ולקחו את ההזדמנות. עכשיו במכבי חיפה לצורך העניין, מכבי חיפה של 2026, כל שחקן צעיר שעולה ואומרים, הנה כוכב, משחק אחר כך הוא לא מקבל צ'אנס, יורד לספסל. שנייה, מתחיל לחץ היסטרי, קרנדי סיפר על לחץ במכבי חיפה, שכטר מספר על לחץ במכבי חיפה, זאת אומרת, בתקופה שלכם היה באמת את ה...
1: היה לחץ פי 10 יותר גדול. אני הייתי יורד מחונת הרכב, היו מסתובבים משם כל ה...
0: בקרת אליעזר. יותר מהיום?
1: וזה גם, אתה יודע גם למה.
3: היום זה תקשורתית.
1: תראה גם איזה שמות היו שם.
3: מעצימות הכל.
1: תראה איזה שמות היו בזמנו.
2: כן, אתה נותן פה דוגמאות. עזוב, עזוב קדיר, עזוב את כל השאר. אתה נותן אייל גולסה. אתה יכול להגיד לי, היום ילד במכבי חיפה. שאתה בכלל יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת?
0: אני לא יודע. כל הכבוד. רגע, אני לא יודע, אתה יודע למה?
2: לא יודע, אז אני יודע.
0: רגע,
2: אני יודע, אני אגיד לך שלא.
0: כי הוא אלישע בא ושם אותו מפתחות.
1: באתי להגיד.
0: נתן לו את הצ'אנס, עד הסוף, לא משחק אחד לא טוב. הוא רץ,
1: הקרדיט מגיע לאלישע לוי, שהיה לו את האומץ לתת לנו כי זה אחרי תקופה שרוני לוי היה שם הרבה זמן, ולא היו צעירים, לא, אתה יודע, לא היו עולים בקושי צעירים.
2: נכון, אבל בוא, אמרתם מאמן רוצה להצליח, למה הוא הלך איתו תמות נפשי?
0: למה מכבי חיפה של היום?
2: אתה יכול לשמוע את זה לילדים
3: שלנו. אבל גם מאמן יכול להצליח תמות נפשי.

0: גולסה, שאם הוא לא טוב הוא מפסיד, הוא מקבל ביקורות של מוות.
1: אבל מה זה תמות נפשי? איך שהוא נתן לו בהתחלה, ישר הוא פרט השטרות.
2: בדיוק.
0: זה מה שהיה לו טוב לאלישה, כי גם שנה גולסה עוזרי במכבי תל אביב, הוא נתן לו לזימון לנבחרת.
1: אבל שנה שעבר שחקנים במכבי חיפה כן קיבלו הזדמנות, ומה עשו עם זה?
2: אני, היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם אלישה לוי, באמת, אני אוהב אותו, והוא... עזוב שהוא מאמן, אני מחזיק ממנו באופן אישי, הוא נתן לנו שם שקט לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה גם גדולה של מאמן. ובאמת, היו שם שחקנים כל כך טובים, שלפעמים אתה יודע, אתה לא צריך להפריע. תן לשחקנים שחק. ובזמנו, שאני הגעתי למכבי חיפה, ינקל אמר, זאת עונה של, אנחנו לא הולכים, לא על אליפות.
1: עונה פיננסית?
2: אתה יכול לקרוא לזה ככה טל. אבל...
1: ככה אוהבים לקרוא.
2: אליפות, ליגת האלופות, עוד אליפות. הקבוצה ישר... עשתה רצף מטורף.
3: למה מכבי חיפה של היום לא יכולה להגיד מה שמכבי חיפה שלך אמרה בזמנו, ולהגיד, אלא, אוקיי, בוא נעשה, לא עונה פיננסית, אבל בוא ניקח עכשיו, כולם מדברים על הרנור של מכבי חיפה, עשה שמינית גמר ליגת אלופות שנה שעברה. למה אנחנו לא רואים את האויאל גולסה הבא, את המוחמד גדיר הבא, את החבר'ה האלה? בואו, תרוצו, תרוצו, נאמין בכם. הנה, אתה אומר בתקופה שלכם הלחץ אפילו היה יותר גדול.
2: ברור.
3: אז אני לא מצליח להבין.
1: תשובה בשכה, נגיד חלמה.
0: אני לא חושב שהלחץ שם היה יותר גדול מעכשיו, סליחו לי.
2: לא, יכול להיות, הלחץ שם הוא תמיד... באמת, יש שם לחץ, נכון, יש שם הלחץ מטורף. תמיד היה לחץ, זה לא נכון להגיד שהיה...
1: אבל אז היה יותר קל להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, כי היו אחרי 3 שנים אליפות עם רוני לוי, והיו אחרי קמפיינים טובים, אתה יודע, גם ליגת אלופות, גם ליגה אירופית, גם... אז היה יותר נוח להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית.
2: היה שמות יותר נוצצים.
3: לידכם, הכוונה?
2: היה שמות הרבה יותר נוצצים. אז אתה יודע, הלחץ אוטומטית גדל. זאת הכוונה.
3: היה קטן, היה רפאלו,
2: היה בירם. היה קטן, היה רפאלו, והיה כל מה, בירם... דירסאו היה שנה לפני, אבל מסילל, פנטיני, דבשווילי, ארבטמן, משומר. שי מים, היו שם שחקנים באמת.
1: איזה שמות.
2: היה לנו סגל מטורף.
3: מפתיע אותך עכשיו מה שליאור רפאלו עובר מכבי חיפה? זאת אומרת, הוא היה כוכב ענק, ופתאום הוא הופך להיות, בוא, סדון שלם קרלו בוס ביום שבת האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אתה מכיר אותו, אתה יודע את האיש, נפש האדם.
2: תראה, אני עוד הפעם, אני לא אשקר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, ואצלנו בכדורגל, אתה יודע איך זה. יכולים להרים אותך, לחבק אותך, והכל טוב, אבל שתי הפסדים. ימשיך כבודו.
0: לא, אתה יודע מה נהיה לי בווייב האישי, מה שאני מרגיש, לא משנה מה. אם זה מאמן, אם זה מנהל מקצועי, אם הוא יישאר לאורך זמן בקבוצת כדורגל, בסוף הוא ילך הביתה ב... כי מתי שהוא לא יצליח, ואז הקרדום יבוא. כי אם זה זיו אריה בפועל ירושלים ששנים, ואז עונה לו טוב, עדיין הוא צריך ללכת. אם זה עכשיו ליאור רפאלוב...
1: מה אתה הולך לחוק? פאפ, בסיטי.
0: לא, כולם.
3: פאפ. הלך לבד.
0: לא, אבל יש לו...
1: הלך לבד, אבל הצלחות, הצלחות, הצלחות, הצלחות, עונה אחת קצת פחות
0: טובה. זה אומר, אלברמן, אלברמן, 3 אליפויות, עונה אחת לא טובה. כאילו, למה שכחתם את אלברמן? הם הביאו את ליאור שבסוף, אתה יודע...
1: אלברמן זה החלם הכי גדול במכבי
0: חיפה. תקשיב מה יש לי בראש, אתה יודע, אני שאלתי את שרן ייני, אמרתי לו, כאילו היינו בטוחים שהוא יקבל תפקיד במכבי וזה, אז הוא אמר, אם עכשיו מציעים לי, תראה, שים לב, תתרכז, אם עכשיו מציעים לי לקחת את התפקיד של מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אמרתי לו, שרן, אתה לוקח אם מציעים לך, אתה יודע מה הוא אמר לי? נראה לך? אני לא יודע את התפקיד. אני קודם כל צריך 2-3 ללמוד אותו, ואז אני אקח אותו.
3: גדולה, תשובה גדולה.
0: אתה מבין? אז הוא בא וישר שמו לו, ובוא תתחיל, וגם אני יודע בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה. הם דחפו אותו, ואני יודע בוודאות שאמרו לו. אמרו לו, ליאור, יש הזדמנות, צריך לקחת, תיקח את ההזדמנות הזאת. אני הייתי איתו בחדר הלבשה, הוא רצה לשחק עוד עונה.
1: מה הכי מצחיק?
0: מה?
1: שבעונה הזאת שהפרישו אותו בשביל להיות מנהל מקצועי, אם הוא היה נשאר מקצועית כשחקן בגיל 38-9, הוא היה יותר טוב מכל השחקנים שהיו.
0: זה השחקן שהכי היה חסר להם.
2: בדיוק. שנה שעברה, מה?
0: זהו, אז אני אומר.
1: עוד בשנה שאיבדו את דיאסבא, איבדו את דין דוד.
0: אז אני חושב שבקטע הזה
2: שינויים מטורפים, אתה יודע, אתה חייב להשאיר משהו. אתה לא יכול, אתה יודע, 6-7 שחקנים לשחק.
0: אני חושב שהם מהירו עם אלברמן קודם כל. מהירו, אבל יש שם לחץ אטומי.
2: כן,
0: הם הראו ב-5-1 שפסדנו בדרבי, ואז אלברמן הלך.
1: בגלל ההחלטה הזאת, ככה הם נראים כרגע.
3: אז אני שואל את שניכם, עוד פעם, את שאלה קבועה, האם מכבי חיפה מועדון יותר לא חוץ עם מכבי תל אביב?
0: מבחינתי...
3: כי מכבי תל אביב מועדון יותר הישגי, סלחו לי עוד מכבי חיפה.
1: זה לא נכון להגיד את זה.
2: השאלה היא לא נכונה.
0: אני אגיד לך למה...
2: אתה דבר.
0: אתה.
2: לא, לא, אתה, אתה.
0: לא, לא, לא.
2: אתה דבר, אני יודע מה רצית להגיד, ואני איתו.
1: הוא מועדון הרבה יותר לחוץ, בגלל שהוא מנועל לא טוב.
2: יפה, יפה.
1: עם מכבי תל אביב לא פחות, לא היית פחות לחוצה, טרומית על ג'ורדי.
2: אתה מגיע למכבי תל אביב,
1: גם היה לך אוהדים, והאימות, והלכה בלגן, והלכה הכל. ברגע שהניהול הוא נכון, ואז אתה מוריד את מפלץ הלחץ, אתה מייצר סטריליות, אז ברור שיהיה פחות.

0: להיות לחץ. במכבי חיפה אתה לא עושה את זה, אז הלחץ הוא הרבה יותר גבוה.
1: עכשיו אפשר לענות?
0: כן.
1: קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. דבר שני, מכבי חיפה, זה מועדון. לא, טל, זה לא קשור גם במסביב. אם אתה לא מנצח משחק, אתה מרגיש את זה ברחוב, אנשים מוצאים אותך. מכבי תל אביב, אני לא לקחתי אליפות במכבי תל אביב 3 שנים רצוף. 3 שנים לא לקחתי. אתה יודע שם, אתה לא לוקח? אתה יודע מה קורה? זה בא...
0: אבל אין בעיה.
1: רגע, רק תנשלים את הנקודה. לא לקחתי 3 שנים אליפות במכבי תל אביב, והיו 70 מועדים בחוץ, 80 מועדים. היה נחמד. כאילו, סבבה, זה לא הלאום ששם באים, עם דברים על הפנים, ואתה מרגיש את האנרגיה שזה אחד לפני מכות.
0: נכון, אני מזכיר לך, אתה לא יודע בכלל. גם אני לא יודע.
1: שיש הקהל יותר טוב, אני, בלי קשר לניהול.
0: זה רק מסיפורים.
2: לפני ג'ורדי.
0: אין סטריליות בקירת שלום. אוהדים יושבים לך על הספסל שאתה מתאמן. מה אתה חושב, שהם לא הרגישו לחץ?
1: כן, אבל עדיין...
0: שבעונות השחורות של מכבי תל אביב...
1: מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס 2-0 בסמי עופר, הפסידה אחרי זה להפועל ירושלים 3-0 בטדי, 1,500 איש באימון, מסכות שחורות בו. זה לא פרופורציונלי, זה לא קורה במכבי.
0: נכון,
1: תל אביב.
3: גול עשה?
0: קודם כל.
2: אני מסכים ממה שאתה אומר.
1: ברור שאתה תסכים איתו, אתם 10 שנים ביחד. ויש ביניכם כימיה, בסדר, אבל אני באה גם נעשה אליכם יד אחת.
2: תראה, אני, אתה יודע, הייתי שם תקופה ארוכה, אני יודע מה זה הלחץ הזה, והם שחקני מכבי חיפה. הם לא... אוקיי? צריך להתמודד עם הלחץ הזה, אין מה לעשות.
0: כאן גם אתה לא יכול להתכחש לזה בשום
2: צורה. אני התמודדתי עם הלחץ הזה, והתמודדתי גם עם חצי קהל שהשורק ליבוס בכל נגיעה בכדור. אז מה עשיתי? הלכתי ובכיתי לאמא שלי? התמודדתי, אין מה לעשות. אתה שחקן מכבי חיפה? תתמודד.
3: תתמודד.
1: כן, זה קל להגיד, אבל תתמודד.
2: אהבת את התשובה?
1: נכון.
0: יפה. אייל, תשובה יפה, אני
1: גאה לך על זה קודם כל. קודם כל, אם אתה בקבוצה, האם אתה בקבוצות הגדולות, אין, יש לחץ, אתה חי מהלחץ.
3: אני זורק עוד משהו לשולחן, ברחנו עכשיו מהרעיון של גולאס, עכשיו אנחנו 4 חברים, בוא נלפני יומיים, ביתה ירושלים עשתה להפועל תל אביב, אספה טקטית לפמיליה, עושים לשחקנים ביתה ירושלים. זה גם, איך זה יכול להתקבר לי?
0: ביתה ירושלים תוציא, אני חושב שביתה ירושלים אי אפשר לנתק את זה. חושב שהקהל שלהם הוא אחר. באמת, אני אומר לך, מהקהל של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקהלים.
3: סבבה, אז אלמוג כהן,
0: אני חושב שאתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול ללכת נגדם.
3: אלמוג כהן הגדול, הגיע מהבונדסליגה, ובאים לו לפמיליה ועושים לו אספה טקטית.
0: אז אני אומר לך, אני לא יודע אם זה אספה טקטית, נראה לי את הקצת מתפזר.
3: אני ציני.
0: אז אני עוד פעם אומר, הקהל של ביתר ספציפית, מה שאני חושב מהסיפורים שאני
2: שמעתי, אבל זה גם המון בגלל שזה נגד הפועל תל אביב, לא?
3: גם, אבל לא משנה.
0: גורם את הדלת לבוא מהחלון, הנחתו לך כמו ששתשע במסוק.
1: תודה אם מי עוד אתה...
3: הפועל תל אביב אצל ג'ורדי, הפועל תל אביב נותנים 5-0 למכבי אצל, בדרבי בתקופה של ג'ורדי. הפנאטיקס באים אצל ג'ורדי, אומרים אנחנו רוצים לכנס לחדר הלבשה, לא יקום ולא יהיה, זה לא יכול לקרות.
2: נכון.
3: ולכן, לכן פה, אתה מדבר על הקהל, זה הקהל.
2: אתה יודע מה עכשיו, תראה, אני עכשיו העלית פה משהו, יום אחד הייתי עם פאוק, שאנגלידיס בזמנו היה איתי שם. הפסדנו ל... היינו באתונה נגד, מי זה היה?
3: אייק?
2: לא, לא, לא. הפסדנו 3-0 לאסטרס. נחתנו ב-3-4 לפנות בוקר. עכשיו, מגיעים לזה תעופה, אוטובוס...
0: וואי, עם פאקו.
2: לא, לא, לא, בפאק, בפאק.
0: זה אנחנו שהודף נכון, זה לא קשור.
2: רגע, טוב. האוטובוס אוסף אותנו, לוקח אותנו לטומבה, לאצטדיון. החבר'ה כבר מקבלים... וואטסאפים.
3: התכוננו.
2: 1,500 איש, תקשיב. אתה אומר לי מסכות שחורות?
0: לא,
2: שומע, חכה. לא אתה זוכר את קלאוס שהיה פה במכבי חיפה?
3: בטח, חלוץ.
2: הוציא רכב מבצע. חדש, לא משנה, הוציא איזה רכב. הרבה כסף. פיצצו לו את האוטו. המנהל קבוצה ירד מהאוטובוס, גם דחפו אותו על הרצפה. לא היה שמירה. ואני זוכר שלמחרת באימון דיברנו על זה עם ג'ק, והוא אמר, לא יהיה, ממשחק הבא, 1,000 מאבטחים, אם צריך. זה מכבי תל אביב. אוקיי?
3: כשאתה מסתכל על הצעד הבא, בחיים, בקריירה, אתה רוצה להישאר בכדורגל?
2: אני רוצה להיות רופא בגדול.
3: גם כאן אני ארסך חפיפה.
1: רגע, אני יכול לתת פה, רגע. יש, אתה יודע שדברים מגיעים אליי, ויש רכשים על איזה תפקיד מקצועי, משהו בטוברוק, אתה יכול להרחיב על זה, או שזה עדיין לא שם?
2: זה עדיין לא חתום.
1: הפתעתי אותך.
2: לא, אתה חיידק, הכל מגיע אליך.
3: אתה חיידק.
1: לא, כי זה לא משהו. יש משהו, זה יכול לקרות או שאתה...
2: טוברוק זה הבית שלי, אני תמיד אמרתי את זה, ואני...

0: אתה יודע, אני אחד ששומר שבת, וגם שהיה לי את ההפסקה ממכבי פתח תקווה, היו לי הצעות לבוא ל...
1: אתה יודע, מדברים על מכבי חיפה, שואלה לבוגרים וזה. אני שחקן נוער מכבי פתח תקווה. כוכב מלך שערים של הליגה, בסדר? עונה ראשונה נוער, עונה שנייה, עונה שנייה, זה ילד, או נערים ב', נערים א', הוא היה. צחק בנוער של... בנוער! של, של טוברוק, נכון?
0: כן.
1: אם אני לא טועה. אתה יודע מה הוא עשה במגרש? תשמע, אתה לא מאמין. עכשיו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה, כאילו.
2: שגם אח שלו היה כוכב, אבל לא...
1: אח שלו, אבא שלי אימן אותו, בנוער שכפר סבא.
0: רועי, רועי.
1: מה זה כוכב? יותר כוכב ממנו.
0: כן, הוא מתכוון לרועי.
1: יותר כוכב ממנו, אחיו הגדול.
0: כן, טל תמיד אמר לי שזה משהו שהוא...
1: אני בתור ילד, אבא שלי היה מאמן את הנוער, ואח שלו הגדול היה משחק. הייתי בא לראות, הייתי מסיים משחק, בא לראות את המשחק של הנוער. אח שלו בא לחמש, בליגה לנוער, בא לחמש, לוקח את הכדור מהשוער, עובר את כל המגרש, נותן גול. זה הרבה. כוכב לא רגיל, אבל זה מה שעשה בפעם ראשונה שראיתי את גולסה משחק, זה היה משחק הזה, בטובוק הישן, בחולות.
0: בטובוק ב...
1: אתה יודע, גם אין דשא.
0: בחפרפרות, חפרפרות.
1: כן, צחקים בחול. מה שהוא עשה במגרש, ולא ידעתי מי זה בכלל. אתה יודע, אתה בא לשחק כליגה לנוער, אתה מכיר כבר את הקבוצות שנגדך, אתה מכיר את השחקנים הכוכבים וזה. פתאום בא הילד, איך משחק באמצע, עושה מה הוא רוצה במגרש. והוא היה בין איזה 14-15, לא מכיר. משהו לא נורמלי. מה זה שיער? אתה איזה שיער היה לו?
2: קרה טוטו ליברן?
1: כן.
0: קרה הפוך.
1: לא כמו היום שהוא מהנדס.
3: קרה שופע היה.
4: אז מה, מאמן כאילו? זה אתה רוצה?
0: לא, מה פתאום, זה לא. מאמן ואני זה לא.
2: הוא לא אוהב כדורגל. הוא תן לו לעבוד עם ילדים וזה.
0: כן, יותר בקטע שלה. אני אוהב, אתה יודע, לתת ממה שלימדו אותי. אני לא אוהב להמציא דברים. אני קיבלתי בטוברוק הכל. את הבסיס. את העצירת כדור, את הפס, את הדריבל הנכון. מגיע באמת קרדיט למאמנים שם שהיו בזמנו, עבדו איתנו על הכל. אז אני, אם אני יעשה משהו, זה להיכנס לטובוק למחלקה שם, ולנהל שם, להיות מעל המאמנים, ולתת את הדגשים שנתנו לי. זה הדיבור כרגע.
4: תכף נגיע לשאלון שמוליד את כל הסיפורים. דבר שמאוד מעניין אותי, אתה שומע שבת, כמו שאמרת.
0: נכון.
4: כמה קשה להיות שחקן כדורגל בישראל ולשמור שבת?
0: שמע, זה לא פשוט, אבל זה כבר משהו שהתרגלתי אליו מהנוער בטוברוק. לקחתי זה בחשבון, ואתה יודע, זה כבר משהו שאני רגיל אליו. גם עכשיו, למשחקים של הילד שלי, אני עם אופניים. מגיע עם אופניים, שבת האחרונה נסענו.
1: שחקן גולי?
0: שחקן טוב. שמאלי.
1: איזה סקסי זה שמאלי.
0: כן.
1: שמאלי זה הרבה יותר סקסי.
0: אבל בוא נראה. אני בכלל רציתי שאמרתי. רציתי
1: רופא?
0: כן.
1: או עורך דין.
0: או אורתופד.
2: או ב-8200.
4: יאללה, שאלון, סיפורים. כאן אני רוצה סיפורים עכשיו. אני לא שואל אותך מהמאמן שאחרי השפיע עליך, כי אמרת כבר איביץ'. מאמן הישראלי.
0: את האמת שאלישע לוי השפיע עליי.
4: אלישע.
0: השפיע עליי המון על הקריירה שלי.
4: השחקן הכי גדול ששיחקת, תפסיקו להגיד זהבי, כבר יצא לי עם כל החורים.
0: אני העלו אותי, אמרתי את זה לא את...
4: נו.
0: בפאוק, ברבטוב, זה משהו חריג.
1: וואו, איזה שחקן.
0: אני בכלל, אתה יודע, לא מבין וזה.
1: גם לי יש מישהו כזה ועדיין אמרתי שבע.
0: אז...
1: ליה רוזיצקי.
0: לא, שבע זה שבע, אין מה לעשות. שיחקתי
4: רוזיצקי? גדלתי עליו.
0: אבל...
1: שיחקתי אותו חצי עונה בספרטה, ואז הוא נהיה מנהל מקצועי.
4: שיחקתי אותו, יאללה.
0: אתה יודע, כשהוא הגיע לפאוק, אנחנו... לא ידענו, אני לא ידעתי עכשיו מי, ואז פתאום התחיל לקפוץ, יונייטד ופה ושם. אמרתי, אתה יודע, כבר בין 70.
1: יש לו את אחד הגולים הכי יפים שהיה
0: לך. אוי, במונקו,
1: שעושה את הכדור ונותן עם הפעל שתקשיב לרחוק.
0: זה ראיתי.
4: ענק, עצום.
0: אבל לא ראיתי אותו מאבד כדור, שנתיים שם, לא ראיתי, לא, אמיתי.
1: ויש לו גוף של חקלאי.
0: תקשיב.
1: לוק של חקלאי.
0: אני לא...
1: גם אתה מאוד.
0: הוא שם את הגוף בצורה באמת משהו חריג. משהו חריג. ותמיד ההורדה של הכדור זה או לגול, או לרגל הנכונה.
1: הסטוק הראשון, 10-10, כן, הכל 10-10.
0: משהו באמת חריג.
4: המשחק הכי טוב שאתה תיקח את זה לכל החיים? שלך?
0: 4-3 הוא היה משחק מאוד מיוחד.
4: בסמי עופר, יונתן כהן.
0: כן. הדרבי גם.
4: לא זוכר.
0: 3-0. נשלח לך איזה את הוואטסאפים.
4: כן, כן, כן, אני זוכר. שמת את זה למעלה. שמת את זה בגג, אני זוכר את זה. בשמאל, גם בשמאל?
0: לא, ימין. היו לי המון משחקים שאני זוכר אותם.
1: אין לך אבל אחד כזה.
4: אין. גול אחד שאתה אומר, וואלה, אני חושב, לפני שהולך לישון.
2: אלקמר.
0: אלקמר, אני חושב. גול מרגש.
4: אלקמר, זה היה גול הראשון.
0: 2-1 גם.
2: הוא בועט עם סנדלים. 2-1.
0: מי היית אומר לו עם הסנדלים? פרפה?
2: לא, פרפה היה בועט, הוא היה כאילו

0: אבל היה תקופה,
1: איתן,
0: שהיינו עובדים על נייחים, והוא היה רואה שליביץ' יש דגש בנייחים, הוא רוצה שתלך כל נייח חזק, והוא היה בשיגעון, אז הוא הוציא טרמפולינה, והוא היה זורק, ואז הולך לתוך חמש לנגוח.
1: אתה זוכר איפה היה שם את הטרמפולינה שהוא היה רוצה שאנחנו לא נראה?
0: איפה?
1: מאחורי החדר כושר. אנחנו כל כך רעים שהיינו הולכים בכוונה, אתה יודע.
2: הולכים לשם, עושים את המתיחות שם, מלמים אותו.
1: וואו, וואו, איזה תקופה. אבל זה יאמר לזכות איתן, שתמיד היה רוצה להשתפר, גם בגיל 70.
0: עוד משהו, היה שחקן שבא ריקרדיניו, אחרי זה הוא עבר לקיירת עם גלאזר, בא שעברה לחיפה באמצע העונה.
1: נכון.
2: זוכר אותו, כן.
0: אתה יודע מה הוא עושה?
2: הוא שבא מפלזן, מצ'כיה, לא?
0: כן. הוא היה בועט פנדלים, מתאמן על פנדלים. עכשיו יש לו את הקטע הזה שהוא הולך לאט, לאט, לאט, ואז בועט, כאילו מחכה שוער יקפוץ. אז הוא היה מתרגל אחרי אימונים בלי שוער. אז היינו מסתכלים עליו, אז גולי, אתה יודע שיש לי סרטון. היינו מסתכלים עליו, היינו רואים עוד שנייה מחמיץ בלי שוער, כאילו, והוא היה גולי, מטל, מתרכז כל פנדל, אין שוער בשער, אמרתי, עושים ילד מהנוער. מתרכז, איך שהביאו אותו, הסתכלתי, אמרתי להם, חבר'ה,
1: זה... את האמת שקשה מאוד לעבור אותנו עם שחקנים, ש...
2: מה, אתה יודע, איזה קאטה היינו, היינו שלושתנו, התימנים, בחדר על פשוט שמכבי תל אביב.
1: היינו פוגעים בכל, היינו, שומע, זה אומר לי, זה לפי ההליכה, נפלנו, אתה יודע, עכשיו בן אדם עוד לא עלה לי, עוד לא שמת נעליי. גולי,
0: אני ישר, אני ישר חותך.
3: מי הכי התלבש? זה הכי, הציק לו, שיגע אותו.
2: מה, יש מלא, לא יודע.
1: לא אפשר לי.
2: שחר פיבן, מה שהוא עשה לשחר פיבן?
0: היינו מאוד קרובים, כי הוא היה בלם בצד ימי, ואני מגן ימני.
1: יום אחד באמצע המשחק, הוא אמר לי, גולי, תיקח אותו ממני.
0: לא.
1: גולי, קח אותו ממני.
2: אבל היה מטמטם אותו, היה מטמטם אותו את שחר.
0: היה לנו הרבה זה, אבל כאילו ראיתי שבאיזשהו שלום מתחיל לבזול קצת לעמדת המגן הימני, לקבל שם דקות. אמרתי, אתה יודע, אם קסטייץ' היה סי, זה שיחק מגן ימני, זה. בקו ארבע. תבין כמה מאמנים אין להם מושג ששמו אותו מגן ימני בקו ארבע.
1: עלית בראש.
3: אתה בפיבה נראה לי
1: לך וול דאם.
0: כן, כיף, שחר. בעיניים עצומות.
1: עם הקפיצה של טל, עם דוניס. מה? ל-700 גולים במכבי, הוא עושה וידאו אחרי זה טל. וול דאם, על הקפיצה.
2: זה זוכר שעליתי לראש, הרחתי שחקן בראש.
0: איך הוא היה צועק לי, קנדיל, וואר אר יו? הייתי עולה למעלה, נשאר למעלה, וואר אר יו? ולא היה קהל, היה קורונה, הוא היה צועק.
1: לקורונה, וואו, ואני פתאום היה...
2: וואו, שהוא היה צועק לו, קנדיל, וואר אר
1: יו? וואי, איזה תקופות.
0: איי, איי, איי, דוניס היה קר. זה תקופה
1: שצחקנו המון, המון.
3: כן, השחקן הכי טורלל שלך בחדר הבשה?
2: קנדיל.
3: קנדיל, כן?
0: הכי טורלל, תשמע, כבר סעבר הרבה, אני אקח את זה כמחמאה, אבל...
1: קנדיל הוא מטורף, הוא... קשה מאוד, תדע לך, לא, אתה יודע שאם אני עכשיו פתאום הוא לא מגיע לאימון, כאילו,
2: אני מגיע... עכשיו הוא חולה, חום.
1: אתה לא, זה משהו שאיפה, בכלל, החדר הלבשה במכבי היה תקופות שהיינו נשארים שם שעתיים גם אחרי.
0: זה מטורף מה שהיה שם.
2: כן, זה מדד תמיד, אתה יודע. חדר הלבשה בריא. אתה יודע מה זה חדר הלבשה בריא? שנגמר האימון, סתם דוגמה... לא יודע, יש אימון, לרוב זה תמיד היה קורה בקיץ, שהיינו מתאמנים בחורף, מאוחר. הייתי חוזר לאשתי 11 בלילה. האימון נגמר 8:15.
3: חשוד.
2: 8:15, 8:15.
3: חשוד מאוד.
2: יושבים, אמבטיית קרח, אוכלים, אתה לא רוצה ללכת הביתה.
1: לא, זה, אתה יודע.
0: יום אחד גם היה איזה משחק שאכלנו תריכה יפה, וזה היה כאילו כבר לא, איבדנו עניין בעונה, לא היינו בגביה, לא היינו, יושבים בקריית שלום,
1: כולם. עם החמצוצים.
0: מזמינים גלידות, אתה יודע, כל מיני גלידות יושבים וזה, מתמרמרים כאילו על המתוק, התקנון על המשחק. היינו מגיעים לקריית שלום, בלד. תשמע, דקי מה שהיה עושה, עד שהיה בא עם המפתח, היינו יודעים, תפתח את הדלת, כולם אש ללכת, ועד שהוא פותח את הדלת, ועד שהוא זה... איזה תקופות בקריית שלום, אם אתה מתגעגע לימים, אבו. לא למשחק, לימים האלה. חדר הלבשה. לא למשחק.
2: הוא לא מתגעגע למשחק, אנחנו בול הפוך, אבל הוא יישב, יראה לך בני יהודה, כפר שלם, ופנר גאלה, ומה הוא לא יראה, אבל למשחק לא, ואנחנו בול הפוך, אני וגולסה.
3: הקמפיין של ה-0 נקודות 0 שערים, אתה רואה את זה כזיכרון מתוק, או שאתה אומר, בוא נה, איזה סיוט זה היה.
1: תשמע, זה בסה. אבל אתה יודע, הגענו ושיחקנו...
3: הייתם בכל מסך שלכם בבית, הייתם גדולים. הייתם שיחקת להוציא ביירן, שגם ביירן הייתם טובים.
1: זה מה שמבאס, שהיינו שם. גם ביירן בחוץ, אם היינו תפסדנו 1-0. נכון.
2: גולי, לא יודע.
1: גם מטעות...
2: אני לא יודע אם אפשר להגיד, היינו שם.
1: לא, מה זה היינו שם? לא, לגול, הכוונה. לא עכשיו,
2: לא. לא, היית שם, אבל...
0: למה? אבו אומר שהם היו במשחק, מה?
2: זה מה שאני שואל. זה מה שאני שואל. אז מבחינת ההרגשה במשחק, כי אנחנו היינו בליגת אלופות, אז נתנו גול אחד של אירן בפנדל, אוקיי.
1: אני אישית הרגשתי...
2: אבל הרגשתי שלא היינו שם.
1: אני אישית
2: הרגשתי... לא היינו שם כקבוצה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא היינו שכים ללבל הזה.
0: רק רציתם את הגול הזה להוריד את העול.
1: הלבל הזה הוא מאוד מאוד גבוה. אתה יודע, לא צריך...
2: אבל הרגשת שאתה שם כקבוצה, לא באינדיבידואל.
1: אני אישית הרגשתי ממש טוב.
2: עוד פעם, גם אני הרגשתי ש...

0: אני שם, באותם תקופות.
1: אתה יודע, לקח את בבא רחמן לציול.
0: זהו, הרגשתי שאני שם, אני באופן אישי, אני מכבי כקבוצה מול הקבוצות היריבות, לא הרגשתי שם.
2: חוץ מה-3-0 עם ביירן, כל משחק הם הפסידו 1-0 על גול.
1: זה הבאסה, זה הבאסה.
2: כבר היה אירוע שכבר מיטי.
0: אבל עוד פעם, זכיר לך ברמה של לרדת טיפה יותר פנימה, ברמה של הלבל של המשחק, הרגשת שאתה שם כקבוצה?
1: זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה עצירת כדור, זה הבריחה משחקן. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה רמות אחרות.
2: נשאר לך מי ככה חליפות השנה? או שאתה באמת התנתקת ברמה שאתה לא יודע?
0: אין לו מושג, הוא יכול להגיד לך מכבי פתח תקווה.
1: לא, לא.
0: כי הוא ראה שהם...
3: תגיד לו מה אתה חושב, אני יודע מי אתה חושב.
1: חליפות. אני עלו לכם מכבי.
2: אתה הולכם מכבי?
1: כן.
2: למרות הכל.
3: אחי, מה אתה חושב שהוא יעשה נזק לעסקים שלו?
1: לא, לא, אני אמיתי, לא,
3: רגע, אני צוחק, אני צוחק, זה ברור שמה, הכל טוב.
0: אתה יודע,
3: השחקן היחידי בטוח, אני גם חושב שמכבי.
0: שהוא שותף של מיץ'
1: היום. עוד לא חתמנו על זה. עוד לא חתמנו? אני צריך לטוס מחר לקנדה.
0: שלח את המטוס?
1: הוא שלח, אבל בוא נראה.
3: לא, הוא בטניס עכשיו, מיץ'.
2: אנחנו מתכנסים לסיום. יאללה, תענוג לראות אותך.
1: תודה רבה.
2: תענוג לשמוע אותך, מדבר על הקריירה שלך. אני מאחל מכל אפשר בכדורגל, כי אנחנו עושים אנשים טובים בכדורגל, ואתה באמת אחד מהטובים. וזהו, מה אני אחל לך? בריאות, בריאות, בריאות.
3: ואבו, משהו שנגעתי בו בהתחלה, ואני גם חייב לסיים איתו, כל הקרדיט, כל הבתי חולים, כל מה שהוא עושה בשביל אנשים, חולים, כל בקשה שאייל מקבל, הוא הולך ועושה, ואנשים אומרים לי שהוא עשה כמה רעיונות, אף אחד לא נגע בזה, אז שפו אייל, שאני מברך אותך, ייתן לך. שתמשיך לעשות את החסדים שלך, את החסד שאתה עושה, ואוהבים לך.
2: כל אחד צחתן, להצדיע, כל הכבוד.
0: אולי המלך, תודה שבאת.
2: אוהב אותך. נהניתי, היינו עולים לרגל. מחר אנחנו נהיה פה עם סיכום המחזור, רק שיהיה מעניין היום. יאללה, ביי.
1: בוא נכיף, אה?
4: 5 רדיו.
5: הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: עידו גור, פודקאסט NBA.
2: פודקאסט NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי או... יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לברון?
6: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו שחקנים?
6: את זה אני קונה, זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
6: קופה.
2: כן, אוקיי.
6: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
6: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
6: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
6: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
6: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
6: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
6: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
6: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
6: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
6: לא היה.
2: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it. עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
6: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ה' באייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין,

0: תר לה את הטפטוף של הפיתוצין, כדי שהיא לא תלד לפני היי בייר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספרת את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון? אז רייש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה,
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה, קשה לראות אותו.

0: כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
1: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל...
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם הצטרף,
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה ש

0: קונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסיר, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה

0: האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
1: זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות, אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא קולע טוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר.

0: רגע על השלשות האלה שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. ובדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם באמת. וגם הכתפיים
0: ומוטת ידיים. כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שלנו.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבת עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שאתה לאו דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו, חושב שברוקלין

0: יכולה דווקא להפתיע אותנו. אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם 2 והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא 2 מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט

0: ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ'. הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות, בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנויות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA, או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז

0: של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרוט את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט.
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנטס. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
0: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
0: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
1: מייקל, כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה אידו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו הוא... חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
0: זיכרונו לברכה,
1: צריך להגיד. כן, מה?
0: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא...
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתכל.

0: תסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן, טרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממדה ביו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: השוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי אוקיי. מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניש רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול,

0: אלא אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלי אוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
0: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שאני אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא הייתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בולז, עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד, לפני הדראפט.
1: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.

0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, זה השנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה

0: להדביע בצד השני. זאת יכולה להיות קבוצה מלאיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון. גופייה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע. זאת חמישייה מעניינת. זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס, אני מניח, בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש. נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דרפט הזאת של קלב ווילסון. השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה סירית בדרפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דרפט הגרועות של דרפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב ששיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב, ואהב אותו מאוד, והאמין בו ברמה מקצועית, וב...

0: רמה אישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיע בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן

0: שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה, שהייתה under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל.
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות. אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון...
1: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו 3 משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו

0: לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. זה נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה, בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה, אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט, שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: כאן תוכנית לפרק. אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלילה. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle. בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, ששחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אהיה קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle. אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות.

0: עוד, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר, תפסת את הברק, אבל הברק הוא, הוא, הוא ברק, הוא כמו, כמו, כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע. OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום.

0: מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף, אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: Indiana כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, עמיתה, יפה
0: זה כבר,
1: מאוד.
0: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת דנבר, עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות לא מעט, שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
0: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רפיעי נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, הם לא משלמים שם.
0: זה 20 ומשהו שנה כבר.

0: גם שהן נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים לפרסט אפרן, יש הלוגז'רי טקס, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל הלוגז'רי טקס למתחת, ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקיצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M...
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני

0: הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: לא, רציתי לשאול אם זורקים אותו מבחוץ. אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קליי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קליי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יכתוב
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול,
0: מה
1: למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכולי, כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא.

0: ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: Alright, alright.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. כשהנאון והמון, את הרחובות שוטפים, בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שכון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
4: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
2: גור שלף מתייחס.
5: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי

0: מכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם, אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
1: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
0: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
1: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מקבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
2: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
1: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מקבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מקבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למקבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל.

0: הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה, מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, עד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה.

0: הוא מוריד מהקו ל-92.89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מקבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולה הפעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94.89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, רמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה מיואשים. אני כהרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם 2 קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ו2 החטאות ל3. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, 2 שניות. שרפ, עולה, וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי באיכילוב, ב3 לפנות בוקר, אני

0: לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארוידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
1: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
2: כשאני רוצה לצחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפשהו גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה, אז הרבה אנשים...
0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית, בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
5: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטה, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר

0: גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
1: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
0: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
1: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד ברמה.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
1: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה, מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
1: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
1: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשור האוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
4: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
1: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
0: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
1: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
0: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
4: גלם, גצקו נמצא את
0: הבגלל! חמש אפס!
5: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
1: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
0: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
1: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
3: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
0: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
1: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא, חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
0: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
1: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין זולה.